Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

goizeko laurak dira eta oraindik Zarauzko Irrati Librea entzuten ari zara. Arraio Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Thank you.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

0: gaurko kontzertua Xabier Calparsón hori eskaini nahi diogu. Hau patxatu!
1: Arraio irratia, Zarauzko irrati libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

entzungo dizut. Nondik hasi ez daki, zen benetan diozut. Ni neu izorrauta, bizkarre zurra jota. Ikus bera galtzen, da prostata bizatzen. Emaztea, hobeto ematen da. Bada urte bete, beste batekin joan zela. Atzo ikusi nuen, guztiz apainduta. Ta hemen pasiatzen, langabezi.

zeuk esan dezun dena itxura da. Kanpotik badirudi, barrutik ez dala. Familia ondorikoa, ez da arazoa. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, ezin naiz kexatu. Ez da buruko minak, soinetik ankendu. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Korbata hartuta erre, alda soluzioa.

0: Aizu, oto apan handinat, nola bian izi atxezetara?
1: Be, autobusaz bestean duk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzutze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
0: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
1: Baionatik, atajatzetik, baigortik eta aurten kanbotik.
0: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
1: Info guztian eta lekuen ukaiteko, oa ehatzeta.eus webgunera.

0: ekainaren 27an larunbatarekin, Agartxaldeko 5etan,
1: Espeletako pilota plazan,
2: Espeletako eskola publiko elebiduneko kabalkada,
3: Txargaiten kabalkadan,
4: musika, antzerki,
5: kantu eta dantzan,
6: Urrik eta Deneri idekia.

0: Ekainaren 26an
1: Afari Erikoia ezkerparetan gaubele taldeak alaiturik. Izena eman Ekainaren 28an.
0: Ekainaren 27an
1: Mus lehiaketa ezkerparetan goizeko 10an. Izenak eman Ekainaren 22an. Jateko eta edariak izanen dira. Atxarekin top 14-eko finala zuzenean segituz.
0: Ekainaren 28an
1: Meza amajak zer ditan erriko klikak alaiturik. Ondotik apetifa Olaberri ostatuan eta Baskaria erregina ostatuan. Atxaldean 6an dantza ikusgarria burgaintzi taldeak alaiturik. Ilunajean, talo eta edariak ezkerparetan, DJ Kikinet alaiturik.
0: Nahi baduzi memento goxo bat pasatu, irri egin, dantzatu eta kantatu, zatozte denak bankako bestetara.
2: Dantzatu dezagun gau osoa batera.
3: Eta bankako bestak, aste buru untan bai besta imat itzordu bezala, egun hone Euskal Irratietako entzule guziek, seiak terdiak dira, Ekainako 26 egun ditu ostirala eta zalua eta diguzien. Besta eguna da, laster goiz berri saioa abiatuko du, bena lehenik, berriak zurekin Lorea Maierran zen egunon?
4: Egunon matxin, egunon guztiai. EHZ-etak gaur abiatzen da, igande arte iraganen da Eskualegia Zuzenean Festivala ahberatze zilekoan, irugarren urte haukanen du amikuzen festivalak, eta hogeita amargarren urte urrena giru berezi batan iraganen da, beroteak segitzen baitu asteburuan, naiz eta aro ikerlean arabera, pixka bat freskatuko den, eta behiro alerta lirandera pasatu bagira ere egun, intza etxart EHZ-etako antolatzaileak azaldu digunez, joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko pres dira EHZ-etan.
5: Ikasi dugu joan den ediziotik, ikusi ze bero zen, ikasi dugu pixka bat zer eman plantan, beraz, emanen dira usaian baino itzalgune gehiago. Jaz hasi zena ere dutxak, akampalekutko dutxak beti piztuak izanen dira. Hola egun guzian freskatzen ako da, jakinez ura hotza dela. Ura euskuragarri izanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Jaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Beraz hor ere itzala iten alko du sustut igandeko konzertu entzat goizago hasten baitira. Pentsan hori.
6: Ituri luke piskat ez dituko dela, eh?
5: Espero dugu, eta bai, untxapastoko da, baina dena bada festival goxo baten pasatzeko.
4: Gaurko konzertu batzuen aipatzeko, Lanturlup, Tekmao, Ketekaiez, Zta, Isabe, Niko Etxart eta Apa Apa, Azidulant, Siwam Naba DJ, Sistor of Down, Shak edota Jean-Paul Groove ikusten alko dira, jakin ere zuzenean izanen girela eguerdi eta ortu batak tartean, ondaiziela eman kizunan eta ondotik ahatsaldeko lautatik seietara zebrabidea eman kizunean. Eguraldi beroak eta euriteek eragina dute irulegiko maastietan ere, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dituzte beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, gaur egun irulegiko arnoan sindikatuan 60 afiliatu dira, hogeita bi etxalde independente eta kooperatibo bat, naiz eta eguraldiak eta klima aldaketak lana zaitzen duten gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago urbiltzen baita maastigintzara, irulegiko arnoaren txormakaren aurkezteko eta maasti zainak eta arno motak ezberdinak argitan ezartzeko irailaren 14an egun osoko besta bat antolatzen du irulegiko arnoen sindikatuak irulegin berean iraganen dena. Bero handia, mendian ere sendida, bero hori kaltegarria baldin bada erritaren dako, jakin behar da kabalek ere sufretzen dutela bortuan, mendixindikata desberdinak ezberdinak lanean hasi dira berotearen ondoriai buru egiteko xehetasunak emaiten dizkigu Naia Etxebehi Lopepek.
7: Basena Fajoako eta Xiberoko mendietan ura eskaz da idortearengatik. 2022an egoera berdina izan zen, baina ez zuikoa da ekainetik olako idortea izaitea. Azken egunetako beroa handien ondorioz, bortuko iturriak agortzen ari dira, batzuk deia agortuak dira. Ondorioz, mendiko kabalak uri gabe galditu dira. Beroak mendian dituen eragin negatiboak aipatu dauzkigu Angin Txospe, Garaziko mendisindikatuko lehendakariak.
8: Ebe, mendiak maluruski triste. Iduridu horagazkena, idor da, ura askaz dugu, gune atzotan. Ebe, sustuz behorleiko usaioko tokiberian, behorleiko sektoratan, ura kareatzen dugu egun unziaz, bai, kamionek ilan.
7: Kamion ziternen bidez ura garaiatzea da atera bideetako bat. Baina horrez gain, hoti batzuen bidez ura behorleikiko xilardoi iturritik mendietara igaiteko proiektua du mendisindikatuak. Bestalde, ura ez da mendian eskasteko ahiskoan den bakarra. Benoat ozen, Xiberoko mendisindikatuko ordezkaria.
9: Bai, hor alhagia iduzu oso idortzen eta oso gutitzen, espeitu ebik egiten ez dizu agapusatzen. Bide bazter hoik eta aska ondo hoik oso hoitzen haituzu. Bom, ikusiko nula jarraikiko din, ordin mementun kabalik jale ez dutzu gaizkegi, mena prefostez badu hebik egiten, ez dizu alhagiak pusatzen eta den hoi hunt kabalek baliatzen dizi.
7: Euririk egiten ez duen oberaz, ura agortua eta bazka idortua baizik ez dute okanen bortuko kabalek, eta aterabide berriak pentsatu beharko dira hori saiesteko. Artzain batzuk dira kabalak goizako jausteko idea lantzen ari dira.
4: FSU departamentuko sindikatuak salatu du atzo Frantziako eskunde nazionalak ez duela bero handiari aurre egiteko behar bezalako prestak eta egin sindikatuaren arabera alerta gurean nahasmena nagusitu da eskoletan egin behar argirik ez, eraikin desegokiak eta baliabide eskasa gainera dazen eskuntza arduraduna etzela hor salatu dute eta ikastetxak klima aldaketara egokitzeko inbertsio gehiago galdegin dituzte. Atzo Beskoitzen laborantza eraikin batean sute handia izan da, hogeita hamar bat suhiltzaile mobilizatu ditu horrek, itzaltza zaila izan da, jakinez 1500 metro kubo belar eta tona bat ongarri azotatu aurkitzen zirela, suhiltzaileak egun osoan egun dira suaren itzaltzeko. Aste azkenean miarritzen gertutako istripuaren ondotik sokorritzaileak erabaki dute bilketa lanen gelditzea egun Miramar hondartzaren eta itsasargiaren artean itsas labarzati handi bat uretan erori zen eta uretan ziren lau pertsona japatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, 23 urteko emazte bat hil zen eta 34 urteko gizon bat desagertu da dago oraindik. Bi egunez suhiltzaileak bilketa lanak egin dituzte desagertu den gizuna aurkitu gabe. Atzo arratsean suhiltzaileak bilketa lanen gelditzea erabaki dute, eurazpian oso gutxi ikusten delako eta itsas labarra berriz erortzeko arriskutan delako. Miarritzeko erriko etxak aldiz bilketak bere kabuz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bati esker. Kirolatalean pilotan plekari izena du berezkoen zirkuitua kudeaktuko duen elkarte berriak. Patrick Orategarai bidarraitarrak eta Lionel Mazars Baionako modern jatetxeko buruak sortu dute, 24 berezkoetarik 21 sustengoa badute eta 21 engaiamendua izenpetu dute plekarik beste pilota elkarteekin koantolatuko dituen lehiaketan parte hartzeko. Momentuko Sanchez, Mariluz eta Gixandutek ez dute engaiamendua izenpetu, gutiengo handian izanik agiriko ondoko horrenetan engaiamendua izenpetuko dutenez hiru horiek, eta beste galdera da zer leku kanen duen orain arte ardura hori zuen esku pilotak, jakinez berak duela Donibane Garaziko garatenearen kudeantza. Urrengo behisaila zazpiontan.
3: Seiak terdiak zortzi minutu zigan seike eskermina lorea sarri hartio eta ongieto riguziri. Eskualerri ratiek ilan batean iratzartzen aiziztelakon behar ba. Ostirala ekainako goita sei egon ditu eguna. Ikaloa eta Adi Guzier besta una desiatzeko eguna eta urtebetetze unzien urtebetetze eguna baldima da. Istante aruari behako atemaindako eseki bena egitara uasara dezauna. Goizuntako goizberrin iparaldeko itzainale berri bat plazaratzen den egun untan, untaz haiko gira, kasetatik oiana tezerrek ilan itzartiak gira. Inesadeke enkilana, inkesta soziolinguistikoa ipatuko du, bost urte horoz egiten da, hau, eta unen helburia euskarain jakinguain heina, eta erabilpena zargazki orokor baten egitea. Inkestatzaile baten lekukotasuna ekarriko dauku, Inesak, kirolari bere tartenioa eskiniko dako, eta hortako Kristof arotzaren haunatu bilduko zauku. Bortu alderatere joain gira, behietan entzunduzie. Ura eskasten asia dela hainbat tokitan, azken egunotan bero haundiek ilan, mendian ere kabalek ura faltaute eta mendi sindikatu desberdinak asiak dira, ura goiti kajeatzen. Nolako egoera den garazin gaindi, galdin dako garaziko mendi sindikatuko lehen dakariari, eta unekilan egin asolasa entzuteko parada dukeu angin txauzpego izuntan gurekilan garaziko mendisindikatutik. Bizipoza elkartea zerea ikogitzauzkitzie? Hau aurkeztu baitute saran aste untan. Olatzi duatek dauzku xeetasunak ekarriko eta elkarteaz gehiosot erraina. Jokoetan haiko gira alainan, eta gomitain etartean, ostira luntan sasoineko azken solasaldia dauzeu proposatuko, politikatik politikara, deitu sailein dako, bi autetxi gurekin izain dira, alde batetik Iker Etxepare Baionako autetxi sozialista, eta Peio Etxeleku Kanboko auzapeza. Alainan itzorduak eta musikaz gozatzeko parada ere dukeu.
10: Goizberri Euskal Irratietan.

0: Aruain aldetik, zerran ostiraluntana, aru eguzkitsua dukeula honokoana, kostaldean tarteka odei batzuk, eguna atzo beno giro freskoa guaikilan hasten du, eta tenore untan emezortzi gradu ditu neurtzen, atarratzen bezala iera lagen, ogoita bat gradu ditu itxas bazterriana, Bena berutuko du egune honokoan oitamar gradutik gorakoak izain dira. Oita behatzi gradu igurikatzen ditu Hendaian, ogoita mabi gradu Baionan, ogoita malau Bastidan arberatzen egiralaren, ogoita masei gradu Maulen. Bihar temperaturen aldetik aldaketaik ez, emezortzi gradu goizian, oita malau atxaldean, atik atxaldean odeiak agertuko dira, eta hor zantzaire gaua zeuri sortak izan daitezke. Iganeaikin temperaturak doi bat ez dituko dira, ogoi eta oita behatzi graduin arteko temperaturak, zeru atapatuik, Iduzkiak ale urratukutu lan horiek eta gauari buruz euri sorta zonbait eskinikotu. Astelenetik at, berrizen Merkurioa gora joain da oita meka gradu. Aro iguzkitsua eta asteartetik at, untxalaz, emezortz eta oita bost graduin arteko temperaturak euri sorta zonbait zu egitarauan hauek dira tendentziak.
1: Uztailaren lauan idrak oitzez, bertxo pilota Doni Banegaraziko plazan lauak iterriztik goiti.
2: Lehen partida ados pilotako emazteak eskuskan, Agirre Ernaga Iriarte Mujikaren aurka. Ondotik dexafua Mikel Goni Urruzola Etxogun Zibiaten aurka.
1: Artetik Naya Sasko eta Misel Mateok animatuko dute beren bertxoekin, arratsalde guzen jateko eta edateko izanen da.
3: Garazi eta mundoa ikastolen!
4: Zer izateke Euskal Herria pilotari gabe.
5: Ari, ari, dona martiriko festak egu dira.
6: Uztailaren irutik seira.
5: Ostiralean txirgaua sartzea ugirik.
6: Zazpiterrita ioetik pintxoak eta arno jastaketa.
5: Bederatzietan lapatina.
6: Frigo taldea ameketan.
5: Eta batetan Gigi Jerome gaua sutan emaiteko.
6: Larun batean behatzietan zikiloa eta ondotik dantzandia begi bezaldearekin.
5: Igandean lauetan traktortan ozen lasterketa.
6: Lemixen bandarekin alaiturik.
5: Eta zazpietan taloak denentzat.
6: Asterenean erritaken eguna.
5: Zauzen umri.
7: Euskal Irratietan Goiz Berri.
0: Oian atezarri gunan.
8: Bai, gunan zoi ere bai.
0: Asteuntako iparaldeko itza ipatzeko lehenik uamalauko kideak diren Garazia Aduriz eta Eki Gorostiaga ikilan elekatu zizte.
8: Hori bera, beraz, esplikatu digute kolektibo horrek bost urte betetzen dituela aurten, berriz ere manifestazio bat eginen dutela ezpeletan, beraz, Uztailaren amalauan, eta ala, esplikatu digute pixkat kolektiboaren ibilbidea zoin izan den, eta urtengo leloaren gibelean, ze gogoeta edo duten.
0: Asteuntako iparaldeko hitzan irakor gai ere, menpekotasunaz gai bat, eta diren arriskua kapaltzeko zer erran atxemain du?
8: Beraz, hor landu dugu biziako erizain batekin eta Addiction Franceko langilearekin, pixkat kontsumo droga, tabakoa edo alkohol hartzeak behar arrisku batzuk ekartzen dituela, eta horien autuan olabait da asumitzea zer nahi gizaz kontsumo horiek egiten direla, kontsumitzaileak bat direla, eta haien lana besteak beste da festivaletara, bestetara joaitea, kontsumitzaileei esplikatzeko nola apaltzen aldituzten arriskuak, nola egin be kontsumo hori albezain lan jargutirekin, eta bebestak beste bizia EHZ-etan izanen da aste buruntan.
0: Bai, aste buruntako hitz ordu garrantzitsuenetaik bat arainan aipatzen dauzeguna goizuntan ere Baserri Berri dokumentalaz interesatu zizte, zer da?
8: Oinarrian Baserri Berri proiektu bat da, mugaz gaindikoa, eta 12 langabetu zurgintzan trebatu dira, eta dantzarinean den Baserri zahar bat berritu dute, eta preseski Carlos Portela Nunes zinemagile brasindarrak dokumental bat egin du proiektu horren inguruan, eta beraz proiektua bukatzearekin batean dokumentala estreinatu dute Donibane Lohizunen Ekaina astapenean, eta ala, parte hartu duten entitate desberdinek ejan dute beren xedea dela mugaz gaindiko formakuntza polo bat egitea, eta hori nolabait lehen urrats bat bezala ikusten dutela.
0: Asteuntako alean, dantza solas?
8: Hori da, oian indartekin mintzatu da Julene Muruaga iriart gure lankildea, altxalini kabaretarekin Martzilina Pertsoin naia sortu zuen, eta orain be bakarka ere hasi da Martzilinaren performantze bat egiten, preseski igandean izanen da EHZ-etan, eta ala, pixkat espikatu digu ba, dantzara nola arribatu zen, dantzari gisa nola identifikatzen duen bere burua, ze egiten duen mundu hortan, eta Martzilinarekin nola kabaretaren kodeak ere landu dituen, eta nola bait bere genero identitatean ere zer ekarri dion horrek.
0: Eta elkartei usten dio zuen xokuan, haste untan zer?
8: Ebe, xutan kolektibo transfeminista da elkarten horrean parte hartu duena eta pixkat esplikatu digute, behala. Ahotasuna itzordu feminista bat dela, hor preseskiek ainaren 28an izanen da ahotasunen eguna, eta ala, pixkat lotu dute hori aldarri feministaren baitan.
0: Una asteburu untako iparaldeko hitzan diren irakur gaiak, oien atezer, mileskeja.
8: Mileskeja zuei, eta izan untxa.
0: Izan untxa.

0: zazpiak amar guti, instante Inesa Deken gurekin izain da. Inkesta soziolinguistikoa du aipatuko hau bost urte oroz egiten dena, unen berri dauko emain. Kantuz lehenik hemen Fisis versus Nomos taldekoak etorkizunerako mezuak kantua daukotelaik emaiten. Goiz berri saioan Euskari Ratietan.
1: Etorkizunerako mezuak musika zotu heiriesi, hipokondria eta natofobia biekin bizitzen ikasi.

0: Oasis versus Nomos taldekoak etorkizunerako mezuak kantuarekin.
1: Euskal Irratia, Irulegiko irratiarekin, Garazin, Latanoita amekakakotx sortzi.
0: Eta itzordu zonbait, aipaditzauna, ala nola Donazaren kontrapas ikusgarria prestatzen ari dira. Udauntana orkestuko dutena, sartzeak salgai dira. Eloazo plataforman ustailaren ogoita lauan eta oita bostean emain dute ikusgarria. Eunta berroita amar bat Donazartarek. Donazare peña, denborada taldeain oita amar garen urte burukari, kantu, dantza, musika, antzerki, bertsu. Eta nolaz ez, denborada parteekin. Irulegiko sotoak ere bere udaldia proposatzen du eta udako hitzorduak mahastietan luzatzen. Ustailaren biaikilan izain da lehen hitzordua. Mahastietako arrastiriak deitu duten ekimenean. Ustailaren bian Irulegiko Prioretxearen aldi izain da. Egitaragoa seiuntaika atxeko amajak terditata ortsaitzeko menta liburu dendan ano jastaketak. Basen Afarroako erakustokiko udauntako itzaldietan ustailaren biaikilana Christian Norman hori zein da bizileku noblea Basen Afarroan erdiaroan itzaldiaikilan. Beste bat ere gogoan atxekin nahi bari maduzi, ustailaren behatziko Bertrand Saint-Macarrick Luzaideko Markesaren ezoiko sortea Gerla Karlistetatik Dreyfus hauzirat itzaldia proposatuko du.

Bestalde jakin, Baionako herriak jakinazten diela. Hilerriak etxeak izain direla, berotein gatik. Onokoan ostira luntana. Poro behiriz eta Markizateko merkatuak idekiak izain dira ekainaren 26 untan, xeetasun guziak, baion.fr webgunerat joanez.

0: Inkesta bat aipadezaun. Ukanduzi ja inkestaren dako deik azken egunotan. Agamaiatzean, ala ekainean, hasi baitira bost urte oroz egiten den bezala inkesta soziolinguistikoa iten, eta unen helburia euskarain jakinguain heina eta erabilpenaz argazki baten egitea da. Eta inkestatzaile batekilan elekatu ziren, justuki, inesadeukean, egunan?
1: Egin nun, hoi dizu inkesta hunekilan gue hizkuntzaen osagarria zertan den jakiten ahalda bilakaera lantzez. Euskal Erakunde Publikoak dihoiman hatzen, ondotik euskaen eragilek informazioniak eta helbiberriak eiaik ditzen. Tau Perez Pagolara, inkestatzaileetak bat adugu eta zer den behelan asusen, espikatu daiku.
2: Ebe, bai, biztandena, be nere lana, berazuk errandozo mezala, ba, galetegi soziolinguistikoak pasarazten ditugu jende ezberdinai, deitzen ditugu jende erdaldun edo euskaldunak, eta galetegi horrek baditu hiru fase, lehen fasea da datuak galeiten ditugula, ba, pertsonaren inguruan ea aurride, haur edo guraso euskaldun edo erdaldunak diren, jakiteko pixka bat pertsonaren inguramena euskalduna ala erdalduna den. Bigarren fasea gero aipatzen ditugu jakin ditugu pixka bat bai berdin inguruan ea lagun, auzo, saltoki eta olako lekuetan edo olako jendeekilan ea euskara ainitzen zuten den. Eta hirugarren partean aipatzen ditugu gehiago esaldi batzuk, hau da ez dakinik esaldi bat inglesa eta euskara ikasi, biak garrantzitsuak dira, edo beste galdera bat hemengo izaiteko euskara jakin behar da, eta jendeak erran behar du ahunt ados, ahunt kontra, ez ados, ez kontra, olakoak.
1: Erran behar da zumaitetan zaitak zun amini bat bat dira jente gutik erardesten baitu.
2: Bai, bai, hori da, EPEK, beraz Euskal Herakunde Publikoak, zabaldu du hor, bai, deialdi bat, pusatzeko ba, jendea, batez ere populazio gehiago gaztia, jaren dugu, eta bost urte petik, ba, erantzun dezaten, edo interesatea bali badira barkatu, dei dezaten zuzenki, edo bai, badira e-mail batzuk elarazi behar ditugunak gure ingurian. EPEko elbide elektronikoa eta koda enpresaren elbide elektronikoa ere bai, ula, nahi dienak ba, idazten aldie eta gero kontaktuan hagemanetan txartuko gira jendeek ilan bai.
1: Jakin ondoko hilabetetan Ipar Euskal Herrian euskaen egoeraz habo jakiten ahalko dugula eta prefosta hoia ipatuko deizigu heben euskal irratietan.
0: Ez tal daike, min esker inesadeke.
1: Sibeoko botzatik
3: euskal irratientako. Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
0: Euskal Irratien autua induzie eta arrazoinek ilana funtsiana. Ekainako goita sei egona ditu. Zaloa eta adi guzien besta eguna da, goizezko zazpionak dira Euskal Irratietan. Birriak, Lorea Maierantzen kilana.

0: Aste azkenean miarritzen gertatutako istripuaren ondotik sokorritzaileak erabaki dute bilketa lanen gelditzea egun Miramar hondartzaren eta itsasargiaren artean itsaslabar zati handi bat uretan erori zen eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, 23 urteko emazte bat hil zen eta 34 urteko gizona desagertuta dago oraindik. Bi egunez suitzaileak bilketa lanak egin dituzte desagertu den gizona aurkitu gabe. Atzo arratsean suitzaileak bilketa lanen gelditzea erabaki dute urazpian oso guti ikusten delako eta itsaslabarra berriz erortzeko arriskutan delako. Miarritzeko erriko etxeak aldiz bilketak bere kabuz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bati esker. Alerta lirandiera pasatzen girelarik bero handiai begira egun. Eskual erria zuzenean gau jabiatzen da igande arte arberatze zilekoan. 3. urte haukanen du amiku zen eta 30. urte horrena giro berezi batean iraganen da. Beroteak segitzen baitu aste buruan naiz eta aro ikerlean arabera pixka bat freskatuko den eta behiro alerta lirandiera pasatu bagira ere. Antolatzailean arabera joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira. Gaur kontzertu batzuen aipatzeko Lanturlup, Tekmao, Ketekaiez, Isabe, Niko Etxart eta Apa Apa, Asidulant, Sistor of a Daunt, Shak edota Jean-Paul Grove ikusten ahalko dira. Jakin ere zuzenean izanen girela eguerdi eta ordu batak artean, onda izela emankizunean eta ondotik arratsaldeko 4-6 zebra bidea emankizunean. Azken egun hoietan Baxena Farroko eta Siberuko mendietan ura eskaz da idortearen gatik. Azken egunetako bero handiei ondorioz bortuko iturriak agortzen ari dira kabalak urik gabe gelditzen ari direla eta mendisindikatuek ura mendira eramaiteko planak abiatu dituzte, izan ziterna kamionen bidez edo odien bidez ura igaiteko proiektuekin. Bazka ere beroaren gatik idortzen ari da. 2022an egoera berdina izan zen, baina ez ohikoa da ekainetik olako idortea izaitea. Bestalde, guraldi beroak eta euriteak eragina zute Irulegiko mahastietan ere. Aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dituzte, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira. Naiz eta eguraldiak eta klima aldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago urbiltzen baita mahasti gintzara. Gaur egun Irulegiko Arnoan sindikatuan 60 afiliatu dira, 22 etxalde independente eta kooperatiba bat, eta irailaren 14 Irulegiko ardoen sormarkaren besta irailaren 14 beraz iraganen dela iragarri dute Irulegiko ardoen sindikatuek. Joanes Arrix
1: Elburua da Irulegiko arnoak eta mahasti zainak argian zertzea. Denak aman komunean egun bat antolatuz, hori da elburu nagusia. Sormarkako arno guziak eta mahasti zain guziak hori zanen gira gure arno guzian jastarazteko. Eta erakusteko publikoari badela hainiz dibertsitate ahno mailan eta etxalde bakotsak baduela bere ahno mota, lujen arabera, lan egiteko maneraren arabera eta badirela hainitz ahno eta onak eta ezberdinak. Izan dira azken urtetan urte batzun ez den deus antolatea izan, beste urte batzutan manera dezberdinan. Olako eguna nun badiren mahastizain guziak Irulegiko egian denak beren ahnoak jastarazten, uste dut zela duela amak urte azken aldia izan zela. Gero beste urte batzutan izan dira sotoen ateidekiak, izan dira egun berezi batzu ere merkatu gisako egunak, hola.
0: Bertan arno jastak eta animazioak Irulegiko sormakaren historioaren eta lan egiteko manerai buruz mahastien bisita, mahastiaren tinkatzea, jatekoa eta animazio musikala ere presente izanen dira egun hortan. Urrengo berri saila 7:30.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
3: Arruzako bezala
4: Zailaren irutik osteraz
5: Ostialean, agatziko zortzietan, elgenian, berger gaua Uztaritzeko txarangat eta saltokat araiturik
6: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa Arruzako zitian Izenak eman, 06, hogeita bost, emeretzi, lauro geita amairu, hogeita emeretzira Zortziontatzi goitzi, otalipo plazan Zitioa maaian, utxarangak alaiturik izenak emaiteko deitu. 06, amantzazki, laurogeita bost, errogeita behatzi, laurogeita emezortzira. Uztailaren bataintzi eta gaualdia kalabazan taldeak alaiturik.
7: Igandean, eguerditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Egeserbatzeko deitu. 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laurogeita zazpi, 05, zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgahiarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, taluta xingar, patxamama, tardeak abaiturik.

0: Zazpiak ta sei Euskari Irratietan. Eta zeru zola hori beako atemaiten baginu. Eta hortako Dominika Mirai juntatuko du. Amendu zeuna son bizi daua eta ostiraletan gurekiran du. Arua zelekatzeko. Egunon Dominika?
1: Egunon,
0: Batin. Ba, dala gira amendu zeuna son hortan.
1: Oh, ez gira zua feskateak edo no?
0: Ez ono?
1: Ez ono, alta, bak nahi du izien, zer nahi nentzila, eta oztan zain du, na, bi aldiz, oh, bak, ba, na, indu milimetrat pasa, doidoia.
0: Milimetrat pasa, doidoia.
1: Ba, bi aldi, ikusten duzu, eh? Ez dela, egoizuntan ez dela zola bustia, hemen, eh? Ez, gure,
0: ez, ez, ez, ez.
1: Gure bideo, gertira bustiak, ez?
0: Ez, benali goizalde untan, idu-idu, atzu beno fresko xoto du, la memento nonokoan, hemen sortzi gradu hemen donen egazin, ez dakit.
1: Ah, bi bastiek, gugo, oita bostetan girak.
0: Ah, oita bostetan doia.
1: Ba, atzore, hor, hemen iru egunez, hor, ez du biziki freskatu.
0: Ba, eta iduriz aste buru untan ez du freskatuko hori,
1: hor. Ez, moski guti.
0: Ez da arua, ez da girua, bereziki amikusen xoko hortan.
1: Ziek eta oparia emanuztalaik eta kampaina haitean, iguleiko egiteko kampaina haitean. Oparia pentsatea zinute, mazitak iten, bero irentzila da gabe.
0: Pentsatea ginen, ordean berian, bai. Ordean berian, eskaini ginilaik etxe batzutan, bo, zer da opari hori, etzen denen gustuko hartan, bera behar ba estimatuko dute u dauntan,
1: bai. Bai, estimatuko dute, Pilota plazaita joi dira partiden ikustat eta, jatuko dute?
0: Eta bai. Bai. Primadera utzi du eta udan sartiak ira eta iduridu segituko diela. Idortea undi bat iburuz abien idea, Dominika?
1: Ba. Oio mar nu urtatzeat, batzien urtatzeat eta, hola? Ja. Ono, ura dinak untza da,
0: eh? Ba. Noiz iten duk hori, gaua zela?
1: Guai ginen dut.
0: Guai berean.
1: Ba, sorry, askait. Azkaleta, hola.
0: Erreken einak ere, amikuse hortan ere pentsut
1: apaldiak
0: direla?
1: Bai, unza apaldiak. Bai, entzik ikusten du jendia probena, goizik abietia dira jendiak ibiltzeat, ez keskuraikin. Ez dira, igur ez ditane, biziki ikusten, eh?
0: Seugenik bazterrak ustuko dira, ba, behantxot, mariteke. Bai. Ba, merkatu eguna?
1: Merkatu eguna, egun, ba, hori bera.
0: Itzuri bat, nola palaurat?
1: Bai, feteat, lagun famitekin, zahola.
0: Badea, guai udari buruz jende gehiago xotana.
1: Ba, merkatu pollita bada, dena paulen. Bai, bai, egin bizutu biziki merkatia iten, jaurek, bera... Hene Andrea gazten du merkatia pollita dela, dena paulen.
0: Bai.
1: Tokiko mozkineak eta biziki, bai, merkatu... Goxua, omen.
0: Badu fama. Ba, bestrez, bauka berri unik.
1: Ba, nik entako ez biziki, bizka egunta behauta laupeatu eta hori, beste entipi iraite murian, horrean ikusiko.
0: No, ikusiko.
1: Na, bestrez, berri unik. Ah, dena paule, amen dutzeko bestak ez ezakia dira.
0: Ah, eta...
1: Dulu bat edo, gantik. Eta, hola.
0: Ira gaitekoak baitziena aste bruntan?
1: Beste astean.
0: Bestean.
1: Bai. Ondo, bajo, zailatzakian. Oda, bizitzatu duzte. Hola.
0: Ba, izan da beste-bestaik. Ondo, hauzuko egietan.
1: Hauzuko egietan, hola. Hemen duzuk azpadira, gabadikoak goizten dira.
0: Hala, gabadikoak. Eta entzuna dugu, gabadiko bestetan neumak taldikoak, bestek-beste. Ekitara guan izain dila, izain da, gustatzeko manera.
1: Bai.
0: Dominika, sasoin untako azken juntaginen goiz behi saio untana.
1: Bo.
0: Eta eskertzen ju.
1: Bakantzako ditu.
0: Eta bai, bakantzako da untana. Bola. Konikarien nakore, aro behi emailen nakore. Eta estimatea betire, oin lehiala egonik sasoin guziana.
1: Ba, ez da. Eta lan handia, eh?
0: Ba, betire preziatzen nugura denek, entzurek, azteko. Mirezker Dominika eta ondoko egunak hartio?
1: Ondoko egunak te.
0: Bai, izan untxeza joik. Berdin, pasau da ona.
1: Bai.
2: Carmele filmaren proiektua aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentzia

0: Zurik. Zatozte txartelaren txeka, tokian berean goizeko 10:30 goiti igandearekin, 25 euroara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
1: Goizberri Euskal Irratietan.
2: Zazpiekta amabi, instante jokoetan nahiko gira eta prezeski, EHZ-etaren zikirorat joiteko, sartze bat jokoan ezarriko du, beste paz batzure baditugu. Egun berian, zozketatzekoak, onokan zen izenak hartzelanko ditu, zomain minutu inburian jokoetan nahiko gira, bena, kirola, atala, du, guai, zabaltzen eta... Kristof unatu urbilia baitzauku. Egunon, Kristof!
3: Egunon zuri eta guzieja.

0: Entzuten arizisten bezala raunarekin hasten gira, Donibane Luisuneko urdioko elkartearen egoitzan baikinen barda, arraunean Lapurdiko lat taldea aurkeztu dute, eta ustailaren lauan iraganen den Donibane Luisuneko estropadaren berri ere eman baitute. Gizonetan bai kae bat ligan edo bigarren mailan joan den asteburuan hasi zen Lapurdiko lat, Amabi traineru dira lehian aurten, latek zazpigaren lekuan bukatu zuen lehen egunean, Astilleron, eta seigarrenean biharamunean Pasaia San Pedron, gizan etxegarai, 19 urteko lapurtar gazteak lehen urtea du helduekin, nola bizi izan dituen bere lehen biziko estropadak joan den asteburuan galdegindakugu, eta ondotik Pasaia San Juanetik etorri den Unaxe Rondo, orain lateko arraunlaria ere entzuren dugu.
1: Begiajan ongi. Zeren pentsatzen dut gure taldeko gutxik pentsatzen zutela emaitza hori lortzea. Eta bai, erakutsi dugu Lapurdi aurten ere aurtzela beste klubekin borrokatzeko. Bai.
0: Zure aldetik, nola bizi izan dituzu bi horiek?
2: Ba, oso gustora emaitza aldetik, ez genuen espero hain ondo ibiltzea eta bueno, espero egu hain mantentzea. Bide berriñetik mantentzea eta bintzate ustea begarren txandan.
0: Ikusiko badira estropada initz, oino jokatzeko, horrek zer jadanik konpleksu bat kendu du?
1: Bai, zen urte astapenean guziek dugu presio hori ez, gure taldean zen maila erakutsiko duen eta hori dena, eta bai horrek ikusi dugu ba... maila erditsuan egongo garela, liga erdikoekin, beraz bigarren txanda hortan. Eta bai hor gure helburua da minimuki toki horiek atxikitzea eta zerreitik ez hobetzea.
0: Alerta gorria zen aste honetan, ziste normalki trebatu edo entrenatu ahali izan, bestakit egualdean entrenatu diren, adibidez behar batzuk jakinen zu egon. Bon, traba ekartzen aldu horrek larun bateko edo igandeko estropadari begira?
2: Bai, egia da baten bat klub batzuk entrenatu diela, gu bai egunetan ez entrenatu, baina bueno, espero egu gaurko entrenamenduarekin eta biharkoarekin larunbateko preste egotea.
0: Esantza da, aipatzen ginoen, Arraunean Euskarak badula liku handi bat, bai. Zan ipagaldetik, egualdetik, zuretako egon adibidez erraztu du edo erraztu du, ez?
2: Bai, azkenean komunikatzeko bide bakarra Lapurdi nointxe bertan euskeraz da gure artean, ze azkenean gero frantsesa guk ez egu oso ulertzen eta haiek. Ba, gaztelera ez, eta horren ba, euskaraz komunikatzen ga.
0: Plentziako bandera jokatuko dute Lapurdiko Arraun taldekoek aste buruntan zehazki mintzatzeko larun batean, eta gizonetan goi mailan Eusko Label Liga hasiko da edo goi mailako liga, igandean Madrid aldeko Buitrago del Lozaian izanen dira, emazteetan Eusko Tren Ligakoek lehenbiziko eguna ukanen dute hauek ere, igandean Madrid aldeko Buitrago del Lozaian, Ainhoa Etxenike Tolosa aldean ari da, eta Maider Bereo Donostiako Arraun Lagunak elkartean bilapurtarak entzunen ditugu larun bat goizuntan Euskal Irratietan, eta bigarren mailarekin segitu zemazteetan ete ligako bigarren eguna izanen da Elantxobeko bandera. Pilotan plekari izena du berezkoen zirkuitua kudeatuko duen elkarte berriak, Patrick Urratagarai bidarraitarrak eta Lionel Mazar Baionako Modern jatetxeko buruak sortu dute, 24 berezkoetarik, 21en sustengoa badute eta 21ek engaiamendua izenpetua dute plekarik beste pilota elkarteekin ko-antolatuko dituen lehiaketetan parte hartzeko ustailetik goiti, mementoko Sanchez, Mariluz eta Gixanutek ez dute engaiamendua izenpetu gutiengoa undian izanik.

0: agerikondoko horrenetan engaiamendua izenpetuko duten hiru horiek ere. Beste galdera da zer leku ukanen duen orain arte ardura hori zuen esku pilotak, jakinez berak duela Donibane Garaziko garatenearen kudeantza. Eta preseski berezkoen ikusteko parada izanen da aste buruduntan, ahanguitzeko trinketian hoberenak lehiaketaren finalerdiak izanen baitira. Osteraluntan 6:30 emazteak hariko dira paletan lehenik, Monik Diudune lehiaketaren lehen finalerdia izanen baita. 7:00 gizonetan eskuskan hoberenak lehiaketaren finalerdia hor bai, ospital gizan dut espinal dukazu. Larun batuntan biaren finalerdiak, 6:30 emazteetan paletan, hor ere Monik Diudune lehiaketaren kontuko biaren finalerdia, eta ondutik gizonetan hoberenak lehiaketaren bigarrena, Pierre Etxeberri Orrategarai, Mariluz Sánchez finalak ustailaren 5:00 amak orenetarik goiti. Bardozeko lehiaketaren finalerdia kostiera luntan 7:00, Ziarusta Zenpol Maiz Luro, ondotik Lafit Ipar, Matin Etxeberri Larre, eta Bardozeko lehiaketaren finala igandean izanen da 11:00. Senperen Gantxiki lehiaketaren finalerdia kostiera luntan 6:30, Iribarne eta Unai Etxeberri, Dualde eta Murilloren kontra, eta De La Fuente eta Rekaldek jokatuk dute Larretxea eta Etxeberri Berri Bortei jiren parrean, igandean horre ameka horrenetan senpereko lehiaketaren finala. Luzean edo erre botean, Ipar Eskolerriko finalerdiak izanen dire igande goizian, lehen mailan, ama horrenetan Donapaleon Baigoriko Zaharersegi Baionako Aviron, ameka horrenetan Kanbon ustaritzeko kapituari Azparneko Noizbait, finala ustailaren amabian Donibane Luizunen. Errugbian nesken elite bat mailako finala jokatuko da Miarritzen, igande untan 6:00, hori da nesken goi maila errugbian, Stade Bordele alde batetik, AS Romania bestetik, eta gizonetan top 14 txapelketako finala Parisan jokatuko da larun batean 9:00, Tolosa Montpellier. Futbolean munduko kopako partidak aipaditzagun ostiral arratsuntakoak, 9:00 Norvegia, Frantzia, tenore berean Senegal, Irak. Lasterketak ere badira, Ainaren lasterketa hiriburun larun batuntan goizeko 10:00, 10 kilometroko proba da, eta larun batean ere bainan arratsaleko 5:00, 10 kilometroko proba Senpereko Gazteluko lasterketa izanen da. Izotz okeian atzo hasirik eta igandera arte Angeluko Labarreko lehagunean Euskadik pantolatu du hormadi taldeak, bi lehiaketa izanen dira, bat jokolari profesionalen artean eta bestia jokolari ohi batzuekin, eta ohorezko partida ere izanen da larun batean 6:00 hormadiko jokalari ohien artean. Hau ginuen ikasturte duntako azken kirol saioa, eta luden astetik goiti bila betez, ez da kirol emankizun berezik izanen, ez astelenetan, ez dare ostiraletan, baren biztan da kirolak berrisailen bidez eta animazioaren bidez segituko ditugula.
1: Kristof Arotzarena, esker mila! Zazpiak da ogoi, goizbegin eskuali jatietan jostatzeko tenorea gina da, eta sariak zointzuk ditugun EHZ eta ordu, zikiro un baterat joan nahi balimaduzie eskuali jatie gomitatuik toki bat badu zozketan. Igande untakoa, bestalde jakin ere bipaz jokoan ditugula, iru egoreko balioa dena pasak dira, zosketan dira, biga izentzo mait baditu bena sarrizon bain minutu inburien baitu zosketa hau trenkatuko onokoan behar bazien izena falta da, zerren da untan ba, lehatze lan duzie berdin jokotan parte hartuz eta goizontan irulegiko irratirat deitu 0:59 8:17:14 da zenbakia. Alainan, festivalain ingurian aiko gira jokoetan ere, kampo joko hainen du. Festivala iraganden herri hauen izenak emain dauzkitzet eta ordrean eman beharko dituzie. Lekorne eleta idauze irisahi festivalan, festivala iraganden herri hauen izenak eman ordrean. Lekorne eleta idauze irisahi.

0: eta telefona asera dangatzen norren agurtzeko plazera du, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor ziren untik deitzen gituzu?
1: Peio.
0: Peio, ordean, hile proposamenaz zoinduk, Lekornel eta Idauze Irisarri, ordean emanaz?
1: Ba, arrosatik abiatu zen, gero Siberura joan zen Idauze Mendira.
0: Idauze Mendirat.
1: Gero Lekorne, gero... Peio, eleta, Lekorne eta Irisarri.
0: Eta bai, ara, bidea, untsa ere manik... Hala da, Idauz, beraz, arruxa, bai, ez ginen zahit zerrendan, bisitan dena, bai, ginekin horra seik, Idauz emendi, eleta, lekorne, eta irisarri, hala da, peio, zertaz interesatiaiz, gure esmenak, zikilorako, hala pasainako?
1: Ba, pasainako, berdien, bai.
0: Pasainako, ordean, zozketa, zon main minutu inburian, xarmanki, esker bina?
1: Esker, bai, zanongi,
0: segi olola, pasto gunoan, ez da joik. Ara, zozketan honoko antzieke peio bezala nahi bari mauzie zien izena sartu, segituko dugu, eta berdin galdinen dauziet, zomat urtez egona festivala Lekornen. Aha, karkulakin, eta zemaki bat proposatu, zomat urtez egona festivala, EHZ eta festivala Lekornen. Eta noiz, zetik noiz zerat bari mauzie, erantzuna osatzeko, no, bekio?

0: Zazpiakta bitalau, eta badugu norbait, ebantxe, telefona imeste puntan egunon.
1: Egunon.
0: Nor zira?
1: Luma behar
0: zainuzi. Luma, untsa zira?
1: Hai.
0: Ba, errazu, baduzu erantzuna, naski, somat urtea segunda festivala lekornean.
1: Neuzet, iru.
0: Iru, gehi oso da, ez da iru. Beste xantzat emaiten nauzut.
1: Lau.
0: Ez da lau ere. Bo. Bo, be, ara, ebe, kusiko du, ez da iru, ez da lau, joko haintzina hasi duzu. Mire esker luma, segi olola. Bai, ez da joik. Bon, lumak laundu ik. Entxeatu, ez da iru, ez da lau.

0: egunon.
1: Bai, egunon.
2: Nor zitugu?
1: Elena Beaskanen.
2: Elena Beaskanen azkarien goizuntan. Beraz, lunak, lumak iru lau proposatu dauku. Zuk, Elenak, ze proposatzen daukuzu?
1: Bost.
2: Zure azken hitza da?
1: Bai.
2: Ebe, koresmenak, bibazu. Ala da, eta badakizu zoin urtetik zoin urterat? Ala ez.
1: Ez,
2: bon, egin dugu. 2013-tik, 2017-tik, iregantzen lekornen. Zertaz interesatia zira, Elena? Nune zartzen dut zure izena? Zikiruainako, pasainako?
1: Pasarentzat.
2: Pasarentzat, untxa. Ebe zomain minutu imurian zozketa iren dugu. Adi egon. Bai. Zuri, segi horola. Pastu eguna, no? Bost urtez lekorren, 2013-tik, 2017-tik. Baititu uzun main minutu, kampo joko horrek ilana segituko du berdin. Hala ez, errantzak batek ilana. Atxekiko du, ondoko egun entzatu beste jokoa. Errantzarrik ilan, ordean errimak badakizie balio garrantzitsua diela ala ere erranean betire. Ekaina eder, uda, uda nola. Ekaina eder, uda. 0-bost, berreta benetzea oita mazazpi, amanau ameka deitze gituzie, bali mauzizek proposatzeko. Errantzaruni, segira emaiteko. Ekaina eder, uda, uda nola.
3: Uztailaren lauan idiak oitzez, bertxo pilota Doni Banegaraziko plazan lauak itekertik goiti.
4: Lehen partida ados pilotako emazteak eskuskan. Agirre Ernaga ikiarte muzikaren aurka.
5: Ondotik dexafua Mikel Goni Urruzola etxorion zibiaten aurka.
3: Artetik Naia Sasko eta Misel Mateok animatuko dute beren bertxoekin, arratsalde guzean jateko eta edateko izanen da.
6: Garazi eta mundua ikastolen!
7: Zer izateke Euskal Herria, pilotari gabe.
8: Mila demonio, berriz asistean zirkian?
9: Gaspar, dinun arat.
10: Bai, madam.
9: Bainan batit, noat joan zira.
8: Ebe ahmendalitzeko staturat.
9: Badeareku ede jagurik.
10: Uztailaren amak eta amairuan ahmendalitzeko antzerkia.
8: Pantzoiri garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu. Gaualdia untxa hasteko gure dantzariek bizpairu dantza erakutsiko dizkigute.
11: Hitzordua erriko gela klimatizatuan.
10: Zortzak termitan, tianko.
8: Jateko eta edateko lekuan berean.
12: Beraz, Uztailaren amak eta amairuan hitzordua. Zortziak terbitan, ahmendaritzen.
13: Oioiz historioan.
2: Ara, ta telefona eda, goazen gozen ondoko entzulena agurtzera, egunon?
14: Egunon.
2: Nungo bidea hartzen dugu?
14: Azparneko bidea.
2: Azparneitik nor dugu agurtzen?
14: Chantal.
2: Chantal. Hor diana, zure erantzuna zoin da Chantal?
14: Ekaina eder, uda alaber.
2: Ekaina eder, uda alaber. Ala duzu. Gure esmenak, Chantal. Errazu zertaz zintesat ez ira?
14: Pasa berdin.
2: Pasa berdin. Ebe, untxa, ebe, zomen minutu imurian, segundu imurian, zozketa iren du, egon gurekin, milesker.
14: Milesker, pasa egunan.
2: Izan untxa berdin. Ara, Lorea, horbilduko zauku, berretaz puno bat iteko, zozketa plantatuko du fiti-fitiare. Ordean zerrendan ziusteu, anauzeko Ani, Behaskaneko Argitxu, Elena, Donenen Oizunetik Peio, Sarako Ainamari, Ioliko, Batitia, baita Azparneko Chantala.

Berrize, galdinen hau zut berdin, zenbaki zonbait autatzia, bi zenbaki autatu beharko dituzu. Bat eta sortzi inartian, lehen zenbakia, lehen pasainako. Bi aikilan, ordean bi aikilan, zuretako izaina, xarako ainamari entzute mani mai gituzu, gore esmenak, deitzen gituzu, jakiteko nola berreskuratzen duzun plaz hori. Segitzen dugu beste zenbaki bat fitifitia, bost aikilan, ebe azparneko xantala, zurea da. Ere, ondoko pasa, gure esmenak, eta bestek, ezetxe ondoko egunetan, jengira opari ederrekilan, ono, irabazleak deigitzazie, susen, jakiteko nola, ime ausentzien pasain berreskuratzeko, zazpiak terdek dira, Euskal Irratietan, berriak Lorea Maia Ranzen kilana.

0: guztiei, bero handiek ur eskasia eragiten dute eta horrek eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko, ondorioz mendi sindikatuek aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko. Alerta lirangera beraz pasatzen girelarik, bero handiai begira eta eskoale egia zuzenean gaur abiatzen da, igande arte arberatze zilekoan, berotari aurre egiteko prest dira EHZ-etan, itzalgune gehiago izanen dira, ura eskuragarri izanen da gune guztietan, freska guneak ere, eta dutxak hogeita lau orenez irekiak izanen dira. Miarritzen astezkenean itxas labartzati handi bat uretan erorizen eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, emazte bat hil zen eta gizon bat desagertuta dago oraindik, Miarritzeko erriko etxeak bilketak segitzen ditu. Alerta lirangera pasa eta temperaturak pixka bat apalduko direa egun matin.
1: Hortiaron, stila luntan, ere, aro iguzketsua doula ukain ez da sorpresaik, kostaldean artektan odei kotxeak ertuko dielaik, eguna ale atzo beno giro freskoagoa ikilan asidu, bena onokoan ere oita margadutik gorakoak izaidira, temperaturako oita behatzi gradu igurikatzen ditu Hendaian, ogoita ama bi gradu Baionan, oita ama lau bastidan ahberatzen, eiera lagen oita ama sei gradu Maulen.
0: Azken egunetako bero handiak ez dute erritarrengan bakrik eragina, mendian ere pairatzen dira idortearen ondorioak, Garazin edo Siberuan mendi batzuetan ura agortzen eta belarra idortzen ari dira, ondorioz kabalek ez dute gehiago urik eta jatekorik, bi eskualdeetako mendi sindikatuak aterabideak plantan ezarri dituzte hori aurre egiteko, Benoit Ozean Siberukos mendi sindikatuko ordezkariak bortua urez nola ornitzen duten esplikatu digu.
2: Ebe hor mementun hurmentsa bosmenditan dizugu, hortakoz boidila biegun garrikoitz entreprisai jamanazi dizugu hoita 2000 litra eta geostik plantan begia eta langue langiliek jadanik jaman dizie hor hamasortzi mila litra geostik, ordin isatzen dizugu ahalbezain goa hurre jerba etxikitzia, zenta uturia hasten duzua palzen. Mementun han dizugu harinkoa, bestetan eaitut zuturi hoik basten, mena ez dizugu hurmentxikuken.
0: Erreporta Josua Berrisail honen ondotik entzuten ahalko duzui. Egoraldi beroak eta urriteak eragina ere dute irulegiko mahastietan, aurten ere sasoitzaila delakoan gaitzan itzen presentzia ikusten dituzte, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, gaur egun irulegiko arnoan sindikatuan irurugei afiliatu dira, hogeita bi etxalde independente eta kooperatiba bat, naiz eta egoraldiak eta klima aldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago urbiltzen baita mahasti gintzara, Irulegiko arnoaren txokmarkaren aurkezteko eta mahasti zainak eta arno mota ezberdinak argitan ezartzeko irailaren amalau egun osoko besta izanen da Irulegin. Atzo FSU irurogeita lau sindikatuak salatu du Frantziako Ezkunde Nazionalak ez duela bero handiari aurre egiteko behar bezalako prestak eta egin sindikatuaren arabera alerta gorian nahasmena nagusitu da eskoletan egin behar argirik ez eraikin desegokiak eta baliabide eskasa, gainera dazen hezkuntza arduraduna etzela hor salatu dute, eta ikastetxeak klima aldaketaren egokitzeko inbertsio gehiago galdegiten dituzte.
1: Istripu larria gertatu zen aste azken arratxean Miarritzen.
0: 2000 metro kubikoko itxas labartzati bat erorizen itxas argiaren eta Miramar jondartzaren artean, eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, hogeita mairu urteko emazte bat hil zen, eta hogeita mala urteko gizona desagertuta dago oraindik, berrogei bat suitzailek tartan lau urpekarik bilketa lanak egin zituzten atzo gauean arte, gaur goizean berriz abiatu dituzte, horra Serge Blanco Miarritzeko auzapezaren adierazpena.
3: Un arrêté municipal depuis quelques années qui avait été mis en place et cet arrêté municipal prévoyait de ne pas s'y aventurer. Bon, de toute façon, aujourd'hui, au sommet de ce site, et c'est vrai qu'aujourd'hui il ne faut pas prendre de risques. Donc il va y avoir des sujets qui vont être amenés et des analyses qui vont être faites.
4: Voilà, il y a des questions qui sont liées à la question de la
3: L'humain n'est pas toujours au bon endroit et surtout n'a pas toujours la possibilité de défier la nature.
0: Atzo arratxean, sokuritzaileak erabaki dute bilketa lanen gelditzea, beraz bilketa lanen ardura erriko etxak hartuko du hemendik aurrera, eta aintzina segituko dituzte operazioek, agintariek erritarrei eskatu diete Miramar hondartzara eta itsaslabarrera ez hurbiltzeko, ez da inguru horretan itsasoratzerik ere, labarra ez egonkorra baita, eskualdirigune elkargoak prebentzio kanpaina bat abiatuko du kostalde osoan itsaslabarren arriskuaz ohartarazteko.
1: EHZ-etan gaur abiatzen da.
0: Igande arte iraganen da eskualegia zuzenean festivalak beratze zilekoan, irugarren urte haukanen du amikuzen festivalak, eta hogeita margarren urte urrena giro berezi batean iraganen da beruteak segitzen baitu asteburuan, naiz eta aro ikerlean arabera pixka bat freskatuko den eta behiro alerta lirangera pasatu bagira ere egun, intza etxar THZ-etako antolatzaileak azaldu digunez, joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurte nere beroteari aurre egiteko prez dira EHZ-etan.
5: Ikasi dugu joanen ediziotik, ikusi ze bero zen, ikasi dugu pixka bat zer eman plantan, beraz, emanen dira usaian baino itzalgune gehiago. Jaz hasi zena ere dutxak, akampalekuko dutxak beti piztuak izanen dira, hola egun guzian freskatzen alko da, jakinez ura hotza dela. ura euskuragarri zanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk, jaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapitu bat. Beraz hor ere itzala iten alko du sustut igandeko kontzertu entzat goizago hasten baitira, pentsan hori.
6: No, ituri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
5: Espero dugu, eta bai, untxapastuko da, baina dena bada festival goxo baten pasatzeko.
0: Gaur kontzertu batzuen aipatzeko Lantur Loop, Tekmao, Kete Kaiez, Isabe, Niko Etxart eta Apa, Sistor Fodaun edota Jean-Paul Groove ikusten ahalko dira, jakin ere zuzenean izanen girela eguerditik goiti, onda izuela emankizunan, eta ondotik arratsaldeko lautatik seietara zebrabidea emankizunean. Kirola talean pilotan plekari izena du berezkoen zirkuitoa kudeakutuko duen elkarte berriak, Patrick Urategarai bidajatajaiak eta Lionel Mazartz Baionako modern jatetxeko buruak sortu dute, hogeita lau berezkoetatik hogeita baten sostengoa badute eta hogeita batek engaiamendua izenpetua dute plekarik beste pilota elkarteekin ko antolatuko dituen lehiaketetan parte hartzeko. Mementuko Sanchez Mariluz eta Gixandutek ez dute engaiamendua izenpetu, gutiango handian izanik ageriko ondoko orenetan engaiamendua izenpetuko dutenez hiru horiek, eta beste galdera da zer leku ukanen duen orain arte ardura hori zuen esku pilotak, jakinez berak duela Donibane Garaziko garatenearen kudeantza. Pilotan segitzeko partidak aipaditzagun orain eskuskan, ahangoitzeko trinketean atzo iragan behar ziren partidak, egun izanen dira azkenean, ahatseko sei eterdietan, emazteak hariko dira paletan, Monik Diodone lehiaketaren finalerdian, ahatseko zazpietan gizonak eskuskan hariko dira, oberenak lehiaketaren finalerdian, ospitaleta gixandu tarekotuko dira Espinal eta Dukazuren aurka. Bestalde, eskuskan bardozeko lehiaketaren finalerdiak izanen dira ratxeko zazpietan, Lafit eta Ifar jariko dira Matin Etxeberri eta Lajeren aurka, Ziau Justa eta Zenpol hariko dira Maiz eta Luroren aurka. Bukatzeko, Senpereko Gantxiki lehiaketaren finalerdiak ratxeko seieterdietan izanen dira egun, De La Fuente eta Rekalde hariko dira Lajetxea eta Etxeberri Borteiriren aurka, eta Iribarne eta Unai Etxeberri hariko dira Dualde eta Murioren aurka. Urrengo berrisaila zortzietan.
7: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Basque.fr.
8: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
9: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.

0: zazpiak berroita bi minutu zigantxeik. Telone untan ogoi gradutan du termometroa hemen Doniane Garazin, oita bi gradu Maule Lestaren, oita iru gradu Baiona Turbilduz. Egun ere berotuko du, eguna atzo beno giro freskoagoa ikiran hasi balimadugu, oita mar gradua gainetuko ditu. Itxak bazterrean nun baitan oita mar gradu, oita ma bi gradu Baiona alde hortan, oita marau gradu bastidan, arberatzen bezala, Baigorrin oita ma sei gradu ditu, neortuko ere gandainen. Bihar, temperaturan aldaketa ondik ez, emezortzi gradu goizian, oita malau, oita ma bost atxaldian, atik atxaldian odeiak agertuko dira toki batzutan, hor zantz burrun bazon maite izaiteko, gauaz, euri sortak izan ditaizke. Geus gaiztoik, ez du ala bustiko ez. Igandian, ogoi gradu goizian, oita behatzi atxaldian zerua tapatuik, eta gauari buruz euri sohta bakantzon bait. Berrize asteleneko aro edera, emeretzi eta oita ameka graduin arteko temperaturak.
1: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen zikiroa, ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festivalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gazna ondotik ardi zozkia bere kurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezinobea, txitirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren seka, tokian berean goizeko amar eta erdietatik goiti igandearekin, 25 euroa euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
0: Zortziak laurden gutxi, bortu alderat goazen gure bortuetan ere ura eskasten hasia da. Azken egunotan, bero haundiekin mendi handien kabalek ura faltaute, eta mendi sindikatu ezberdinak hasiak dira ura goiti karriatzen. Nolako egoera den Garazin gaindi galdindako Garaziko mendi sindikatuko lehen dakariari, entzuten dugu Henri Intxauspe nahia Etxeberri Lobepein mikroan.
2: Ebe, mendiak maloroski triste. Idu idu lagazkena, idor da, ura askaz dugu, gune atzotan. Ebe, sustut beharleiko usaioko toki berian, beharleiko sektoratan, ura kareatzen dugu egun ziaz, bai, kamionek ilan.
3: Eta nola plantan ezartzen da, ura garaiatzeko plan hori, nola garaiatzen duzi?
2: Hori, badugu kamion bat bereziternaikin, eta hori hartzen dugu, dale, busiten zandi ditzen denoitan. Eta betetzen da, eta ere metu nuga inian, hama dira ziterna hundia zo, normalki usaian hiutta doi mila pinta o, rezerba bada, doreetan zartzen da, eta ik berriz edatia da beste asketarata.
3: Eta angainiko ziterna horiak ustan nahi dira, ur eina apaltzen nahi da?
2: Ustu dira. Ba, rontipitu gabe hasi da betetzen, managio maloroski handian ez dugu eman kamionik, bero hundia zen, badakigu... ian nian astelenean aste artean hor, oita amak metrekuba egunean gabarek edaduntela. Horten, oita amak metrekuba du da hiru kamion, eta entzatzen gira egunean lau kamion ditia, baina bon, ez da beti errez, antzu biskate hartzeko.
3: Kostu bat badu, jek ere urro da ikaiteak zomat balio?
2: Ba, ez dut, badakit, 2002an, milion bat pinta urtiatu ginen goiti, eta ordean oita amak mila euro kostatzela. Hona, horten, ara izan pridun du lehen du beste naz gustu berak edo gehiu izan da sasuin marreko.
3: Eta ikusten duzu diferentzia bat iaz garai berdinean zen egoeratik aldatzen?
2: Iaz ez zen horoko arua ez euritetzen gehiu eta ez dugu furgutitiatu du iaz nahortean bizigiko izi gaseira.
3: Eta zertan kezkagajia da hori?
2: Mementuan hain dugu izan zatukan dugu aurten bazka aterraia zen kalak ien abe. Horrean beti ahantai bat bada, bazka ateia delaik, zometat izaiten da kontrarioa. Kahale gian daia eta bazka pusan da horrean, eta horrean kahale gatsizun tehinean. Horrean, bazka ateia zen lasaik, eta kahale gian ira gero. Horrean guai, ono, mementuan, kale bazka baute. Mendie hitzi izan dike, bazka baute, gula hori bada, untsa dira mementuan. Baina, hola segitzen bada, fite situazioa kamiatuko da. Eta ordean, ez da genik, babisa berak dukusi berre gala nola bertitan txiki, baina situazioa gaizki binda.
3: Eta angainen, bortuan badira behar zainak ere, eta horiak zegoeratan dira goi.
2: Beha horiek beste batzela. Seitzen dute demora, aldutan egiten dute. No, anitzetan, beste aldere, bon, sursak tipitzen badira, zometez iduridu tipitzen da, man, ono baute, hura, gure situazioa makorena da, beti behar horiko sektor hortan, zenta hor bada anizka bala handi, gane baita behi eta zaldi, torri egunean anitzea eta hunde, eta mendizukoa da, ez da turri tipia dira, eta hori badakigu, hor, bon, horten proietua haidu badugu, proietu proiet bat hor, lanian haidira, espero du usta irundarreko finitzea, mena bon, ez dakita, finituko den, mena gero hori inez gioz, egan ezake, salbu girela, hurra izain da, nahikoa.
3: Eta proiektu hori aipatzen duzuna, zein da proiektu hori?
2: Me proiektu hori da, hartzen dugu, Xilardo iritzen den turri batetaik, soak idetik, lozen gira, zentatu hori heratzen da mendibe lekumeria atxategitiko, eta guk soak idetik lozen dugu. Eta hori atiatzen da beste goiti armia ditzen den mendibateat, hanbeste turri hori da, eta handi jausten da behorri irat, behorri gerria azkazen dira, eta gio bastan horro bi, eta handi goiti biten da dergote saski hortarat. Baina, badira bizperugune, pompaikin, panozolera pompikidan, usatzeko gurain, goiti. Eta ordean, egan nahi du, gura izain dela lasai demora guzian.
3: Eta noiz abiatuko da hori ordean?
2: Nahi duko de biak, albialdiz, baina ez da posible. Antzatea da, erdia bazala, ba, erdia, ba, erdia bazala, nahi gaiztu nahi duko da, zenta hori beti goiti, palak anitz peina badu, ordean, sego anitz demora main du. Nahi gana zuten, biziki untsa antzatea bez, baitzen, proiektua eganazuten, usta idunareko servitxan zerri guztara, mena bon, ez dakit.
3: Eta uraren problemez aparte hor, udaldu baita, beturismoa ere hasiko da, guai, horrek zehondorio badu mendian?
2: Ba, guetego turismoa guk lasai hasi zen, no, ez da.
3: Turistek mendia zaintzen dute gain hortan?
2: Mendia zaintzen? Leheni behotek hasi mendian hiltzen.
0: Henri Intxauzpe, Graziko Mendi Sindikatuko lehen dakaria, ginen hemen behatzen. Eskermina zuri, baita zurire, nahia etxe berri lopepe.
4: Goiz berri, Euskal Irratietan.
0: Zorziak amarguti, goiz berrin istante elkarte berri bat eta zinteresatuko gira. Eta olatzi duate dugu gomitatuko hunen berri emaiteko bizi poza elkartea aurkeztu baitute asteuntan Sara Aldeana. Eskualegi osoko 19 elkarteren sarea biltzen du unek, seiki berriak, hemen dauzku olatzek. Kantuz hemen aratunaka taldekoak ditugu. Niniz kantua ikiran goiz berrin Euskal Irratietan.

0: Makka taldekoak niniz kantua ikilan eta haratu Makka taldeko ikilan batian. Niko Etxarten botza ezautu dukezie Niko Etxartatu atxuntan berian entzutela alko duziena EHZ eta festibalan arberatzen egitarauan egun, seiontaikat Siwanaba taldekoak eta Sistor of the Dawn taldekoak entzuten alko dira Olibiek plazan Oltza nagusian behatziak laurden gutxirian abiatuko dira kontzertuak ere Saka Isabe kete kaiez Niko Etxarteta apa-apa taldekoak Tekmao, Lanturlup, Jean-Paul Groove besten artean hori atxuntako programazioa duzielaik.
1: Euskal Irratietan goiz berri. Gure irratiatik Euskal Irratientzat.
0: Boz minutu eskaz, sortzionak izaiteko eta bizipoza elkarteaz interesatuko gira uaia. Orkestu baitute hau, asteuntan xara aldean, bizipozak, olatz, Euskal Herri osoko eta emeretzi elkartean xarea biltzen du, helburu batekin Euskarain bidez, haur eta helduak sentsibilizatzea. Egunon olatz.
2: Egunon bai matin, zuk eranduzu sentsibilizatzea, baina bereziki, izaera bereziko errealitateak lantzen dituzten elkartei babes afektiboa emanen du, eta ez bakarrik, egunerokoan behar dituzten baliabideak eskuratzen ere laguntzea izanen du xede, Esteban Bastiager, Joanes eta Leire, bizipoza elkarteko kidekin solasteko parada izan du, pixkat txekiago esplikatu diote, zer den elkarte hori.
3: Bizipoza elkartea da, janen dugu elkarte handi bat, simpleki esplikatuta, elkarte hainitz batzen dituena, batzen eta laguntzen. Orotara, hogeita emeretzi elkarte desberdin dira bizipozaren baitan, bakotsak bere realitateak dituena, bakotsak bere behajak, eta azkenean da, bizipoza da, orden janen dugu laguntzaile, ez, elkarte bat, eta elkarte hoiei, beraz, hogeita emeretzi elkarteei, laguntza zuzen eskaintzen diena, laguntza janduten bezala, emozionala, edo praktikoa, infrastrukturaren aldetik laguntza emanez, behar gai erantzunez, eta pixkat ba, bidean eskutik helduta laguntz.
4: Baita izkenean komunidade bat, ez? Bada elkarte bat, komunidade bat, hogeita, Euskal Herri osoko hogeita emeretzi elkarte batzen gana, bazkideak, eta voluntarioak, eta babesleak. Eta izkenean elkarte bezala, helburu bat daukagu. Da, denona eta denontzat beharko lukeen Euskal Herri inklusiboa ere ikitzea, euskeratik eta euskeraz eta horregatik ama, elkarrekin egiten ari gara hori.
5: Eta beraz horregatik elkarteak laguntzen dituzue, besteak beste, aipatuko dugu agian ere, baina beraz eskola edo plataforma honekin edukia eskainiz ez?
4: Bai, lagundu baino da elkarrekin bide bat egitea, ez? Elkarrekin bide bat egiten ari gara denontzat beharko luken Euskal Herri mundu hori eraikitzeko. Ezkenean elkartasuna jaso eta ematea da, ez? Deno daukagu zerbait emateko, deno daukagu zerbait jasotzeko, ez? Eta orduan, ba, hortan ari gara, ez? Elkarrengatikan ere asko jasotzen, asko ematen, eta eraikitzen, ba, eraikitzen, errealitate guzti hauek, gai guzti hauek erdigunean jarri, eta egunerokoan elkarte guzti hauek egiten duten lana eta transmititzen dizkiguten balore guzti horiek gizarteratzea, sensibilizazio lan bat egitea eta eragitea da gure egitekoa, ez? Eta eragite horretan, bueno, pues sortua ditugun hainbat eta hainbat material eta elkartek bereiek ere sortua dituzten material guzti horiek jaso eta bizipoza eskola.eus sortua dago, ba bueno, hezkuntza arautuan, ez arautuan eta erregintzan, ba, tresna bat izan dezagun, ez, Euskal Herritarrok, euskeraz eta euskeratik, ba, gai guzti hauek landu alizateko.
5: Agian horretaraziko dugu interesatuak direnentzat, nola ikusten dituzten eduki guzti horiek, bai?
3: Beraz, bada bizipoza.eus webgunea eta beste eduki horiek beraz ikusteko bizipozaeskola.eus webgunean sartzea aski da. Bertan bada azalpen bideo bat pixka bat webgunean nabigatzeko laguntza emanez eta gero nahiko intuitiboa da, beraz bada ere lupa bat gauza zehatzak ere bilatzeko, bilaketa zehatzagoa egiteko, beraz animatzen dugu jendea bizipozaeskola.eus webgunean sartzea.
2: Hortxe beraz Matxin webgunearen helbidea zehatza eta ez du da hortan klik egitea xekiago begiratzeko eta ikusteko zer duten proposatzeko.
0: Ba, untsa da, ba, mi esker, olatz, eta sun horieko egurekiran partikatu ik. iratzar gailuak dangatzen du, horrek nahi du sortziontat elzen aigela entzuleak, istante berritaik landa gure gomitak, politikatik politikara saioa indako, azken sula saldia dugu proposatuko ostira luntana, bi autetxi gure main gurean aditu ukaina, Iker Etxepare alde batetik, Baionako autetxi sozialista eta Peio Etxeleko kanboko auzapeza, hainbat gai izpide, Berotea, Kortxikako autonomiarako lege proposamena zere aiko gira, eta alainan EHZ-taz. Ekainak 26 egun ditu, ostirala, Zortzionak eskuali ratietan berriak Lorea Maia Gantzaik lan egun ongo zieri.

0: Bedo handien gatzik alerta liran gera pasatzen giren unean eskualegia zuzenean gau jabiatzen da igande arte arberatze zilekoan beroteari auge egiteko prest dira, itzal gune gehiago izanen dira, ura eskuragarri izanen da gune guztian, freska guneak ere, eta dutxak hogeita lau horren ez irekiak izanen dira, gaurko kontzertuetan besteak beste Lanturlu, Pixabe, Azidulent, Sistor Ofedaun edota Sak izanen dira, jakin ere zuzenean izan Zanen girela eguerditatik goitzi onda izuela emankizunan, eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietara zebrabidea emankizunean. Miarritzen, aste azkenean itxas labartzati handi bat uretan erori zen, eta uretan ziren lau pertsona rapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren txok egoeran, emazte bat hil zen, eta gizon bat beti desagertuta dago, atzoa ratxean, suitzailek bilatze lanen gelditzea erabaki dute, baina Miarritzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz. Bero handiek ur eskasia eragiten dute eta horrek zuzen eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko, ondorioz mendisindikatuak aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko, xehetasunak urrengo berri sailan. Eguraldi beroak eta euriteek eragina dute ere irulegiko mahastietan, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dute, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, naiz eta eguraldiak eta klima aldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago urbiltzen baita mahasti gintzara, irulegiko ornoaren txormakarren aurkezteko eta mahasti zainak eta arno mota ezberdinak argitan ezartzeko, irailara amalauan egun osoko besta antolatzen du Irulegiko Arnoen sindikatuak. Irulegiko Aztarna tegian Nafarroan balio handiko aurkikuntza arkeologikoa berria egin dute, zeramikazkako ontzi baten ertzean agertutako abar inskriptioa, adituek Palaeo Hispanika aldizkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke, inskriptioak ontziaren edukiarari referentzia egingo balio, aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke baskoieraren, iberiaren eta eskuararen arteko ahemana hobeto ulertzeko, pieza Irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu da. Urrengo berri saila, zortzi etardietan.
1: Goizberri, Euskal Irratietan. Zortzek eta hiru, politikatik politikara tarteño. Hau abiatzen du, Jose Luis Aizpuru, egunon?
2: Egunon bai, sasoineko azken solasaldia dugu, ostiral honetan, politikatik politikara mankezun honetan, bi autetxi, hemen enein guruan, Ikeretxe Pare, Baionako autetxi sozialista, egunon?
3: Egunon.
2: Peio Txiliku, kanboko sopez, egunon?
4: Agur deneri eta egunon, Pepe.
2: Beraz, biokin izango gira gure azken emankizun hontan, eta biztan dena berotea aipatu behar dugu, gure lehen gai gixara, kanikula, berotea, klima aldaketaren zantzuak gero eta nabarmenago, gero eta azkarrago sentitzen ditugula, azken egunotan, ez dakite, lo egiteko ere peio aukerarik ukani kandu zuenez, edo Iker, ez dakit, berote hauekin, nola pasatzitu zuen azken egun hauek? Larri?
4: Lo egiteko egeran zorionez ongi, egunak bete-beteak baitira, bakizu akidura pizu ekin ohean sartzen eta biamungo izarte untsalo egiten, bai. Baina gero burua osteko txea biztan da horren kudeatzen, bai erri mailan, balentegi mailan, noski.
2: Iker?
3: Be uste dut gure egoerekin aski ongi ateratzen girelaz, eta ohoitarazi behar da, lehen lehoan ditugunak, dira ahalamdiko pertsonak, hor biziki azkarki sufritzen ditu direla, behaz, bai, uste dut, izin dugula sobera, beste somatzoi pentsatu behar dela lehenik.
2: Horre, azte honetan, herriko etxeek hainbat neurri hartu dituzte, berote honi buru egiteko, ez dakit, eskolak hainitze itxi dira, kirolguneak iriki dira ikaslentzat, museoak ere iriki dira batzuk ere doainik. Ez dakit, aski neurri zuruzez ikar hartuak izan dira, buru egiteko horlako egoera larri bat irran dezakegu?
3: Ebe eskasa handi bat bazen, epe luzeko nola erran, obrak ez dira eginak leku anitzetan, beraz kolektibitate asko tarrapatakan urgentzian hartu dituzte behar ziren ene ustuko bai neurriak. Gure Baionaren egoerari buruz baitugu eskola frango etxe direnak, zer eta ala, bat ditugu batzimendu oso zaharrak, ez direna bat ere adaptatuak beraz etortzen diren bero efektu hauekin. Beraz gaur egun hau frango ditugu Jean Doge estadioan, hori neustuko epe luzean izin dela onartu, beraz espero izango direla kontzientzia hartze handiak eta behar diren ahalak emango direla obrak egiteko. Eta ala, hor baitugu eskolak, baina edo zein sektoretan sufritzen da azkarki, beraz uste dut denen kasu horokor bat dela, ez da erri bat besteak baino obekio ateratzen, maleruski, mi uste dut ala, beharko direla huai aktiboki behar diren gogoetak eta ekintzak.
2: Eta batez ere inbertsio, investizimendu azkarrak ekin behar dira, egokitzeko olako temperaturetara, badirudik olakoak segituko dutela?
3: Habe, ez dakigun nola pastuko dugun uda, deia hor udan txartzen gira, eta deia bi bero, nola jaten diren bero egoera azkarrak ukan ditugu, beraz biztan dena inbertsio handiak izan beharko dira, eta uste dut lentasunez, hola, baz, guk Baionan ikusi dugu bazirela animaleko proiektu ederak, me ara, guai horrekin finitu behar da, eta uste dut, be, gure eskolak lehentasuna da, gure aurren egoera bermatzeko.
2: Peio, zuk errekotxe bat kudeatzen duzu, inbertsizamenduak aipatzen ziren, eskolen lehentasuna, prestatuak ote gira zarete olako egoera iburu egiteko?
4: Bon, kanboko xehetasuna aipatu aintzin, egia erran ezake ez gira prest. Aurten bizi ditugu momentu hauetan, gure gelditzen zaizkigun bizitzeko urteetako urterik freskoenak. Orain gertatzen zaigun hori, ez da salbu espen bat, norma bat bilakatuko da bihar. Eta ohartzen gira, ekonomia munduan, nik baditut aktibitateak bastimendu munduan, garraioetan, treinak ez estatuak, egazkinak ez estatuak, denak gelditzen dira, horrek animaleko gastuak okango ditu, eta uste dut gure buruari denek, bakotxak hein ezberdinetan, baina noren arte, berriki arte, jende anitzek ez zuten onartzen edo ez dute ikusten larri aldi ekologiko hori, egin buruari uko egin dute errealitatea. Eta uste dut, orokorki, ba esparru publikoetan eta ba esparru privatuetan, behar dugula hartoski landu, zene hori mota hartu beharko diren, adaptatzeko gure bizi moldeak, gure lan egiteko moldeak, gure ahulenen babesteko manerak, kanboa ipatzeko bihitzez, zorionez gure eskola publikoetan bada klimatizazio pixka bat, guk ez duguna iukan hetxi, zeren bakinituen aterabide batzu bederen, zeta badira ere buraso batzuk ez dutena beste aterabiderik bakantzetatik urbil gira, baina egunetik biamunat jandia ez da baitez bada prest aterabidea da txamaiteko bere aurren zaintzeko, eta beraz guk irekiak atxiki ditugu, biziki untsa pastatu da, ez dut arazo lagirik kudeatzeko ukan arlo horretan. Jantegia behar dugu egokitu, pixka bat zaharkitua da, eta ura ere izaiten alda generat kanbon jantegia beste eskola guzian erdi-erdian da, eta izan, egia da babes gune interesgarri bat izaiten aldera, eta gero guk esperimentatu dugu baina pertsona helduentzat bereziki gure zentro sozialaren bidez gure urgentzia plana martxan ezagri dugu, hautetxi bakotxek asteburu untan deitu dituzte inskritua diren pertsonak, nik ere pertsonalki segitu ditu jakiteko nola ziren, eta zorionez ez da arazorik izan jende guziek kasu egiten du bere buruari.
2: Enpresa arduran zira zuere eta aipatu zuen neurriak hartu, zer atako neurriak hartu daitezke olako egoera bati aurre egiteko, ekonomiak era aipatzen du sufritzen duela, zer neurri?
4: Ba, langileak babestu albezan bat, odean guretzat da horren aldaketak lehenik, gure lankideak goizetan baizik ari dira lanean, eguarditan gelditzen dute, kanpoan ari direnak bereziki. Elikagai arloan, zorionez erranezak eta derrigorrez gure lan baldintzak atmosfera modifikatu batzuetan dira, zeren berotasuna edo egian hoztasuna kudeatzen dugu, beraz hor behingotz gaznategietan tari diren horiek ba, gune goxuetan dira, zentan kanpon mainoa asko zotzakoak, haien urteroko baldintzak dira, hor egokitua dira, eta gero bat ditugu beste aktivitate batzu logistikan edo gela nun gure bastimenduak ez direna eskia islatuak, eta hor ba, urrengo hilabeteetan gelditzen zaizkigun inbertsio importanteak izango dira behin betikoz babesteko, baina orokorkiagot gehiago da eragina kontsumoan, ni txokolate munduan olako beruetan ez da bat ere kontsumitzen, gure merkatuak osoki aldatzen ari dira, ez dute izuzkiek osoki ordaintzen txokolateetan faltatzen zaiguna, beraz gure modeleoek gunek minkoak ere, osoki jadanik hasia dugu urte asko hauetan, ari gira berpentsatzen gure modeleo ekonomikoak egonkorrak izan diten geroari begira.
2: Iker, entzun dugu ere, Frantzia mailan zenbait ospitaletako egoera azkilarria, 30-35 gradutan zirela oraindik ere ospitaletako gela batzuk, hori beti puntu gorri gixara agertzen da, badakigu baitere sektore publikoko ospitaleak zen olako gabeziak dituzten, olako egoera estremoetan?
3: Bai, baitu ospitaleak, zahetxeak, beraz, bada ono bat imaneu publiko anitz, sobera zaharrak direnak, araberritu behar direnak, eta ere ikusten ditugu uste dut Nantesen inguruan hor izan da ospitale berri bat ateratzen dena eta ez dutena bate pentsatu ba klimatizatzea. Beraz uste dut bar dela orokorki batimanduaren eraikuntza araberritzea berriz pentsatu eta lehentasunak eman behar dira biztan dena ospitaletan ezin da gehiago olako temperaturak izaten algan beretan eta zahetxeetan ere bai uste dut

0: bat, beraz egia da, ez da bai da publikoan ekologisten gaiak ala gibeldu direla, eta erran behar da ere bai gaur egun makronisten aldetik badela joko intsuportable bat, ikusi da le fond vert dela hori, hor nun bazen diru publikoaren aldetik behar ziren inbertsuak, be ala usteut hor egiten dira lehen ekonomiak beti ekologikoari buruzko erreformak beti bigarren mailan ezartzen ditugu, ez dira bate lehentasunak.
1: Desafio handia da, gure biziak aldatuko dira eta gure tik etortzen diren belaudienak oino gehiago. Ez dugu beldur izan behar hori buruz eta behar dugu gure gurua berriz atraktiboa bihurtu. Diendeak desiratu behar du. Gira bizpairu bi bideren belaunaldien ondorioa nun pentsatu izan den bozkarioa gerauta gehiago kontsumitzetik etortzen zela. Ba, ikusten dugu mundu hori, mundu mugatu batuan ezin duela funtzionatu gauza horrek, eta gure modelo guztiak behar ditugula osoki eraldatu. Lantegi munduan bere zikinik, bizikin sinesten dut, jakin behar duzute egun hauetan ari dela martxan lehen aldikotz lugalde maileko lantegien aldeko, klimaren aldeko lantegien konbentzioa, ipar eskolegi mailan, nun oita amabos bat lantegi biltzen diren eien modelo ekonomikoak berrasmatzeko eta egokitzeko planetaren 9 limitei, baita ere gure ingurumena berpiztarazteko, ekonomia berriztatzaile hortan sartzeko, hortarik aterako dira aterabideak, eta guk dugu espikatu behar ere gure biztanleei, gure bozkazaleei, biharko mundu hori murriztuagoa segurazki, nun ez den gehiago bideiarik egingo kasik egazkinez eta bar, ba, behar bada gurea baino interesgarriago ere zietan alko dela.
2: Jenberriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunean.
3: Iker Etxepare eta Peio Etxeleko ditugu goizontan gure gomitak, solasaldian, politikati politikara. Bigaren gai bat nahiko nizuek proposatu eta da azte honetan Korsikako autonomiarako lege proposamena gehiengoz bozkatu izan dela Asamblea Nazionalean. Eta justuki galdera da, ez, Peio zurekin hasiko naiz, zer ondorio izan dezake lege honek, lege proposamen honek Ipar Euskal Herrirako, jakinez urte bukaeran senatutik pasako dela, senatuan eskuina duela gehiengoa, eta behar bada ikusiko zenolako amuzketak izango ditu lege horrek, Peio.
1: Ondorio zuzenik eta epe motzerat baduenik Ipar Euskara organizatu zenki ez dakit. Gauza biziki interesgarria atxemaiten diotan debate hori da, behingotz, benetazko debate bat idekitzen dela, desentralizazio eredu batzuei buruz, Frantzian federalismo edo asteko tokian tokiko adaptatu diren eskema batzuen martxan ezartzeari buruz, eta hori idekidura bezala ikusten dut. Interesgarria da ere ikustea, hien baitan kulturalki nezake kasik genetikoki hain jakobinoak diren nola resistentzian ari diren eta Parisetik etortzen den enako modelo hortatik etortzen den modelo hori oino zeindarrean dagon ematen du impresioa gizonak direla mintzo soilik feminismoaz eta behar ditugu eskema horiek mugiarazi baitez padakoa da gubezalako lugaldeen zat menan egan ezake orokorki frantses estatuaren antolakuntzaren zat.
3: Korsikako berezitasun batera mugatuko zenukezuk hau?
1: Ez,
3: insularitatea
1: galdegiten ez zurelik ondorioa Ipar Euskalaren zat epe motzerat ez dut zuzenki ikusten, baina noski pausu biziki interesgarri bat da eta sustut atxemaitentan interes hori da main gainean ezartzen duela beste eredu batzue pentsatzen aldirela beste lugalde batzuen zat Ipar Euskalegia barne, noski, Ipar Euskalegia uste du bat ditugula beste egin behar batzu epe motzerat, baina noski irekidura hori hartu behar dugu baikorki.
3: Iker Etxepare, bai? Behar galdera?
0: Seur da simbolikoki izan dela beraz boto hori garrantzi handiaz, eta lehen aldikotz deitzen duten hori frantses estatu metropoluan beraz irekitzen da autonomia aventura bat, gero egia da nik ez dut ono ulertzen nola hor prinsipioaz bozkatu dute, ez ditugu

0: Ono zehazki zerren inguruan nola izango den autonomia, ze kompetentzia irabaziko dituzten, beraz, uste dut ez da bai da falta izan dela, interesgarria izan da, hori zio, me uste dut animaleko garrantzia ikusten dut erreforma honen gibelean, beraz, ene ustuko behar ziren ono ez da bai da bururaino ereman, eta ene ustuko bai onartu behar da bihar frantses metropoloko beste lurraldeetan ere eskakizun berriak izango direla ikusiz adotza emaiten bali badiogu kortxikarei zergatik ez beste lurraldeetan ere bai, beraz uste dut ez dela fini.
1: Frantses gobernuak honekiko lege proposamen honekiko hiru marra gorri eman ditu, batetik hizkuntzaren ofizialtasuna ez, remaita frantsesa da frantziako hizkuntza, populu izena, beraz, herria frantzia da, beraz, populurik ez, populurin izenik ez, eta erresidentzia estatutu propiorik ere ez. Marka gorri horiek, linea gorri horiek, gaindi ezinak dira, zuen ustez, hor da estatuaren muga?
2: Bada simbolismoa iniz horren atzean, azken finean hizkuntza bat koofiziala ez izatea estatu mailetik, baina emaiten bali badira behar diren ahal guziak bakoitzaren derecho linguistikoak errespetatuak izan ditezen, azken finean zerlitzateke ez berdintasuna. Frantses estatuari edo jakobinoek hori askibazaie hitzoiek ez erabiltzea, baina konkretuki gauza hori gauzatzea, azken finean nik helburua dut eta emaitza dut bilatzen.
1: Berdin beste gaiekiko ere, erresidentzia estatutua...
2: Populuaren gauza, aipatzen da komunitatea, populu... Bai, hori horre simbolismoa da, nik usten dut eskualegitarrak direla, eskualegian bizi direnak, zaizkitzo bera gustatzen etnia edo gauza horiek, populu frantsesa zer da, zertarik osatua da, nahiko zaharkituak bezala ikuste ditut konzeptu horiek, eta azken finean lugaldetasun bat, gizartasun batik lotzea eta horrela definitzia zer giren, aski zaigura ere iduritzen zait.
1: Iker?
0: Hene iritzi pertsonala dut, hori biziki garrantzitsua dela marra gorri horiek. Lugalde bati biztan dena, ala, federalismo runtz duaten balin bagira, ala, subsidiaritate prinsipioarekin, edo zein kompetentzia obe balin bada be tokian berean kudeatzega, hori, ala, uste dut zentzu honeko pausua da. Manan egia da, ni bizikia txikian nintzela, ala, erranduzun populua, hizkuntzaren aldetik, peioren erranetan, erranekin bat egiten dut, ni pertsonalki, ala, beste hizkuntzak ofizializatzea, bon, bai, zergatik ez, baina behar dira, gibelean behar diren baliabideak, eta hori bizikimuntza badakigu, frantses estatuak alderantziz egiten du. Kompetentziak beti eskaintzen ditu, baina parean behar diren diru sartzeak, iturriak ez dira beti. Beraz, eta ni, ala, beldur nintzen, beraz, eztabaida hauekin, ala, edo zein lur batean, ala, populu bat edo biztanleri bat, besteak baino zileagoak onartzea edo errekonozitzatzea. Enetzat, ala, denak lurralde batean bizitzen algira, eta uste dut, ber, denentzat, ber eskubideekin. Operaz, honi pertsonalki bizikia txikian nintzen, eta uste dut, zentzu honetan joaten dela.
1: Badakigu, eztabaida honen garatzea, Macrone berak aipatu zuela, zerbait egin behar da Korsikarekin, duela ustela urte izan ziren animaliko eztabaidak eta animaleko bortizkeria kasuak Kortxikan. Olako egoera batek, hau da presio horrek lagundu ote du proiektu prozesu hau aitzinatzen? Hori izpalitz hau gertatuko litzateke, hau da nire galdera?
2: Analizatzen bali madugu jostasunez gertatu direnak Kortxikan eta Iban Kolunaren erailtzetik landa ondorioak, zoritxarrez onartu behar da, bai, bortizkeria egoera horrek duela antzienarazi edo mugiarazi frantses estatua. Eta hori lazgarria da, ala ere. Zenta, erra nahi du, behar bada, kondutan hartzen duela gehiago hain goraki aipatzen dituzten demokrat horiek, nola erran tentsio momentu horiek, ezin ez eta hauteskundeetan argiki eta behin baino gehiagotan Korsikar populuak eman duen iritzia. Baina, bon, egia da.
0: Eta nik gehitzen albalin baut, begionez ikusiko nuke ere bai, erreforma hori, balin bazen ere bai Kortxikaren mailan erreferendum bat. Uste dut, erritarrek ere bai behar dute bozkatu.
1: Uste, pentsatu dela, amaieran erritarrei itzamango
0: zela. Eta beti erraten dugu, bon, nola ez, boi, deitzen alitugu nazionalistak, duela amar urte baino gehiago biztan dena hauteskundeak erreski irabazten dituztela, baina, ala, ez da antzi behar ere kontsultatzea erritarrak zuzenki.
1: Azken gai bat, gure solasaldia bururatzeko, eta da EHZ Festivalak, beraz, gaur ostiral honetan, abiatuko zaigu, 30. edizioa, arberatzen, kasu honetan, azken bi urte hauetan, amikusen beraz, hainbat herritatik pasatu da EHZ Festivala, arrozen hasi bazen ere beste ibilbide luze bat egin du, belaunaldi hainitz gurutzatu dira, eskola batera aipatu izan da, peio, zuretzat ere, edo gazteentzako eskola gisako bat izan da EHZ Festivala, Ipar Euskal Herrian, eta Euskal Herrian rango nuke?
2: Dudarik gabe, enetako pertsonalki egia erran sortu delarik, ez dut zahar bat ezala mintzatu nahi, jadanik erritik nahiko horon nintzen, eta ez naiz pertsonalki implikatu alizan, baina familiako hurbil-hurbilak oso implikatuak izan dira, baita lantegia ere, zenta lehen urte horietan erran behar da hori, ustut ez dela aski azpimarratzen, baina tokiko ekonomia eragile parrasta batek laguntza ikaragarria ekarri du festival hori, eta litzateke hain urtadat iritsiko ez bari mazen laguntza hori izan garai hartan. Beraz bai, eskola bat, bilgune bat, nik erran ezake irurogoita amarreko amarkadan bazen Euskal Gazteria, bazen jeunesse agricole chrétienne taulako mugimendu batzu, eta mehatxez eta behar bada, ez dakit horren sortzaileko la ikusten duten, meina nikola interpretatzen dut, ogoita bat garen mende untako aurpegi berri bat bezala ikusten dut Ipar Eskolariko gazteri andana bat entzat.
1: Hainitzerek aipatzen dute astapeneko jendek barnekalde eta kostaldeen aldeko artiko arraildura hori gurutze edo zubigak bota zituztela eta zubi hoiek EHZ-aren bidez lotu zirela?
2: Segurazki, uste dut hainitz gelditzen dela ekiteko, zeren ez dut neurtzen, baina iduritzen zaitu eta ere minoria bat dela kostaldetik heldu diren gazteak EHZ-etan parte hartzerat, eta badutela hor jatorri hainitzekoak badira, azken bi hiru hamarkada hauetan etorriak instalatzerat eien burasuekin kostalderat, badutela hainitz ezagutzeko euskal kulturaz, euskal nortasunaz eta orokorki barnekaldeaz.
1: Iker, zu Baiona bizizira, festival honen filosofia izan da, bueno, barnekaldetik egita festivalot eta kostaldeko jendea ere ekarri, Peio zion bezalaz, ezagutzeko. Zuk nola bizizan duzu, EHZ Festivala, urte hauetan? Ze esperientzia ukan duzu, nola ikusi duzu?
0: Uste dut geroz eta gehiago jendea etortzen dela kostaldetik, hori seur da. Egia da, EHZ Festivala eskola biziki deja dugula, eta beti liseoan izanki, beti gure lehen ahdurak dira, autokudeatzen dugu gune bat, beraz laguntzailean lana animalekoa da, beraz biziki modelo eder bat atxematen dut, gure gazteriaren dako, eta ala, bada benalaldien arteko transmisio edera ere bai, beraz uste dut, ala, txalotu behar dela animaleko lan hori, eta kulturaki ikusten da ere programazioaren aldetik, ala, mugetatik at etortzen dela jendea, hor bat dituztela ere Palestinatik etortzen diren artistak, beraz, eta engaiatua da, ez da bakrik musika eta kontsumoa bat dira itzaldiak, beraz uste dut, modelo oso edera eta orokorra eta osoa dugula.
1: Ba, itza hauekin geldituko gira, mila esker parte harturik zazuen guztian, ostiraletako solasaldi hontan, Iker Etxepare eta Peio Etxeleku eta ikusartio.
2: Mila esker, ikusartio.
3: Esker mila zurire, Jose Luis Aizpuru, solasaldi hok gidaturik ere manik. Zortziak terdita telzena egira, Euskal Irratietan istante, berrietaz pundu nioa tinendo, lore amaia jantzen ekilan. Eta gioztien urbileko irratek lekuko hartuko haute. EHZ eta izpide okandu azken gaibezala giroan murgilduko gira atxuntan entzuten alko zen talde bat Lanturlup taldekoak ditugu Holtza nagusian entzuten alko dituzie.

Lanturlup taldekoak goiz berri ontako azken notak eskaintzeko atxuntan ahberatzen holtza nagusian entzuten alko duzen taldeetaik batada izain haua EHZ eta zuzenean bizi Euskal Irratiek ilana Euskal Irratiek lagun eguarditaika eta ahberatzetik aikoira txalde untan ere zebra bidea saio berezi bat eskeniko dauz eu lau ontaik sei ontat zuzenean hainbat artista ere gure artean izain dielaik biergo izian ea marrak taditaika eta antik irratia dugu eginen ala berri gande goizaik iran zortziak terdiak berriak lore amaieran zenkilana

0: Egunan guztiei. Miarritzeko uretan, aste azkenean, itxaslabar zati handi bat erorizten eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren, emazte bat izen, eta gizon bat beti desagertuta dago, Miarritzeko erriko etxeak bilatze lanak segituko ditu. Bero handiek ur eskasia eragiten dute eta horrek eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko, ondorioz mendi sindikatuak aterabideak atxeman dituzte bortua urez ornitzeko. Eguraldi beroak eta euriteek eragina dute irulegiko maastietan ere, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitzan itzen presentzia ikusten dute, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, zailtasunak baldin badira ere, gero eta gazte gehiago interesatzen dira maasti gintzari. Airea freskatuko dea pixka bat matien eguna.
1: Ez da intzinetako berote handi bat, hori eskertzen da, ten hori untan oita bi eta oita lau graduin arteko temperaturak ditu neurtzen, ale berotuko du, kostaldean tarteka odei batzu agertuko dielaik, eta oita mar gradua gainituko ditu, oita mar gradu itxasaldean, oita malau, oita masai gradu basenabaren Siberuan.
0: Bero handien gatik alerta liran jera pasatzen giren unean eskual egia zuzenean gauk abiatzen da igande arte arberatze zilekoan beroteari auk egiteko pres dira, itzalgune gehiago izanen dira, ura eskuragarri izanen da gune guzietan, freskaguneak ere, eta dutxak hogeita lau horrenez zirekiak izanen dira, gaukko konzertuetan besteak beste lanturlu pixabe, azidulent, sistor hofedaun edota sak izan dira, jakin ere zuzenean izanen girela eguerditatik goiti ondaizuela emankizunean eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietera zebral bidea emankizunean.
1: Istripularia gertatu zen aste azken atxean Miarritzen.
0: 2000 metro kubikoko itxaslabar zati bat erori zen itxasargiaren eta Miramar hondartzaren artean eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, hogeita mairu urteko emazte bat hilda eta hogeita mala urteko gizon bat desagertuta dago oraindik, berrogei bat suhiltzailek, tartean lau urpekarik bilatze lanak egin dituzte bi egunez. Ouras Serge Blanco Miarritzeko auzapezaren adierazpena.
2: Un arrêté municipal depuis quelques années qui avait été mis en place et cet arrêté municipal prévoyait de ne pas s'y aventurer. Bon, de toute façon aujourd'hui
3: le sommet de ce site et c'est vrai qu'aujourd'hui il ne faut pas prendre de risques. Donc il va y avoir des sujets qui vont être amenés et des analyses qui vont être faites.
4: Voilà, il y a ce qui est à
3: l'humain n'est pas toujours au bon endroit et surtout n'a pas toujours la possibilité de défier la nature.
0: Atzo arratxean, suitzaileak bilatzelanen gelditzea erabaki dute, bainan Miarritzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz, agintariak erritarrei eskatu diete Miramar hondartzara eta itxaslabarrera ez urbiltzeko, ez da inguru horretan itxasoratzerik ere, labarra ez egonkorra baita oraindik, eskualirigune elkargoak prebentzio kampaina bat abiatuko du kostalde osoan itxaslabarren arriskoaz oartarazteko. Bero handia da azken egun hauetan eta mendian ere sendi da. Bero hori kaltegarria baldin bada erritaren dako jakin bardak kabalek ere sufritzen dutela bortuan. Mendi sindikata desberdinak lanean hasi dira berotearen ondorioei buru egiteko xetasunak emaiten dizkigu Naia Etxeberri Lopepek.
4: Baxenafarroako eta Xiberoko mendietan ura eskaz da idortearen gatik. 2022an egoera berdina izan zen, baina ez zuikoa da ekainetik olako idortea izaitea. Azken egunetako beroa handien ondorioz, bortuko iturriak agortzen ari dira, batzuk deia agortuak dira. Ondorioz, mendiko kabalak uri gabe galditu dira. Beroak mendian dituen eragin negatiboak aipatu dauzkigu Angin Jospe, Garaziko mendi sindikatuko lehen dakariak.
5: Ebe, mendiak maluruski triste. Idorda, ura askaz dugu, gune azotan, sustut Berliko usaioko toki bidean, Berliko sektore hartan, ura garaiatzen dugu egun ziaz, bai, kamionek ilan.
4: Kamion ziternen bidez ura garaiatzea da atera bideetako bat, baina horrez gain, hoti batzuen bidez ura Berlikiko xilardoi iturritik mendietara igaiteko proiektua du mendi sindikatuak. Bestalde, ura ez da mendian eskasteko ahiskoan den bakarra. Benoatu zean, Xiberoko mendi sindikatuko ordezkaria.
6: Bai, hor alhagia iduzu oso idortzen eta oso gutitzen. Ez baitu ebik egiten ez dizu agapusatzen. Bide bazter hoik eta aska ondo hoik oso hoietzen haituzu. Bom, ikusiko nula jarraikiko din. Ordin, mementun kabalik jale ez dutzu gaizkegi, mena prefostez badu hebik egiten, ez dizu alhagiak pusatzen eta den hoi hunt kabalek baliatzen dizi.
4: Euririk egiten ez duen oberaz, ura agortua eta bazka idortua baizik ez dute okanen bortuko kabalek, eta aterabide berriak pentsatu beharko dira hori saiesteko. Artzain batzuk dira kabalak goizako jausteko idea lantzen ari dira.
0: Departamentuko FSU sindikatuak salatu du Frantziako Hezkunde Nazionalak ez duela bero handiari aurre egiteko behar bezalako prestaketa egin. Sindikatuaren arabera alerta gorrian nahasmena nagusitu da eskoletan, egin behar argirik ez, eraikin desegokiak eta baliabide eskasa. Gainera, dazen hezkuntza arduraduna etzela hor salatu dute eta ikastetxak klima aldaketara egokitzeko inbertsio gehiago galdegiten dituzte.
1: Aroa ikusirik masti zainek mastiak tratatzen dituzte.
0: Eguraldi beroak eta euriteak eragina dute irulegiko mastietan, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dituzte, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, naiz eta eguraldiak eta klima aldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago biltzen baita masti gintzara, gaur egun iru Legiko Arnoen sindikatuan 60 afiliatu dira, B22 etxalde independente eta kooperatiba bat, eta irailaren 14an Irulegiko Arduen sormarkaren besta iraganen dela iragarri dute Irulegiko Arduen sindikatuak. Joanes Arrixelar.
7: Elburua da Irulegiko Arnoak eta mastizainak argian sartzea? Denak haman komunean egun bat antolatuz, hori da helburu nagusia. Sormarkako ahno guziak eta maastizain guziak hori izanen gira gure ahno guzian jastarazteko. Eta erakusteko publikoari badela hainiz dibertsitate ahno mailan. Eta ala, etxalde bakotsak baduela bere ahno mota, lujen arabera, lan egiteko maneraren arabera eta badirela hainitz ahno eta onak eta ezberdinak. Izan dira azken urtetan urte batzunen ez den deus antolatea izan, beste urte batzutan manera dezberdinan. Olako eguna nun badiren mastizain guziak Irulegiko egian denak beren ahnoak jastarazten, uste dut zela duela amak urte azken aldia izan zela. Gero beste urte batzutan izan dira sotoen ateidekiak, izan dira egun berezi batzu ere merkatu gisako egunak, hola.
0: Bertan, Arno, jastak eta animazioak irulegiko sohmarkaren historioaren eta lan egiteko manera iburuz maazten bisita, maatxaren tinkatza, jatekoa eta animazio musikala ere presente izanen da egun hortan. Irulegiko aztarnategian, Nafarroan, balio handiko aurkikuntza arkeologiko berria egindute, zeramikazko ontzi baten ertzean agertutako abar inskriptzioa, adituek Palaeo Hispanika aldizkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke inskriptzioak ontziaren edukierari erreferentzia egingo balio, aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke baskoieraren, iberieraren eta eskuararen arteko harremana obeki ulertzeko, jakin pieza irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu dela. Atzo futboleko mundukopan, Boli Kostak irabazidu 2-0 Kurazaoren aurka, Ekuadorek berdinketa egindu Alemaniaren aurka, 2-2, gauontan erbeera Tunisia 3-1 erbeeren zat, Turkiak irabazidu Estatu Batuen kontra 3-2, eta berdinketa Japonia eta Suediaren artean 1-1, eta Paraguay eta Australiaren artean 0-0. Ajatsuntan, gaueko bederatzietan Norvegiariko da Frantziaren aurka eta Senegal Irakiaren aurka. Urrengo behisaila bederatziontan.
8: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask.fr.
9: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
10: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
11: Egunon, gure irratiko entzule zisten guziedi ongi etorri. Gaur ekainaren 26a da ostirala, torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna. Zaloa, adi deitzen diren eri pesta on, eta pesta on ere gaur antelme guziedi. Eta gaur gurekin izanen dugula oianate zer, iparaldeko itzan zer irakurgai izanen duzuen asteuntan amaitio Matin Lerizari. Bizipoza elkartea ere hobeki ezagutuko dugu, elkarteuntan biltzen dira eskolarri osoko 29 elkarte. Sarean, beraz, eskolaren bidez, aurreta helduak sentsibilizatzeko sedearekin, hain zuzen sedea zoinden, aurkezu zuten saran, Joanes Etxebeste eta Leire Erizegi elkarteko kideekin solasak eraman ditu, Esteban Baziagirek partez zentzunen dugu laster, eta gero, behatzita laurdenetan, seikiago. Gure berriketari ere izanen dugu, bainat zure ustaritzeko behen emaiteko behatziontatik goitin justo lorea baiaran zenen behen ondotik, ja? Bidean diren entzat aldiz momentu untan autolehoak bai dira de behatzionta goita amabian baion araburu joaitean angerun sartzean hor ama iru minutu eta kamoko etor bidean ere angerun bi minutu, senpedetik duan emazilezte angerurat eltzean lau minutuko autolehoak izanen dituzue hor eta baionan zehar ere Paul Min momentuan eta Fernand Forg, Raymond de Martre eta Maréchal Soult baita ere Jacques-Claude etorbidean badirela autolejoak, eta Baionako etorbidean ere bi zentzuetan Boabelen errepide hortan ere beti angerun, behabeko partean ere angeruko aldean badirela ono lanak, eta hori ere badirela autolejoak. Miarritzen barna ere golfeko etorbidean ere badirela autolejoak, Luis Mariano Alanzegeren baitare. Donibane Loitzunen aldiz de sortziunta amarrean, hor elzen zisterarik irugarren jalgibidearen inguru horietan ere, hor irurgoita iruko sargi horren inguruetan, Andritu Galde eta Xantako etorbidean ere badirela autolejoak. Gaur atxar zen alginuen goizuntan, baina honu berotuko du, eh? Ogoita ama bi, ogoita ama lau gradu arte ere barne aldean, ezaren da temperatura goren hau, eta gauaz honu ogoi bat gradu, bihar iguzkia hori ezaren da, baina atxaldan zehar estaliko da ere, odei beltzak berriz etorriko dira, biharko temperatura gorena, ogoita ama bi, ogoita ama lau gradu barne aldean gehiago basena barri eta Siberoan, Lapurdin, ogoita zazpi gradu dutan izanen da temperatura gorena. Euri sorta batzuera aipatzen dituzte, eta igandean debora nahasia hor iragartzen dute, euri pasaia batzuekin ere barne aldean eta lainoak ere etorriko direla. 27 graduko temperatura izanen da igandeko temperatura gorena. Asterenean berriz 30 gradutik hurbil izanen da ozberoa, eta hori seituko dugu ere pixkat lainotsu noiztenka. Ongi etorri guziri. Bizipoza elkartea aurkeztu dute Xaran, joanen astezkenean elkarteak eskolarri osoko eta 19 elkarte biltzen dituen xarea da, eskolaren bidez jauk eta helduak sentsibilizatzeko helburuarekin, izaera bereziki realitateak ere lantzen dituzten elkartei babes afektiboa ez bakarrik, eguneroko jardunean ere behar dituzten baliabideak eskuratzen laguntzeko ere. Esteban Bastiager hantzen eta Joanes Etxebeste eta Leire Elizegi Bizipoza elkarteko kideekin zergatik sortu duten eta zer den elkarte hau galdegin die.
12: Bizipoza elkartea da, janen dugu elkarte handi bat, simpleki esplikatuta, elkarte hainitz batzen dituena, batzen eta laguntzen. Orotara 29 elkarte desberdin dira bizipozaren baitan, bakotsak bere realitateak dituenak, bakotsak bere beharrak, eta azkenean da bizipoza da orden jan dugu laguntzaile, ez, elkarte bat, eta elkarte horiei, beraz 29 elkarteei laguntza zuzena eskaintzen diena, laguntza jan duten bezala emozionala edo praktikoa, infrastrukturaren aldetik laguntza emanez, beharrei erantzunez, eta pixkat ba, bidean eskutik helduta lagunduz.
13: Baita izkenean komunidade bat, ez? Bada elkarte bat, komunidade bat, Euskal Herri osoko 29 elkarte batzen geana, bazkideak eta voluntarioak eta babesleak. Eta izkenean elkarte bezala helburu bat daukagu. Da denona eta denontzat beharko lukeen Euskal Herri inklusiboa eraikitzea, euskeratik eta euskeraz, eta horregatik elkarrekin egiten ari gara hori.
11: Bizipoza elkarteaz gehiago jakinen dugu justoki horaitan entzuten genituen Leire Elizegi eta Joanes Etxebeste gurekin izanen baititugu. Behatzi eta laurdenetaik goiti elkarrizketa usua entzuten alko duzue, eta oianate zer ere laster gurekin izanen da, baina lehenik bagoaz arabak Rio Xarat eta go talde famatua entolsalamentu entzunen dugu La Fumiga taldekoekin batean, zure hor baina deitzenen kantua berriz elgarrekin emaiten baitute hor, katalan musikaliarekin, kantariarekin, eta justu horretarazteko ETS taldea izanen dela ustailaren 17an Baionako pestetan, hariko baitira Libertate plazan kontzertua emanen baitute Baionako pesten kari entol sarmiento bankuko kondu askikargatu batekin, mementoan 3.000 euro jasan baitzituzten, ukan baitzituzten jaularitzatik proiektu berri bat bidean emaiteko eta ba, polemika sortu duen taldea, mementoan beste kultur eragile batzuen partetik.

0: baina.
1: Entorsamiento zure orbaina kantua emaiten hemen, azken kantua du hemen taldeak, La Fumiga taldeko Artur Martinez Katalanarekin emaiten duena, eta beraz, entorsamiento izanen dela, ustailaren 17an Baionako Pesten ostiraleko gaueko kontzertuan Libertate plazan, areko baita taldea, eta ez bakarrik taldea joanen da ere, urgunago Bartzelonan, justoki eta Madri Hilen emanen dituen bihotzen konkista deitu proiektuaren kari aradioainen baitira eta konzertuen bidez nahi dute eskola eta eskual kultura eskualitik kanpo zabaldu eta esko jaurlaritzak hortako 300.000 euro eman dizkio taldeari. Az proiektu honen aintzinera teramaiteko gehi milioi bat zetaki eman duena. Badabiziki artikulu interesgarri argian egin dutena hortaz justuki, albiste unek bazterrak harrotu baititu eta eskual kultur gintza kesarazi ere. Eta argiatik pasako gira beste prentsa batetarat, iparaldeko itzan zer irakurtzen alko den, jakenean baitugu segidan zurekin oianate zer matin Matine mikron.
2: Oianate zer egunan?
3: Bai, egunan zoi ere bai.
2: Asteuntako iparaldeko itza ipatzeko lehenik UAMalauko kideak diren Garazi Aduriz eta Eki Gorostiaga ikilan elekatu zizte.
3: Hori bera, beraz, esplikatu digute kolektibo rek bost urte betetzen dituela aurten, berriz ere manifestazio bat eginen dutela espeletan beraz ustailaren amalauan, eta hala, esplikatu digute pixkat kolektiboaren ibilbidea zoin izan den, eta urtengo leloaren gibelean ze gogoeta edo duten.
2: Asteuntako iparaldeko hitzan irakurgai ere, menpekotasunaz gai bat, eta diren arriskua kapaltzeko zer erran atxemain du?
3: Beraz, hor landu dugu biziako erizain batekin eta Addiction Franceko langilearekin, pixkat kontsumo, droga, tabakoa edo alkohol hartzeak behar afisku batzuk ekartzen dituela. Eta horien autuan olabait da asumitzea zer nahi gisaz kontsumo horiek egiten direla, kontsumitzaileak bat direla. Eta haien lana besteak beste da festivaletara, bestetara joaitea, kontsumitzaileei esplikatzeko nola apaltzen aldituzten afiskuak. Nola egin bekontsumo hori albezain lan jergutirekin eta bebesteak beste bizia EHZ-etan izanen da aste buruntan.
2: Bai, aste buruntako hitz ordu garrantzitsuenetaik bat arainan aipatzen dauzeguna goizuntan ere Baserri Berri dokumentalaz interesatu zizte, zer da?
3: Oinarrian Baserri Berri proiektu bat da, mugaz gaindikoa, eta 12 langabetu zurgintzan trebatu dira, eta dantzarinean den Baserri zahar bat behitu dute, eta preseski Carlos Portela Nunes zinemagile brasindarrak dokumental bat egindu proiektu horren inguruan, eta beraz proiektua bukatzearekin batean dokumentala estreinatu dute Doni Banelo Itzunen ekaina astapenean, eta ala, parte hartu duten entitate desberdinek, ezan dute beren xedea dela mugaz gaindiko formakuntza polo bat egitea, eta hori nolabait lehen urrats bat bezala ikusten dutela.
2: Asteuntako alean, dantza solas?
3: Hori da, oian indartekin mintzatu da Julene Muruaga iriart gure lankildea, Altxalili kabaretarekin Martzilina pertsonaia sortu zuen, eta orain be bakarka ere hasi da Martzilinaren performantze bat egiten, preseski igandean izanen da EHZ-etan, eta ala, pixkat espikatu digu ba, dantzara nola arribatu zen, dantzari gisa nola identifikatzen duen bere burua, ze egiten duen mundu hortan, eta Martzilinarekin nola kabaretaren kodeak ere landu dituen, eta nola bait bere genero identitatean ere zer ekarri dion horrek.
2: Eta elkartei uzten dio zuen xokuan, asteuntan zer?
3: Ebe, xutan kolektibo transfeminista da elkarten horien parte hartu duena eta pixkat esplikatu digute, behala. Ahotasuna itzordu feminista bat dela, hor preseskiek ainaren 28an izanen da jotasunen eguna, eta ala, pixkat lotu dute hori aldarri feministaren baitan.
2: Una aste buruntako iparaldeko hitzan diren irakur gaiak, oian atezer, milesker.
3: Milesker zuei, eta izan untxa.
2: Izan untxa.
1: Hala, eskarmida, bai, Matin Lerisa. Eta aste buruntan, bihar dugun beste itzordu bat hau ez, beretan.
0: Eta zazpian, larun batarekin, agatxaldeko bostetan,
4: Espeletako pilota plazan,
5: Espeletako eskola publiko elebiduneko kabalkada,
6: Txargaiten kabalkadan,
7: musika, antzerki,
8: kantu eta dantzan,
9: Urririk eta deneri idekia.
1: Hala, bihar izanen den itzordua espeletan sekuran arua ez balin bada sobera alde edo entraluko balin bada aterbean eginen dela kabalkada hori. Beste aipagaiek izanen dugu laster bainat zule gurekin izanen baitugu ustaritzeko berri bat zuen emaiteko deiadar bat butaduela erriko etxak hemen arkeala gure minutegi zaharrean eraik kunza untan irriskuak badirela, jendeak skotatzen sartzen baitira, eta istripu bat ere izan dela, beraz kasu maitea, aipaga izanen dugu, kermesa pusatua izan zela ere, beru egiaren gatik, urrian izanen da untxalaz, aipek ganer ustea eginen du, arruntzan ere aste buru untan, ere trikamoste bat eraitzen aipatuko dauku, arruntzan ere, obren estrenak eginen dira, zenta berriz ere moldatu dute hor plaza inguru hori, pilota plazaren ingurua. Urbegik ere Uztailen lauan dantzaldi bat antolatzen duela eraitzen patxita kompainiarekin eta pilota sola selkarten eguna ere prestatzen ari duela erriko etxak eranen dauku, bainat zurek laster gorekin izanen baitugu. Eta aste buru untan den beste itzordua armendaitz arberatzera buruz manen gira ez armendaitz ez arberatzera buruz EHZ tan baita.
10: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen zikiroa ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festivalaren kari. Aurten ere arberatzeko plazan menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gasna ondotik ardi zozkia bere kulisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezinobea txitirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren seka, tokian berean goizeko 10 eta erdietatik goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
1: Hala, zikirua beti estapenetik egiten dena EHZ-elegek antolaturik izan edela, orten ere... Ekainaren 26a ostirala da ongitorri guzieri eta Lurea Maia Hansenen berrien hartzeko tenorea dugu orai.

0: Ero handien gatzik alerta liran jera pasatzen giren unean eskualigia zuzenean gauk abiatzen da igande arte ahberatze zilekoan irugarren urte haukanen du amikuzen festivalak eta hogeita amargarren urte urrena giro berezi batean iraganen da beroteak segitzen baitu aste buruan naiz eta aro ikerlean arabera pixka bat freskatuko den eta behiro alerta liran jera pasatzen Tu bagira ere egun, intzaitxar THZ-etako antolatzaileak azaldu digunez, joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira THZ-etan.
1: Ikasi dugu joan den ediziotik, ikusi ze bero zen, ikasi dugu pixka bat zer eman plantan, beraz, emanen dira usaian baino itzalgune gehiago. Jaz hasi zena ere dutxak, akampalekutko dutxak beti piztuak izanen dira. Hola egun guzian freskatzen ako da, jakinez ura hotza dela. Ura euskuragarri izanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Jaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan justut zirko xapito bat. Nice. Beraz hori ere itzala iten alko du sustut igandeko konzertu entzat goizago hasten baitira pentsan hori
2: Eturi luke pixkat ez dituko dela
1: Espero dugu eta bai untsa pastuko da baina dena den dena bada festival goxo baten pasatzeko
0: Gaur konzertu batzuan aipatzeko Lanturlup, Tekmao, Ketekaiez, eta Isabe, Niko Etxart eta Apa-Apa, Sistor of a Down, Shak edota Jean-Paul Groove ikusten alko dira, jakin ere zuzenean izanen girela, eguerdi eta ordu batak tartean ondaiziela emankizunean, eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietara zebrabidea emankizunean. Irulegiko Tarnategian, Nafarroan, balio handiko aurkikuntza arkeologikoa egindute, zeramikazko ontzi batean ertzean agertutako abar inskriptzioa, adituek Palaeo Hispanika aldezkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke, inskriptzioak ontziaren edukierari erreferentzia egingo balio, aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke baskoieraren, iberieraren eta eskuararen arteko arremana obetu ulertzeko pieza irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu da. Miagitzen astazkenean itxaslabartzati handi bat uretan erori zen eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, uretatik bi beren gabuz atera ziren sok egoeran, emazte bat hil zen eta gizon bat beti desagertuta dago, atzo ahatxean suitzaileak bilatzelanen gelditza erabaki dute, baina miagitzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz. Eta bero handiek ureskasia eragiten dute eta horrek eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko. Ondorioz mendi sindikatuek aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko. Xehetasunak urrengo berri sailan. Kirolatalean pilotan plekari izena du berezkoen zirkuitoak kudeatuko duen elkarte berriak. Patrick Orategarai bidarraitarrak eta Lionel Mazars Baionako modern jatetxeko buruak sortu dute, hogeita lau berezkoetarik, hogeita baten sostengoa badute, eta hogeita batek engaiamendua izenpetua dute plekarik beste pilota elkarteekin ko antolatuko dituen lehiaketetan parte hartzeko, mementuko Sanchez Mariluz eta Gixandutek ez dute engaiamendua izenpetu, gutiengo handian izanik ageriko ondoan horrenetan engaiamendua izenpetuko dutenez hiru horiek, eta beste galdera da zer leku ukanen duen orain arte ardura hori zuen eskupilotak jakinez berak duela Donibane Garaziko garatenearen kude antza. Eta pilotan segitzeko partidak aipaditzagun orain, eskuskan nahangoitzeko trinketan atzu iragan behar zen ziren partidak egun izanen dira, jatzeko seiter dietan, emazteak hariko dira paletan Monik Diodone lehiaketaren finalerdian, eta jatzeko zazpietan gizonak, Eskuskan hariko dira oberenak lehiaketaren finalerdian, ospital eta gixandut harituko dira espinal eta dukazuren aurka. Urrengo behisaila amekontan.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
4: Egunon gure irratiko entzune zirezten guzieri ongi etorri. Ekainaren 26a ostirala. Eta bakiz ezer, hilabeteko azken ostirala da. Eta guk hemen gure irratian zozketa egiten dugu. Bakizue gaur ez gaideat xari bat, ez bi, iru xari. Gira komunitateko kide eta gure laguntzailean artean zozketatuko ditugu. Iban Iturbidek eskaini, sorfe eskolak beraz eskaini, bi saio bat ditugu, beraz bi irabazlean zat, eta errigora saski bat ere zozketan emanen dugu amarrak laurden guti aldean. Benen badugu beste gauza franko egiteko, bineat zule gurekin izanen dugu ustaritzeko behen emaiteko, bizipoza elkartea hobeki ezagutuko dugu eskolerri mailako elkarte hunek, helburu bat eskolaren bidez aur eta helduak sentsibilizatzea, besteak beste. Joanes Etxebeste eta Leire Elizegi gurekin izanen ditugu. Leire Oiarburu kaipatuko dauko ataran zinegeran ikusgai izanen dituzuen hiru film, hiruzpalau film. Eta bestalde ere kronikan Julen Asarri gurekin izan behar ginuke kultur kronikan ekainaren 24a 1986ko udarat eramanen gaitu. Eta, bera, zozketan hiru irabazle izanen ditugura gira komunitatekoak gauran. Bidean diren entzat aldiz, momentu untan DB8.22 ameka minutuko auto lehoak badirela, Baionan sartu hain zin, eta Baionan barna ere Fernanfort etor bidean badirela auto lehoak, baita ere industriako karrikan hor Angerun, Baionako etor bidean ere bi zentzuetan beti Angerun, eta BABko etor bidean ere, beti berridean, eta Lizmiar hitzen Marcel da Soluz Marreno alantze gerren traba pixka bat bada ere momentu untan. Doni mane loitzunen aldiz Andrei Turralde eta Xantako etorbidea pasatzea pixka bat komplikatua da, badera auto bat ere gelditua hor airurgoita iruan, doni mane loitzunen goalderateko zentzuan. Eta, hala, erraten alduguna bideen egoera aipatzean, eta Espainiako etorbidean ere kanbon badirela autolehoak memento untan, eta kanbo eta altsu artean DB-2010 ere 2 minutuko autolehoa seinalatua. Lanak ere badirela hor Luson DB-2018an, ordean eriskatzen du, noiztenka izaitea zunbait minutu galtzeko bideo hortan. Eta gaur bero ono izanen dela, temperatura gorena 34 gradutan barne aldean, 30, Baionak aldean, Bastidan 32, eta alerta liranja ono atxikia dela gure eskualde honentzat. Atxalde ondajari buruz goxatuko du pixka bat ere alaike, temperatura gauean 20 gradutara gautxiko baita, eta bihar oraino iguzkia nagusi, Lapurdin 27-28 graduko temperatura, barne aldera buruz joanez Baxenabaren Siberuan 34 gradu arte ere igoko da temperatura gorena, eta arratxerako odei eta zonbait tortzantz karaska ere izaiten alko direla, irrisku gehiago izanen da biharnoko muga hortan araike, eta gauerako euri sorta batzu ere. Igandean aro goxoagoa, 26-27 gehienik, eta laino pasaia zumeit berdin euri sorta batzu ere izaiten alko direla. Ara, zer aipatzen aldugun momentuz. Eta Beñat Zulek zer baduen aipatzeko jakinen dugu segidan. Egunon, zuri Beñat prest usteitzeko behere baiteko.
5: Egunon, Pampi, eta egunon, entzule guzier. Lehen berria, Piero Ruge auzapezak deiadar bat botaiadu ustaritzen. Zirgabide sargian den, arkilarule irindegi ohia, likindazio judizialpean da 2002 azkerozi, eta prozedura ez da oraino bukatua, izendatu bulego bereziak lanak bukatu ezean. anartean, eraikuntza bera abandonatua da, eta horrek gogoeta zonbait egin araztena aldu, nor nahiri nahi badu hor zuzen kontra sartu. Jada izan dira okupatzeak baimen gabekoak, eta berrigitan, istripu lazgarri bat ere gertatua da hor. Horrik arazten du, eraikuntza hori bizikilan jerosa dela, eta galdegina da herritarreri zerbait beharrez den ikusten bada, herriko etxea edo udalzaintza abertitzea, likidazioa osoki bukatu arte bederen. Joan den igandean, behagazen ustaritziko kermeza, eta hori, berotearen gatik, helduden urrira gibelatua izan da, eta eguna ez da finkatua. Igande huntan, aguntzan, izanen da AEP elkarteak antolaturik, gane guzte bat, egun osoan, aldakuru gelan eta inguruan. Jateko eta edatekoak, segurtatuak dira, tokian berean. Agian, aroa alde ukanen dute. Elektrika mozte bat izanen da, heldu den hortzegun arratsaldean, bietarik eta bostak arte, eraitze alde hori da, hunkitua izanen, bereziki, goxoki, etxegune ingurua. Heldu den hortziralean, beraz gauz hortzi, ustailaren iguan izanen da, arratsaleko seietan, aguntzan, azken hilabeteetan eginak izan diren obren estreinaldia. Jogentzat, jogi izanen dira Mathieu Duhamel, Baionako suprefeta, eta Alain Hiriar, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria. Biltzea, aguntzako pilota plazan. Urbegi elkarteak antolatzen du ustailaren lauan larumatarekin, dantzaldi bat eraitzeko plazan, agatsaleko zazpiek eta erdietarik goiti, patxi eta konpainiarekin. Jateko eta edatekoak zerbitzatuak izan denen dira tokian berean, eta denak komitektua dira dantzan hartzerat. Pilota, joanene asteburuan jokatu beharrak ziren Joko Garbin Euskal Ligako xapelketaren finalerdiak. Larunbatekoak egin dira, eta helduetan, Kapitoarriko bi talde nagusiek garaipena lortu dute, batek Baiona garaituz 45, eta besteak Senpereri irabaziz 40. Eta biharamunean, Bilgunen jokatu beharrak ziren beste finalerdiak ezeztatuak izan dira beroteareng gatik.

Iker, zuri eta datoren aste arte erraiten dauzugu, ez dauzugu erraiten, zenta bi hilabetez hor pausa bat proposatzen baitugu gure berriketari edi, beraz profitatu ongi udauntaz, pausatzeko eta irailean berrize maiten dugu zurekin itzordua, alaz, tenore untan ostiralez, goizeko behatziontaik goiti milesker bai beinat zure, milesker gure berriketari guziedi egiten duzen lanaren gatik, informazioa zabaltzeagatik gure antena untan. Eta bizipoza alkartea dugu aipatuko laster, eta justuki bizipoza deitzen den disko bilduma bat, artista desberdineko osatzen dutena sortu zuten, hemen mundu berri bat guztionzat deitua, ama ez horreta lauzati ere badira, ordean artista hainitzainitz eskolerikoak, Ines Osinaga, Inigo Etxezarreta, entasamentokoa, baita ere, Odei Barroso entzuten alda kontakizu batean edo itzartzen, Nere Aurbizu, Gartxot, badira hainitzeniz parte hartzaile, eta horien artean da Joanes Etxebeste ere hemen entzuten aldena, Dani Reaino, Maria Redondo eta Ander Lakaierekin emaiten aukute eredu bat deitzen den kantua, bizipoza disko bildumatik.

Bizi poza deitzen da lan hau, bilduma hau, mundu berri bat guztionzat, irugarrena zuten, 2023an sortu zuten hau Joanes Etxebeste, hemen kantuz ere entzuten altzen, Joanes Etxebeste gurekin izanen duguna ondoko minutuetan. Bizi poza elkarteak justoki prentsaurreko bat egin baitzuen astezkenean saran, elkarteak eskoalerri osoko 2019 elkarte biltzen dituen sarea helburu batekin sortu zen, eskolaren bidez aur eta helduak sentsibilizatzea, izaera bereziko errealitateak lantzen dituzten elkartei babes afektiboa ez ezik, eguneroko jardunean ere behar dituzten baliabideak eskolatzean ere laguntzen die. Esteban Bast

0: Arteagerran zen Joanes Etxebeste eta Leire Elizegi Bizipoza Elkarteko kideekin.
1: Joanes eta Leire, egunon, hemen zaituztegu beraz Bizipoza Elkarteko kideak. Agian hasiko gira hortik, baina Bizipoza Elkartea zer da?
2: Bizipoza Elkartea da, janen dugu, elkarte handi bat, sinpleki esplikatuta, elkarte hainitz batzen dituena, batzen eta laguntzen. Orotara, 2019 elkarte desberdin dira Bizipozaren baitan, bakotsak bere realitateak dituena, bakotsak bere beharrak, eta azkenean da, Bizipoza da, orden, janen dugu, laguntzaile, ez, elkarte bat, eta elkarte horiei, beraz, 2019 elkarteei, laguntza zuzena eskaintzen diena, laguntza, janen duten bezala, emozionala, edo praktikoa, infrastrukturaren aldetik laguntza emanez, behar jai erantzunez, eta pixkat ba, bidean eskutik helduta lagunduz.
3: Baita izkenean komunidade bat, ez? Bada elkarte bat, komunidade bat, Euskal Herri osoko 2019 elkarte batzen geana, bazkideak eta voluntarioak eta babesleak. Eta izkenean elkarte bezala, helburu bat daukagu. Da, denona eta denontzat beharko lukeen Euskal Herri inklusiboa eraikitzea, euskeratik eta euskeraz, eta horregatik ba, elkarrekin egiten ari gara hori.
1: Eta beraz, horregatik elkarteak laguntzen dituzue, besteak beste, aibatuko dugu agian ere, baina beraz, eskola edo plataforma honekin edukia eskainiz, ez?
3: Bai, lagundu baino da elkarrekin bide bat egitea, ez? Elkarrekin bide bat egiten ari gara denontzat beharko luken Euskal Herri mundu hori eraikitzeko, ezkenean elkartasuna jaso eta ematea da, ez? Deno daukagu zerbait emateko, deno daukagu zerbait jasotzeko, ez? Eta orduan, ba, hortan ari gara, ez? Elkarren gatikan ere asko jasotzen, asko ematen, eta eraikitzen, ba, eraikitzen, errealitate guzti hauek, gai guzti hauek erdigunean jarri, eta egunerokoan elkarte guzti hauek egiten duten lana eta transmititzen dizkiguten balore guzti horiek gizarteratzea, sensibilizazio lan bat egitea eta eragitea da gure egitekoa, ez? Eta eragite horretan, bueno, pues sortua ditugun hainbat eta hainbat material eta elkartek beraiek ere sortua dituzten material guzti horiek jaso eta Bizipoza eskola.eus sortua dago, ba bueno, hezkuntza arautuan, ez arautuan eta erregintzan ba, tresna bat izan dezagun, ez, euskal herritarrok, euskeraz eta euskeratik, ba, gai guzti hauek landu alizateko.
1: Agian horretaraziko dugu interesatuak direnentzat, nola ikusten dituzten eduki guzti horiek, bai?
2: Beraz, bada bizipoza.eus webgunea, eta beste eduki horiek beraz ikusteko bizipozaeskola.eus webgunean sartzea aski da. Bertan bada azapen bideo bat, pixka bat webgunean nabigatzeko laguntza emanez, eta gero nahiko intitua da, beraz bada ere lupa bat gauza zehatzak ere bilatzeko, bilaketa zehatzagoa egiteko, beraz animatzen dugu jendea bizipozaeskola.eus webgunean sartzea.
1: Galdeginen dizut zuri, Joanes, baina beraz gaur aurkezpena xaran egin duzue, zer gaitik aurkezpena xaran, hemen zer da xedea?
2: Egia ezan, zer gaitik xaran, ni talde eragileko kide naiz, eta xarataja izanki, urtero aipatzen dugu, behar da ongi litzateke ez, gure asmo delako ere Bizipozaren baloreak eta Bizipozaren lana ere zabaltzea, eta urten planteatu zen xaran egitea. Xaran eretzat importantea da, egia euskalduna da, euskaratik eta euskaraz ari dena ere bai, kulturan, heziketan, hezkuntzan, beraz, uste dut Bizipozaren baloreekin ere egiak bat egiten duela, eta importantea dela ere, iparraldean erakustea ez, Bizkaian, Gipuzkoan, Araban eragiten ari den, Nafarroan ere egiten ari den languzio hori ere, iparralderuntz ere ekartzea eta zabaltzea.
1: Zeintzuk izan dira ondoko helburuak, aipatu da jadenik xaretuak zistela integrazio batzordearekin, baina urrunago joteko asmoa bada ere ez?
2: Bizipoza eskola bezalako tresna bat eta baliabide bat ikusita, argidan ikuste, egoaldean zein iparraldean saretu behar garela hezkuntzan ari diren eragile guziekin. Hau da, ikastola, eskola publiko, pribatu, denekin kontaktu bat sortu, gure tresnak ere helarazi, eta elkarrekin beraz hartu eman bat sortu. Ikuste hori dela urrengo etapa, Bizipoza zabaltzea, helaraztea, eta elkarren berri ukaitea. Hori da lehen urratsa.
1: Eta agian bukatzeko horretaraziko dugu edo aipatuko dugu gogo edo proiektuetan dela batzorde nazional bat sortzea hori guztia justuki xaretzeko, ez hori da?
3: Bai, aizkenean batzorde nazional hori Euskal Herri osoko kideak, ez, osatua izango da, eta helburua izango du aizkenean eskubidetaz ari gea, ez, aizkenean guzti honetaz ari gea, nean izketen eskubidetaz ari gea, oraindikan ere, ez, hainbat aurreta familiek ba, betetzeke dituzte hainbat eskubide, eta bueno, ba, eskubide horiek guztiak betetzeko bide horri bat, ez? Egin nahi dugu bide horri bat, nun ba, eskubideak semaforo gorria, semaforo naranja eta semaforo berde bat irudikatuko degun, ba, eskubideak betetzeko ba, ze zailtasun neurri duen arabera, ez? Eta helburua izango da eragitea, eta hori, eskubide guzti horiek betetzen joateko bide horri bat egitea, Euskal Herri mailako batzorde nazional bat eratuta.
1: Mila esker behiz ere, demora hartu izanagatik, dire galeri erantzuteko.
3: Eskarrik asko zuri.
2: Zuri.
0: Jonas Etxebeste eta Leire Elizegi bizipoza alkarteko kideekin ginuen Esteban Basti Ager. Lan eskentzak aipatuko ditugu behatzi terditan Leire Oiarburu atalantetik izanen dugu Jim Quinn, Le Son des Cloches, Cœur Secret eta In Waves filmak aipatzeko edo animazio filmak. Eta gurekin ere kultur kronika eskentzeko Julen Asiari izanen dugu. Eta ere ezantz gaur zozketa izanen dugula ez bat ez bi. Hiru sari eskentzeko, udan ez baitugu zozketarik eginen ere, beraz gaur gida komunitateko kideen artean, gure erratiko laguntzaileen artean, beraz Iban Iturbidek eskaini, surf eskolak eskaini, bi surf saio eskuratzen anako dituzie, eta errigura saski bat ere emanen dugu zozketan gaurkoan. Zesatek taldearen miren azkarate kantua proposatzen hau zuet, justo lan eskentzak aipatu hain zin. Eskual gobernuak eman dirutza horren dako hemen kepa junkerari 7.000 euro eman zituela jaurlaritzak eta kesua piztu zuen unek ere garaian artista desberdinen partetik ez partekatzeagatik dirutza hori. Zesatek taldea.

0: kultur sailburua zen Miren Azkarate garaian esko Jaurlaritzan eta zeresatek entzun kantu hau, oraino entzuten aldena, Kepa Junkerari disko doble horren egiteko eman baitzizkioten 7.000 euro pasa ere garaian eta segitzen du esko Jaurlaritzak dirustatzen talde bat makro proiektu bat entzat, adibidez hor entorxamentoa aipatu dugunago izan Madriden edo Katalunian Barcelona emanen duten konzertu entzat eskual kultura kanporatzeko 3.000 euro Zetak taldeari ere milioi bat euro bere kontzertu entzat. Hala, horiek salatzeagatik ere Fermin Muguruzak ere hartu zuen hitza besteak beste. Behatzi terdiak eskuali jatietan gure jatian abisuak orai. Eta buna elu museoak bi lanpostu sekatzen ditu eskora jakin behar da, landa eremuko publikoen kultur mediatzaile gisa eta komunikazio kargudun bi karguek museoaren lurraldeko garapena, publiko berriaren ekartzea eta proiektu berrien sustapena dute helburu. Zebeak eta motiapen gutunak ekainaren 90ko behar dira bidali a.vaian@bayonne.fr mailerat. Lekornen den Lafitte taldeak ere Muzabaleko ekoizpenetan berezituak alorretako landare gintza kudeatzaile bat bilatzen du bere mintegien dako kultur operazio guztiak egituratzeko, optimizatzeko eta gidatzeko. CV-ak eta gutunak behar dira ibetbeder@lafitte.net erat bidali. Horako horzen legiak langile bat txekatzen du aurrekin lan egiteko orain asirik ustela bukaera arte miarri hitzen eskualduna izan behar da CAP lehen aurtzaroa, CAP AEP, Baso Pro AXSP edo SAP AAT 28 horren lau egunez oakoa abildua gmail.com era idazten alduzue. Seaska kaldunen ikasturterako irakasle batzu sekatzen ditu kolegioetan eta liceoan lan egiteko matematikan, fisika, kimikan, frantsesean, historia, geografia, inglesa irakasteko eta ere Seaskak bosta AESH lanpostu beharko ditu helduten irailan hasteko ikasturte guzirako eta bost orduko kontratu mugatuak dira. Seaska bildua ikastola.eu xerat horre zuen burua aurkezten aldu zuen. Eta Elizaldiak gamarteko tailerrean demora usoz 35 eta 39 horren ez aritzeko astean mugagabeko kontratuan sukaldean lan egiteko norbait txekatzen du gamarten, beraz interesabali mauzue demora usoz 35 eta 39 horren ez john.loiatua bildua elizaldia.com era idazten alduzue. Norbetek menaia egile bat txekatzen du astean lau horren ez egiteko zizu kontratupean Donazaren Perkain elkarteak animatzeile bat beharko du helduden irailetik goiti barnealdeko eskola eta pilota taldeetan kirol ezitzaile izaiteko perkain.aldudea@orange.fr era idazten alda. Baigorriko olak enpresa honetan metalezko teilatu egiturak mutatzen dituzte esperientziarekin den langile bat edo berdin hasi berriak onartuko dituzte 07-82-06-28 ogoi eda deitzen alduzue Baigorriko ola enpresa. Biez bat ikastolak ere, bi laguntzaile beharko ditu helduden ikasturtean, agorilaino eta zortzitik hasi, zuztelaren bira, astean 25 terdiz lan egiteko edo 28 horren ez, lehen postuaren zat eguerdi eta txaleko 6 terdi arte, eta aldiz beste postua dago izaz lan egiteko. Zazpita ogoi eta txaleko biterdietarat. Bi atzen postu hauek zuen interesa piztu bat dute, bs.bat.ikastola@gmail.com era idatzi. Eta ere, badela kanboko herriak hiru animatzaile sekatzen ditu, iraileko sartzerako bi animatzaile elebidun, eskolaldi inguruetako eta inguruko eta eskolatik kanpoko postuen betetzeko, lan kontratu mugatuan. Hirugarren animatzaile bat ere 10 hilabeteko lanaldia, irailetik goiti, ustaila arte, animatzaile izaiteko, beraz, ahemanak dituzue, kanboko etxearekin. Eta postu hauek ere berriz aurkituko dituzue gure irratia.eu webgunetik, hor abisuen atalean lana eta bat dituzue beste abisu franko ere, hor bedean irakurtzen ahalko dituzuenak. Oita bos minuta baizik ez dira falta marrak izaiteko amarrontan, ez da gaurkoan kantu eskentzarik izanen, eta musikan jarrekiko dugu beraz gaur amarrontai goiti, eta lehen-lehenik, bai, horretaraz ere, atxelzetatik zuzenean aliko gidela, deia eguerditan hainize madariaga anizanen baitugu, eh? Onda izuelan beraz zuzenean joaren gidela, beratzerat EHZ-etatik ango girua jastatuko baitugu, bainan beste girorik ere jastatuko dugu lehen-lehenik, jenen baigira Leire Oiarbururekin Atalant zine gerarat zonbait filma aipatzeko. Atalantera goazen Eskual Film Mediazioa zarduratzen den Leire Oiarbururekin, izanen gira ondoko minutuetan. Egunon Leire?
1: Egunen, Pampi.
0: Goxo da ez zuen geletan hor fresko-fresko.
1: Bai, beharrik klima bat dugu gela guzietan, beraz ikusten da, bon, ez da janda hainit zineman momentoetan, baina aldu direnak hakiki jaiten dute freskora diteko dela ere.
0: Eta bai, egia da. Baituzu film desberdinak aipatzeko, erran behar da arrotasunaren hilabetea dela, eta gai zentral hau hautatu duzu ere zuen filmekin. Jim Quinn animation film avec une animation anarchie.
2: Salut, moi c'est Jim.
3: Qu'est-ce qu'il est beau.
1: Beraz, Jim Quinn animaziozko filma berezi eta aski ausarta erango nuke dela. Nicola Atane eta Marco Nguyen zuzendarien lan behia da. Eta umore handia, satira eta gizarte gogoetak uztartzen ditu filmak. Bisko bat esplikatzeko zer ikusten alko duzuen, beraz filmak Jim du protagonista, Pariseko giro bestako izar ezagun bat, eta egun batez bere bizitza ahunt goetik bere aldatzen da, heterosia daitzen den eritasuna bitxi bat ukaiten duelarik.
3: Ah, Jim parfait embrasser une fille, c'est Mario.
1: Eta beraz gaixotasun horrek, edo eritasun horrek, gizon homoseksualak heteroseksual bilakarazten ditu pixkanaka. Eta beraz, egoera argigarri horien aintzinen, Jimen txatuko da sendabide baten atse maitea, Lucien daitzen den bere fan handi baten laguntzarekin. Beraz, hola ikusiz edo entzunez iduridu komedia ero eta koloretsua dela, baina hala ere Jim Quinn filmak identitateaz, ezberdintasunaz eta susut gizartearen arauen inguruan pixkat gogoeta bat proposatzen du.
3: Tu vas devenir heterosexuel.
1: Umorea hainitz erabiltzen du hori iritziak agirian usteko eta ikuslearen ohiko ikusmoldeak ere aldatzeko. Animazio biziki bizia da eta sortzailea zinez aldatzen du estilo horretako filma bat ikustea. Eta justut ezagutzen diren pertsona guztiak nortasun handikoak dira. Beraz ara, filmak erritmoa azki bizia eta azkarra du, beti giro alaia txikiz. Ara, joan den hastean guk erakotxe ginoan auge estrena bat proposatuz Atalanten. Gela bete-betea izan zen eta ainitziri entzuntziren zinez gaualde horretan. Eta guk zinez ekipa guziak ainitz maitaz dugu filma, beraz ara, filma hau aipatu nahi nauzuen hasteko.
0: Untxa, Jim Quinn beraz.
4: Moisa, peut sauver le monde.
5: Mais, qui êtes-vous?
4: Je suis ta prostate, Lucien.
0: Bestalde, beste gaualdi batean, bi film ere izanen dira, Le son des cloches eta Cœur secret.
1: Bai, horiek ere nahi nituen aipatu, bizki unki garriak direlako, eta bi filmak elgarrekin proposatuko ditugulako ekainaren 20:30 zazpietatik goiti. Bi filma egile ezberdinak hori izanen dira ere filmaren inguruan mintzatzeko. Le son des cloches, Xavier Pitoaren filma bat da. Goita amabost urtetan, berak erabaki bat hartzen du. Bere largoita amabost urteko aitatxeari homoseksuala dela jakinaraziz. Jakin behar da duela zenbait urte bere aitatxik bere semea, beraz Xavieren otxo, ahun baztertu zuen, jakin zuelarik homoseksuala zela bera ere. Eta beraz, ara filma laburuntan, elkarrizketaz betea erakusten dauko, behara, bi belaunaldiren pentsaketak, idekidura, estura, eta ara nola zaila izaiten aldan ere gaur egun Xavier Pitoaren zatzen, eta berak du filmatzen, beraz, bera da, zinez bere aitatxirekin, eta nola zaila izaiten aldan ere bere familiako hurbil bati, horren inguruan mintzatzea edo adieraztea zerbait jakin araztea.
5: Quando eu estou subindo a escada, eu me sinto numa responsabilidade muito grande, porque eu vou mexer com todo um bairro, vou mexer com toda uma cidade. Tem determinadas igrejas. O que, que se eu bater um sino aqui agora, a cidade inteira vai escutar.
1: Eta beste filma, quer se crê, hori, loto dugu ere beste filmari, senta berriz ere kamera intzinen familiako intimitateetan sartzen gira.
6: Quand tu te travestis, est-ce que tu ressens l'émotion ou pas du tout?
7: Du plaisir.
1: Hor beraz, Tom Fontenillek filmatu du, dokumental intimo bat da ere. Bere aita filmatu du laburtez, eta bereziki bere aitaren aldaketa, Lilu izeneko emazte bilakatzeko, identitate berri batekin. Laburtez beraz, elkarrizketa intimoak ikusten dira, afari komplikatuak ere elkarrizketa taileekin.
7: Mais parce que c'est dur. Là, tu me vois en tant que mec, en tant que père, en tant que mec.
1: Eta ere, ara, itzordu ezberdinetara ekartzen du ere bera, eta aldaketa horren inguruan beti filmatuz, izan ilean gehitzeko edo operazio ezberdinetan ere laguntzen duelako. Eta, ara, bera itari, omenaldi eder bat proposatzen du, kar sekre filma horretan.
0: Eta bestalde, eta hau ere animazio filma bat, In Waves, deitzen den filma.
8: Je comprendrai jamais votre passion des planches à roulettes.
9: Laisse tomber, AJ. Elle pense qu'au surf.
1: Beraz, hor, hori ez dugu ahotasunan hilabeteko programazioan sartu. Kaneko festivalean hainitz, erakutsia, do, gora aipatu abarkatu izan da. Filma hori, beraz, zakit ongi eranen dutan mainan, Puno Mai Nguyenek sortu du. Animazioko filma egile ezagutua da, berak egin baizuen ere lekulote animazioko seria hori da Penelope Badgeren komikiaren adaptazioa. Aurten, Eiji Dungoren In Waves eleberri grafikoaren adaptazioa proposatzen dauko filma horren bidez. Sei urteko lan luzea izan da, eta beraz historioa kondatzeko Los Angelesen kokatzen da. Eta Eiji gazte lotxati bat da, eta Kristen neska gazte bat ezagutuko du. Bera surfzalea da, eta Eiji skeitaren munduan gehiago bizi da, eta marrazkiaren zalea amojatu bat da ere. Eta biak bere ala maitemintzen dira, eta iduridu ala hola etorkizun zoriontsu bat hasiko dutela elgarrekin, baina dena aldatuko da, jakinen dutelarik, Kristenek eritasun bat baduela.
10: Ils t'ont dit quoi à l'hôpital?
11: On a de la chance. On l'a vu à temps et c'est encore très localisé.
10: J'ai tellement peur.
11: Vous êtes très forte, Kristen.
10: Je suis là.
1: Film hau biziki edijada marrazken aldetik, sekularako lana ikusten da, sustutara Kristen surflaria denez pasarta initz, urean gertatzen dira. Eta, bera, badakigo animazioko filmetan, juz biziki zaila da ura eta uainan iduridikatzea animazioarekin, baina hor zinez kolore eta mugimenduekin iduridu zinez egiazko irudiak direla. Musikak ere leko importantea du. Justo abisatzeko ere ez du iduri hola, baina filma ez da bat ere negartsua, ala ere goiten da unkigajea, baina ara, beti mugimenduan dira, beti zerbait gertatzen da, surfatzen edo skaitatzen dute. Piskabat bizia bezala uainan metaforak erabiltzen dituzte, eta haien historiak ondatzen daukute.
12: Des profondeurs de l'océan, aux tempêtes déchaînées, le chagrin vient par vague.
1: Eta beraz gaualdi berezi bat proposatuko dugu, zenta ustailaren bian, beraz aurrerapena aintzin, DJ set bat antolatzen dugu, transmitter DJ-arekin, meharitzeko DJ bat da, eta beraz vinilekin prestatu dauku Kaliforniako musika musiken inguruko set delako bat, beraz, ara, ustailaren bian, nahi baduzi gaualdi eder bat pasatu musikalki eta filma hau ikusiz, ebe plazerekin zuen argerak iteko hemen atalantan.
0: In Waves, edo Wainean, eh? Animazio filma.
12: La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer.
0: Eta bururatu aintzin, berdin horretarazi bauzuela ere erakusketa bat?
1: Bai, begia da bara, behiz ahotasunan hilabeteari lotua, gomitatu dugu Baionako emazte gazte bat, Julia Dajimarlu daitzen dena, eta bere erakusketa daitu du Rexiste, Rexiste bezala baina isa bat gehituz Rexiste, eta beraz, berak, 28 urte ditu, atxamaiten zuen, beraz, Baionara behiz ditan bizitzera, LGBTQIA+, inguruko pertsona guti ezagutzen zituela, doetzela, lekuriko lan, nun jendeak elkartzen altziren, eta nahi zituela ezagutu, beraz, berak gazit jesnarekin, bere Instagramen ezagri zuen, nahi zituela, jendeak ezagutu eta argazki batzu edo potreta batzu atera pertsona hauekin, eta beraz bere irudiak ikusten alko dituzue Atalanten, irudi bizite dejak dira, eta argazki bakotxa lotua da testu tipi batekin, bakotxaren edo esaldi bat, edo olerki bat, edo biziko pasarte bat kontatzen duelako.
0: Julia, Dario Merluren erakusketa beraz. Udako bakantzako bitzen ari baitira, eta zure sasoinuntako azken kronika baitzen, mentoaz jakinarazteko beti ideke egonen da Atalant udan?
1: Bai, beti idekik egoiten gira, ezberdintasuna urten izanen da, ostatua goizetik idekia izanen dela. Ez dira beti bortzaz proiektuak izanen goizetik, baina ostatua idekia izanen da goiz guztiz ere. Eta aldiz justu etxeak izanen gira urtero bezala Baionako besten denboran, beraz astezkenetik igande arte gero behiz idekitzeko uda osoan.
0: Untsa da, eskermida zuri Leire Oiarburu eta uda ona pasatzea desiatzen auzugu, emetik?
1: Bai, mile esker, zekero untsa pasa.
13: Je suis votre premier fan, je pourrais avoir cette
14: fille? Quel enfer! Mais moi mon dernier!
15: Aizu, otoa panandinat, nola bian izi atxezetara?
16: Be, autobusaz bestean duk! Aurten ere, aukera hainitz izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzulze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
15: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
16: Baionatik, atajazetik, baigortik, eta aurten, kanbotik.
15: Eta lekuak, nun hartu behar ditinat?
16: Info guztien eta lekuen ukaiteko, oa ehz.eus webgunera.
0: Eta justuki, hemen dugu Julen Asiarri eta bere kronikaek ainaren oita laua mila eta larogeit, mila behatzen eta larogeita amaseiko uda. Eta hortaz, ja, zer gaiten hau zuen, ondotik zozketa egiten dugu.
17: Egunon eskuali jatien entzule, mutxazirea. Uda burua nola pasatu duzu? Jondoni joanen suaren gainetik salto eginaz, dantzatu edo kantatuz, besta eginaz, edo ahal bezain lasaiki berotasun gaitzu jen iesteko. Dola egun zonbait, ez dakito hartu ziren ez bainan fenomeno astronomiko berezi bat gertatua. Ilargi erdilun fin bat altsatu zauku eta bere ondoan artizaja dirdiran. Nik hainuntza eta forma horrekin ez dut uste bizian behin ere ikusi nuenik. Eta uste gabez gainera, loriatu niz. Sasoiko azken kronika hori baliatuko dut beste gertakari baten aipatzeko. Duela 50 urte, 1986eko udan, eskualegiko biztanleak, eta anitzendako sorpresa izan zen, bizi izan zutena. Seguraski entzuten duzun kantua ezagutu duzula. Nork ez du ezagutzen, himno bilakatu den ahosako zolan kantu eder hori. Ainizek ezakiten orduan, baina zuela hilabeteak iparaldeko bi elkarte ari zirela lanka jaskan. Eta 1986eko udan beraz, gure iparalde lurralde tipiko barnekaldean bi festival sortu ziren oraino dirautenak. Oso desberdinak bainan elgarrekin gauza anitz partekatzen dituztenak ere. Arrosan, EHZ eta Etxasun Errobiko Festivala. Nolako santza ukan dugun ala ere. Geroztik, udaguziz, olako bi sortzaile taldeen ametxen eta lanaren fruituetaz gozatzen dugu. Behar badazuk, entzule, parte hartu duzula laguntzaile, antolatzaile edo artista bezala, eta barnetik ezagutu dituzula. Zerk ditu desberdintzen, zoin ardatz aman komun dituzte, eta nolaz nik uste, elka josatzen duten gizartean. Alde batetik beraz, EHZ. Ez duela aspaldi, enbata hilabetekoan, Aitor Zerbiek artikulu oso interesgarri bat argitaratu du hori buruz. Irakurri behar zinuke. Ez du festivalaren genesia kondatzen bainan, bai sortzaileen eta ondokoen behar eta galdezkapenak. Deretxo kulturalekin lotura handia dutenak. Ehan nahi baita, gure lurretan gure kulturarekin eta hizkuntzarekin bizitzeko gai izaitea eta hortaz gozatzea. Eta hori, festival baten bitartez. Loturak, hagemanak sortzea, zazpi probentzietako gazte edota zaharren artean. Adiskidetasuna, elkar laguntasuna, konfiantza, amodioa ere bai. Elkarrekin egitea eta partekatzea, auzolanaren bidez, oholtzak eta oialetxeak muntatuz, apairuak prestatuz, gizarte alternatibak asmatuz, kronika hori sobera laburra da EHZ-etaren osagai eta sede guzien aipatzeko. Hiru hitzez labur biltzen alitaike. Populu bat osatu, erri bat osatu. Eta gisa batez, nolako lorpen edera. Duela ogoita amagurte beraz, EHZ eta kasik errito iniziatiko bat, bizi eskola bat bilakatu dela iparaldeko gazteriaren parte handi batentzat. Hala ere, gizarte kontsumeristaren gandik urruntzen bada, eta EHZ eta esperientzia kolektibo eta alternatibo ezinago indartsua izan ahen, artista gisa, hoartzen ahalniz forma artistikoen aldetik, orain arte, festival handi eta kontsumeristen formatuan garatu dela. Musika amplifikatu indartsu eta binarioa, animaleko esenak, soinu sistema ikaragarriekin, garagardo iturri bukaezinak, eta abar, eta abar. Hori ez da kritika txar bat, eh? Justu ohartzen naizela, EHZ eta gizarte tresna eder eta eraginkor bat bezala pentsatua izan dela eta garatu dela. Baina alderdi eta galdezkapen artistikoak bigarren planoan egon direla. Ber momentuan Itxasun Errobiko Festivala loratzen zen. Ikusiko duzu nola bi festival hoiek elgar osatzen duten. Ainitza xumeagoa, txipiagoa, Itxasuko ateka gaitz eta urzumuk ez zituzen edozen gisaz milaka festivalari onartuko. Bi festivalek ideia ainitz partekatzen dituzte. Batez ere deretxo kulturalen aldetik. Kulturen eta biziaren anistasunak defendatzen dituzte. Bai eta ere elkar laguntza, auzolana, erri baten osatzea. Errobiko taren aldetik aldiz, uste zuten arteak berak, musikak, dantzak, olegiak, filosofiak gizartea aldatzen ahal zutela. Irudimenak landuz eta idekiz, forma artistiko bereziak eta sorkuntza sustengatuz, munduko kultureri batzahi eginez, kantua, musika, dantza, ikastaldien bidez erakatsiz, festival horrekin handituniz. Ogoita ama urtez, bideak eta haizeak gurutzatu dira Errobiko Festivalean. Mila kolorezko musikari, dantzari, margolari, zizelkari, poeta, pentsalari, idazle, gizon eta emazte, ahots indartsu, isilak ere bai. Zonbait urgunetik jinak, beste zonbait hemengo lurretik altxatuak, eroturik ejoak. Denek, haien artea, haien lurra inkarnatu dute. Zonbaitetan, biak ere bai. Denek zerbait ekarri dute, kantu bat, dantza bat, hitz bat, amets bat, galdera bat, hizkuntza bat. Denek aztarna bat utzi dute Errobiko bazterretan. Eta hala ehutu dugu gure etxea. Erroekin, adiskidetasunarekin, zeharkaldiekin. Eduard Glissan filosofo Martinikajarekin gertatu zen topaketa fundamentala izan zaukun. Haren hitzek argitu zuten gure baiten sakonean barrena sumatzen ginuena. Eta are indartsuago bizi izan ginituen. Orduan, elkarren beharrean diren uartez osaturiko mundu artxipelagoa eraiki ginuen, eta gure bait untziak esploratu. Geroztik, Errobiko Festivalak atxikidu bere hitz hauskoja eta zaindu du bere amets xume bezain ausarta. Kultura bakotxa bere erroetan txutik egon dadin, besteen gana joaiten aldela, nagusitu gabe, makurtu gabe. Hagemanetan sinesten dugu, ez mugetan, kreolizazioan eta ez imperioen hagesi eta gotorlekuetan. Ez ditugu ahantzi isilaraziak, zapalduak, suntxituak izan diren herriak. Ez eta ere hizkuntza debekatuak, genero baztertuak. Ez eta ere kolonizazioek ezabatutako oroimenak, baztertuak, suntxituak izan diren gorputzak eta harimak. Ahots bat isilarazten aldi bakotxan, mundu bat hiltzen da. Ahots bat behiz kantuz hasten delarik, mundu bat agapizten da. Oroimenetik salbatua den kantu bakotxa, transmititzen den poema bakotxa, zapalkuntzaren erdian dirauen hizkuntza bakotxa, hauek dira gure ezinbestezko garaipen tipiak. Ahazakeriek, diskriminazioek, fasismoek eta gerlek bizia zanpatzen eta luja inuntzen duten garai honetan, hedabide nagusiek eta gerla zaleek onartezina onartarazina iduten garai honetan, erresistentzia baketsu batek, erroturiko utopia batek, badutea oraino lekurik. Bi festivalek, elgar osatuz, mundu bat sortzen ahaldutea. Errobiko Festivala eta EHZ, Ilargi eta Artizaga.
0: Milesker, zuri Julen Xarri kronika hau eskentzeagatik eta uda hon, desiatzen dauzugu, azken minutu hauek baliatuko ditugu amarraka entzin gure gaurko zozketa egiteko. Irratiak gida komunitateko kideak lehen-lehenik eskertu egiten daukuzuen laguntza haundia gatik. Eta esker mida, beti segitzea gatik eta beti zuen beharra dugula ere, eta lazi beharra dugu. Eta azkenik sartu zisten guziedi eskerrik beroenak maia oinakarin sesidi Isabel, Iban, Erik, Aize, Naia, Ibet, Korin, Antion, Maite, Guillaume, Mirentxu, Manu, eta beste guziek. Berreun pasa dira, Erreski, eta beraz eginen dugun zozketan gaur. Erran bezala, udan ez baita zozketarik izanen, ez ditugu ez bat, ez bi, baina hiru irabazle izanen. Bi surf saio Iban Iturbideren surf eskolak eskainidik, eskermira Iban. Eta errigora saski bat ere izanen duzuera irabaz gai. Eta beraz, zozketa hori, hasiko dugu, gure errota untan eman ditugu izenak, izen guziak. Beraz, goazen, itzulika azten dugu errota eta lehenik hasten gira Iban Iturbidek eskaintzen duen surf saio baten irabazteko. Hala, itzulikatzen da. Itzulikatzen da, eta... Ja. Irabazle bat badugu, Karin Etxeberri, to, berrik ikusi utan againat. Karin Etxeberri goresmenak, ja, surfean ausarta zirenez, benen, entxegu bat egiten alko duzu Ibanekin. Karin Etxeberri dugu, beraz, irabazle, lehen irabazlea, segitzen dugu, kentzen dut bere izena, ene, errotatik, eta segitzen dugu. Bigeren irabazlea, beti Iban Iturbidek eskaini surf saio baten egiteko, guai behar da egin, aski fite, beraz. Eta bigeren irabazlea dugu Andueza Bernadette surfa egiteko prest izanen zira, edo norbait ezagutzen duzu, berdin, ni bezala bali mazira, beraz. Bixaio, Lena, Karin Etxeberrik irabazidu eta Andueza Bernadetek surfa egiteko. Eta kasu, errigora saskia nok irabaziko duen. Zeriakin mina. Errigora Laura Saskia joanen da abesara alderat. Sabinen dagak baitu era maiten erigora Saskia hauan, beraz, zuekin kontaktuan txartuko gira, benen entzun mani mauzu.
18: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8 galde de balde.
0: Oh,

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro Orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.
2: Esos hombres son rápidos. No saben lo hábil que es uno. Hábil e implacable. Hábil e implacable. Hábil e implacable. Hábil e implacable.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzuten ari zaten guztioi. Gaurko saioan, Jagez eta Uraitz izango gara esatariak. Inarrek erregidore lanak egingo ditu. Julen Rotza mai teknikaria izango da. Eta Julen Lizaso musika teknikaria. Gaurko saioa ikasturte honetako azken saioa dugu. Eta aipatu nahi dugu, zigarren mailakoak arratsaldearen lekuakoa hartzen eman diegula laguntza. Mila esker zigarren mailako guztiei.
1: Gaurko irratsaioa hasteko EHH-koak etorriko dira. Jarraian euskara batzordekoak etorriko dira eta beraiekin zarautzen erabiltzen diren zenbait hitz ikasiko ditugu.
2: Eta zarautzen nola esaten da?

0: Kaixo entzule lagunak.
1: Zer modu zaudete? Gu pozik, ikasturte amaitzear den honetan, ikasturte honetako Zarauzko hitzen tartean azkena eskaintzera gatozelako.
0: Eta polita alda gaurko hitzaur?
1: Bai, oso polita. Begira, naia, Zarautzeko eta inguruko herrietan errez egiten den zerbait airean esan ohi da.
0: Nik esango dizuet adibide bat. Airean bukatu nuen agindutako lana, eta zuek airean egiten alduzu eskolako, eta etxean egiten dizkizuten lanak.
1: Bueno, ba hause gaurko gure hitza, gogoratu eta erabili airean.
0: Besterik gabe, eskerrik asko entzule irratia berta...
1: Besterik gabe, eskerrik asko entzule. Hor, irratiz bestalde gu entzuteagatik, eta espero dugu entzun dituzuen hitzak egunerokoan erabiltzea.
0: Aio, aio.
2: Zu ba eltzenekin hitz hori?
3: Nik ez nuen ezagutzen, eta zuk?
2: Ni ere ez nuen ezagutzen, eskerrik asko euskara batzordekoi, orain muska politat entzungo dugu, aurrera, Lizaso.

0: Kaixo, roketa.
1: Bigarren mailako txanda da orain, eta gaur Ian eta Ibai etorri dira.
0: Kaixo, roketa, juhu! Ostiralean oporrak hartuko ditugu. Parranda ziko da laster.
2: Eta nola ez jinkanarekin amaituko dugu. Ea, zer sorpresa prestatu ditu zei maiakoek.
0: Atzepena, bigarren maila amaituko da, baino asko ikasi dugu. Espero dugu zuek ere aurten asko ikastean. Gu azken momentura arte egon gara ikasten, ezta?
2: Lehengo, astean zarautzeko parrokian egon gine. Kampan dorrean batek baino gehiago sustoa hartu zuen. Ezurrak ikustean zelako beldurra pasatu zuten batzuk.
0: Horretaz aparte erlojua nola funtzionatzen duen ikusi genuen eta gaur egungo parrokiat toki horretan laugarren eliza dela ikasi genuen.
2: Zaraustarrak hartu zaitu pelaio zainaritza zuga lagosto beterik.
0: Agur denoi eta oso ondo pasa zan pelaioak. Ondo pasa oporrak. Urrengo ikasturtera arte.
3: Eskerrik asko, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain abesti oso polit bat entzungo dugu. Yo.

0: Kantau entzun eta gero seguraski esaera zaharrak, olerkiak, asmakizunak entzuteko gogoa izango duzue. Eta horretara etorri dira hirugarren mailako Unai eta Luzia. Aurrera!
1: Orokietako ikaslea gara eta gaur azken ahokorapiloak esango ditugu. Oporretara goaz ondo pasatzera lagunekin eta familiarekin.
2: Uda ondo pasatzeko. Uda ondo pasatzeko plan pila prestatu ditugu. Planak probatu, planak berriro prestatu eta aldatzen ditugu. Planak ondo pentsa, ondo planifikatu nahi dugunean. Eta plan pila prestatuta ere presaka planak nahazten ditugu azkenean.
1: Oporretara goaz. Orokietako ikasleok oporretara goaz, gogotsu. Oporra gogoratu, oporra gogoko hartu eta oporra gogoan ditugu. Maleta bete, maleta ustu, maleta berriro bete eta berriro ustu. Maleta beteta behar baino gehiago beteta ere pozik bagoaz.
2: Ondartzan joan eta ondarrean ondoratzen ditugu hankak. Ondarra hartu, ondarra askatu, ondarra airean jaurti eta harrapatzen dugu. Uinak uretan urrundu eta berriro urbiltzen direnean uinak ikutu nahi ditugu, baina uinek gu bustitzen gaituzten behin eta berriz.
1: Mendian gora mugitzen gara, mendi magalean makurka. Mendia begiratu, mendiari buelta eman. Mendian berriro martxan jartzen gara. Maldan berriro martxa mantendu. Eta mendi artean mugitu, nekatu eta berriz mugitu egiten gara.
2: Kalean korrika, kalez kale, kale, kantotik kale, kantora, kalea zeharkatu, kalea itzuli, kale berean berriro korri egiten dugu. Kale karrankarietan kantatu, kale giroan gelditu eta berriro mugitzen gara. Eta kalean korrika eta kanta konstanteak nahazten ditugu.
1: Izozkia jaten hasten gara. Izozkia miaskatu, izozkia mortxikatu, izozkia urtzen denean izozki tantaka erortzen dira. Tantak hartu, tantak jan, tantak berriro harrapatu eta jan. Eta izozkia jan nahi dugun artean, izozkia bera baino azkarrago urtzen da.
2: Txalupan txukun sartzen eta txalupa kurunkatzen hasten da astiro. Txalupa mugitu, txalupa dardarka hartu eta txalupa baina berriro zuzenean da eta txalupan kulunka txundituta, baina gustura jarraitzen dugu.
1: Lagunekin eta familiarekin euskaraz hitz egin. Lagunekin elkartu, familian egoteko aprobetxatu. Hitzak harikatu, hitzak nahastu, hitzez hitz berriro ordenatzen ditugu. Euskaraz esan, euskaraz entzun eta berriz hasi, eta hitz eta ahots nahasian euskaraz elkarrekin gozatzen dugu. Ondo pasa oporrak!
2: Asmatu alduze baten bat, guko da indikan asmatu ezin gabiltza.
0: Orain jarriko dugun kanta asko gustatzen zaigu. Ea zuei ere gustatzen zaizuen.

0: Gustatu alzaizue aukeratu dugun kanta? Filmaren txanda iritsi da, eta laugarren mailako Ikerrek eta Netek asteburu honetan ikusi duten filma kontatuko digute. Aurrera!
1: Kaixo entzuleok, gaur gure azken gomendioarekin gatoz. Gaurkoan pelikula baten gomendioarekin. Gil Seiman zuzendariaren del errebesbi izenburua duen aukeratu dugu. Pelikula honek emozioak oso ondo lantzen dituelako eta gainera divertigarria eta unkigarria delako aukeratu dugu.
2: Ezagutzen duzu pelikula? Eta Gil Seiman zuzendaria? Ba jakin 1964ko azaroaren 16an jaio zela, Bursenvillen, Estatu Batuetan. Del revés bateko zuzendari berdina da. Zuzendari izateaz gain beste pelikula askotan gidoilari lanak ere egin ditu. Besteak beste Elemental, Luca eta Soul. Iker, kontatuko aldiguzu zer gertatzen den pelikulan?
1: Bai, Gil Seimanek del revés bi kontatzen diguna historiaren protagonista Rileyk da. Rileyk 13 urte ditu eta hokeiko kanpamendu baterako prestatzen ari da. Bitartean, nerabezaroak burua aldatzen dio. Betiko emozioen gain, antxetatea agertzen da. Baita inbidia, lotxa eta aspermena ere. Antxetateak bere burua gidaritza hartuko du. Rileyren nortasuna aldatzen ari da. Ez dela gai sentitzen du eta bere burua ez dut baloratzen. Bosak eta beste emozioen lagundu beharko diote bere nortasuna eraikitzen eta bere burua den bezalakoa onartzen.
2: Ze pelikula divertigarria eta aldi berean unkigarria ez da? Familia edo lagun artean ikusteko oso aproposa da, de revés bi pelikula. Beraz badakizue, udako oporretan ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Aio, eta ondo pasaporrak!
3: Eskerrik asko Ikerretanet, aste honetan ikusteko filma bikaina. Orain musika ezagun bat entzungo dugu.

0: Malen eta Samara bostgarren mailakoak dira. Eta gaurko efemeridei buruz hitz egingo dute. Hasi nahi duzunean.
1: Arratsalde on entzulok. Gu Malen eta Samara gara eta gaurko egunean, baina beste urte batean gertatutako efemeride bat kontatuko dizuegu. Hasi Malen.
2: Bai, Samara, gaurko lehen efemeridea hau da.

0: Transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen osasunaren munduko erakundeak 2018an.
1: Izan ere 2018 urtean, baino lehen, transexualitatea gaixotasuntzat hartzen zen, hartzen zuten, eta ere 2018 urtearen ondoren ere transexualitatea ez zuten modu normaltzat hartu guztiz, hori da arazoa.
0: Eta zein da gaurko bigarren eta azken efemeridea, Samara?
1: Bigarrena?
0: Bai, Samara, bi efemeride prestatu ditugu. Ez da zinen gogoratzen?
1: Ah, bai, egia. Oraintxe hasiko naiz kontatzen. 1928an, Amelia Earhart Atlantikoa hegazkinez gurutzatu zuen lehenengo emakumea bihurtu zen. Naiz eta ezin izan zuen pilotatu bere valentia, abiazioaren eta genero berdintasunaren simbolo bihurtu zen.
0: Oso ausarta izan zen amanalia delako hori.
1: Amanalia ez, Amelia Earhart.
0: Bueno, bere izenak zer asora du. Izen aldatuta ere bere usardia ez da aldatzen.
1: Horretan arrazoi duzu, Malen.
0: Bueno, hau izan da guztia. Espero dugu gaurko bi efemeridea gustatu izana. Gustatu zaizkizuela. Horrengora arte.
1: Agur.
2: Oso ondo, Malen eta Samara.
3: Efemeride bereziak ekarri dizkiguzue. Aurrera, musika.

0: Anitzeta oiana hementxe daude gurekin. Seigarren mailan daude eta albiste batzuen berri emango digute. Aurrera Anitzeta oiana.
1: Kaixo entzuleak, joan den larun batean, ekainaren 13an, Zarautzen ospatu zen Tradel INN, Zarauzko triatloia, eta herria kirolzalez bete zen egun oson zehar. Triatloia hau, Euskal Herriko eta Espainiako ezagunenetako bat da, eta aurten ere 100 kirolarik parte hartu zuten.
2: Proba Getariako Malkorbe ondartzan hasi zen. Parte hartzaileek lehenengo 2,8 kilometro igerian egin zituzten itsasoan. Ondoren 80 kilometroko bizikleta ibilbide gogorra osatu zuten Urola kostako errepidetan. Eta azkenik 20 kilometro korrika egin zituzten Zarauzko kaletan zehar.
1: Eguraldi ona izan zen eta jende asko atera zen kalera triatlei animoak ematera. Giro bikaina sortu zen herri osa, batez ere elmugaren inguruan non txalo eta oi ugari entzun ziren.
2: Antolatzaileek arabera triatloiak arrakasta handia izan zuen beste behin ere, eta Zarautzeko kirolaren eta festaren erdigune bihurtu ezen egun batez. Gainera, parte hartzaileetako Euskal Herritik kanpo etorri ziren, eta horrek herriko turismoari ere lagundu zion. Hau izan da gaurko albistea, zuen eskolako irratitik urrengo arte.
1: Agur eta ondo izan.
3: Eskerrik asko Anitz eta Oiana.
0: Eta gaurko saioari amaiera emateko seigarren mailakoak agurtu nahi ditugu. Urrengo urtean institutuan izango direlako eta guztiei opor ederrak opa dizkizuegu. Eta ahaztu gabe, eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari saioa egiteko aukera hau emateagatika. Ondo pasa oporrak!
4: Artea jo, bihar artea jo,

0: hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute.
1: Eguerdiko ordubiak dira eta Arraio Irratian zaude. Zarauzko Irrati Librea.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.

0: A ber, zer gaude, bakarrik kuartuan, o... Zenekin gaude?
1: Kaixo!
2: Hombre!
0: Kaixo, kaixo! Bueno, zen gaude hemen?
1: Zen etoreko zaizkio gaurkoan?
3: Jaione!
1: Vale, bat jaione...
3: Ta...
1: Iru dazka, iru invitatu dazka.
2: Ane?
1: Ane?
0: Ane? Ta, neska guapa horrek nola izen hau? No le dicen a un flequillo de un guapa horrek. Ya, es que jate nahi da.
2: Maialen. ¿Edo?
3: Maialen da.
0: Bueno, y zen oso polito adeka. Horretziko deu, ¿no?
1: Claro.
3: Maialen, zerbait esateko?
0: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, ¿no? Bai. Bai, etzindu buruakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe...
1: Bai, a ber, esplikatzeko, nondik zatozte?
3: Eibartik.
1: Bale. Eta entzundak azuelenu irratxaioa?
3: Ez.
1: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola jungoan, zizera.
0: Guen benai gaitzeiten, osea, leheno, zehose hartzen eginan bezala, bale? Osa, gaude lasai, lagun artian, eta pixkat konbertsa gogo deu, no?
3: Bai.
0: Perfecto.
1: Perfecto.
0: Bueno, ba...
1: Bai, txekinakin aztegea.

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zeizue kanta.
1: Amarroat, ez?
0: Como hey, coach, a ver zezateu gure David Isbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver...
1: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
1: Hola jarraitzen duen.
0: Eta ni.
2: Bai, oida.
3: Eta ni.
0: Bale,
2: vamos, Victoria, toma. Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atalontan izango apiskat elkarrizketa pertsonala. Hasiko vale. Ga Maialenekin, ero jaione eta gero ane. Ados?
2: Bai.
0: Bale. Orduan, Maialen, a ber, explika egozu pizkat zure buruz. Nundik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia... Na, ez una.
3: A mi me encanta todo.
0: Todo.
2: Todo.
0: Me encanta todo.
4: Ella se apunta todo.
2: Osa, todo esatezun nian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, bua, dezkat, kristongo guak hauiteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imaginau, ni esnatzen ari, eta esatezu, bua, kristongo guak dezkat, ostegun aiatzeko, eta...
0: Pintxopote.
2: Bueno, baixoaz grabatzea tortzeko esan behar nun, baina bueno, ere bai. Baina bueno, bai, ere bai. Zemea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Parre egitea pode ser, Maialen.
4: Hori egon ere egiteu.
3: Bai, beti, hori beti.
0: Beti?
2: Pintxo potia egual zuek.
3: Ez.
2: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela, eh?
3: Bueno, yo... El fisofose hago los viernes.
0: Ah, viernes.
4: Ah, los viernes.
0: Ah, vale. Eibar rendía los viernes.
3: No.
4: Ella hace los viernes.
2: Ella.
3: Lo que hoy... Hay fusión cuate, pero no hago los jueves.
2: O sea, os tira letan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak de jaren, berdia. Porque hongoa gaur, eta billarre hongoa, ambientia, no?
0: Claro.
2: Bueno, ba, egun batekin nahikoa.
0: Eta zein da zuen taberna favoritua, pintxo pote egiteko?
3: Feiz, para mi... Kultu o murebu?
1: Kultu edo murebu.
0: Vale, uzke guk eibar...
2: Claro, ez dugu eskautzen.
0: Zuria, jaione?
3: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
3: Nedia?
0: Bai, pintxo pote bat iteko.
3: Kurtu.
2: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzea izu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ezue familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
2: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
2: Bai, bai.
3: Azkena ni ere.
1: Gozaltzeko pintxo poterako danerako.
2: Osa, pintxona haude, no?
1: Joe, kristona. Zuek egote zarete, azkenan edo ez. Gutxi.
4: Maialen ez del centro.
2: Ez kosmopolita.
3: Batxuta.
1: Batxuta.
2: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakigu hori.
3: Fins trabajo en alaxe.
0: Vale.
2: Eskolan.
3: Bai.
2: Eta zeitezu eskolan.
3: Pero pongo... Mesas.
2: Aha.
4: Jangelan.
2: Eta jangelan itezu lana.
3: Bai.
2: Maia jartzen da hola.
3: Bai.
0: Eta zer moduz?
3: Genial.
0: Genial.
2: Genial. Ostra, nigo horatzen ez, gurekin itezulan lanak maia jartzen, madre mia, osea, gajuak nahi emate ziren pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güe, osea, zuri lasai uste izue.
3: Pero también, la ayuda a los niños, para comer.
4: Behin laguna dia.
2: Berdizue.
0: Nire aurten inden lana jangelan, eta nero ustez batzutan, etortzei hain astora eta umiak, zeize, boi, karo, ateriak elatik, eta jombartu ejatea, te imaginau, etzai oila gustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
3: No, porque, para mi comen todos bien.
0: Abai?
2: Osa, suertia de kasu hor dun.
4: O jangela hona daka.
2: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik ejatzean, ez da, janaria
4: bai,
2: ona.
4: Bai, hori hori da.
3: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Vale. O sea, ez de zua inbeste iten umiei zerbitzia janaria.
4: Platera jarri,
0: organización general. Rollo platera, maia, no sé qué.
2: Pagero lehortu.
3: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza,
4: zaintza. Gane hori tope guaia, porque hori da jolastu.
0: Bueno, badaka berez.
2: Bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean egote zian agre, Bai.
0: Eta, Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina amendik 10 urteta, imagino, edo 20 urteta, nahiko zenon lan berdinean egon edo aldatu?
3: Ez.
0: Igualian.
3: Bai.
0: Que bien.
2: Ba, hori oso seinale ona da.
0: Bai.
3: Ize ben, para ir a trabajar, voy super contenta y voy a trabajar a tope.
2: Bai, estoy ba, oso seinale ona.
4: Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
2: Bai, bai, aplauso. Aplauso. De mayor quiero ser como Mayale, ¿no?
4: Nire bai.
0: Nire
4: bai.
0: Nire
2: bai.
0: Nire
2: bai.
0: Vale, bueno, eta bain jaione, galdetzei hau, jutega igual.
2: Bai, eta gero danan arteko jubia kompartetzea danan artean.
0: Jaione, zuk zertan itezun lana, kuentanos.
3: Bani nago ahi barren, almeida eskola batean.
2: Eta hor zeitezu?
3: Bani agoten ahi atezaintzan eta bulegoan.
4: Ah, que bien.
2: O sea, te saintzan.
3: Bai.
2: Papeleo. Tanto.
3: Bai, hombre. Papeleo eta ordena gailua eta adena.
2: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
3: Bai.
4: Hombre, sargentita.
2: Bai, bai, bai.
3: Eta beti konzentrauta.
1: Kotilleo bai, dana, que jakingo dosuz, eh?
2: Sí.
1: Sarrera konbetiak izi kotilleo dana.
3: Ah. Es.
1: Seguro.
3: Seguro.
4: Ah.
1: Vale,
4: bai. Bai, sin más, arazo bat.
2: Bai, arazo teknikoak.
4: Sí, tekniko.
2: Bai,
4: zure ratxeko. Sí. Bueno, da igual. Vale.
2: Hori, zehara ate, bueno, atezaina, nola esan dezu?
3: Atezaina atezaina eta idazkaria.
1: Ise izan amar urte, ez?
4: Amar urte?
1: Datorren urtean, igual.
3: Ez, ni nebirri, ni eta damaten sortzi urte.
1: Sortzi urte.
3: Ostras. Eta egin idaten kontratua, fijoa.
2: Hori beste aplauso,
0: hombre.
2: Bai, bai.
0: Eta zein esango zenun dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
3: Ba, alde honena beti bezala egoten naiz.
0: Vale, bai, olo, estabilidade hori dakazu,
3: bai.
0: No?
3: Bai.
0: Vale, eta, importante.
3: Eta txarrena daukat zigorra ipinin inetela lania.
1: Zigorra?
4: Zeba? Zein dozu?
3: Zein, ardu nuen atezaintako garroian dirua.
2: Oh. Baina, zan, nahi gabe hartu zen un dirua, ego...
3: Nahita,
2: baina, oza,
4: zemen zen un ordain du.
3: Nirekan egiten zioa, eta ezin duken du hori.
0: Ah, bale.
2: Vale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta nintzen un.
3: Bai.
0: Baina, bain, arrepentiu itezea.
3: Bai.
2: Bueno, baina, hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroria zen izan dan.
3: Bai.
1: Ni curiosidadia da, zetarako zan dirua.
4: Ja, hoi da.
1: Edo, zan, como una travesura.
3: Ez. Ni hartu nuen hori, gero, hor, nien lantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
1: Ah.
0: Oza, zenbat
2: ilusia.
1: Oza, que oso gutxi, edo?
0: Oza, zenbat euro.
3: Ez daki zenbat, baina asko dira.
0: Asko?
2: Aino, txutxeriak erosteko asko zenun, behar, jaione.
3: Ja.
2: Bueno, gaskintzen un, bai, imagino gaskintzen nula.
3: Bai.
2: Ta ya está, buen sigorra bete, ta ya está.
0: Me imagino, e un euro baino gehiago zian.
3: Ez daki.
0: La, ez daki.
1: Se zian izango.
2: Ez no, jaion,
0: A ver, danak inditugu trastadak. Zolo que gero, barkamena eskatzeo.
2: Oida.
3: Eta azkenean, eman nidetela bigarren aukera.
2: Ah, vale.
4: Hombre. Gana fija zeala.
2: Oida.
3: Eta horren guan egiten badut, botako nidetela la niña.
0: Vale, orduan bueno, baki guz ez deun inbet.
2: Oida, vale. Ez da errepikatuko.
0: Bueno, vale.
2: Ondo da, hore, bai. Gauzak eskitea, geho jakiteko, bai. Bueno, ba, zigorak ere eskitzei gala, bueno, ikasteko pixkan. No?
3: Bai.
0: Eta bueno. Anezu, zure txanda.
2: Zukin izla apurtu zu.
1: Apurtu. Bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
2: Ai, pues, nire menkantaba.
1: Minde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali guten esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Horako trampita txikia.
2: Ai, nik... Osa, nik lapurten nuen adrenalina batik, osa, nik laudmito.
1: Claro.
2: Baina txikitan nila...
0: Bai, no, gero gominola bota itzen nintu.
2: Ah, ez gero jarri.
0: Baina,
2: baina, baina, guain zarra itzera la... Nik uste gehiago kostatzea la... Lapurtza zontorretu,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno,
4: bueno. Buah, nehi arrapa usien...
2: Bueno, izin lingo beha,
4: bale. Eunda pikuko kompra bat lapurten Mexikon.
2: Wow.
4: Bai, baina barka guintzien.
2: No, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltzea zu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
2: Bai.
1: Baina, bueno, esango du proiektuak ite ditut la, jendeakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai. Taleragian, saia dara bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste egoera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin hori, porque hori behar aldatzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak. Eta hon ja, pues, gauzela beha igual posizionatzen beste arlo baten, ez? Pues, beste pertsona, identidad LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanian, pues hori behar pixkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez be, ekintzaietza sozianian proiektuak bideratzen.
2: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu dezkazu.
1: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
2: Oida,
3: porque gure entzuriak... Gero dagoizari azkala amaborrama.
2: Oida, baino, prinsipioz daude bi proiektu.
1: Oida.
2: Dala, bas.
1: Bai, batera azke,
2: oida,
1: markoan.
2: Batera azke.
1: Bai, bas bezala zizana, eta oida. Mujeres dela luna.
2: Oida, batera azkekoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
3: Bai.
1: Habe gainera, azieratik. Maialen eta jaion edia...
2: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
3: Hori da, gu baino lehenagotik daude hauek.
1: Eta taldekide guztia, baino leheno.
3: Hori da.
2: Hori da. Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguriondo, patxo bat, ondo izu aitetut ema dau. Eta bere amak iten zelan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esate zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala egunerokotasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden handere nioa dakik kriston lan karga, eta erresa da, pues, egunerokotasun horretan, pues, itea beti berdina. Pues, txoripan, bueno, amenez, maialenekin egon da nahuz, ingelan, bera kontatu aldau pixkat, zehitzen dute. Orduan, gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormena lantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan, laborategi desala. Bi urtez, justo pandemia horretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
2: Eta pixkada historia, horreia da nik bukauken nula hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
2: Pixkat, el origen jakiteko.
3: Osa, baz dijoa, bos bat urte.
1: 2019an, hasi ginen laborazioa.
2: Covida baino lehenu.
1: Baina gisa, 2021 batian, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gero hasi ginen. Topeo hartzen eta gube bai ba, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
3: Y también, hicimos jaionio con Anne Alastur.
1: Claro, eta gero dago Alasturkoa.
2: Aurreago itzengo de hori, aurreago itzengo de hori, baina bai, hori komentatzekoa da.
3: Ta zuek...
2: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no piskat, no?
3: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019an, bai, eske justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretatik bai hasieran san como vale, bai Irene laguntze dit neri proiektuekin eta nik Irenen proiektuekin se basan Irenen ideia. Hori
3: ah,
1: be. Eta, bueno, gero pues, beste gauza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geudelako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala. Eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
2: Eta, zaite zoi pixkat biaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehi hau bertako emakumeen proiektua garatzia, segurak baseken ideia eta bazitzuzten be bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori, espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zutenez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, uf, turismoan gainera sartuko gara, ez? Osea, jende guztiak itxeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, hori sortu dugu ez voluntariotza. Osea, eskenean jendiak ba, bilatzen da igual, voluntariotza proiektu bat itia bi astetan ondo sentitzeko. Eta gure intentzioa da, jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzia. Zedan ingo dutena.
2: Guai, guai, guai da.
3: Zein esango zen undala, alde zaiena, horako proiektu bat atatzeko momentuak.
1: Uf, taldia.
3: Lanetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua be bai, ez? Jendiari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez? Osa, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbehar ba, itenan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea agian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, benga, zurekin noia topera eta ideia honekin, ez da, inerreza.
2: Dai, azkenean zaia da kompromisoa lortzea. Jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, o sea, berde su jendia de 100% dijo a Onea, con todas las de perder, bai. Bai. Ta jende asko ezin dula hori permiti, ure bai.
0: Bai.
2: Orduan, komplikaba da hori.
1: Total.
2: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere.
1: Claro, oin ja, pues pasau ja 6 urte, beste gora baten gauz, taldiak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate biziri ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
4: Guain dela gutxi deusto koneska batzu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziren iten genuen, ba, diruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzia universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, ja, posik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horre, ja, pos, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deu lana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, ze behar da dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
2: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
0: Bai.
2: Nola esautu zinaten? Base gatik esautu zinaten, edo aparte ja esautze zinaten?
3: Aparte.
2: Aparte.
3: Aparte.
1: Bai, aparte.
4: Errian.
3: No? Bai, errian.
2: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
3: A be, lehenengo gauza.
2: Bai.
3: Ea gau behar dut, esan dakoa, ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktua nerekin.
1: Karo.
3: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Ah. Hori da, antolatu gero nekintza bat Eibarren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaion ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
3: bai.
1: Gabonetako beti Eibarren itxen danera kustaldian, bai, zein da. Ni gimnazia rindikoa ineban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Orduan esan eban, joe, ze ondo toriko basan jaione, eta ipini nintzen berakin harremanetan, eta santzestan, bai. Deuna.
3: Bai. Eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertu alako.
1: Claro,
3: eta
1: horretik. Horretik proiektu gehiago inditzugu.
4: Joder, ozai, ya konfiantza, ozai, konexio hori zuen artean, eta hori zenuen aspalditik.
3: Bai.
1: Hori izan zen 2019an, justo.
2: Ostras.
1: Guatemalara jun aurretik. Ostras, nik diru horrekin junitzen Guatemalara.
2: Ostras.
3: Bai.
1: Terrible.
2: Bueno, eta maialenekin. Eta
1: maialenekin esagutzen gara. Bai. Ikurun, igual. Es?
2: Hori ze urte da.
3: Bai.
1: Ba, igual... Ze, maialenek zei urte do zazpi. Tani sortzi, oza, más o menos.
3: Sí.
1: Ze, maialenen nahi nagusian erekin.
2: Zapaburua, kordon.
0: Ah, vale.
1: Eta, bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
2: Oh, ez dut batzen.
4: Alda galdetu zeba, maialen. Zeba zinean protagonista patioetan?
2: Galde buite zuenetan.
4: Bueno, ez dakit, igual...
2: Izarra darako, bea, osea... Eitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
1: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
3: Maian entrenetanik galera kuadriakoa.
1: Baina noiztik?
3: Eraki noiztik.
1: Beti darik.
3: Ez.
2: Gaina pizkat lagunik onena gozela zaten, no?
3: Ez.
2: Ez?
3: Bakar laguna.
2: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
1: Lagunak, arrebak...
3: lagunak bakarri. Bakarri.
2: Laguna bakarri?
4: Si tope aizpan erlazioak azue.
2: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
3: Ja, baina laguna gara.
1: Horregaitik ez dute inoiz admitu duko.
3: baina laguna gara bakarri.
2: Ostras, sospechoso, eh?
3: Elkarrikin kuarrikan, egote gara, azte buru dero, eta elkarrikin gara deno.
4: Zen bat zeate kuarrikan?
3: Buf. Asko gara.
4: Bai. Zenbat, más o menos?
3: Ez aki.
1: A ver, zeintu?
3: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
2: Onenak musu bat emendik.
3: Itaren,
0: Inigo.
3: Inigo, Guarteburu. Rieno Mauleon. Musu bat duela nintzako.
1: Baina ez eskuadriak.
2: Vale.
4: Baina musu especial.
2: Oida.
3: Bai.
1: Lucía
3: Guare.
2: Abasate, orduan.
3: Bai.
1: Eta Iban, bebaiko harriakoa da.
3: Iban ere.
1: Bai.
4: Ah, bale, Iban.
1: Eta Asier, eta Iban, elgo Ibarko.
3: Asier bai.
1: Ah.
4: Osa, zaten astuta Ibar, elgo Ibar.
3: Bai.
4: Bale.
1: Eta Asier debakoa.
3: Eta Mindaleko ere, bai. Estaniz eta Irune. Gorantzia.
1: Hori. Baina ez da niz eta irune kuadriakoak ziren edo basen gaitzik sartu dira kuadria?
3: Basen gaitzik.
1: Ah, ez nekien. Baina bien.
2: Vale, bueno, guen pixkat performantzan zentrauta, porque me ven naiz de xente performatika geha, no?
3: De performatu bai.
2: Bai, oza, Zuri adibidez, jaione gustatzen zu, zumba, baleta,
3: balete izazan txikita.
2: Bueno,
3: ondela, ondela la urte.
2: Intzen ure bai, intzen ure bai.
3: Bai.
2: Goen kalen reatea zea.
3: Bai, goen kalen bai, eta ere bai egote dian.
2: Osa da nian, atea zea, maia bende, dantza...
3: A mi...
2: Dantza gustatzen zaizu?
3: Bai. Pero a mí también me gusta Zumba, que estoy con Inigo, pero no, primero fui con Jaione.
2: Sí,
3: con el Benito Gozanekin, Zumba, tarde perdiña.
2: Ah, vale.
3: Y ahora estoy con Inigo y también estoy, que me gusta el teatro.
1: También es teatro.
3: Daniel y Ede.
1: Claro, claro. Vale, hori... Bai, igual urrengo atalea paseko gaurta zitzeitea.
2: Hoi da.
1: Vale. A ver, esan.
3: Y también, mira, vamos a ensayar el día 20 de mayo.
2: Bai.
3: Y el día 27 hacemos el coliseo.
2: Bueno, hori hobeto explicauko deu.
1: Vale, urrengo partea.

0: Bueno, eta iritsi gea gaurko azkena, bueno, azken bigarren atalea, bale? Eta izango da joku bat. Orduan, gu jarriko ditugu egoera ezberdinak eta daude hiru pertsona mota bezala. Ta zuek, zue hiruren artean aukera beharko zue zein dan zein.
1: Vale.
0: Vale, imaginau, lehenengoa, ulertuko zue esatean. Lehenengoa
2: bueno,
0: goera
2: da. Bueno, eskat gu prejuzioak ah, inabe jolastu deu.
0: Hori da. Ta
2: guk lehenotik pentsau deu zein izango zan zein.
0: Hori da.
2: Ta orduan da, aberraz mate deu no ez.
0: Hori da. Orduan, imaginau, tortilla patata bat inberde zue. Iruren artian.
1: Vale.
0: Vale? Ta dao, lehenengo pertsona mota, dana zukaldo gauzuna. Bigarrena da, receta ulertuko zuen besti esplikatuko zion ta zuzendu ingo zuen, baina zukaldo gabe. Eta hiru da jan bakarrik ingo zuna. Zein da zein?
2: Bas Maialen bat egizena!
0: Maialen, zu zeintzea?
2: Ja, nik uste hau gaskin deula, bila, ja? Nik uste oain aldatko nun erantzuna,
0: eh? Oain aldatko nun erantzuna, eh? Egia.
2: Dai, aldatze deo.
3: Zesa da miez! La tercera.
0: Obvio.
2: Sasu la tercera. Bai. Sasuke ingo zen un jan bakarrik.
0: Bai.
4: Vale. Eta bietako beste biak, nian naiz izan biak tranquilamente, baina jaionekin kompetitu behar badet, ez? Jaione izango da instrukzioak irakurtzen ditu.
2: Bai, guk hori jarri.
0: Bai.
4: Eta ni da se baldatzen.
5: Hombre.
2: Jaione, te gusta dirigir.
3: Es,
2: porque se te da bien,
4: Jaioneke numero seria, lehengua do bigarrena.
0: Zukaldatu edo agindu.
3: Nea da lehengua.
2: Vale, vale.
4: Bueno.
2: Ba, bere agintiakin esango deu behar lehengua dala, vale?
4: Hori da.
0: Vale, orduan, bigarrena. Bidai bat organizatzeko garaian.
2: Hiru opzio. Lehengua, ba, abioiak, autobusak, tipo hori dana organizatzeuna da, dana reservatzeuna. Vale? Bigarren pertsona izango zen, ja, destinuan zaudetela, ba, Google Maps hartzegula, da, guazen area, guazen beste aldea, tal, bale? Ta hirugarren pertsona da, kriston motxioiakin juteana, ezer organizau gabe, baina kriston oporra gotatzeitu nahi, con la motxilita ben grande, con el bikini, con las gafitas, con todo ya puesto.
4: ¿Qué decís?
3: Pues mira, para mí,
4: ya sé. ¿Ya sabes los tres? A ver.
2: A ver, bota.
3: La cecera.
2: Me encanta, me has
5: metido la cara que era antes. Tú la más huevona en todo, Mayalen, o sea...
4: Ba, ni beba izango nintzen irugarrena, fiskat. Antolo gabe zer, edo taldeantzako dan antolau, porque claro, depende zein...
2: Guk jarri deu, azkenengo Mayalen.
4: Bai, azmatin dute.
2: Ta, zu abioia da autobusak reservatzeuna.
4: Es que taldeak berba dau bai, baina nire estilo da motxila bat hartu eta sinplanear. Eta
2: ya está, no?
4: Eta da, jaione?
2: Jaione sin duda, tipo, restaurante bat dago hemen, guazen...
3: Ez.
4: Zuz emagarrena.
3: Nire da, lehenengoa eta bigarrena.
2: Ah, bueno,
4: bai, zo antolatzaie.
3: Bai,
0: bale. Ondo. Bale, irugarrena. Irugarrena goera zumba klase bat. Ordu. Zein izango zen irakaslia? Zein klasea apuntau baino ez da nahun? Eto... Lehenengo filan dana ematen da ona con el outfit bien currao.
4: Buf, hau bastante argi
6: bakar. Entonces, apunta dana baina ez
3: da. Mira, para mí.
6: Mira,
3: para mí.
6: Con el outfit. Con el outfit.
3: Mira, para mí, para hacerles... Y yo quiero...
2: Lehenengo filan.
3: Bai.
2: Asmau indeu, asmau indeu.
0: La jaione zu, obviamente.
2: Irakaslea.
3: Ni lehenengoa aukeatuko dut.
4: Hemen por lo menos estabas de acuerdo.
2: Bai.
4: Irura.
5: Ni, baxen, juten garen ian zumba itxera, jaione mikita, ella coge el esto eta, kita, ya voy yo.
2: Ella es la experta. Vale, urrengua, ondartzan. Vale, ondartzen
4: dugu.
2: Claro, lehenengoa da. Eguzki arte no se concentratua da un pertsona, lehenuo UV ikusteula, a ver cuánto le va a dar bronceadoriakin, etxetik tal. Bigarrengoa da, tipo, oso aktiba, denboa zuan, uretan da hola, o palakin jolasten, o kontxak hartzen, o sea, no para.
0: Kainera bera bat ateatzeula da arrantzatzen aztea.
2: Oida, no para. Ta irugarrena da, RR eta bukatze gula, baina, bueno, esa persona solo ha venido por el helau, polo o hamburguesa de la noche.
4: Lo tenemos a ver, claro, ¿eh, don?
1: A ver, zein izangoa.
7: Y yo toco quedado.
1: Vale, lo tienes claro. Vale, a ver.
7: La tercera.
4: Eta jaione? Tenes andau jaione?
1: Bai, alen, onena zea, osea.
4: Lenes andau jaione, sarautzera baldin badatoz?
7: Sí. Bai. Pero para mí es la tercera porque me gusta comer la hamburguesa y comer...
2: El helado.
7: El helado.
4: ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? Edo jaione ezein da.
2: O sea, o ondartzan andan atoaian botata eguzki hartzen, o... O... Uretan denotean apaletan jolazten.
7: Pues para mí, Jaione toma el sol y Ander juega
2: a las palas.
4: Y yo juego a lo que sea.
0: ¿Eta Jaione? ¿Su Jaione? Jaiko da Lelena.
4: Su Lelengua.
2: Baina, ba, olaia, 100% asmaudeu.
4: Ole, baina ni uretan, baina baus palak palak, kontxak hartzen bai, irakurtzen, osea, me da tipo pa todo. Izozkia jaten, be.
0: Da izozkia jaten jaio bai.
8: Baina, behin... zure orduak pasata gero, brotzeandote, no?
0: Bai.
8: Ya te pega.
4: Es que berak esan du, sarautzera baldin badator, ez doi a la playa, la.
2: O sea, no la es ez.
4: Da como oso simplea que vengas a Zarautz a la playa, que ella viene a hacer muchas cosas a Zarautz.
2: Baina, sarautzen zeitezu, o sea, zue tortesanian sarautzea zeitezu, zina zure plana.
7: Ni zena tuya, nahi juten, ni juten nahi zumoia ya.
5: ¡Bomba!
4: Horregaitxik.
2: Hori zuk ezin dezu podcast ontan esan.
5: Sí, claro.
4: Baina, ¿vale? Maialen ekonbiatu dio beretxera.
7: Bai, egia da, niri maianen entrena, gombidatu dit, joteko zarautzea, atibulua pasatzea edo zubia.
4: Ikera vale, por grabao.
6: Ya verás, como lo pasas.
4: Ya ezin da zonez.
5: Bueno, ostira larratzaldian badakizu ez edakazuen, ez da?
6: Basarautz.
2: Baskara!
4: Maianen etorri izan da.
7: Gauza bat.
4: Esan.
7: Esan duera auska, ni almoa daukara joteko zarautzeko, basa jura probatzea.
6: Ah, bale.
8: Jo, buena.
2: Nere ustez, bastante pieza klabe izango zinaten basarautzen,
5: Bai.
2: Berduen mugimendua. Bai, Oskar Espe.
5: Feminismo pixka bat.
2: Bai. Bai, totalmente.
8: Vale, venga, azkenengo bilak. Imagina un futbol campeonato baten, hartze zuela parte, como equipo. Vale. Le lengua, portera. Sin más, nahi du lagon en el ambiente, baino, sin más. Futbolian asko partartu gabe. Bi, delantera pichichi. Iru, banquillo central, hori bai berriro, con el equipaje ondo currauta, eta atope animatzen equipoa.
2: Ola, que va por... A ver, Maialen, a ver si esan zintzean. Maialen, ¿lo tienes claro?
7: Sí.
8: A ver, Jaione, venga, vengo a nasi zu.
2: Oida.
7: Irugarrena.
8: Zu irugarrena.
7: Bai, animatzen, eta dena.
2: Ba, nik uste nun Jaione zu izango zinala más delantera pichichi egia.
7: Ez.
2: Bueno, de hecho es ganekan hori jarrita,
6: eh? Oriane.
5: Bai.
2: De hecho, hori ganekan jarrita.
4: Ni delantera pichichi. Eta hogeita lau ordu basen demostrau dut.
7: Eta delantera pichichi dara bigarrena, hori da gane.
2: Bai,
4: eta portera Maialen.
2: Baina Maialen.
5: Baina izango leban portera Jaione. Eta Maialen banquillo, eh?
8: Gukor... Ah, ez guk...
2: Claro, es que nik reusten un hori ganeka bajarrita, baino ez, de kau jarrita, hola.
6: Maialen,
4: tu que opinas? Zuzin, Sara?
7: Pues para mi...
2: Banquillo o portera, elige. Txus.
7: Yo voy a pedir como Jaione.
4: En el banquillo.
7: La tercera.
2: Vale, ya está, pues empate, pues está. Empate.
6: Y no rinco zona de portera.
5: Es.
2: Vale, da buen sartega más en cosas... Bueno, es Sara Maialen.
7: Jaionio, la tercera,
2: bai.
7: Pero para mí,
2: bai.
7: De pichichi,
2: pichichi.
7: Para mí,
6: pichichi.
7: Esane.
2: Ah, bai,
7: bai.
2: Lo
7: comprobamos. Es que nik ezagutzen dit aneri eta agia da, eta bera basaioetan beti egoten da, beti bezera.
4: Claro.
2: Bai,
8: a tope. Beti actitude handia.
2: Oida, beti a tope.
7: Bai, beti a tope, egoten da, eta ere konzentrauta.
2: Pichichi.
8: Importantia da,
7: Pichichi totala.
4: Total. Qué piropos.
2: Vale. Azkenengoa zentratzea más en la vida académica, ¿vale? Imaginau, bueno, académica o lan vale. Lan munduan. Talde lan bat iteko daude hiru perfil, ¿vale? Lehenengo perfila da aurkezpena, imaginau te sola talde lan bat, hori presenta un berdala. Aurkezpenian protagonismoan zentratzeana tipo que solo habla él, bañolanian cero indula, cero patatero. Dices, qué perra, ¿no? Bigarrena, da, lana ITU, baina no la fara el fallo ortográfico asko dezkan, pues bueno, pues... Pobrecita, ¿no?
0: Asko saiatza, baina...
2: Bai, no le sale del todo bien. Ta hirugarrena da, a la sombra, ez du ez erriten, baina bentsat fallo ortografikoak zuzendu iteitu, ta aurkezpenian zeo se aportatzeu.
0: Bai. Zaila da, eh? Hau zaila
2: bai,
0: da.
2: Bai, hau komplikabona no, da, horregatik utzi dugu azkena.
7: Nik daukat, klaro, eta niretzako da hilogarrena.
2: Zulugarrena.
0: A la sombra gauzak zuzentzen.
2: A la sombra, jaio, nuzio bai. A la sombra gutxi, igual, no?
7: Bai.
2: A la sombra.
4: Igual talde lan bate.
2: Ja, no se sabe, no se sabe.
7: Lan baten igual bai, vale. Depende.
0: Vale, depende.
4: Claro, baina debide saioak prestatzen genitu nean.
7: Ella bai.
4: Zinean nahiko líder, eh? Zaten el libretakin, pillo bat dinamika
7: punta. Líder ez.
5: Hombre.
4: Líder ez, baina dinamizatzaile bezala.
7: Bai.
4: Eta zetozen, ideia guztiak landuta.
7: Bai.
5: Jaionek, o sea, etorri zan, desperformatu hasi geinenian pentsatzen, etorri zan, word batekin amar horrikua, de teatro nora bera ikusten zuen metodologia inguruan, eta
4: ese,
5: etorri zan eta toma. Ni
4: langile naiz, baina, es que tengo una competencia aquí que me
5: de hecho,
4: potente.
5: De hecho.
4: Que me eclipsa.
2: De hecho, bai, saca
4: contenido.
2: Dai.
0: Tiene prueba. Zuk mai alen, zein izango zenon bitartian, zu irutati.
2: Zu zeintzea, aurkezpena, la que da la talla, atzetik ite una lana, o el que bueno, arregla el trabajo.
7: A mí también, como Jaione, la tercera.
0: La tercera.
5: ¿Se da o Jaione?
7: Odida, ni...
2: Ostras, ekarri CD bat gure oyente, gure bi oyente antza.
5: Teatro San Andrés, Navidad 2007.
2: Ostras. CD bat, o sea, muy vintage.
7: Ba, hori izan, nire iban zian, txikitan, ateagoa nintzenean, egin nuen antzerkia, fin de kurtzuan, eta hor, egin genuen, ba, aita eta gurasoen aurrean.
4: Ah,
6: o sea,
5: denbora guztian da, ekartzen berak eraben gauzak, ba, gehitzeko ideiak, orduan zara
7: bai.
5: Bastante...
7: Bai.
5: Ezta?
7: Bai.
4: Eta ze pertsona izinan?
7: Itxaron. Ez aigo gogoratzen.
4: Ah, bale, ikusin beharko, deu.
7: Bai, eta ere bai, eman nuen Oskarri laguntaldeko antzerkiak eta egin genuen laguntaldean. Eta da beste talde bat.
2: Bueno, orduan hola gatza, no? Bueno, nahiko borobia gauza egu, no?
0: Bai, gaur.
2: De xente asmaudeu, tal... Bueno, check out, no?
0: Bai, check out.

0: ¡Chaco!
1: ¡Chaco!
0: Ah. Bueno, fallo técnico. Ahí guiñan comentatzen bota bergen un galdera. Pesca pechateko, baino, sorpresas de caso de Denbora.
2: Vale. Bai, igual pixkat buelta tema mertzeo galderere, bai, hola, sopetón, nik adibidez ez dakit zerantz.
0: Bai,
2: igual... Osa, munduan, igual, zoze gaizki ikusita da ona, edo badakizuena gaizki da ona, baina igual, zuei ez dizu, zuek ez dio zuena inbeste importantzi mate.
0: Osa, hau da, totalmente kancelablia, eta, osa, guri, guk esate deula, nahi zer afektatzeit, obviamente jendia afektatzeio, baina guk esate deula, nahi sinceramente, pertsonalki, ez dit afektatzen.
2: Claro, es que vaya claro, cara, Maialen.
0: Bai,
3: bai, da es como el peor, o sea, el mejor del peor, ¿no?
0: Bai.
3: Nik esangoet, o sea, hau elkarrizketa batetik atarata, adibidez oin, ez, estatu batuak, Europak, behar dute migrazioa izatea como biderriru ekonomia mantentzeko. Ze, karo, gabizeitzen, como lanik okerrenak, lagatzen, ba, etorri berri dian jendiari, ez? Edo, bueno, gaine dago kriston negozioa, jende hori heltzeko. Orduan, aurrekoan esaten zuten, jota, zein gut, estatu batuak, oza, Trumpek frontera izten badu. Eta da, como, oza, el menor de los problemas, ez? Oza, a nivel internacional, da, como, da, ozen,
0: bota altzen un erantzuneko nena, desde luego, eh? Bota altzen un erantzuneko nena.
3: Edo ez dakit, esatu dutenean, gizonak ez dakate emozioak elkarbanatzeko espazio bat, dies, como...
0: Txupala!
3: De todos los problemas, o sea, ez dakit, hay otros muchos de los que se puede hablar.
0: Total.
3: Geixaue...
0: Nik beste bat esanguet, itzo dakarrik esanguet, ez dut esplikauko okupaz.
4: Iba a decir lo mismo.
0: Ya está. O sea, ez dut esplikauko.
2: Ya.
3: Sue, esango zenuten. Horan, una noticia que esté pasando y que digas, me la pela.
0: Plan, bado de gauzo, kerro. Tipo, a ver, pizkate egunerokotasunea aterrizauta, porque claro. Igual hola pizkat handia gatzea de...
1: Baina idauka de gauzak obeteko gauzak.
0: A ver, esan.
1: Baina ezin dut, baina ezin dut atera.
4: Claro.
0: Vale, bardón.
1: Hori da, dazua.
0: Arazotan sartuko alimazia eta subota. O bai.
3: Zerbait esan aki, andozu,
1: ez? Ez aki, eta zabez.
3: Zuk esan, bestela maztuko dugu.
1: Ez que niretzako zeia da. Ez atia, gauzak.
0: Bueno, nahi batzu bota da, ez batzu nahi, ez batzak komo bat sentitzen ez bota, osea...
1: Bale, baina bakarri privatuan ahan dut atera.
2: Bale.
0: Bale.
1: Bi pertsuzakin dagoela egin.
2: Vale.
0: Vale.
2: Bueno, nik uste...
3: Es que bueno, me da misteriosa.
2: Bai. Bueno, nik uste ya nahiko, no, Garkos? O sea...
3: Maialen, zerbait esan behar dezu?
2: No.
3: Ah, vale. Pues ya está.
2: Bueno, pues...
0: Quiero contar...

ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zeneukan. Begirada jaso zenuenean, ia korrika hasi nintzen, baina geldi geratzen naiz.

ez beten itzen. Itxuraz batere axolarik etzizula ikusten nuen bitartean. Betirako uneak, denborari beldurra. Kaleskale nabil, galdurik, nora ezean.

etxe artean noa, kea arnasten dut. Orduak aurrera doaz. Munduaren beste altetik itzultzeko ordua da.

aldia. Zuri etzaizu ezer axola, nire atzak bakarrik doaz. Airean mila zatitan hauten duzu, soilik neure desioek mugitzen hauten bitartean. Kimika ilunek, izerdiotzek, buru azkartzen didate, odola irekiten, bihotza lehertu artean.

gabe. Gaur, gauzak ahaztu nahian abil. Bihar, auskalo. Ez dut maldatzeginik igotzen.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera iraiaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan denboraldiari amaiera emango diogu, horretarako Ohiko estudiotik atera eta Arberatzera gerturatu gara. Euskal Herria zuzenean festivalera hain zuzen. Eta Arantxa Sukaldean lan eta lan dabilenez gaurko Zeurrabidea gurutzatzeko laguntzaile ezin hobeak izango ditut. Horietako bat nire alboan dut, Tainize Madariaga, Arratsaldeon.
1: Baita hiri ere Malen zer gisa.
0: Ongi, eta zu da.
1: Ongi, ongi, gaituzu ikusten mena, entzuleak, baina ari gira basoak, hola, urez betetzen.
0: Bai.
1: Baina burutzik behiti.
0: Hori da, ze sekulako bero editu.
1: Bai, bai, eta bizia aldatzen digu horrek, eh?
0: Bai, bai, bai, goiz goizetik ona gerturatu gara eta beroak eguna ardaztu du. Bueno, ikusi dugu jendea goiz goizetik lan eta lan, 9:30etan aldu gara ona eta goiz goizetik jendea lan eta lan ikusi dugu eta horretan jarraitzen dute, eh?
1: Bai, bai, hortan eta beti bada iduritzen zait hemen elkar zaintzarako sekulako joera eta egia da, bai, lantalan, bainan baita ere norberak hartzen alditu bere pausa momentuak eta pausa momentuiek ere oso landuak dira, beraz badira laguntzaileak, laguntzaileak laguntzeko ere, bai, ez?
0: Hori da, bai, bai, bai, hori garrantzitsua izaten da. Eta gaurkoan EHZ festivalari begira jarriko gara, bertako jendearekin hitz egingo dugu lanean dabilenarekin. Gaurkoan eguna pasatzera etorriko denekin ere hitz egingo dugu eta baita eskaintza kulturala edo musika eskaintza emango digutenekin ere, ezta?
1: Eta bai, biztan dena, egitaraua beharko dugu begiratu. Gia da, egitaraua osoki begiratu izateko kasik poster bat behar dela.
0: Bai.
1: Hainden anitza, hainden landua,
0: bai.
1: Ze gustu guztietarako bada, adin guztietarako bada, egiazki ala da, kolore guztietako bai. Egitaraua da, egiazki, literalki.
0: Bai,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Bai, ba, bueno, gaurko menua emango diegu, gaurkoan aipatuko ditugunak botako ditugu, asteko eta behin antolatzaileekin arituko gara izketan, galdetuko diegu, ea zer moduz joan diren montaketa egunak, zer moduz doan montaketa, ze esan dugun moduan, lan eta lan jarraitzen du jendeak hemen, eta, bueno, zenbait kontu sokretutxoak ere galdetuko izkiego.
1: Nik uste baimentzen aldiogula gure buruari. Menua aipatu duzu?
0: Nahi?
1: Bosti zarretakoa ez.
0: Zalantzari gabe. Bai, horri segika aipatu dugu kontzertuak izango ditugula eta horietako bat izango dugu urrengo gonbidatu ez da?
1: Eta bai, kontzertuak izanen ditugu, baina momentuz, behar bada, antolatzaile batekin eginen dugu solasa?
0: Osongi.
1: Bai? Eta hori da, pentsatu, hemen zuzenan ari gira eta improvisatzen ari gira.
0: Bai, bueno, aipatuko dugu agian menua nola izango dugun, esan bezala musikariak, Xak izango dugu gurean, konexio desberdinak ere izango ditugu, galdetuko dugu, ostatuek nola funtzionatzen duten, zer egin behar izaten den, Ixabe taldea ere izango da gurean, bueno, Herriko Autetxea ere izango dugu, Sukaldera ere gerturatuko gara, Arantxa bertan dugu buru belarri
1: lanean. Ez baita hori improvisatzen, hori aspalditikaria dira hor.
0: Hori da. Eta, bueno, beste zenbait kontu ere izango ditugu, guztia ez dugu aurreratuko, ze sorpresaren bat ere izango da.
1: Desertarako utzi behar da pixka bat.
0: Hori da, hori da. Beraz, saioa hasiko dugu?
1: Ederki, bikain.
2: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.

0: Eta esan dugun moduan, antolakuntzari begira jarriko gara, ze guzti hau antolatzea, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula.
1: Ez. Eta prezeski, unaratza ginarazi dugu, amasei lanetatik, lanen artetik, unate, etortzeko, Camille Chopin, ongi etorri zebra biderat.
2: Milaska.
0: Zer moduz oaz prestak eta lanak?
2: Biziki untsa, zinez biziki konten gira, biziki untsa intzenatu gira, eta kasik prest jendeak egizibitzeko.
1: Eta bai, berez, orentxe lauak dira, lauak eta zerbait, orentxe egiazki dira bortak zabaldu?
2: Bai, azken momentuak dira, guretako, ari gira azken gauzak plantatzen, baina bai, ateak idekiko dira, eta ara.
0: Eta jende atorreko da, bai. Eta jende zueteko da arberatze. Bai.
1: Eta ez ditugu gehiago beresten alko zein diren laguntzaileak eta bai, festivalariak. Hor denak, egin bere kolore bereko jende izan da dena berna.
0: Bai.
1: Eta justuki deitu haintzin zertan ari zinen, alentxe, zertatik ebatxi zaitugu?
2: Hor joan, ni komunikazioan ari niz, eta hor joan, sareak eta bakudeatzen ditut, baita ere, argazkilariak eta laguntzaile batzu. Eta ari nintzen, egitaraua egiten. Txandak dena behikusten, eta lehen laguntzailea itxoiten.
0: Beraz, hemen gertatzen dena, kanpoko jendeari erakusten zerrari den gertatzen,
2: bai,
0: ez da?
2: Hori da gure lana, entzatzen gira pixkat den dena erakusten, bai, konzertuak bestatabak, baina laguntzaileak ere zeiten duten nola, eta festivalariak, eta egitaraua ere programa zabaldu pixkat gogoa emaiteko, eta esplikatzeko zeiten dugun, eta ze proposatzen dugun.
1: Eta zenbateko lan taldea ziztea, hortarako bakarrik,
2: En ustez, bai, amak bat, urtean zeak ari gira, beti komunikatzen dugu, sustut aintzinetik bada lan hainitz, eta guai hasten da ere bukaera arte ez gira sekulan geldituko.
0: Komunikazio lana ez da inoiz bukatzen ez da.
2: Ez, nik ez dut txandarik beti hariniz.
1: Eta horan ziek ziste arduradunak goizuntako sorpresaren erakusleak saretan ikusi baitugu, bazela sorpresa bat EHZ eta 80. baita.
0: Hori da.
1: Azpimarratzeko da. Eta bigarren sorpresa handi bat omen, quiz gisa presentatu duzu.
0: Hiru aukera, Fermin edo Fermin.
2: Bai, txiste tipi hori, bai, izanen dira sorpresa anitz, baina bai, ere Fermin aukten ere hemen izanen da, eta uste dugu ez dela sorpresa hain handia, hor joan, bai, goizuntan anizatu dugu, eta jendak biziki konten dira, eta jasuten ditugu mezu anitz, hor joan, ara.
0: Hora, hindi kalare ez dakigu noiz datorren.
2: Ez.
0: Hori ez dugu jakin.
2: Ara, aire,
0: hori da,
2: sorkesa atxikiko
1: dugu. Ara, aski da, hiru egunetako pasartzea.
2: Hori da, behar da jen.
1: Ez utxegiteko?
2: Ara.
0: Momentu ere begiratzenean, nondik handa bilen, eta...
2: Ikusiko duzio momentu bat, ja, sigur da.
0: Bueno, zu komunikazio lanetan zabiltza, baina guzti hau antolatzeko lantalde desberdin asko behar izaten dira. Gutxi gora bera zenbat lantalde edo zaudete?
2: Ejanen nuke... Ene ustez ama bost, bai, hain izgira, bada, komunikazio, sekuritatea, brigada ubela, zirkulazioa, janari ostatu, laguntzaileak kudeatzeko, eta ere teme talde motorea, hori da talde bat, gainean direnak, ez gainean, baina horiek dira...
0: Guztiak koordinatzen ari zentzaretan.
2: Eta erabaki handiak hartzen dituzte, eta askoz gehiago biltzen dira, hori dena kudeatzeko, bai.
1: Segur dena da, gauza bat da, martxan den zerbait dela.
2: Bai.
1: Erran edut, ikusten da begibistakoa da.
2: Bai.
1: Bakutsak beri lan haiten duela, baina...
2: Ahigahia da, aski untsa pentsatia da, eta hori transmititu da ere denborarekin. Eta ene ustez beti entzatzen gira funtzionamendu guri pentsatzen eta hobetzen, eta gaur egun, bai ustut, untsa martxan dela hori. Zinez, eta egin duzun bezala, bakutsak bat momentu bat pausatzen giren, eta badira jendak gure zaintzeko. Zinez, dena untsa martxatzen da bai.
1: Lana, bai, borroka ere bai, eta plazerra.
2: Bai, hori da.
1: Besta, plazerra nahi dena.
0: Bai.
2: Bai, eta goizuntan atera dugu bideotxo bat eduki pol ez tabai da soko aurkezteko, zer izanen den, hori importanta da guretako zinez zabaltzea eta komunikatzea hori buruz, zenta bai beste egiten dugu jatxetan, baita ere begure gizartea pentsatu eta aipatu eta entzatzen gira eraikitzen ere denak elgarrekin, eta hori joan bada zinez leku hori jatxetan eskolan eta zirku karpan ebe bai ez tabai datzeko eta inbat gai aipatzeko.
1: Hori bihar izanen da ez? Edo bai. Egun guziz bada zerbait?
0: Gaur ere bada.
1: Gaur ere bada?
2: Asten da gaur. Bai. Bai. Asten da gaur eta gero bai, gitarra hua atxematen da alduzie, izanen da egunero eta goizetik ahatsaldeko seiak arte janen nuke, bai egunean zer.
0: Bueno, egun hauetan lanetalan aritu zarete, baina zerbaitek ardaztu du egun hauetako giroa sekulako bero egin duela.
2: Bai, bai, horribelea, baina ala ere aski, bai, biziki konten gira, jende anitz urbildu dira orten, gerota gehiago, zinez muntaketa biziki untsa pasada, biziki zaila zen, baina gazteak etorri dira ainitz, eta zinez ez dugu batea arazorikukan jendak biltzeko eta ba, muntaketa intzinatzeko. Hor joan, ba, biziki pozik eta zinez gazte anitz ikusten ditugu, hor joan horrek emaiten du ba, esperantza anitz, bai, zinez biziki konten gira. Eta, bon, moldatu gira ere, lan egiten bai. Genuen goizian, gero pausa bat egikara joiteko, eta gero behi zartzen genuen ba, jatxaldeko lauantan edo pixkat, bai, ara.
0: Gomendioak ere eman dituzue beroa egingo duelako egon hauetan, jarri dituzu ere, tokiak freskatzeko.
2: Bai, izanen dira, bada ura denetan, zinez zien botilak betetzeko, edateko, plazan, elizan, denetan badira, eta izanen dira ere, ez dakit nola egiten den sistema bat.
1: Hori, ikusten den hori? Entzulek ez baitute ikusten, deskribatuko dugu, iduri du eski estazioetako, elurra jaurtiketzeko tresna horiek, elur faltsua edo, ez dakite,
2: elurra botatzeko, hori da.
1: Eta hori, bai, hori berria da, berritasuna da hori.
2: Bai, berritasuna, ikasi dugu zen, eta jaz biziki zaila izan zen EHZ eta hori joan pentsatu dugu, aurten ez da bialdiz gehtatuko.
0: Hori da.
2: Hori joan, eskuinta ezkeh, badira bolako masinak pixat ura botatzeko.
0: Lehen, gerturatu gara eta saiatu gara, eta ez da bantxufatuta.
1: Ez da bino piztua, beraz, ari ginen, behar bada, biharko egunari begira gehiago pentsatu da, bihar...
2: Bai, genu ustez
0: gaur ere bai.
2: Bai, piztuko ditugu.
1: Bai, egiazki tentazioa, arginen hor...
0: Joango gara,
2: Bai, bai, hortako ina da.
1: Ez gira menturatu sobera. Ados, beraz, untxa ekipatuak.
2: Bai.
1: Eta hor, elkarlanean, iduritzen zait, joan den urtean, suhiltzaileak ere bazirela, ura eta...
2: Bai, bebada dispositibo bat plantan, hanfet ez da nahi duguna egiten al, zinez badira arauak eta entxatzen gira den dena segitzen. Eta bai, hor, biak eta etzi ez da hain beroa izanen, ez da jaz bezala izanen, baina ala ere prestatu gira zenta ez dakik usikulan. Me bai, bada dena zaintzaileak, dena suhiltzaileak eta bax, zinez, bai, babestuak izanen gira eta ez da normalki arazorik izanen. Ala ere, bax da, kasu egin, zinez ura edan eta itzalean egon ere.
1: Eta hortakotz, prezeski, itzal gune berri bai, batzuk ere...
2: Bai, bai, sortu ditugu.
1: Sortzen, ari zarete ikusten dugu. Bai. Eta akampalekuari dako ikularik, bada hor berritasunik edo beroari begira, hor bada zerbait berezi edo ez bait ezpada...
2: Ez bait ezpada da betiko akampalekua, justu dutxak...
0: Hobaita laborduz, egon badira ere, ez da?
2: Hori, bai. Bistan dena, eta bainan bai da betiko akampalekua hori ez dugu.
0: Horrez zin da gauza gehiago.
2: Bai, bainan gauaz ez da hain bero izanen, jausten da eta normalki untsa izanen gira. Bai, zinez ez beldurtu.
1: Eta Camille Chopin, zuka, zer espero duzu EHZ eta untaik?
2: Ebe...
1: Edo zer duzu ez utxegin nahi?
2: Ez da gitzen, tanik ez dut Schubera konzerturik ikusten, bai, argazkiak hartzen dut eta bideoak, ala ere entxatuko niz libratzen Merina Gris ikusteko. Zenta zinez, bai, eta Marcelina... eta bilaka ere, nahi nuke ikusi, ez dakitea parada aukanen dudan. Eta, espero dut, ebe jendeak gozatzea zinez, eta bai jendeak betortzea, bai gazteak, bai zahagoak, gure urte betetzea da, importanta da zinez, bai ospatzea, eta pixkat bai bidea, aipatu behi zen nondik etortzen girean, ze egin dugun, adibidez badira zirko karpak pixkat, zenta lehen EHZ-etan, bazen animaleko zirko karpa bat, entxatu gira olako gauzak be plantan zartzen, eta espero dugu jendek ikusiko dutela eta kontentizonen direla.
1: Lotura horiek egiteko.
2: Bai, ara.
0: Osa ongi, hemen txutziko dugu gaurkan komunikatzen, utziko bai. Zaitugu, ze esan duzu moduan, zure lana hogeita lagorduko bai. Lana izaten da, beraz.
1: Behar bada, azken gauzatik bai, bat, komunikatzaile biziki ona zare aldetik, behar bada, itzordu biziki behar da importantea izanen da, igandekoa,
2: bai. Ekitaldia.
1: Ekitaldiarena, ez dakit.
2: Bai. Bada, ekitaldi berezi bat, beti egiten dugu ekitaldi bat EHZ-etan, bai, piskat, gure... Zagin mezu, orteko mezua zabaltzeko, eta orten bai berezia izanen da, izanen dira artista batzu, plazen iten dugu, ujirik baita, ujela denok baliatzen algira. Eta bai, ekitaldia zinez, ustez ez da utxegin behar, polita izanen da, eta bai, ara.
1: Eta hor, nahasiko dira, berra da, lehena aipatzen baitzen duen, lotura horiek, bai. Zirko horiek, begi kliska horiek, bai. Astapeneko, eta EHZ-etaren ibilbide guziko, berra da hori sendituko da, unki garria izanen da, pentsatzen dut.
2: Bai, entxatu gira, eta ustez, bai, zinez balio du ikustea.
0: Horra aipatu duzu, zuen mezua plazaratzeko baliatzen duzuela EHZ-etako, ba, bueno, amaierako ekitaldi hori, Labur zen izango da aurten zabalduko dezuen mezua.
2: Nik ezin dut pixi, komunikatzen dut hainitz, baina ez gehiegi, hori ezin.
0: Ikusi egin marko dugu.
2: Bai, da jen.
1: Hori da, komunikatzaile onaren sekretu.
0: Osongi, ba, orain bai, komunikatzen, utziko zaitugu, mi esker, gurean izateagatik, eta ongi pasa.
1: Mi esker, kami, izan untxa.

0: Argiak itzaltzen direnean, baina hemen oraingoz argirik ez da itzali,
1: Ez? Ongi piztua eta ongi berotzen dura,
0: bai, bai, bai. Entzun berri dugu, Merina Gris eta Gorka Urbizuren arteko elkarlanean, Tesla bat sutan, egindako abestia, Kamilek aipatu dugu, berak Merina Gris ikusi nahiko lukela, ea aukerarik baduen.
1: Hain zuzen ere, eta Malen barkatuko didan, bai? Baina ikusi ditinat hor sakekoak hurbiltzen Pascal Irigoien eta Usue, eta momentu batez joanen naizia atxematen ditudan.
0: Osongi.
1: Bitartean kantu batez,
0: entzuna dugu. Bai, bai.

0: Jaitzapenak urak eraman ditu.
1: Usue, Olaziregi eta Pascal Irigoyen sak taldeko musikariak ditugula hemen zuzenean EHZ-etatik. Ailatu berriz arete?
2: Bai, atzaldeon.
3: Jefa, atzaldeon.
1: Zuek ordan kontzertua sarri duzue, ea enaizen trompatzen, behatziak laurden gutitan, eta naski zilekoan da zuen itzordua, ez?
3: Zilekoa, mena ustot, esena deitzen dela zilekoa, zen, eta hainitzeko uste dute zilekoa egia hor dela, eta bestia ahberatzen dela esena ondia. Baina gu zilekoa esena nari gira.
1: Beraz, pentze hortara askida joaitea, eta han atxeman nintzaituzeko, eh?
2: Ba, inik ustot bai, ez? Espero.
1: Ba, aski goiz da hoy, no? Errepika eginen duzue, egina duzue, zertan ziste hor?
2: Bilduga gaur bai, egin dugu errepikatxo bat, eta aurreko egunetan be etxean nigu intzate paso dut.
1: Pascal, ikere bai, etxeko lanak eginak?
3: Bai, eginak, etxeko lanak eginak, eta hori.
1: Ea, nolako izan da zuen eguna?
2: Ba, normal, ez dakit, goizian esnatu, pozik, kanpoan freskatu da belako, beraz, kafe bat hartu, dutxau, jantzi, eta ez dakit, nahiko lasai beste lagunak errepikatzera etorri arte.
1: Irea ere bai, Pascal?
3: Bai, pepres berdin, erosketa batzu ere EHZ-eta heldu dela, beraz, zigarreta batzu erosi, eta holako beteak egin, eta auto prestatu barren loiteko, eta hori, piskat antolakuntza hori ere.
1: Musikari gisa bai, baina festivalari gisa ere bai, heldu zaiztela, eh?
2: Bai, nik gaur kontzertu emonda gero betrago batzuk eta hala, pentsatzen dut. Eta hurrengo bi egunetan, bai larun batez eta bai igandez laguntzaile txanda pare bat ingo ditut.
1: Bai. Zertan?
2: Larun batean plazan izango naiz ustut ostatuan, ordu bata inguru hasita, eta igandean plazan bebai, baina ostatu berezian, garagardo berezixak eta olako gozak ateratzen.
1: Ez da, leku txarrena, eh? Eta ik, Pascal, beraz, autoa prest, eta ire burua ere bai, badakik hau ino nola antolatuko dukan aste burua.
3: Ez eso, bera, egunez egun ikusiko.
1: Mintzakitena. Sarri emanen duzuen kontzertu hortaz, ara, dura urte bat eta pixka gehiago aterazin dutela sak diskoa, sei kantu duna, ze emanen duzuek gaur sei kantu hori ez gain beste batzuk, naski bidean berri kuntza batzuk ere baditu zuela, ze izanen da gaurkoa entzulek zer gozatzen alko dugu.
2: Diskoko sei kantuak emango ditugu, hori zehor, eta duela urte bete kontzertuak emoten hasi ginenetik pare bat kantu berri gehitu ditugu bai. Beste bi cover, beraz beste talde batzuen beste bi kantu berrartu ditugu, eta Pascalen lehengo album bateko beste kantu bat, bebai.
3: Bi kantu behin montatutugu urtean zehar, eta nik egiten ideia batzu, eta denen artean pixkat landu eta hobetu ditugu, eta bi kantu behin diskoko kantu ez gain bai.
1: Eta nolakoak dira, nola dute izena, baldin bada, haiek presentatzerik hemen?
3: Baina ditzen da egunerokoak, eta bestia ditzen da lur hau. Baina gio momentuko titula dute ene duriko kantuek eta hien forma definitiboa txemaiten dute behin grabatuta. Beraz, baliteke ementik bi urterat beste izen bat lokaitea kantu horiek.
1: Fetoak dira oino?
3: Bai, oino pixka freskoa dira eta bai.
1: Erra nahi du, beraz, disko baten menturan ziztela girela noizpait edo?
3: Noizpait, bai, ez bere ala, hor aipatu dugu gorko kontzertua eta gero baituko beste bi konzertua aurten itekoak, mana Josu jo pausatio bat inan dugu. Eta ikusiko disko behi bati buruz, mana presai gabe, gogoa eta kantuak ginen dira gogoa hori izanen dela, eta ba, beste disko bat hori izanen dara.
1: Kesak muntatuz geroztik eta ibilbidea abiatuz geroztik, ze harrera, ze bizipenak ukan dituzue, espero bezalakoak, ara, nola arizizte historia hori bizitzen, saken historia hori.
2: Ez da, kit, niretzat bikaina izan da, ze pizki pozik nintzen musika proiektu baten parte hartzeaz, pixkat aspaldiko partez, eta ez da, kit, neukan espektaktiba hundirik, eta egitxe esan bikain, orokorrean beti, bueno, gero, kontzertu bakoitza beti ezberdina da, baina publiko hona uki dugula esango nuke, Eta bai, oso pozik, prestatu ditut ere mertxana edo kamisetak xakentzat, eta leku batzutan zinez egan jundie, jendia etorri da, eta denak interesa erakutsi dute, eta biziki pozik.
1: Eta t-shirt horiek nolakoak dira? Izanen ote dira ere, bai? Sarri HZ-etan salgai?
2: Bai, geratze jat batzuk, bigarren eskuko arropak berreskuratu ditut, eta gero serigrafiaz xak, izena ezarri dut aurrian, eta atzian marrazki bat bizkarrian. Beraz, hola, eta bai, batzuk gelditzen die, beraz, pasatu mertxan postutik ikustera.
1: Marrazkilaria ere, baiz?
2: Bai, bueno, txikitatik marraztu izan dut asko, eta berdin pixkate baztereratuta neukan, eta berrartu dut, duela urte betetik edola, pixkate xaken komunikazioaren zat, eta hola, eta bai biziki konten niz ere, hortaz.
1: Musikaz baina, aixe aratago doa, eta EHZ-etari begira, asteburuni begira, ze ideia duzue? Ba duzue, hola, buruan utsegin nahi ez duzuena itzordurik edo ikusi nahi edo entzun nahi duzuena kontzerturik edo?
3: Bai, goizuntan soin dut programazioa zehatz mehatz, hor arte pixkal soin nian gainetik pasatu nintzen. Niko etxak eta txotok ikusi nahi nuke. Guri bizikuntza duzauko desmontatu zeidean eta hor dugu kontzertua. Razgo etzat bikain. Gaur gio stakoak ere gaituko dira metal taldea. Zta, horrek ziburuta jorekaiko dira. Biharko egunean bilakak presentatzen du bere ikusgarri behia. Merina Gris, eren ekonok ikusi, Dam ere taldea, palestinaka. Haien kantu famatu ena burian dut, mena ez dakit beste kantuak. Eta gio beti bezala sorpresaz harrapatzen diren musika talde edo antzerki talde horiek eta plaza batez ere ora. Espero ez dugulaik zerbait gertatzen da, eta bai. Ikusiko.
1: Ike, eusue?
2: Bai, berdin, horrek guztiak, eta aipatu dugun ere iztiak ime bai anestesia ikusi nahi dugula, espaldiko partez, eta igandean eguerditan ustez badagola be dantza ikusgarri bat, ez dakit Xuxen taldearen izena, edo baina lagun baten lagun batek parte hartzen da, eta ustez politxe izango dela.
1: Ba, mil esker, tarte hau harturik egunat jeiteko, baituk ezu ez herrekin zuen kontzertua prestatzeko, kontzertu on, festival on, eta laster arte beraza.
3: Bai, laster arte bentsi.
2: Mil esker.
4: Mi esker hainitza itzultzen utziko dizugu orain, ze ostatura bidali dugu laguntzaile bat, beste laguntzaile bat, Naia Etxebarri Lopepe, hortzaitugu.
5: Bai, atxaldean hemen gira beraz ostatuan, EHZ-etako ostatuan, hemen janaria prestatzen ari dira, eta enekin duz Martin Ordui beraz, ze giro bada hemen.
6: Ebe giro bizikiko osoa, egira denak lainan goizuntatik atope, biskatatxuntako prestaketa eta seberuntako prestaketa kaintzinatzen. Badalan, beraz, bai, bizkuntza.
5: Eta lan guzti hori nola antolatu zie, beraz, nola antolatuak ziste hemen?
6: Beraz, behitugu bigune, badugu plazagunea eta pentsegunea. Eta biskat bezatitzen dugu, biskat ikusteko zer den nun, eta baitugu frita gainean, prestakuntza batzu gainean, hor azpian gehiago pintxoetan aizan egira egun guzian, eta ara, lana bizkuntza banatia.
5: Bai, hemen ikusten da, eniz dianari bezberdin badela, eta bai, egun pintxo gaualdia izanen da, beraz, hori da,
6: bai, gaur atxan, pintxoak baitugu plazan, eta ara, bai.
5: Eta denak gogotik ordean hasiak ziste prestatzen, jende ez da hono hasiak iten, noizko uste zu hasiko dela diten?
6: Bea, apropes, festivala hasiko delaik idekiko ditularik, eta hori zain gira presterik zibitzeko posa handiarekin.
5: Aski laguntzaile ziste hemen guai ostatuan?
6: Bai, atope gira. Berdugu, bada jende aski lanitzeko, beraz bai. Bai.
5: Ebe bikain mila esker hainitz Martin Ordui, eta horretan utziko dugu, entzun duzien bezala hemen, denak pres dira festivala hasiko den momentuko.
4: Mi esker Naia, ez dakit galdetu diezaiek ezun, ze prestatuko duten bazkaltzeko edo afaltzeko edo?
5: Bai, bo, Matxin joan da orain berean, beste nagoa den txatuko niz atxamaiten, zu bakizu ze prestatuko zuen afaltzeko edo bazkaltzeko biak?
7: Zer?
5: Menua bakizu ze izanen den? Menua afarirako?
7: Hor, zute, itindikula zantiz batzuk, vrap batzuk eta talo batzuk prestatzeko ditugu atxuntako.
5: Ados, braz, bai, denetik bada hemen.
4: Osongi. Hainitze, itzuli zaigu esaten zuen menua segurtatua izango dela. Mi esker Naia hortan utziko dugu eta itzuliko gara, orain karpara. Seridan izango ditugulako Ixabekoak, ez da?
1: Bai, hemen dugula gurekin Bixente eiera bide, etorri berri, ez diogu kasik usten ez da jertzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakua lurrean utzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
8: Mire esker, atxaldeon.
1: Zaila izan da, autoa utzi, kanpin dena muntatu,
7: Ez dut oidena egina, eh? Ez, orduko autoa utzi, eta egia erran bai zikiroko biarduradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk kajeatzen eta lagundu ditugu pixkata.
1: Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
7: Hori da, uste dut gero itzin behar dutela, eta, bo, nahizidan ere, ara gomendapena eman pixkat zikiroaren hasiera kondatzeko, ba, hori beste kontu bat da.
1: Ederki. Bera, hemen, gomendatu, hau musikari gisa, ara, Isabe taldeko... musikari gisa, eta beraz joko baituzue, eta ala, zer ilusio handiz, elusiste?
7: Bai, biziki ilusio eta gomendapen polita ukan dugu, dola hiru urte egon ginen biskat irisarriko azken edizionean, eta artian aizanagira diska berri bat lantzen, eta atera dena pasaren udazkenean, eta hor, bai, biziki kontengira olako gomita ukanik, eta horre bat, ba, biskat, esena ahondi horretan igaiteko baimena ukaitia, eta lehen taldea izaitia, bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela, hogeita mar urtean ginen, ahosan ginen, amabost urte genituen, liseoan ginen, hala, eta ilusioz beteak ginen ere, aske, salbai, eta bai, borobiltzen du, ba, gure ibitbidea, ba, nora ez.
1: Eta hemen, egun, kasik amabost urteko... alaba batekin ere gina.
7: Hori da, bai, zaha asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere pixkatek italdiak gibeletik, ni ekitaldi antolaketan egon niz luzaz, eta beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori. Piskat gazteak hor, implikarazi, lotarazi, eta ikasi gauzak antolatzen, hala, berdira zaharragoak imitatu, eta hola, hori da, poietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin, hori da, EHZ-etan poietena ba.
1: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
4: Bai, lehenengoak. Bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
7: Bai, justu Pascal Irigoien eta lagunak aituko dira justu ondoan.
1: Bai, pentsian izan entziste. Hala, baita urten sapito zirka berri bat ezarria izan da, eta urtako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
7: Hori da. Bai. Hoi da, bai, egan bezala, ilusio ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare emanen dauku hain txegur, boa, sekulako plazera izen da, ni ono gogoan dut, egan bezala, dola hogeita marrurteko lehen edizione hori, non egoten ginen, kasbaden aintzinean, etxaiak, sutagar, defkondos, uste gote, ezpani zoker izan ziren, hala, sekulako horretzapenak, eta nok egan gozuen, oita marrurte beranduago gu izanen ginela, hola,
1: sumeki,
7: bai.
1: Bistan dira. Aipatu duk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor, joan den larrazkinean, atera duzuena, zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
7: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak dizu baimentzen, hola dendena erakusteko, fetartean nahiko mugatua da, eta behaz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, ahamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da kasik diskoko parte hartzaile guziak hori izanen girela taula gainean. Baz, Isabe hasi ziren Bizkaia nahiak bikote gisa, gero ni sartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementuan, galdein ditugu ere beste lagun batzuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, baz, ara, seigarrena, eta biskat moldaketetan ere Xabi Etxeberriri ere galdenginakon ahabita ere zartzea. Beraz, eta nola ari den Niko Etxartekin justu gutagero, berak dauku proposatu, hau, bera ere ilusioz beteko zela gurekin haitzeko. Beraz, lehen aldikotz zazpizanen gira, eta zazpi horien artean lau Xabi ukango ditugu.
4: Hala, pres?
7: Hor, guztun marka bat hausten dugu.
4: Bai, seguru bai, etze.
1: Xabien konzertua beraz, ara?
4: Bai. Aipatu duzu, etorri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, antolak eta lanetan, nola nahiago?
7: Galdera ona, nola nahiago,
8: egia guantxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten, eta bere ala heni diten zauta hor ardura hori nahiko pisua da. Ala ere, ba, ilusioz betetzen zira ere, eta konten bukatzen duzu, me, buah, stresitu gira da, horiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bon, bere arenak ez bakarrik, baina badakit, ala ere, pisu hori, zama hori bauzula. Bo, eta beharrik, enpresa kolektibo bat dela, eta horrek dizkizu bateria kargatzen, eta horrek zitu betetzen, eta hala, ni ez niz bat edamutzen, maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen, eta segitzen dut ono ikastolarekin, eta historioa, baina, bo, pizu da, stres aldetik ere bakitala, nahiko pizua dela. Eta hor, plazera utxa izanen dela espero dut, hor, bai, musika jotzen da plazeritu gira hundi bat, hor ere, bon, behar da, jakin ere pixkat zure estresa hori, trak delako hori pixkat garen nintzen. Bo, eten da hogeita marrurte horretan ari girela, amatur gisa, sumeki, bala, esperientzi pitin bat lortu dugu horretan, eta uste dut guai gai girela, ala, plazera hartzeko, gozatzeko taula gainean, ala, izola, hola pasako dugu.
1: Eta trak horren araberako plazerra ere, senditzen gero.
8: Bai, barrezkoa da, behar duzu, ala, sentitu, mementua, presentzirela, orain, jendearekin, lagunekin, baz, bai, biztan dena hor duzula kilikatripan, me, ala, nahiko fite untxalaz bihurtzen da plazer utxa.
1: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, ala, kantu pare bat beharrezkoak dira, edo...
8: Depende, kontzertu guztiak desberdinak dira. Bai, teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere. Depende, ez dira bi kontzertu berdin, bai, untxalaz nahiko fite, me, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio batzitia, duda sortzeko taldean ere, eta hor aski, ala, aski indartxu eta sano izan behar da, ala, segitzeko entzina, deus ez gertatu aliz bezala, edo asumituz, zure petioa hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakiak gira, bez, guk ere badugu trompatzeko eskubidea.
1: Bistanera.
8: Ala.
1: Eta kantu bat hautatzekotan, zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari gisa?
8: Hor, jango nuke azken diskoko, dudan niz, hor. Gauenara, are, bigarren kantua, gauenara, kondatzen du pandemia garaiko kontua, nola saguzar batek, edo gauenara batek, mundu guzia irauli zuen, eta, ala, piskat, aipatzen ditu, aberatzen eta enpresen kontuak, eta nola gu, gutariko batzuk hasi ziren, eritzen eta erortzen, eta, ala, bai, pandemia hori ez dakit diseritu duguna, gizarteak ez du gehiago aipatzen, ez du aipatu nahi, hor, hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagin menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago. Hala, nenetzat mementu importantea izan da, ez, gure bizietan, eta hala, badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean, ze... Hala, erabaki kontu, ardura kontu, hala, enetzat piskat kesa iturri bat izan da, eta segitzen du izaiten, zenta batzuk ez dute onartu nahi izan, hala, zendako erabaki horiek hartu zituzten, eta zendako ez, hala, piskat kontua ez da etxia, hene iduriko hor gizakiak ez du ono diseritu, eta denbora beharko du, duaike, baina... Nahiago du aintzina segitu eta deus ez baliz gertatu bezala segitu. Gure diskoa esten duen kantua legia deus ez hori da ere ahunt segiduzagun aintzina, nahiz eta larrialdi klimatikoa, nahiz eta olako gauzak izan, segidu gaituzen jostetan eta hala, alegia deus ez pasatzen baliz bezala.
1: Azkenean arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
8: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak, bai, idaztean nik uste, baretzen ditu zure bahneko, bai, tirabirak, hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten, eta denbora hartzen duela hori egiteko, eta maiz hori egiten du, Ez du erten terapia bat dela, baina laguntzen du, bai, hala, barneko borroka eta tirabila horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta badira, guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan, hala, diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da, apiskat sartzen zira, ahunt, gordetzen ditugun, alde ilun horietara, mm-hmm. Ara, denek bat ditugu golako kontuak, eta janik aipatzea uniten du.
4: Aipatu ditu zuen gai hoiek, zuen abestietan agertzen dira, baina pentsartzen dut, kontzertuetan ere hori islatuko duzuela.
8: Bai, bai, bai, bo guti mintzo gira, doidoia aurkeztuko ditugu kantu batzuk, hor jamezala denbora tartea nahiko mugitza da, mm-hmm. Baz hor, saiatuko gira gure emozioneak, gure musikaren bitartez pasarazten, bai, jendia uartuko da, ez dela biziki dantzarako musika, naiz eta gruba baduen, naiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai, giroak piskatilunagoak dira.
1: Barne dantza bat.
8: Bai, naiz eta, ala, erramezala, burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da... Ez da festa girorako musika ez.
4: Urduritasuniko hai, kontzerturako?
8: Bai, egan bezala, pixka nasketa hori hor, eksitazioa, urduritasuna, ala, eguna pasadut pixka tohtan, pixka lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, ala.
1: Dira emateko, ane emateko.
8: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori ba.
1: Ebe, ara, nik banunke galdera bat, ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
8: Bo, soin dut lehen programazionean, ni beti maite izan dut azken taldea, hor, igande gaueko, bon, hor, gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat, Euskadi Irratian entzuten dutana pixka noiztenka, eta gogoa nuke horiek ikusteko, eta zinez mementu berezia da, azken kontzertu hori, ni gogoan ditut horretzapen zinederagoak, garroko gazteluan, hori izan ziren, mementu magikoak hor garroko jauregia gitua, ez nizo horretu bai, bat talde mitiko bat ari zen, igandeko eguna berezia da beti, badituzu hainbat talde berri deskubritzeko, eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean, ni maite dut bereziki igandea, eta bakit garaian, josan, gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena basatzen ginuenan, astelen gaua ere beharrez, horretzapen politenak ditut hor punkiekin hor. Ez ditugu gehiago aipatzen horiek, horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, zentak egun batez, zantzieten, zuek bai, benan txakurrak ez, hori ezin da.
1: Kusi, badira horako anekdotak.
8: Bai, deni punki horiek markatu ninduten, segur, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin migratzen dituen, ua, zer dira
4: estralurtak.
8: Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, behaz horiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, gau bat gehiago, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakitz nolaz, me egoten ginen, horien onduan, ezain urgun, bai, baliatzen, behaz igandea, bai, nementu upoitena.
4: Orain kotxean seguraski arituko dira, ona bidean datozenak agean baten bat hau entzuten ariko da, zergatik joan beharko luke zuen kontzertura?
8: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera eta kuriositatea ez entzutera. Belagiak ongi irekiak eta ahuntez ezaguna gira, Euskal Herrian gu ez gira marketin zale handiak eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi. Baina, nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu, emeki, eta hori zanen da parada batzuen dako, lehen aldikotz gure gana urbiltzeko. Hala, izan daitezela kurios, eta hor bildu ikustera biskat Euskal Herrian, hala, badirela beste estilo batzu, gu biztan dena joketik heldu gira, baina askoz lasaitu dugu gure joka, garaian metala ere izan ziteken, eta orain da jok biskat... dakit, kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzera gin, progresibo, ala, musika progresibo hainitzen zundugu ere garaian, itoiz taldearen lendiskak, ejubi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko, ala, progresibo musika hainitz, eta, ala, gure sintesia iten dugu, ala, ala, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek. Hala, bez zentzulei, hala, diteko hurbiltzera, kuriositatez, hala, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
1: Mm-hmm. Aldiz, enaiz ados, ez dakit nahi, balen, baina talde ez ezaguna, enaiz ados.
4: Niretzat bai.
8: Esten.
4: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
8: Bai, bien artekoan ikuste, zu bai, pakaldean, azkenian, badugulako beste esperientzi bat, beste talde batzuek ilan haitu gira denak, Meixabe taldearekin nahiko guti haitu gira, bai, batzuk bakite eta hainitzek ez dakite hono.
1: Ez hori no, hori da, hori da, hori da.
4: Hori da, oraindik. Nik orain, ba, ja, ezagutzen dut. Eta nire modura, ba, seguraski hau entzuten ari den bat ematek ere, ba, ezagutu du eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzu harberatze eszenatokia, zortzietan.
1: Behatziak eterritan.
4: Ni opean aiz ez dut ongi kosten.
1: Normal, hainbertze koloren artean bada galtzekoa. Bai. Bada beste galderarik edo itzulia egin dugu. Edo zerbait gehitzekorik, Bixente?
8: Ez, festival onden, eta bai, urbildu saldoan, ze, ala, hogeita marrurte, ala, entzun dut behin beno gehiagotan, eta egia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta aintzina begiratu aintzina, ala, mementu hori gozatu, eta indarrak bildu, ze beste hogeita marrin marko dira bederen, ez, ala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, ala, nik uste, badu laborategi kutsu bat festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait buita eskaintzen.
1: Mm-hmm. Ba, Bixente, eira bide, mil esker, eta prezeski, ika, aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat hasteko, aligia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu?
4: Nahi.

0: Eta beno, iritsi gara gure gaurko zebrabide gurutzaketaren erdira edo esango dugu. Ongi doa gurutzatzea, ez da?
1: Aski ongi, plazer bat, egia, esperientzia hola, energia nasketa horiek bai. Biziki aberasgarriak izaten dira, nik uste bai. Baietz. Bai. Behira, nik ez dakit, ze iduritzen zainan, baina egiten aldugu behar bada hemen deskribapen alako hitzezko bideo bat bezala bai. Entzuleak beskat ikusteko, ez? Bai. Irikatzeko ze ikusten dugu.
2: Eskuinetik ezkerrera egingo dugu, ezkerretik eskuinera.
1: Oi, ongi, eskuinetik ezkerrera?
0: Ezkerrera, hasi ezkerrera.
1: Bai, hori da, badezpadare, azkenitza ezkerrak. Bai. Bai. Ba, hemen txe, ikusten dugu hemen Maia Muruaga, gure lankidea. Horren txe elkarrizketatu dugun Bixente Eiera biderekin, ez dakite aietaz solasan ari garela, ez salatu deus. Ondoan ikusten dugu Bixenteren alaba, laguntzera etorri dena.
0: Beraz, begira egonda.
1: Bai, gure etorkizuna, EHZ-taren etorkizuna.
0: Hori da.
1: Ikusten dugu ere bai, t-shirta ere jantzia du, EHZ-tako t-shirta.
0: Eta atzean, badugu postu moduko bat edo, karpatxo bat bada jarria, badira horrelako barra moduko batzuk, izan ziteken, taberna bat, ostatu bat izan ziteken,
1: bai.
0: Baina dira, txantxoak saltzeko gunea.
1: Maleni zigarri gustatu zaizkiola.
0: Bai, oso kolore polita dute. Ez dugu salatuko ze koloretakoak diren. Ze, klaro, hau entzuten ari den baten batek, bestela esango du, nik etxen baditut, eta gero ez du gastatuko.
1: Ah, bai, ikuste?
0: Bai,
1: posible dela hori?
0: Bai. Orduan, bada ez dugu salatuko, baina esango dugu, oso kolore polita dutela.
1: Bai, izigarri kolore polita, eta istante martxan hasiko dira. Oraindik ez dugu ez da banaketa hasi.
0: Ez dakit seietan edo noiz hasiko den, bueno, seietan guk zebrabidea gurutzatutzat ematen dugun momentuan hasiko delako plazako egitaragoa ere.
1: Eta bai, orduan, egia da, bai. Eta gero, sapito txipiunen parean, horra, Zuaitz bat,
0: eta gerizpea.
1: Hala, eta hor, itzal hori ikusten da,
0: Bai,
1: beharrezkoa dela, zenta hor, tak, mentaketa bada, hor, jende multzo bat bada.
0: Bai, jende aprobesten ari da, itzala badagoela oraingoz.
1: Eta bai, eta guri begira.
0: Bai,
1: hala, begira. Agurtzen ditugu, badugu publiko bat!
0: Bai. Eta horratzean, ikusten dugu, janaria jartzen duen kartel handi bat, nahia izan dugu lehen berra. Tan, galdetu diegu, zer egongo den bazkaltzeko, azaltzeko, nola antolatzen diren, lan eta lan ari dire.
1: Bai, lasai, usten aldiogu goseari egiten, asetuko baitugu,
0: bara,
1: ez dira gelditu, hemen gara goizetik,
0: hori da?
1: Ez da utxik gelditu, sapitori, lan, baina lasaiki.
0: Bai.
1: Eten gabe baina lasaiki,
0: Hori da
1: sentitzen.
0: Jarraikortasun bat.
1: Hoixe ba. Bai. Eta hemen Aimar López etortzen da, bai. Badulako kazketa koloretsu bat.
3: Badut lekukotza bat, dutxak beroak dira.
0: Beroak dira orain.
1: Eta hori zer da, ona edo txarra?
3: Txarra, arrunt txarra.
1: Bai, egiarrunta bai.
3: Baina freskatuko dira.
0: Noski baiet.
1: Utsi behar dira kurritzen piskat.
3: Jendea dutxatu behar da, eta beraz, hori.
1: Obeda ez lehena izatea dutxara joaten.
3: Hori da.
1: Piskatzi, ados. Ordan, entzuten, gure entzulek baute abantaila bat? Badakite?
3: Badute informazio guzia.
1: Ara. Bai, eta besteak beste, ere entzuna dugu bideetan heldu bali mazizte, autoan bali mazizte?
0: Bai,
1: abiadura
0: txakurrak dabiltza.
1: Hoixe, jakin dugu, ikusi dugu. Bai, antxe dabiltzala. Hoiek ere, berbada, unarat sartu nahian, baina ez dira sartzen, han egoten dira.
3: Baten batek egindu komentarioa, hoiek ere 30 urte zor.
1: Eta bai, ikusi diat.
0: Egia. Bai.
1: Fidel.
3: Bai, beti. Aurra emendik aia jere.
1: Hoixe.
0: Bai, anatzean ere ikusten dugu, badagoela traktore bat, edo harriak mugitzen
1: ari dena. Bai, alako manitu bat, bai.
3: Bai, itzala sortzen ari dira, iaz, manzen lehen aldiz, plazaren azpian, alako itzal gune bat, oial batekin, aipatu digutego izan ere laguntzailek, antolatzailek, eta hori da sortzen ari direna hemen ere.
1: Ados.
0: Ba, gure kronika hemen amaituko dugu, ze bostak eltzear ditugun honetan,
1: ez dugu
0: berrian
1: saia dugu. Ezkerrean dugu, Aitorro, Perez, teknikaria. Eta bai, egia da, hortzia, seietara teldua garela, eta...
0: Bostetara.
1: Bostetara teldua garela.
0: Eta beraz, ba, albiste itartea. Begira, kanpainekin batera.
1: Puntual, berri saila, tenorea.
4: Eskermila inizen, baita ere Malen eta baita ere Aimar, beraz bostak zuzen ditugu Euskal Irratietan. Pausaino bat egiten dugu, tonotik berriz heldu gira berriak ditugu orain, Kristof Arotzaren arekin.
5: Agatxaleon guziri xute haundia pairatzen ari dira Nafarroako ezkabarten, jadanik 400 hektarea pasa egedirela baiestatu du Nafarroako gobernuko presidente den Maria Txibitek, eta zenbait egun beharko dira osoki hiltzeko ere jandu xutea kontrolatu gabe da oraindik, hainbat sugunek pisturik segitzen dute eta ondoko horrenak zailak izanen direla aitortu du ere. Eta mahastiek ere pairatzen dute bero handia, gu bezala edo kabalak bezala landarek sufritzen dute bero handiekin. Eta iduri luke, egia dela ere mahatxaren dako. Usu egiten bada iguzkian maite dutela mahastiek, erran behar da olako temperatura sobera handia dela, matxine etxe behia iruligiko sotoko lehen dakaria.
6: Ebe hori da sufritzen argiki, badu orain hilabete bat erdi ez duela euridik egin. Beraz, lura junt idortua zen, eta ba usaiako lur me horietan agertzen ziren deia akidula aztarnak emastiaren zat, ostoako horitzen eta ba sufritzen, eta hor aldiz haste untan ukanditugun bero ikaragiraji horien ondorioz ikusintugu, bai ostoak kiskailtzen direla eta landarea lasatzen ari da. Mahatxaren zat ez badagiago osturik, mahatxa ez dagiago untzen alko. Landareak biztandena sufritzen du azkar, beraz onoko urtean berriz partitzeko zailago izanen da. Problema da, gara juntan normalki, mahatxiak ura behar du pikorrak loditzeko, eta mahatx golkoak osatzeko. Eta hor bat du bultiat ez dela euririk izan, beraz lan hortan nekezari da.
5: Eta argitasun gehiago eta erreportai oso entzun gai, aitzur eta joga saioan sarri zazpi horrenetatik goiti Euskal Irratietan. Denok gara kultura gardentasuna galdetzeko elkartu dira artistak. Diru laguntza publikoa banatzeko tenorean, gardentasuna eta aukera berdinak ukanditzaten artista eta do. Kultur proiektu guziak galdeiten dakote 125 kultur eragilek Eusko Jaurlaritzari. Fermin Muguruzak aipatu zuen lehenik, duraste zonbaitzu, musika bulegoa sarien banaketaren egunean, gardentasuna eta berdintasun gutxi badirela salatu zuen. Artea barkatu sostengatzeko diru laguntza publikoen banaketan, ETS taldeari Madrilgo eta Barcelonako kontzertuen karietarat eman 300.000 euroren diru laguntza publikoak sua piztu zuen. Fermin berak segurtatu zuen, jaz, 2025an 135.000 euro banatu zirela 47 artista eta proiektu desberdinen artean, aurietatik beraz, 12.500 euro ukantzituen Muguruzak. Pilotan, eskuskan arrangoitzeko trinketean, oberenak lehiaketaren finalerdia izanen da sarri, lehenbizikoa zazpiontan, gizonetan, eskuskan, eta ospital gizan dut espinal dukazu, eta seiontan lehenik emazteak hariko dira paletan, Monik Dudone lehiaketaren finalerdiaren karietarat. Bardozeko lehiaketaren finalerdiak eskuskarat itzultzeko, sarri zazpiontan, ziarusta zenpol, maiz luro, notik Lafit Ipar, Matxine Etxeberri, laje. Senpereko gantxiki lehiaketaren finalerdiak ere erriko pesten karietarat seiterdietan sarri, Iribarne Unai Etxeberri, Dualde Murillo eta ondotik Dela Fuente Rekalde Larretxea Etxeberri Borteiri. Eta futbolian munduko kopako partidak badira gaur, 9 biak Norvegia, Frantzia eta Senegal, Irak eta EHZ eta festivala abiatu dela du lauren bat arberatzetik, 2030 edizioa da. Emankizun berezia segitzen ari gira mementuntan zeba abidean, biargoizean gau pasa podcasteko kideak erran nahi du badak eta Euskal Irratiak zuzenezko saioa ere eskainiko dugu. Goizeko 10:30 goiti 11:30 arte eta igandean EHZ-etako sortzaile eta bultzatzaileak entzuren ditugu Jose Luis Aizpuru eta Mari Añez Gorostiarragen inguruan 11:00 eguerdira. Gaurko programan kontzertuetan Anturlup, Isabe, Niko Etxart eta Hapa Hapa edota Sistor of the Down ikus entzun ditzakezue ene partitik sarri arte. Euskal Irratiak webgunea.

0: Eta Akelarre musika talde mitikoaren sukaldean abestiarekin batera, ba, guere sukaldeari begira jarriko gara, zehazki Zikiroari begira, ez da?
1: Hori eta bera, urtereko, nunbait, iduridu EHZ-etak ezin duela izan egon bere Zikirorik gabe, Zikiro mitiko, historiko hori, eta prezeski hortarako ekarra ezitu unat Delia Dolan, eta lagundurik ahots berri bat ekarri du, bai? Vicente Eierabide benak kasuntan ez musikari gisa, baizik eta ara, antolatzaile ohi gisa, laguntzaile seguraski segitzen duk izatean edo horreiz hasteko, behaz hori ere polita justuki, 30 urteak baitira ere eta hori ere markatu beharra eta kontatu beharra, ez? Hasteko zertan ziztea antolaketaren aldetik?
2: Atxaldeon, antolaketaren aldetik ontsagira, bo pixkat hor dura urtezon batzuk segida hartu dut ara ere eta hastemiz usai aukaiten eta hor ba, ora, lehen eguna montaketa ongi pastu, materiera guzia ekarri dugu hain izatik bero horrekin piskat zaila, baina ara ere egina eta la, bihar atxaldean barazkiak moztuko ditugu amasei fama bost bat laguntzaile batzukin eta gero igandean eguna, Zikiroko eguna.
1: Zikiroak baititu berarekin barazkiak?
2: Bai, zenta sartze gisa tomateak baitugu, eta beharrik fean, hor sartze fresko bat ukaitia, enustaz, ontsa da. Eta gero, bai, larrekin ere maiten ditugu barazkiak, beraz, badapiskat lan, zenta hartzen ditugu osoki eta behar dira den denak moztu, beraz, ara, goxoki egiten dugu larun bat atxaldean, eta badabeti giroan bat.
1: Aldarazi dauziete zeit, bero itxusiunek?
2: Ebe momentuz ez, baina egia diaz piskatzaila izan zen, zenta biziki bero zean ere bai, hor uste dut aurten igandean kalmatuko dela piskat, baina diaz ere erdia bakarrik bete genuen, eta ne ustez lotua zen ahont horrekin. Aurten berriz naiz eta bon, igandean hobetu, baina beharko genuke guk ere egokitu gure menuak, bazdakit tomateak eman txitsiarekin eta sartzean beste zait freskoagoa, ina bon, hor nustez pasako da, ina ikusiko nustez aipatzekoa gure antolaketan.
1: Eta Vicente Eierabide, nola oroitzen dituka astapen haiek Zikiroaren nola egin zen, beraz antolaketa hori asmentatik izan zen, edo pixka bat berantago zenbat urte ditu funtsian EHZ-etako 30, baina EHZ-etaren baitako Zikiroak?
3: Igandeko bazkariak baitu gaita magorte, baz ni festivalaria nintzen, lehen kondatu duzen bezala, bazen zuek horretarazi duzien bezala xapitoa undi hori, hor fani xapitoa deitzen genuena urdin hori, eta nik uste garaian Hortzaizeko ikastolako gurasuek zuten pailatzen daz bazkaria undi bat. Hoien artian laborari bat, guk piskat beranduago ezautu duguna, ze hor gara jortan bazien, Jean-Michel Brust eta bere erremurka, eta sartzen ginen erremurkaren barnean, eta behak iten zituen joan dinak. Horako jendea ezinbestekoa gero bilakatu zen, Euskal Herriko Laborantza Gamaren antolaketetan, Lujaman, eta Zikiroan ere, eta bere ondoan beste bat gure Pilot Jundai famatua, horiek da Hortzaizeko gurasoak ziren, edo ikastolako gurasoak ziren, eta horien gain hartu zuten ikuste zortzi urtez, Arrosako zortzi urteetan, da Zigandeko bazkaria horien gain zen. Eta gero horiek, bo, ez zuten txobera komprimitu ere zendako festivala joan zen handik, hekenen ustu nahiko zutela ana txiki, baina bon, beste erabaki batzuk hartu ziren garaian, eta idauze mendira joaitean, hor susen lehen urtean ez takit uste dut janik sortua zen, beraz, bai, segur sortua zela ble elkartea, beraz, laborari biologikoen elkarteak uste dut piskat bere gain hartu zuela bazkariaren segida, eta gero 2005 urtean Euskal Herriko Laborantza Gamara sortu zelarik, hor ideia izan zen, ala, bien artean antolatzea, zenta nahiko pixua da, ala ere pentze batean, hor zerotik abiatzen zira, bon, bazkari bat itia egunak jenderen zat, ez da fera simplea, ala ere, festival baten erdian, bo, dena komplikatzen du.
0: Lana da.
3: Bai, lana da, eta behar da, azpiegitura pixkat, ala ere, eta asten bazira sukaldatzen, ezin duzu zer nahi egin ere. Eta hor, hene hojoitzapenetan, behaz, ahoila bat iten zuten pala mekanikoarekin, gero sua pizten zuten igande goizian goizik, eta garraaren gainean ematen zuten, behaz, ardikia, janik segretan moztua, grilla batzuen gainean. Ala, Nikola ezautu ditut lehen zikiroak, baz ni juntatu nintzen, bazen jaranik Peio Trondaioren esperientzia eta bazuen bere taldea, eta laborantzagamaren papera izan zen, biskat, tokiko eta kalitatezko mozkinak, hain zinean ezartzea, eta elgarrekin hola hasi ginen. Eta izan zen denetarik, urte batez, ez dakit, diru arazoak ziela ezin zuten karparik edo xapitorik alokatu, behaz, goa eginen, no, ez palimada aterperik, nola nahi duzu, jendia jajarazi, edo bero eginen du, edo euria izain da, me, bon, baldintza horietan ezin dugu sigurtatu bazkari bat jajirik, eta urte hartan egokitu ginen, egin genituen brosetak, eta idiki sitxion hartu ginuen tukiko azlei, eta brosetak egin. Eta hola, jakin izan dugu urteetan biskate gokitzen, eta behaz idauze menditik, gero segitu genuen festivala, behaz etapa guziak egin genituen, bai eletan, bai lekornen, bai irisarrin, eta beratz hartio ba.
1: Bide luzea, beraz.
0: Nahi, ez dakit, asteburu honetakoari begira jarrita, aipatu duzu, ba, bueno, egingo duzuela auzolanean, edo 15 bat pertsona elkartuko zaretela barazki guzti horiek biltzeko, igandean jendeak jan ditzan, egunean bertan salduko dira txartelak, ezta?
2: Bai, hori da, emanen gira xapitu horren aintzinean, amageta, goizeko amageta erdietatik goiti, hasiko gira gure txartelak saltzen, bai. Ara, anbertan,
1: nik nahiko nuke jakin, lehena menua hasi baitzira ipatzen, eta beti, ikede Vicenta ipaturik, beti kalitatezko eta inaratukiko mozkinak eta direla beti, menu hortan, zein da menua konkretuki eta gauza bakotxa nundik giten den, edo, bon, pentsatzen dut, ez dela ekoizle bakar bat zonbait kasutan, hasteko tomateak, hori ere, behar bada, ez dira, oino etxe guzietarat helduak, ez dira prest, baratzetakoak.
2: Ebe hor, kukatxe maitugu Baionan, Pintan etxaldean, eta badakit festivalikoek hartu zuten ere parte bat, mena, bere parte bat erre zuen, beraz, erre zaion, beraz, bon, piskat antolatu gira gure artean ere, beraz, ukantu gure parte, eta horiek egin dute beste mengoste dut amikuseko baratzezain batzuekin. Eta ara, gero, entxalada beraz tomateak eta biperreztia entxaladan izanen da, eta hori, bon, hor ere, bai honako etxalde horrekin egin dugu, eta Maia Elixir erekin ere bai. Eta bere Clement bere mutilko lagunarekin ere bai. Gero zikiro hor dura urtezon batzuk egiten dugu sasi ardiak, beraz hor ere beti hainitz dira emaiteko, zenta bon, ez dituzte hainitz, me bon, piskat iduritzen zaut laborantza errikoiak diren menuak beti ari gira hainitzekin, zenta ez dituzten beste kantitateak, beraz hola egin behar da, antolak eta piskat, baina egiten eta erreski, zenta guai kontaktuak eta baditugu. Eta gero beti oso irratiko gazna, xamarkako alena. Hori ere hartzen dugu txomini diari, hori hemen amikusen dena. Gero ardi esne izoskia hartzen dugu, pantxika predeni eta kulisa batekin. Eta gero iruegiko xamarkako arnoak. Iparaldeko irnarekin egindako erriko gia, beti bezala, eta horiek beti argitan emaiten ditugu, eta hori gabe ezin da pegure bazkaria egin.
1: Oxe, baloretako bat da, HZ-eta ezpaita festival edo musika entzuteko festival huts bat, badu animaleko balore nadarran bilduma bat da, azkenean, eta besteak beste bat heldu da zuen egiteko manera hori ere.
2: Bai.
0: Bota.
2: Ez, mesusut hor, Vicentek aipatez zuen Peio Trondai eta bere ekipa, eta boatzo berarekin nintzen puntu bat egiteko, eta nik askarri atxamaiten dut, ekipa hori beti horri zaitea, eta hamar urte pastuta, beti gogoarekin, beti hor dira eta laborantza gambra eta festivala susten gatuz. Eta zori biziki polita atxamaiten dut, ara ere.
0: Ba, igandeko honi begira jarrita, zenbat txartel izango dira?
2: Lauen txartel, eta gero parte bat egiten dugu ere laguntzailean dako, hori ere ez dakit noiz sartu fansortu zen, baina ara ere 300 laguntzailean dako egiten dugu bazkaria eta ekartzen dugu eta sakbestatzen dute beraz.
0: Beraz, zazpireun pertsonen zago.
2: Bai.
1: Horotara zazpireun. Hor, egokitzapen batzuk ere izan dira, ez da beti alako kopurua izan ez?
2: Hori da, be adibidez irxaren gela batean ginen, beraz zazpireunen dako egiten ginen. Eta hor, xapito azpi batean bali magira, bebiskat egokitu dugu. pense ere aldatut, fean, pense zaltzen aldatzen alda, beraz, bai, enustez egokitzen da, festivala segitzen dugulaik, eta bilkurak egiten dugu, fiskat ikusitzen honen egiten alden, ze malda, zonda bada hori ere, nola, nun eman xapitoa, beraz, bai.
1: Mm-hmm. Eta, hasiak ziste zaltzen?
2: Zera...
0: Igandean bertan,
2: hori da, bai.
1: Denak igandean bertan,
2: bai, hola egiten dugu saian, eta nogamakin hotza joaten da, beraz, hola segitzen dugu, bai.
0: Aipatu duzu lehen, amabost bat pertsona arituko zaretela, ba, barazkiak biltzen eta horretan, egunean bertan, zenbat pertsona arituko zarete bazkaria prestatzen?
2: Hogeita amak bat egin nuke, gira kasika amak sukaldatzeko eta bak, eta gero guk hogei gira serbizatzeko, eta hori dena muntza eramaiteko.
1: Bikain, ba, ez dakit, nahi duzunez azken hitz bat gehitu, uni buruz, edo...
0: Erosi txartelak, edo...
2: bai,
0: horrelako zerbait.
3: Justu... Amets tiki bat, lehen egiten nuen festival horrek beharko zuela, beste hogeita marrugte iraun, ea hogeita marrugten buruan, ea auzolanari esker, ez dakit udaberri guzian, baratze bat muntatuko den hemen berian, edo festivala izanen den tokian, baina auzolanean gazteak, ea ala, lugaunkiduko uten, eta festivalari pentsatuz, ea ez dakit hilak berdeak, patatak, ez dakit tomateak kampuan egia piskat

0: Arazia.
1: Bai.
0: Eh?
1: Bai. Ba, mi esker bikote. Gurean esker. Izateagatik eta bai. Animo.
2: Bai. Izan saio.
0: Izazia pairu.
1: Eta sukalde kontuekin jarraituko dugu, ze hemen Jana eta Edana ez da soberan, ez da aparteko kontua, eta sukaldera bertaratuko gara edo bertaratu zaizkigu Xan López Mendiburu eta Maili Larrondo Apendiztegi. Sukaldean ditugu, arratsaldeon bikote.
3: Arratsaldeon, hemen gira EHZA festivaliko sukaldean, arreberatzen bi sukaldarirekin. Egunon, nola ditzen zizte?
4: Egunon, ni Izkaiet.
5: Ni Loretsu.
3: Beraz, orain lanean entzuten zaituztegu laguntzaile eta artistai otordok prestatzen. Horan, zek zizte horan festivaliko sukaldariak?
5: Bai, zaintzaleak. Janari emaiten dugu laguntzaile eta artistai, janduzun bezala, eta itzlaria eta denei, eta zer jamek dugu. Bai, sukaldatzen dugu goiz eguerdi, arats, eta goizeko sortzitatik, goizeko horren batak terriak arte.
3: Ados. Eta nolakoa da giroa laguntzailean artean, nola antolatzen ziste?
4: Jakin behar da, erraiten duen bezala hor gira beti, eta beraz guk badugu hola festival paralelo bat, biziki lanaren inguruan itzulikatzen dena, baina bikaina da, izigarri untsa pasatzen dugu, ikusten ditugu be artista eta laguntzaile guztiak pasatzen mainean, eta gu hola pixkat gure munduan, irri hainitz, apetifa zonbait, eta kontzertu guti.
3: Eta horren baitzue, atxematen zue, badirela abantail batzuk, dodez abantailak, be... Ja, txistan sukaldari izatea, do...
5: Bai, guretako importantea zen ardura hori hartzea zen, eta laguntzaile xume eginen lehenago edo arduretan, baina eguneroko urteko antolakuntzan eta lehenago, izan main guruak antolatzen edo beste, edo talde motorean, eta beraz zahartzen zirelaik nahi duzu beste paper bat hartu, eta hor gira gehiago zaintza lanetan, sukaldean, aparte, eta besteak gaitasuna ukaiteko untxa bizitzeko festival hori. Eta gainera hartu dugularik txanda hori, eta lehenago beste belaunaldi bat zen, guk txanda hartu dugularik, azkenean guretako importantea zen bertako ekoizleekin aitzea, ekologikoan eta hola, eta pixkanaka aldatu dugu menua hortara, bertako ekoizpenekin aitzeko.
3: Ados, eta alen egin zuen bezala, be, iru egunez, iru otordu prestatu behitu zue, goizetik be aski berant arte, eta nola dela txematen zue zaila, pizu.
4: Ebe, egia egan, olako giro goxoan, etzaut bate pizu, biziki goxo da, be, azkenean laguntalde bat bilakatzen baita hiru lau eguneko laguntalde bat, eta beste kanpo ez gira hainbeste krutzatzen. Eta beraz, guretako da festivala beste modu batean bizitzea, eta bizitugu pixka bat hortik pasatzen direnen, hortik pasatzen direnek esker, eta guk ere paraleloki hemen lo, jan, dena hemen egiten dugu.
3: Eta artistak eta laguntzaileak konten dira zuen bazkarietaz?
5: Ebe, ezan behar da, zinez, ez dakit nola ezan, baina susutatzen intugula, janari biziki ona entxatzen gira iten, eta bertako ekoizpenak direnez, lan hainiz da, da barazkiak moztu eta dena astapenetik, ez da deia prest, beraz, galdera ez duzip hausatu, baina hemen bada lista, eta mozkin honekin gauza honak iten dira, eta beraz uste dut konten dela jendea. Ziek egin beharko, jendeari galdetu eta ikusiko dugu.
3: Jadas, behin miskrenitz.
6: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eskerrak eman, gure sukaldera jantzaizkigun bikote honi. Gure hurrengo gonbidatua hementxe dugu, ez da?
0: Eta bai, zober baso, hemen arberatzeko auzapeza izana,
7: bai.
0: Eta guai autetxik isa gina, eta beti mikropiztua ekin beti prest izan zira gure gana egiteko, eta
7: bai,
0: eskertzen
7: bai.
0: Da, ongi gin, eh?
7: Bai, egun onden eri, bai. Eta arratsalde hon.
0: Nahi baduzu, kaskoa ere janzten alduzu, ez duzu ikusten hemen, baina guk bai, ez dakit kasko egokia den,
1: bai, aldea,
0: entzuten gituzu? Bai.
7: Ez?
0: Ez duzu deus entzuten?
7: Ez.
0: Mentuaz...
1: Horain entzuten gaituzu? Beste aprobatu adean?
0: Behar bada beste kaskoa obetzinunk entxeatzea. O, ala, zuzeneko...
1: Kontuak.
0: Bai. Eta zein da, nik dut biziki azkar dut.
1: Ah. Ai! Horain entzuten gaituzu?
7: Bai.
1: Bai?
7: Bai.
0: Ah, udan eda, uf, sobera.
7: Bai.
0: Ah, hola, untxa, hola, burua bestitu hausu.
7: Ba, burua bestitu a... Berotxa junegin.
0: Bai, ala, ez da gogotik jantzen den zerbait horrein, baina bon, ez du sobera berotzen.
7: Itzalian gira,
1: Hori da,
0: egia, atxalduntan
1: hori.

0: Rak.
1: Bai, eta bada alako haize me bat ara ere badabil, untxa prestatu dituzte gauzak arberatzen.
2: Ai, eire buska batekin.
1: Bai, zuek maratu azinuten arori?
2: Ha, seguro, ba. Ez dakit behatzen gituzten ez denek, eh?
0: Ega, bueno, momentu hauetan gaudela Herriko Etxearen parean.
1: Hain zuzen ere.
0: Eta Herriko Etxeak egiten dugula itzala. Oraintxe bertan, goizean ez genuen itzalik, baina orain bai, eta eskerrak. Herriko Etxeari eskerrak eman beharko dizkigu gora.
1: Eta bai, segur, esker Herriko Etxeari. Eta, ala, sartzen gitzu, baina kasik etxean arrotz sira, arrunt barne guztiak okupatuak baitira, horre?
2: Ba, ikusten dut, puxka bat okupatuak dila, bazterrak, bo, igan urtean negola zen, ordean, bon, bakarrik egon zumeiten dako da, ordean, bon, idazkariare hor da, barnen, lanian ari da itzina, ordean, bon, denak untza.
1: Bai, ari gira, aldi guziz hor sartzen ateratzen, eta, bon, pazientzia undia ikin nahi da, eta, bon, bada, usaila, orai, elgarrez hau zen duzio, bai.
2: Bala, ederki, bala.
1: Eta, nola, bada, justuki hortaz elgarrez hau zen, hortaz, bada, lan bizikia undia eginik ez, herritarren eta antolatzailean artean, nola pasatzen da, lehen urtetik unat, ala, badea guai konfientza gehiago alare ikusiz eta seriosak direla antolatzaileak eta...
2: Bai, bon, guai bat du ordean hiru erren urtia, hemen dugula Euskal Herri Zuzeneko zenbakia.
1: Bai.
2: Bon, ba, nik uste guai emeki, bon, konfientza hori jinda, bon, lehen urtetik izan da, baina, bon, ageri da, holako... Ebenamendu handi bat, iten delarik gue herri tipi batean, bon, ageri da, normal da, hastetik izan diten edo zume beldor, edo hola, eta bon, haste-hastetik entzatu ira elgarrekin lanean aitzia, partikulazki, ordean, bi bilkura publiko antolatu zurtean, bat urrian azaruan festival pasatu den edizibuaren bilketa baten egiteko, eta jenden impresionen, eta jenden galderen ere, eta gero behiz beste bat primaderan egiten dugu urte guziz, heldu den edizioari buruz, ikusteko ze kanbiamenden, bai zirkulazio mailan, ze hobetzen ahalden ere, edo herritarrek zer duten jaiteko, bon, eta hori, gauza horiek guzuk bibilkura publiko horiek, eta gero bada ere beste ekipa bat, Herriko kontseiluarekin, baina ere beste herritar batzuekin, urtean bizpairu aldiz biltzen dena, gauza horiek puskabatxe hekiago aipatzeko eta ikusteko nola antolatu heldu den edizioa. Bon, ordean gauza horiek guai plantan ezaria dira, guai hiru erren urtea, bon, pentsatzen dut, bon, jendia globalki konten dela gauza horiek buruz. Bon, agerida, ez da beti galdera guziek, maiten hala rapustu behar dena mentuaz beti, baina entzatzen gira ahal bezain bat gauza horien antolatzia eta denen honetan, bon, agerida herri erdi untan partikulazki holako ebenamendu batek ageridu gauza puskat kanbiatzen dituela, zenta duan muntaketa deia hasia da badu hamar bat egun, desmuntaketa beste zortzi bat egun, hiru egunez, bon, gue erritipian, ez da beti aize, baina nik uste hortako hautatuak ere izan ginden, zen eta herri barnean egiteko gauza horien, eta elgarrik ahal bezain bat herri barnean, eta horrek antaila ekartzen du, bon, eta gauzak, bon, nik uste bat untsa konpontzen dira, espantuik egin bat gabe, bo, herriko kontseiluak bai marxoa hartio zenak, bai guai jindenak aho batez onartu dute gauza hori geroari buruz, eta importantzen hori ere guetako, delako aipatu duzu honi hauzapez nintzala, eta marxoaz dioz ez niz gioala, bon, kontseiluan niz, bon, hauzapez berri bat badugu Pierre Gixaua, eta bon, gauzak nik uste untsa abian dira, eta pasaia hori untsa egiten da, lehenagokuek lagunduz ere behiak, gazteak ere jindira, gazte jindienek ere untsa atzeman duzte gauza horiek, eta lanian ari dira, herritar bizikik ere parte hartu dute, antolaketan, bai sukalde gintzan, eta bai antolaketan, eta bon, pentsatzen dut, nila enbat konteniz, ratifos, nola gauzak pasatzen dien eta geroari buruz ere nola gauzak plantatu egizan dien.
1: Eta, aipatu baituzu, arberatze herri txipia dela, zonbat hori terazteko zonbat biztan leziste?
2: Horean, azken kundaketan urtailan, hiru egun eta behogoi bizitzaile. Bo, emeki goiti ari gira, Bon, ez atxolotoki goiti joan behar delakotz, eh? Baina baditugu proiektuak, eh? Etxe bizitzari buruz partikulazki, eh? Bai etxe berritzeari buruz, eta bai lotizamendu berri bat ibutuz, eta badugu proieta inetz, eta ordean emeki. Importanta jenden jiztia, bera importanta ere jende horiek emeki integratuak izan diten beti erten dut gauza hori, duela aspaldi, jenden integrazione hon baten dako, behar dute bai kanpotik heldu dienek integratu nahi uken gu herrietan, eta ere herritarrek behar dute nahi uken jende berri horien integratzeko eta elgarrikin lanian haitzeko. Bo, ez da beti aize gauza hori, erran behar da. Baina, emeki egiten dira gauzak, eta bi aldetai balin bada enbeia hori, nik uste jendia elgarrikin adosten ahalden eta itzin edat joeiten.
1: Funtsian, Arberaztar eta EHZ-etako antolatzailekin batera bezala, elkarlan hori,
2: bai.
1: Eta populazionea beraz hemen hiru egunez
0: biderkatzen da, bai.
2: Bai. Artikulu batean leitzen nuen, berrogei ez, berrogei, biderzen gintola, biderzen berrogei, gure herritar populazioan.
0: Iruegunez, eta montaiko eta desmontaiko egunetan, egun guztietan ibili diren jende guztionekin, horrere biderkatzen da.
2: Biderkatzen da hori ere. Baina, bala, bande, gauzak nik uste doatzi etxobera gaizki, eta bon, beti gertatzen dira gauza kibiatzu, agei da, baina behar dira konpondu, eta jale zein untsa konpondu gauza horiek.
1: Zer izan da, dula hiru urtetik unat, aintzineko bi edizioetan, eta aurten, ze gauza kanbiatu dira esperientziak ekarririk moldatzeko, eta prezeski herritarren arrangurer edo galder iardestiko, ze adibide xe batzuk emaiteko adibidez?
2: Bai, maiteko parazan zirkulazione mailan, lehen urtean ukangin duen problema bat herritarrak etzien urrantzen ahal oinez parte batetik una ano, eta ordean bon, ukangin duen berri zumeit oitaz, eta bon, ordean biheren urtean hori konpontu induen, deia igan urtean, eta urtean ere hola da, eta ordean herri den nibezela oinez jina niz, bon, hementik kilometretan biziniz, eta bon, oinez ditena agira ustean bai herrirat. Bon, holako gauza batzu, gero agerida ez dira denak konpontzen ahal, igan azkeneko bilkuran, bon, galdera zumeit izan zen delako soinuaren haunditze hori bol partikulazki baz delako hoitan, etzen ez jorge egiten ahal, baina bon, hor, bon, orkestrek baduzte ben ibiltzeko moldeak, eta zenta bon, herri barniain ahantalia da, nik uste denak elgarrikin hemen izaitia, eta gero ere agerida, lokarzeko tamareran, herritar, herri barnian bizidien jenden dako, ez da beti aize.
1: Busenekin ben.
2: Bena, eta bon, hiru egun du idauten horrek, eta bon, bena, behar dira kondutan hartu gauzak, bena, zumeit, horian erten duan bezala zirkulazione maila bezala konpontzen ahaldira, eta beste batzu ez dira hain eize. Bon, bena, bela, eitzina joan.
1: Untxa, denen, ala, eta, bon, ezin da ipatu gabe utzi, berbadare, bera, arten, hori bai aldaketa, Eliza baiatu gabe gelditu dela.
2: Bai, bon, enakien aipatu behar nienez, gauza hori, aipatzen duzu.
1: Bero,
0: bai, lehen aipatu dugu.
2: Bai, bon. Bon,
1: atera bide bat.
2: Igan urtean gertatu zen, bon, gertakari hori, bon, albezain untxa, bon, egin gintuen gauzak, bon, gertatu zen gertakari hori, eta, bon, kondenatu aste-astetik, Holako gauzak egintuela ikusi nahi eta partikulazki gure Elizan agerida, Bon, izan dira egun gogorrak, horri buruz, bon, herrian ere, zumeitek, bon, ez dute gauza hori onartu, guk ez dugu, nehorek ez du onartu gauza hori, baina gertatu da eta, bon, ahal bezen untxatretatu dugu. Eta, bon, ordean, bai, aurten baleuski, denba hokin agerida, Eliza untxa izanen zela refuz bat bezala, partikulazki temperatura hor buruz. Baina, bon, debe, hitzemena ginduen hastetik erritarrer bon, Eliza zerratuko ginduela, maleuski, gue gustuko Eliza xerbizatzen ahalitzateke, agerida gauza zumeiten egiteko, baina, bon, igan urtean gauza batzu ez dira respetatuak izan, bon, analein danen partez partikulazki, eta, bon, ordean, aurten Eliza zerratua da maleuski. Bon, baina gauza hori buruz beste xabito batzu eta montatu egizan dira, delako zirko hori, Eta bon, voilà, ageri da nahi okein induela gauza hori ez gertatuik. Baina bon, holako agotzetan ez da sekulan aski... Bon, hola, hola gertatzen dira.
1: Ez da aize izan, ez jendako, ez antolatzailendako ere.
2: Hola, ez da sekulan, ez da aize izan, gauza hori. Baina, bon, pentsatzen dut aurten denak untsa joanen direla, denako sekuritate mailan ere, komision de sekurite delako hori pasatu da atzogu izan, denak untsa dira, bai ez diz, jandarmeria, subjefetura ekin, gauza horiek denak, bon, agerida ez, eta... Senditzen dugu aleike, ian urtean gertakatuden gertakari horrek, bon, autoritate horiek buruz, uiska bat gauzak, bon, eitzinean eman dituela, baina, bon, nik uste denak plantan ditugu, partikulazke seguritate mailan, eta jendia egiten alda guztian arberatzerat, arberatze zilegorat, eta guztian memento goxo batzuen pasatzeko.
1: Mm-hmm. Azteko, iturri guziak plantan ezarriak dira ere, bai.
2: Bai, bai, ikusi dut ere hori, bai, hola. Mm-hmm.
1: Inkasean, denak freskatzeko.
2: Bala.
0: Azte buru honetara itzulita, egitarago paroa dago, ez duzu aspertzeko denborarik izango, zubia pentsatu duzu, nora gerturatuko zaren, nora ez...
2: Ba, nik usiko dugu, ba, ez dut ertena al
1: talde... Anestesia adibidez edo.
2: Ez dut ertena al talde guztiak ezautzen dituala, ez dut neorek egin usin ditziko. Baina, ba, zubait aleik ezautzen ditugu, bon, bat partikulazki, badakigu, bon, ez dugu errait zehatiretakoa gira, no, dian, bon, fe, bola.
1: Irratiaren abantaila, ez baita
2: agerik. Bon, bena, bai, deia egunaz, bada gauza frango pasatuko denik, bai hemen, eta bai gu eskolan ere, debadioak eta partikulazkiz, eta hori, gauza hori, bo, erten dute antolatzailek, baina biziki importan da, ez da bakarrik besta, eta EHZ eta da ere pentsatzeko molde bat, eta gauzen ibiltzeko molde bat, eta partikulazki gure mundu nahasi honetan, bada zer pentsatzeko eta zer refleksio egiteko geroari buruz. Eta hori buruz ere nik uste badira gauza pasatuko dienak, bain, gue eskolan, hortako antolatua da. Eta gio, boa egunaz haugendako, partikulazki, eta ere beste guziendako, badira gauzak, eta ofreituik, pagatua besakzen alda. Eta baliatzen, gero gauaz, ez dakit, bon, inguru zumeitin egin dugu, bon, noa nahiz ez dugu lo egiten ahalo. Bon, behar dugu noa paite egitu, xaharrek ere, bon, ordean, eta hurbilduko dira, hola, beti ikasten da ere zerbait, genuari buruz, behar da ikasi, eta gauzak nola pasatzen dien ere guai, lehen badakigu buska bat.
1: Niko etxartiko ala.
2: Bala, ikuste, ageri da, lehen, zautzen gintuen herriko besta horiek gure maneran, zua itzinean zitut, partikulazio hostako bestak, duna estiaren dako hostako bestak, animaleko bestak zien, bon, beste besta molte bat da, guai.
1: Bai, gauzak kanbiatzen direla.
2: Gauzak kanbiatzen dira.
0: Onerako da txarrerako aldatzen dira.
1: Bertzelakatzen dira, rain dugu.
2: Hortian, bera bizikiuntza, bon, delako... Bilgora publikoa izan zelaik, hor antolatzailek joko bat egin zuten, delako musika atzu pasa haziz, eta ez hautzen gintuen ez musika horiek. Bon, egan behar da, hamaretaik guti, nila gutiska ez hautzen nuen. Bo, denek niko etxart ez hautzen gintuen.
0: Noski gaiet.
1: Hala. Gaurko, prestatu zira gaurko
2: ordean? Ordean, ikusiko, bo, ikusi dut gauertan eta gaur ditilan da, badila ere gauzak, bon, tinen gira ikustea, buska bat, gauzak nola pasatzen dien, eta kolbuaten edatea, eta gero herritarrekin eta herritarreztienekin mintzatzea, eta bon. Nik uste denboa hunek, mentoaz, egunaz, buska bat bero izain du, bena atxetan zeuro goxo izain da, ordean behar ditugu atxak ere baliatu.
1: Hori da, biztan dena.
2: Hala, hala.
1: Hora, egunez lo eginen dugu, eta...
2: Hora,
0: eta
2: gau, Ba.
0: Besta.
2: Hasiat ira, ba, buska bat, esperientzia zumeiten eiten atxalde honetan, ikusteko zerbeiten duen.
1: Badakizu gaztetzen duela horrek.
2: Ba, gizela, ba. Badugu behar, guai... Gaztetzen. Jo, gaztek ez dakit nahi duten ez ere gazte egiten, ez dakit hori, ez dakit,
1: horri ere elkarlan bat behar da horri.
0: Batzuen partetik, besten partetik,
2: biziki reflexione bat daiteko,
1: bada.
2: Montan partikulazki.
1: Seur.
2: Ba, mena, serioski gaiteko gu... Deia errandoa metzela, bilkola publiko batean, nik guai utzia dut hau zapezgoa, bon, erriko kontseiluan naiz. Baina, pentsatzen dut, bon, gauza puxka bat usaian eiten ez dienetan, EHZ-etain onartzia zen, eta onartze hori ere zen beti aize izan. Bon, onartzia eta gauzak untsa joan diten, eta antolatzaileekin gauzak untsa joan diten, hori bizikien etako importanti izan da, eta ere, eta gero transmisione hori, gutari landa ere beste batzuk jardezaten delako makin hori, aitzina meiteko, important da, eta akusteko ere, bon, biziki gauza ikusten da mundu honetan, baina partikulazki ere erten den usu bezala, bon, gaztek ez ben responsabilitate jartzen eta holako, eta ikusten dugu gure organizazione honetan, ikusten direlarik bon, hamar nazka gaztiak eta ere ari adinentekoekin eta lanian prestatzen eta hola herritarrekin, eta ikusten direlaik ere ehunka hola, jendeak benevola gisa jiten holako ebenamendu bat eta partikulazkietan ere biziki gazte. Bon, emaiten du ere kuraia geroari buruz, badela ere beste gauza zumeite egiteko Frantzian, eta partikulazki pentsatzen delaik ere, dain hauteskundek, ikusitu debatio bat bat zela ere eskumi utu garen gainen, bada biziki hauza egiteko ere elgarrikin, eta ez bat bestein kontraio egiteko, baina elgarrikin lanien haitzeko, eta izan giten eskualdunak edo ez eskualdunak, izan giten numeitekoak edo numeitik heldu dienak. Nik mezu hori dut importanteena atzemeiten holako besta batean.
1: Eta EHZ-etak ekartzen du berbada esperantza hori begira, ikustea gazte horiekola ardurak hartzen eta gauzak serioski egiten eta pentsatuz, untxa pentsatuz eta balore batzuek idan, ez?
2: Hori biziki importanta delako material mailan eta ikusi behar da delako komision sekurite eta gauza hori erburuz eta nola gauzak behar dien prestatu aintzinetik eta nola behar dien gauzak konpondu eta komentare baloreak baloreak ere defendatu behar mementuan. Bon, hori pentsatzen dut neke guzien artian jaleike esperantzia important bat dela antuka enetako bai. Eta pentsatzen dut ere Herriko Kontseiluaren dako, denain dako, hori ere importanta behiz erran dezaten Herriko Kontseiluak ere aho batez behiz bozkatua izan dela gauza hori eta prez diela bon, errezebitzeko EHZ-etain eta bon, bala, biziki importantzen hori ere netako, derako transmisio mail hortan. Ez da bakarrik hori, baina hori ere importanta.
1: Ebez hor baso, mil esker gurekilan hemen egonik eta kontzertuetan egoiteko partez, astekotan izanen diren kontzertu horietan dantzan egoiteko partez, eta hemen gurekin egoiteko partez.
2: Bizi, champion. Bon, emirezke, jola puxka bat aleka izan algira elgarrikin.
1: Ara.
2: Eta, bon, joan giten aitzina eta arberatze zilekoare aitzina. Hala, badugu biziki proiektu, geroari buruz partikulazio etxe bizitzan. Eta, bon, ere intergenerazionera aipatu dugun hortan ere, baditugu proiektuak. Eta, bon, hola, jongiten aitzina algarrekin.
0: Mil
2: esker zuek eta egiten duzuen lanari.
1: Mil esker, segi olola, izan untxa.
2: Bai, bai.

0: Eta gaurko saioarekin jarraituko dugu, lehen gurean izan dugu Naia, sukaldera, bidali dugu ostatura, eta orain bidaliko dugu brigada ubelaren gana, beraiekin dugu, arratsaldeon Naia.
1: Atxaldeon hemen gira EHZ-etan, beraz, eta Ana Sahia eta Gesan Garaterekin gira, beraz, brigada ubeleko eta seguritateko arduradun batzuk. Egunon?
2: Atxaldeon.
3: Atxaldeon.
1: Beraz, aurten erabaki hartu duzie brigada ubela eta seguritatea, elkartzea, zenako autu hori?
2: Azkenan, brigada ubela sekuritataren parte delako, eta pixkat lotua da, enfet, deia elkarlanean ari ginen bertze urtetan, eta hor pentsatu dugu, bombe, zinez egiazki zaritzen alginela elkarlanean urtean zehar ere bai.
1: Eta aurten ere plantan ez ari duzie protokolo bat, beraz, zinez zehatza, idatzia, joan den urtetan etzen hori?
2: Bai, bazen hori janeko ganden urteetan, eta aurten ere berdina dugu, eta la.
1: Eta zer da protokolo hori pixkat esplikazional bat zubi hitzez?
2: Ordan, eraso zapaltzailean kontrako protokoloa da. Beraz, egan nahi du, eraso zapaltzaile guzientzat, baitugula intentsitate desberdinen sailkapenak eta erantzun desberdinak baditugula. Eraso zapaltzaileak erratean, egan nahi du, izaten direla, eraso seksistak, homofoboak, transfoboak, lodifoboak, validistak, euskarafoboak, arrazistak, eta helburua da, fet, denek goxoki festivala bizitzea, eta batzutan ohartzen ez giren gauza batzuentzat penagarriek izaten dira, eta horiek saiestea.
1: Eta beraz, pentsatzen dut, laguntzaile guziak, ez bakarrik brigada ubelekoak, abisatuak izan direla, informatuak izan direla hori buruz, eta badakitela zer egin olako kasu batean.
2: Bai, hori da. Pasatzen gira komisio guzietatik, protokoloa aurkezten dugu, erraten dugu arduradunei zer egin behar duten, festivalari gisa ere, entzatzen gira erraten festivalari arduraz jokatzea, eta edo zoin arazo balin badu edo nok, hor gira, gune ubelak hor dira, gure gana etorri berdaz, da dudatu behar.
1: Bon, bikain, eta presatiak ziste, suposatzen dut hastea festival hori edo pixkat stresatuak ziste?
2: Hor, pixkat stresatuak ez gina, ino prest. Ari gira pixkat lasterka, azkena fitxaketak egiteko, gure materiala leku guzietan kokatzeko, eta presatuak, pixkat stresatuak.
3: Lortuko dugu eta ongi pasako da, espero.
1: Urte guziz bezala, sego haietz, bon, mil esker hainitz jeri.
2: Mil esker.
3: Mil esker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta Xiberrotza aurtengoan ez dugu izango, baina aurretik entzun dugun eskabidean bai. Eta honekin ere guere iritsi gara, zebrabidearen beste aldera, baina agur esateko ordua iritsi aurretik agendaren errepasoa egin beharko dugu, ezta?
1: Eta bai, berdugu horretarazi, eta horrek denbora hartzen du, beraz, beharko ditugu minutu batzuk, hain den...
0: Hori da, hori da.
1: Nintza, bai.
0: Ba, azteko eta behin, gaurko kontzertu eskaintza aipatu aurretik, horretarazi, gune UBL-ean, zazpiterdietan erasoen kontrako protokoloaren aurkezpena izango dela EHZ-etako brigada UBL-aren eskutik, beraz, hori duzu, azteko eta behin.
1: Hori da, eta gero berbada, horrentxe, zortzitatik... Aintzina abiatuko den egitaragua ipatuz, Siguana ba DJ-a, arituko dela plazan, hey. Berak du abiatuko festivala, funtsiana, eta ondotik segidan Sister of Dawn.
0: Bai. DJ-ak.
1: DJ-ak, hori da.
0: Nahi duzuen musikarako, nik ez dakit osongi ze musika estilo jartzen duten.
1: Dantzarako behar bada, ez?
0: Hori da, deskubritu.
1: Hori da, hori da. Instante, abiatuko da, instante hau hemen mikroak itzalita.
0: Hori da.
1: Eta
0: horri segika, ba, zilekoa eta arberatzen ere, baditugu kontzertuak. Hori da? Zehar.
1: Bai, lehen ukan ditugu, justuki sak taldekoak entzun ditugu arestian, horiek behatziak laurden gutitan abiatuko direla, ondotik segidan isabe, baita
0: bai,
1: ukan ditugu.
0: Bai, hemen izan dugu ere, denetik izan dugu.
1: Bai. Egazki aski ongi, gure belarrian bai. Gozamenerako.
0: Bai. Eh?
1: Eta ketekai samarrak eta laurden eta ariko dira horrekin ez taski ameketan gure aitatxi rock star
0: hori da Niko Etxar eta apa
1: hala lehen kanture matere entzun dugu minuet
0: bai, hau emankizunaren entzun dugu
1: astapenuntan eta gau erdi laurden gutitan Tek Mao
0: bai. Nik ez dituz ezagutzen?
1: Nik ere ez, entzun dugu kantu bat edo bertze ikusi ze egitarauan zirela baina ez gau erdi territan Lanturlop. Hola, hauzkatzen balin bada?
0: Ez dakigu.
1: Goizeko biak laurden gutitan Jean-Paul Groove, hariko da?
0: Hau ere, ez dut ezagutzen.
1: Biak eterritan, sta, hori bai.
0: Hori bai.
1: Metal. Hori da.
0: Bai.
1: Hola, musika gogorra. Ez da sobera yoga egiteko musika hori.
0: Ez da. Bueno, agian bat ematek egin modu, ez dakigu.
1: Azkenan, konzentrazio eta barne bidaia bat egiten aldun horrekin ere bai, ez? Gure... Metala badinago gure odolean ere bai, eh?
0: Ba, zalantzare gabe.
1: Eta bukatzeko, ja, ordu honetan nik ja lurrundu badute ja burumoina guti nuen, baina ja orain lurrundu arron. Ez? Lasatzen gira pixka bat. Eta bukatzeko gitarau hiruak eta laurdenetan hasi dulan. Hala, horrekin bukatuko da
0: bai.
1: Gaurko
0: egitaragua bai, baina larunbata eta igandean ere egun osoko egitaragua izango duzue. Eta aztu gabe igandean, 12ak eta laurdenean ekitaldi nagusia izango da herriko plazan. Gerturatu nahi duen ororentzat sarrera librea izango da eta bertan arituko dira. Lehen entzun ditugun Aire Aizpak, Odei, Maris Urruti, Irantzu Idoate eta Aira Aizpurua. Porrotx ere egongo da bertan, eta Don Campistron ere izango da bertan. Eta zer gehiago izango dugu, Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute, ez da? Zeurrabidea maitzen da, baina Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute.
1: Eta bai, hemen izanen girela, egun guziz, ba, egun eguerdean izan giren bezala, orain ere lauetatik hemen ari giren bezala, bihar ere goizeko 10ak eterritatik eguerde laurden guti arte, zuzenan ariko girela, eta igandean ere bai, ameketatik eguerdi arte.
0: Beraz, aspertzeko denborarik ez, ezta?
1: Hori da. Eta begira, hemen solasean ari garen bitartan, bukatu dute itzala
0: bai.
1: Emateko muntaketa hori. Oinu ari da hor manitua, baina, garagarno berezien ondoan, hori berria da, alako sare suri bat itzala ekartzeko, eta begira...
0: Ongi etorriko dela esango nuke.
1: Jak izan bai, ez hori izanen da, egiazko bakantza sentsazioa, ez?
0: Segurazki bai.
1: Eta nik uste, itzaliko dugu mikroa, eta...
0: Gerturatu gaitezke hori.
1: Bai, gainera, urtengo garagarron berezia, ez?
0: Bai, egia da.
1: Egin dutela, beraz, jastatu beharko dugu, nik uste. Maiak erraten du, baietz. Bai, mena badugu.
0: Oso ongi, ba, hemen txautziko dugu gaurko saioa, eta aurtengo denboraldiare amaituko dugu, zeurrabide gurutzatu honekin, Eta, bueno, lasai egon, udan zehar ere errepikapen interesgarri batzuk ere izango dituzuelako. Beraz, bueno, uda ona izan, EHZ-etan ongi ibili, eta urrengo bat arte.
1: Bai, eta mil esker Malen. Iri, Aitor Perezide bai, lagundu gaituzten guztieri, Aimar López ere hemen, Maia Muroa, bai. Naia Etxeberri Lopepe, gure gomita guzti hoiei ere bai, bai. EHZ-etari nola ez.
2: Arratzaldeko 6ak dira eta arraio irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
2: Erditzea ez da enbesterako, eh?
1: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
3: Zer ditzia? Laranja bat? Bizatetan?
2: Ez... Ja, zigara? Ai, ez que demurazko mendik pasagabe.
3: Ez da izarra, ongi etorre.
4: Ostia.
2: Ja.
5: Zer gertatu zaizu?
2: Ez que nien betze... erditzea, esango beharko zan, partir, ez?
4: Bikoiztu.
2: Bikoiztu, ja.
5: Parir.
2: Bikoiztea, ja.
3: Baina hori gertatzen da, ez?
2: Ja, igual, bikoiztea hobeto dago, esan da, ez? Zer da, batetik bi irtetzea, ez batetik bi erdi.
5: Bueno, erditu. Erditik moztu esala, ez? Erdibitu. Erdia bitan... Ja.
2: Ja, bikoiztu. Bikoiztea, bai, bai, bai.
5: Bizkia katatzen denean, bai. Erdibikiztu, bai, baina...
2: Erdibikiztu.
5: Erdibikiztu. Erdibikiztan.
4: Osa, erditu. Eta ez da inbestez, fizikoki...
2: Ez que ni erdilo egon nintzen.
4: Probatu intzintuzten.
5: Erdilatu.
4: Bai. Eta esnatzeako umea hortxe.
2: Ba, iso, bai.
5: Txe, sartu, egin zizuten zesten egin bezala?
2: Epidurala.
5: Hori ba.
2: Bai, bai.
5: Dizkarrezu dut ez zazt.
2: Bai, hori da. Eta ja neguen hain kantzauta lo hartu nebela. Horda, lo hartu neben da, etorri zete...
5: Hori, posible da.
2: Busto, nik erditze... Erditzaen erdia, baino gehiago lotan pasa nuen.
5: Baia.
2: Bai, bai, bai.
5: Eh?
2: Etortzen zen matrona, eite zidan taktua. O,
5: taktu handiz.
2: Taktu handiz. Ez dakitze nuen igartzen. Orduan, esnatzen nintzen, desatzen zidan, dilata hau dozu, eh? Bueno, mendik bi horretara torreko naiz, abertzela di joan, lo hartzen egon berriro. Torte zen, da.
5: Aurre prozesua, zari zara.
2: Ah, bai, bai, bai, bai.
5: Baina, ostia, baina zezenen espata bizkarra zuzut izartzi zuten, por cierto.
2: A ver, ez du gure txuleria sustatuko, ara?
3: Bai, bastante sustatu zenuen, esan zenuen igual ilingo zinela, eh? Kontu zuen.
5: Hori ere hemen komentatu dugu. Baina, esan nahi dute, ni horrekin bai geretu nintzela.
2: Zerrekin?
5: Jiringan luzera.
2: Ah, baina hori komentau genuen hemen?
5: Bestakit, baina nik ikusi nunean esan non bu. Ni gati balitzik izateria desagertuko zen momentu enten.
2: Ah, zuk ikusi zenuen zure...
5: Claro, beste ari nola momentu baten.
2: Kau, ezken nik ez nuen ikusi...
4: Zure aurrean entzioten?
5: Nik ikusi nuen, ez dakit, gero... Hombre, gero nik ez nuela ikusi nola egiten zuten pintxo moruna, hori seguro. Ni hor... Horez.
3: Beste arrisku hauen bestela ez dago? Igual Mario Txoa bat ora?
5: Mario Txoa ez, baina ez da oso... Da, kriston... Katxarroa.
3: Eta sartu.
5: Sartu, sartun.
2: Mira da plastikoa, eh?
5: Eh?
2: Plastikoa, eh?
5: What?
2: Bai, oza, plastikozko tubito bada.
5: Plastikozko tubitua? Ostia,
4: baina...
2: Bai, bai, efer lehenengo horratza, gero horratzetik sartzen dute...
5: Ah, bueno.
2: Zu ikusi zenuen metro erdiko luzera zeukan tubo hori zan, plastikozkoa, segurazki.
4: Bore, baina oso bat ditu esartuko.
2: Tubitua, igual bai, eh?
4: Nontzen jan tubitua.
2: Hau da epidurala jartzeko.
5: Gero hortik ematezute droga.
2: Hortik hori da.
5: Da bidea.
2: Hori.
5: Baina, claro, bidea atxeteko zuloen behar da, eh? Zinaten behar da hori, eh?
2: Atxeteri buruz izketak etorri gara garrera bai.
4: Bai, bueno, gaur asko, gauz asko agu zigite, bez?
5: Hori motela godoa zure orgunaldia baino, eh?
2: Ja. Ez que atxetea berez oksimoron bada. Abiadura azka handiko trena.
5: Eba?
2: Ez, bauri gualdarako historia osoko obra motelena eta izena dauka atxete.
5: Gainan, gure alde hori, ez?
2: Hori.
5: Edo agian da sufrimendu aluzateko.
4: Hori,
5: ez? Ez, ez daiteke.
2: Ai, bueno, zuek ondo.
4: aspaldi erdituta, bueno, guk ez. Ez duta, baina, baina bai oso ungizar. Faltan sumatzen zintugun, hemen zaude, beraz totozik.
2: Nahi nizu behi ere bai.
4: Entzute, entzun dituzu? Saioak?
2: Ez.
5: Entzule piña.
2: Jo, ez dut denborarik euki. Baina argiako arpidetza igo dute.
3: Zer igo,
4: eh? Dirua.
2: Ez que hasi nahiz etxera, etxera ekartzen didate orain. Bai.
4: Bai, globo, hor jute zaizu zuzenean.
2: Bai, bai, bai.
5: Ondo, ondo. Ama izan eta argian ditu.
2: Hori, hori.
5: Bueno, baina, a ber, eh?
2: A ber, bai, bai.
5: Gugu ginen hor...
2: Gaur duri nago. Kese kontako, pixkat prozesua?
4: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
5: bai, bai, bai, bai, nire aztuta.
4: Prozesua, baina, ja, behin.
2: Ja,
4: ez. Ja, bestotan eukita.
5: Ez, ez, ez, aurre, aurre. Edo jarraitzen
4: duen, ekepidurala, nosun...
5: Bai, bai, bai, nire hori guztetzen zait. Igual, hazi,
3: hazi gati gazi?
5: Oiuak eta...
3: Zela sortu zen, pertsona, hortik hazi igual, o ez?
2: Ja, igual hortik ez. A ver...
5: Zezan manuan?
3: Ze fazetan zuzin, moa importan. Fase genesikoa, fase guarrua...
2: Fase genesikoa.
3: Fase genesikoa.
2: Fase genesikoa, hau da, ba, nik ba nekixen gutxi gara ugula datzen ari nintzela.
3: Ah, bale.
2: Nekixen, eta... Ba, bikotia izan utzak, bueno, aztontan egunero enbiar dugu.
3: Vale.
2: Bermatzeko...
5: Joder, momentu hori.
3: Eta baita bermatu, eh?
2: Eta bai, bai, bai. Suerte hau da, lehenengoan, ba, jazta, urdun.
3: Joder.
2: Gero behatzi jadete pasau zian. Eta, ba, atxalde batian, nuna, ja, pixkate, arraro xamar sentitzen nintzen.
5: Ja. Esaten da, ba, eh?
3: Eta atzekizun zatik.
2: Eta poltsa apurtu zan.
3: Hori zer da, a ber, nahi hori askontan entzun dut, baina ze gertatzen da hor, zuk zela ze bizioz hori?
2: Ba, urtetze zala likidua.
3: Ze likidua?
2: Ankartetik.
5: Txekitan ez nuen egiten hori balkoitik
4: globa
5: bota, urez beteta. Ba, gutxe hori da hori.
2: Bai, ez etxian, etxian. Etxian, baina justo etxea iritsi berri.
3: Eta usaina bako?
2: Ez dakit, ze sorpresa izan zen, ura likidua amniotikoa zegoela zikina. Ordua larritu nintzen eta joan ginean ospitalera.
5: Korrikan?
2: Bai. HTA baino azkarrago.
5: Bai, ja.
2: Ez da lasaia, baina...
5: Bai. Bai.
3: Zatik zikina, norbaite behan gorozkiak bota burako barura? O?
2: Bai, izan leike, bai.
3: Ah, eta norbaito izan bestia, ez?
2: Bai.
3: Zue bikotia ez bestia.
2: Bai. Bestia, bai.
5: Bizkarroia.
2: Bizkarroia hori da, bai.
5: Hora bandana.
2: Orduan... Aman etxetik pasa, ospitaleko poltsa hartu...
5: Beste poltsa, gero bat galduzu duen.
2: Eta ospitalera, fu.
3: Zuretzako leku erosoa, supone jo, zaizu erizain jazien.
4: Arrasatea, no?
2: Arrasatea, bai, bai, arrasatea. Erosua zer?
3: Erizain jazien, eta orduan ez da ezaguna, ez?
5: Claro, egia. Claro, no se le galdera, no le tu digo jiringa batez. Claro, pero esa hombre itun da dana normal, esan gozun, ba, betikoa, ¿es? Mucho ortico.
2: Ne batzuten no beto da, o sea, batzuk ez jakitia, ¿eh? Ez dakit.
5: Se va.
2: O sea, asko ikusi ditu dalako gaizki egiten ospitalean.
5: Ah, ya, ya.
2: Bueno. Ondo ere, bai, noski.
3: Baina gauza zikinak, ez?
4: Zaintza dira gauzion ez da hola.
2: Ba, igual denbora falta, pertsona algo gutxi...
5: Ba, baina hori urku jo dena zoa da, ez?
2: Ja, igual bai.
5: Bueno, balkatu. Inorke horretzen ez dan beste hori.
2: Eta hori iritsi ospitalera, eta ja, lasaitu nintzen, ze monitoriak jarri zizkiaten ikusteko bizirik, oza, ondo zegoen nela, eta ondo zegoen umia, eta, ze, kago, nola urak edo likido amniotikoa zikina zegoen, bera, nema pizkat preocupauta, ia, mutikoa edo umia gaizki eguen edo ez.
3: Ja.
5: Ze, kago, zuazten ekin, hankatartean zer zergan?
2: Zer, ah, ja hori, bai, bai, bai. Bai. Es que beti izan duze, nahi duzu jakin, nahi duzu jakin, bueno, bai, agarra esan hori ikusten duzu, nahi,
5: presio horrekin.
2: Eta, en plan, komenta iso, boi, boi, boi, mutikoa, gainera, ondo, ondo, ondo, tane, baro, gara.
4: Ondo ze, patolon txio zetorrelako edo ondo mutikoa izatea.
2: Osa, ondo ikusten zala, mutikoa zala.
5: Ondo ikusten zala, mutikoa zala.
2: Ba, mutikoa ez.
5: Ja.
2: Zer, arra, es que...
3: Hipotetiko ki mutikoa.
2: Igual hau enuke esan beharko, ez? Bere umearen intimidadeak.
3: Ah, ja, ostra, ja, publiko egin zabitz, ez? Ja, ja. Ja. Genitalak.
4: Instan eta hola jarri duzu bere fotoik.
2: Bueno, berdin da. Gure entzuleagoak ez daki zein dan, zein naizen eta dire
3: hostia.
2: Dire umea ere.
3: Hostia, ez
2: dakila.
3: Joda, eso ya.
2: Baixa.
4: Hombre, ai vacila, ma vacila vengo dute bain. Ez resko lan dobla.
5: Claro. Bueno, suena más grande igual. Ya,
4: eta mutikoa, sea mutilla, mutilla. Buah.
5: No resko.
4: Buah, las liado.
5: Ay. Dios, suena más grande igual, ta ya mutilla será el chaval. Ay.
3: Ze urten da ziz, o...
2: Ez da, kitx.
3: Ez da, kitzu.
5: Ari da, osnartzen.
2: Bai.
5: Ari da, irakurtzen, nola da? Gure austregako laguna gomendatu dizkigunak.
3: Bai, Brigitte Basaio eta...
5: Hori, gauero, gauero, eh?
4: Ja, libururik edo, irakurri dazu.
2: Ez.
4: Gaiari buruz, ez, eh?
2: A neuk, ez ez asko.
4: Ez,
2: ez, ez.
3: Osa, informa barik, ez, venga, urrea. Bai. Amatasuna informa barik.
2: Bai, informala. Bai.
3: Amatasun ez intelektuala, ez?
4: Horra bueno. Aldatu dira gaiak, ez?
2: Beste gai batzutan asko informa unez, eh?
3: Hombre, a ver, filosofia karriere, eta oso?
2: Violentzia obstetrikoa, eta oza,
3: bai.
2: Gineko obstetrikoa.
3: Bai, bai. Eta, ze pasaren da hor?
2: Bueno, movidak dauz, bai, bai.
3: Bai.
2: Movida errealak.
3: Eta zu jasan duzu?
2: Bueno.
3: Ah, oso bai orduan.
2: Ja, ara ez kontagot pixkat. Ez ka hau aspert, ez dut nahi jende aspertzia, eh?
5: Ez.
2: Ez.
3: Bale, ez da guen, aspertzia ez da guen agura, ez entzun.
2: Bueno, orduan azkar kontagot. Orduan.
5: Tateka, mitikoa.
2: Total, baina urak zikinak zeuden, ospitalean zan zidaten umea ondo dago, baina nola urak zikinak, urak, likido minutikoa zikinak zegoen, gehatu bizara ospitalean, eta erditzea eragin behar dugu. Osa, induzi du
5: droga
3: behartua
2: bai, droga guapua
5: eta lotzen zaituzte hor ardiak zerren nola, edo aztoa zerren
4: nola
5: ez, tripa makina bati
2: eskultura lotzen dira batzutan bai, zesarea batzutan
5: zein horrekin flipatu nuz bluetoothen garaian nola den posible egotean makina bati lotuta tripan tik Era la cosoca bat, eh? Hemen jartzi zuten beren tapadak eta entzuteko eta lotuta dago makina batea. Orduan zu jo merduzun makina baten
4: albora.
5: Albora ta kristo un miña da kasunez, gero kontrastio festa tortzen denean, pues sintu zu zerei, o sea, osa de lotuta inoiz ez hobeto esanda.
2: Ba suerte sortea eduki nuen.
5: Zurea bluetooth.
2: Bai, nerea zen bluetooth, bai. Arrasateko ospitalean bakarrik bluetooth bidezko monitore bakarrak daude. Eta orduan, inor emakumerik etzegoen paritorioan momentu hortan, bakarra nintzen, operaz niri egokitu zizkidaten bluetooth bidezko monitoriak. Baina, claro, beste bat balegon era horretik, baina ni lotuta ongo nintzateke.
5: Hori seguro, claro, gu donosti tokatu zitzegoen, zuena izan gara ulmak oparituta, o...
2: Ba, el favor etxetresnak.
5: El favor etxetresnak.
4: Zuten alako lasterketa gauza solidarioa lortzeko makina, eta
2: ja. Este de marato ya es.
5: Ya baskide da, es. Izan gara baskide, mondragon...
2: Zein ni?
5: Ez, bera. Ez, diario fatxokoa juten dia.
4: Zerta.
5: Gela, desekaten marumo bat, joaten dela han.
4: Osa, jaiotzetan eta iete iotzetan.
3: Zer, arpide unitiko?
5: Eskintzeko, zea, ez
2: dakit. Eskelak?
5: Ez eskelaren kontrakoa, esan da, ero.
2: Jaiotzeko?
5: Bai.
4: Ia, bueno, eskelak ere, or...
5: Eskela, noski.
2: Bueno, eta koltsoiak ere, bai.
5: Baina, kar, eskelak ez daz eskintzen.
4: Koltsoiak saltza jutun da tipo bat, ospitala.
2: Joe!
3: Baina, aldiero dazkokua?
4: Zizte esatea.
2: Joe, koltsoiak betidanik.
5: Koltsoiak geletan?
2: Hau, beretan ez nebili inventatzen. Koltsoiak saldu dira ospitaletan, ba, nera ama doa lanian, Zumarrako ospitalean hogeita magoz urte zedola, doa, ba, hogeita magoz urte minimo, bai.
5: Eta tipo, edo tipa sartzen da hor ospitalean, eta gela juten da, reflex...
4: Hai!
2: Gela, el langile izaltzen die.
5: Ha, langile.
2: Langile, bai, beretan,
3: Baina etxeako?
2: Bai, etxeako.
5: Eta ze behar berezia da, kasute ospitalean egiten duzuenok.
2: Ezakit.
5: Eskura zaude dela, hor da nahi, horren bueltan.
2: Bai. Baina...
4: Osea, ez Zumarrako ospitalean dago, zure ama hori nik enekin, igual hartatuko nindun.
2: Aba, igual bai.
4: Ha? Sí, galetuko zu.
2: Oso bajada la morena.
4: Tan... Da guen.
5: Total, Bluetooth ez entzuten ziren taupadak bizi izegon.
2: Bai.
5: Ateatzeko goz.
2: Hori, oxitozina artifiziala jarri zidaten
5: arintzeko,
2: bai. Eta funtzionatu zuen, nik ustez besteak beste, ja nire gorputzaia martxan zegoelako. Osea, erditzea abiatuta zegoen. Orduan, hau zazan, punts bat, bezala, mega, azkarrago. Eta ondo funtzionatu zuen, baina, kriston minekin hasi nintzen, zaten dute, induzidu ezkero, oxitozina artifizialarekin, min gehiago ematen duela.
3: Habe?
2: Bai, bueno, ez dakit.
5: Ni... Bai, ez dute, bai.
3: Deskribatu mina, oza, mina, errexea esatea, kriston mina, oin nahi, emun dimensinua mina, no, ez ez.
2: Ez dakit. Ez que ezin da esplikau oso ondo.
3: Ba, esplikau oso gizki bestela.
2: Bo, ba, mina asko.
3: Asko?
5: Nun.
3: Zenbat?
2: Asko.
3: Baina, igual nik zure, ez dakit, bate batekin buruan jotza bezala.
2: Ez que ez da min...
4: Ez da min iguala.
2: Ja, ez ez. Ez que ez da min zorrotza.
4: Ez bizi izan dut, ez que binda.
5: Ba, ez da.
3: Zu bizi izan dut?
5: Bueno, empatías.
4: Empatías harina ez.
3: Ah, bueno. Hostia. Vale, zer, ez da zorrotza?
2: Ez da zorrotza, ez da, ez da min, ez da gizela esan, agudoa moen, da, min bat, ola, aplastatzen hariko balitz norbait.
5: Ja.
2: Zure sabela edo lago, ez da gizitakit, jo pese, ez da
5: gizitakit. Ja,
2: ja, ja. Bueno, min asko, eta zazia enfermerak, matronak imaginak, komen izala pixka gehiago txutia pidurala jarri jartzeko, bezala erditzea taskatzeko arriskuak zeudela. Orduan, bai, pixka ditxo egiteko, bentsat 3 cm dilatatu arte, eta... Ba, gonitzen hola bi iru ordu, eta ez nuen gehiago aguantatzen, bakarri cm bategaz neuen dilatauta, baina ja, epidurala eskatu nuen. Eta epidurala...
4: Zuk eskatu behar dezu, eta zuk eskatzen zu nian jartzeizu,
2: Bai,
5: Esaten, esaten duzu, yeah. Pizkat, tipo... Gehiago eman alnuen.
2: Ez, ez, ez, ez. Enik argi neukan erditzea baldin basan induzidua, oza, eragindakoa, bai, ez. Venga.
5: Eman, tope.
2: Bai, eman, eman.
5: Gero esaldi zuten baten gehiago, zu droga autoadministratzeko...
4: Bai, zea.
5: Zea,
2: ez? Bai,
5: bai.
2: Bomba bat. Bomba
5: bat. Toma, bai, bai.
3: Eta, erabili zuen.
2: Bai, hau zuen gehiago dala psikologikoa,
5: Ja, ja, ja. Claro.
2: Dio, pa, pa, pa, pa. Telebista komando abriz bezala, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, eta ja, ja.
5: Bio jokotan.
2: Eta ja... Etzidan, oso ondirik egiten. Eta orduan, ja, neguen hain minduta eta nekatuta lo hartu nuela epidurala efektua egiten hasi zanean. Dura, lo hartu nuen, eta uf, etxura desastroz bazan, ze, bakarrik, zentimetro batea zenguen dilatauta, lehenengo aldia banintzen, izan behar nintzen, no seke, eta zan, ze, ja, epidurala jartzen badugu, ikusiko dugu, baina... Itxura eskasa dauka honek.
5: Hori...
4: Eskasa ze, hola esan, hola esan, hola esan, hola esan.
5: Beste eskuntza bat.
2: Beste eskuntza bat. Eta, bueno, igual, daulik loin got. Eta
5: tot esan... Gehiago aztertu garko du egoera eta lako zer, ez?
4: Eta zu gure esan arren, esan zen duen berdin dit, lo hartuko,
2: Ni, bro, venga, ya, mina... Honek mina kentzen badit, gero gerokoak. Osea, rei, oto ikien mina kentzea eta gero gerokoak.
5: Onda, onda.
2: Elo hartu nuen, torri zan bi ordutara, takto bat egin zidan, takto vaginal bat, oza, ikusteko zenbat dilatauta neuen, zenbateko.
5: Eta hit, satarra,
2: Ja, takto vaginal.
5: Takto, vaginal gabere.
4: Ja. Imaginatzen zuen mediku...
2: Da sartzen dizula ia esku osoa.
5: Ja, ba, bueno, eskuntza aldetik gaien beste erabatera.
2: Ja, eukitze zela zaten da euskeraz. Igual da.
5: Ja.
2: Amonarrizek guiko duitz bat.
5: Seguro. Berari egin diotelako. Urmenetak.
2: Maiak edukiko du. Igual videobook bat egin. Ez broma. Eta...
5: Ze maia, horrein ondo zehaztu
4: barra, Baiet. Bueno, ze maia... Izen abizen eta beste...
5: Dena, dena.
4: Dena, dena. Dena,
5: dena. Dena,
2: The real one.
5: The real one, the real one. No, no the...
4: the other.
5: The other one.
2: Ai, bueno, laburtuz, ahi eskazko luzatzen ari naiz. Etorri zanean handik bihordutara, taktu egitera, bere arridurarako, ja beste bi sentimetro gehiago ez nengoen dilatuta. Ez, ez, iru.
3: Eta zu lotan?
2: Amar dilatatu
3: behar. Eta zu lotan?
2: Bai, bueno, ez datu ninduen pixkatu, blanea izan, rehau bingo izut, lasai. Eta zazia, iru sentimetro, ondo, martxan dihua dana. Berriro lartu neben, handik bi ordutara berriro. Bo sentimetro, ondo. Eta horrela gero ya zazpi, gero wow. Behatzi amar. Eta ya, etorri zan goizeko turnoko beste bat, oso jatorra ere bai, magina, auxiliarrarekin. Eta zazia, venga, bultza egitera.
5: Hore zinean logeratuko.
2: Tani justo, ni esnatu berri, ja, eta, ya está. Pultza egitera.
4: Goizeko goizean.
2: Bai, goizeko amarrak eta erdi. Asintzan, pultza egiten.
5: Eskola joateko, ez dela, ez.
2: Kapitalismoa, tupe.

0: Analetik.
1: Ez, baina zu feminista inkonstentea, eta ez da.
2: Se ba.
1: Ez zinilako konstentea, gon lotan egon zinan.
2: Bueno...
1: Baina feminista za, pakarri inkonstentea.
2: Ez, bueno, bestiratu lokartu dago goten dira.
1: Ah, vale, orduan bestiratu kondion be, feminista inkonstentea goak.
2: Baina ez nahita, claro, o sea, igual, cesarea urgente bat, eta anestesia generala jartzen diete, eta lo, hori bai dara lolo.
1: Ya.
2: Hori bai dago gorra, igual, ez.
0: Bai.
2: Ez natzen zara eta nun dago umea.
0: Ah, bai, matriuska bat egin ostean zure gorputzari.
2: Bai. Eta hori, gauzako.
0: Claro, orduan ez da enbesteako. Ez hamar zen nion, egingo dugu berriro, hain nobetatuako zaiteta, ez?
2: Haren esperientzia hori izan da, ez da enbesterako izan, eta bueno, pixkate, beldurrak entzea...
0: Gure entzuleriari.
2: Bai, gure entzuleriari, bai.
0: Borroka demografikora animatzen duzu jendea.
2: Ah, bueno, hori ez dakit.
1: Ah.
0: O sea, gente que yo guardo.
2: Nik hori ya zakite.
1: Ah, hori, igual es.
2: Zakite.
1: Azuko uki desumia, baina igual beste dut goleo eta...
3: Konto baino ez hain beste.
2: Ja. O, bentsat bi, ekarri. Zolan mantendu ingo dugu...
0: Zer.
3: Bi,
2: ja. Bistan lehenko, o sea, ez da gehiagora joango, ez?
0: Bat ez beste gotik gora dago, bi, eh?
1: Bai, bai, bai. Hemen,
0: munduaren parte honetan.
2: Ja.
0: Bat koma...
3: Bikote batian bi.
2: Hori da.
3: Bi, juten dian egunean beste bi ongo.
2: Hori da, bai.
1: Ah, eta guren artean gero hori incesto da, Ez incesto ez, nola beste?
2: Ez bezan edo, emundu ontako pertsona orok ekartzen baditu beste batekin bi, oza, bai. Mantendu egingo dala biztanleria munduko.
0: Ah.
1: Bai, baina pertsona...
2: Baina gora zara joan.
1: Baina pertsona orok...
0: Fijo?
1: Ezin du ekarri.
2: Ja, ja, ja, orok gutxitzen joango zan.
1: Ja, gutxitzen joango zan, bez, bai.
2: Ja.
0: Claro, claro.
1: Orduan berez bi baino gehiago kibidea.
2: Bai.
1: Mantentzeko.
2: Ai, eta hola, eta ordan jiji jojo, dena oso polit, txatxi guatxi, eta gero torri ziren arazoak.
1: Ah, bale.
2: Bai, jazta,
0: bai, drama. Pentsatzeko, pizkat.
1: Bale, zer, zuen obixoak inia arazoak, ez?
2: Ez.
1: Matrimonioa, ja, ez?
2: Ez.
1: Ah.
0: Oita, bizin barbeu, hau ez mekaniko, hau rekusita.
1: Ja, hori.
3: Ezin de parranda bat bota
0: Ja gobiatuta nago Zigaratu da nintzen padeleako
1: Gaina mobi bikin da Zati mobi bikin da inbeste Zati, ze botaten Eta ze arazo?
2: Ba Osasun arazo txiki bat izan zuen Mutikuak, umeak Umeak, umeak, hori mutikuak endo
1: Baina alda esan, ez?
2: Ez ere ikiago nengoela
1: Ez hipotetikoak izaten mozu
2: Bueno, ez dakit Umeak zituen arazo txiki Bueno, osasun arazo txiki bat zuen Ezain txikia, baina ezain handia ere Trasladoa gontzen
1: Ah, bai?
2: Ordua, joan ginen txagorritxura ambulantzia batean
1: Bai, zea
2: Bai
3: Ambulantzen gainera.
0: Horria piztuta eta zarata eta hola.
2: Umea joan zen, hori, bai, kontau nizun.
1: Bai, baina hastu niz.
2: Igual nizu kontau.
1: Igual ez.
2: Ba, umea, ilkutsa transparente batean bezala.
0: Bai, zera. Oso ondo, oso bolita. Irudikatzen dugu, eh?
1: Eta kontakto maternal azalan hori, ez hori...
2: Hori ingenuen, paritorioan bi orduz, baina hori paritoriotik, oza, jaio, a ber, hori da. Lehenengo, konzeptzioa, gero behatzi jabete, jaio da, bi ordu paritorioan, baina paritoriotik irten eta ambulatzia batean joan ginean txagorritxura.
1: Eta hori ja separatu, ja lehenengo trauma hundia, ja hortxe.
2: Bueno, trauma baino, oza, nirengoen pixka de subidon, ze, plan, guau, ja... Bukatu da eta dana txatxi guatxi. Baina...
0: Baina nes?
2: Aizkadek zio menuen. Osa, negoen oso ondo, baina ez da erreala. Negoen de subidon... Bai, oso ondo irten zela kontre komilaz dana. Aiztakit.
0: Bai.
2: Ez dizela izan. Osa, negoen de subidon ikusi gabe gero torreko zela hostia.
1: Hostia.
0: Nik uste, alako gauza bat potorrotik atea ostean, subidoia izateko eskubide osoa, hola.
2: Bai. Gaina, atera zen, hola, techotik paritorioan daude gortina batzuk txintxiliz, eta horri obatuta indarra egiteko. Ba, ez que gauza detaia asko dira, gure guan lauk.
3: Bueno, eta horri txura bidea daude, baina umea ambulantzien,
2: eta
3: zu?
2: Eta ni bere ondoan eserita. Eta, klaro, ba, ni ondiok mitiko, zela da hau, bata zuri honekin, ez da oso dignoa. Dugin izten oso duina atzekaldea daukasunako zabalik.
1: Ba, gotzu horregia neotaren bat obeste Ego Amerikan, bai.
2: Ah, bai, eta...
0: Egure entzuleria badaki.
2: Orduan, nire Luka txagorritxura bidean zan. Ez dakit, oin dutxin nongo ganez, ez dakit. Bueno, total, bata horietako bat atzetik.

0: Izabalik.
1: Bai.
0: Ospitaleko kulero hauek zuek jakingo duzu igual. Habla sare bat, bezala, sare bat.
2: Zopolita, que bai.
0: Bai, eta estilo, bueno, estilo pañal bat. Mura, bai, ze, odola bai, botatzen bai. Ari nintzen. Bueno, luka hori zen. Txagorritxura iritsi, umea neonatologia eraman zuten.
1: Hostia.
0: Bo, ni bere atzetik, eh?
1: Neonatologia.
0: Eta esan zidaten, ah, zu ere bazatoz?
2: Zu ere.
0: Bai, ez digute esan, sentozenik ez dizugu ingresoa egin.
2: Amaz.
0: Neri, bai, neri buruz. Eta ni, ah? Bueno, ah. Total, bai, egon behar izan nintzen esila derruraz batean, sai, hola, bi orduz edo...
2: Umea hortiz egona.
0: Bai, eta bueno, esila derruraz eda bidean, oinez, purdi biztan, odola botatzen, hola,
2: no, bai, bai, bai, bai, bai, bai, nori zaio gertatu. Bai.
0: Alako pena ematen nuen uste dut, ni oposin nigoen, eh? Baina, klar, bero, ez da oso... Zanazot, bina, ja.
3: Hori ezen duen hartzen indarkeria, nire uste etriko bezala, ez da sartzen zertan.
0: Ez, nik uste sartzen dela, baina... Itxura despena ematen nuen, ze txagorritxuko enfermera random batek, etzen anire enfermera, etzen anire erizena. Ikusi zituen ere piurak, eta torri zen, hola bata batekin bezala, ai, espera, que te pongo esto por detrás, bai, txun, jarriko dizuta batzetik, ikusi zen txula dana, ez dakiz zer, hola, piskatena, bueno, bai.
2: Bata bekoitzi da, bat egin dizizu.
0: Bai.
1: Zure duintasuna zaintzera, ez?
0: Bai, bueno, umea ondo zegoen, ingresatuta, eta orduan, ja horraz izan nire gainbehera, piskat.
2: Ah, hori jabetu zinean.
1: Bajoia.
0: Horko horrazia nire gainbera ze planteatu zidaten urrengo egunetarako planteatu zidaten egitaragua zan
1: egitaragua teuen
2: ume topagunearen lehen eguna zan
0: claro, umea gehatu zan neonatologian, ez? Ingresatuta
1: eta
0: ni maternidadean ama amen en la maternidad beste planta batean
2: amategin.
0: Bai, amategi batean, ez, beste planta batean ingresatuta. So, leku batetik bestera, pues, ez da gitz. Nik tardatzen nuen, 10 minutu oin ez, hola. O, metro batzuk, eta, bera, erditu berri, bai, biltzeko, kosta, eta hola, ez ondora indik. Bueno, orduan, plan gintza zan, joan behar nintzela, umearen gana, iru orduro, hogeita lau orduz, osea, iru orduro. Goizeko zazpira, gamarrak, ordu batak laura zazpira, gamarrak, ordu batak laura zazpira, hola, etengabe. Titia ematera.
2: Eta martxa.
0: Silla batean, edo butaka batean, eserita, ez ditu berri. Titia ematera joan, titia ema, baina, baina, ezi umea beraiek eman ez dakiz zer, toma bakoitza, ba, ordu eta piku, minimo.
2: Joder, pues orduan, angelau.
0: Orduan, klaro, itzultzen intzenerako nire logelara.
3: Berrez de vuelta.
0: Claro, gehatzen zitzaidan, ordu eta piku, edo lo egiteko pixkat, edo jateko pixkat, edo dutxatzeko, edo itzanda egoteko zikera, eh? Osa... Eta orduan leheneko eguna, ba, hori, ba, de subidon, posi, no seke, ya jaioda, deno, entre comillas, kako txartean ondo gaude... Ez da, ba, ondo, ez, venga, ritmo gogorra, baina ondo nago. Venga, ondo nago, bigarren egunen ja... ja, horre lago, eta lago orduz... Eta, honi gehituz... Bari, ordu tapiko goten nintzen dire logelan... Eta ordu tapiku horretan umea negarrez azten bazan.
2: Bai.
0: Etorte zen erizain ban nire gana esatera umea negarrez dago, esan digute joan egin behar duzula. Tani, bueno, ba, venga, vuelta.
2: Se moderna.
0: Ja, bueno, venga,
2: guazien vuelta. Itxaran godo beste 10 minutos, ez, ara heldu arte.
0: Bai, eta hola, bueno, batzutan obviamente nire bikotea joate zan, edo la, baina ni betzat iru orduro joan egin behar entzen, bai, ala, bai. Eske joa, detalle asko. Ella, bigarren egunetik aurrera, erritmoa hasi nintzen ez aguantatzen, osea, ya...
3: Asarretxo.
0: Bai, asarratzen.
2: Ya, desapuntatu nahi zen duen, ya, hospitaletik, ez?
1: Eukizeo un gogoa organikoa agotateko, humia.
0: Ez, baina gual, erizen jen bat, bai.
1: Ah, bai?
0: Bai.
2: Por cierto, organikoa, eten bat, eta placenta nola ditzen zaila euskeraz?
0: Ekin azten da.
2: Artu zenuten?
1: Ah, bai.
2: Ekin azten dana artu zenuten?
1: Ekinoa.
3: Hori zu kontauta daukazu, jendeak hartzezula.
2: Bai. Bueno, batzu janeitute, baina...
3: Hostia puta.
2: Tortilla.
0: Aizela dako izena.
2: Ja.
0: Ai.
3: Gero dituko edo.
0: Jo, igual dago.
1: Ekina edo lako zehose.
0: dauka liburu bat honek, Agirrek. Agirre, ai, zela da.
3: Josean.
0: Jo, que mal. Zela, Josean, es que... bueno, gero etorriko zego, gero.
2: Bueno, aleia, opaitu zenion, behituko ibekotek ideari.
0: Placenta ez hospitalean gatu zen, baina matronak imaginak egin zigun azalpen bat, eman zigun, azalpen bat, begira. No, hau egon da horrela, hau negoan lio duenetarako, no seke. Nahi duzu... Nahi duzu kitu, ez dakizer, bai, eta... Bai, bai, bai.
2: Tabernan zaten bitartean, nola jaren gozen, no?
0: Bai, eta hola pixutxua eta oso guapua, bai.
2: Vale, bai, barkatu, hori zen inciso bat.
0: Zela dako izena, Aimar?
3: Karena.
0: Karena.
2: Hostia.
0: Ai, ekin bamaitu egite zan.
2: Bai.
0: Karena.
3: Ah, karena nahi duzen.
0: Katixa Agirrez. Ai, naztu nahi. Bai,
3: bate liburu bat edo disko bat edo zauka izen horretako.
2: Hitz polita da.
3: Bai.
2: Taktua baino beha bada.
0: Ja. Ai, zela da, hau idatzi zuena, bueno, gero, Aimarrek, Kevinek biratuko du. Orduan, hasi nintzen, erritmoa ezaguantatzen, hasi puztu, hankak pusten hasi zitzaizkidan, gau, nuelako deskantzatzen, osea, nintzen egoten bi ordu ere zetzan da. Osea, ez ja zikira lo, ez zetzan da ere ez. Hasi nintzen tentxu altuarekin, eta horrela. Eta todo esto, los comentarios eskazak, hau bai eskaza,
3: akauko zen,
0: neonatologiako, bai, neonatologiako batzuen komentarioak, plan, ja, bazoaz, ala, bai, oso, igual, ez, egon horretu apiku gumearekin, da, ja, bazoaz.
3: En plan, amatxarra zea.
0: No, zakit, supongo, eta gero, igual, zu egon etzaren bitartean, negarrez egonda eta besotan eduki behar izan dugu, dani, zure lana da, ez da?
2: Laguntzeko, ez?
0: Zure lana da. Ba, gauza asko gaizki. Zerritzu horretan.
2: Lortu zenuten nies egite handik.
0: Bai, eta espero baino lehenago. Bai, bai.
2: Ta itzuli ez, garrantzitsuna.
0: Zer?
2: Itzuli ez.
0: Eta itzuli ez,
2: claro.
0: Ez que horko beste batzun panorama euskoz gordinagoa esan. Igual, bai, hilabete batzuk egon behar dira berta, behar dute.
3: Ai, hostia.
0: Igual joan gero itzultzeko.
2: Hori.
0: Bai. Baina, ostras, da fuertia, ez? Osa, horra, zerbitzu hortara, iritsiko dira egunero erditu berri dauden amak. Eta ez egotea binkulo hori errespetatzen duten, ez dakit, hobe bat jarri, ez? Umearen ondoan, edo.
3: Ez da pasa. Koltsoien, koltsol saltzaia ez da
2: jo. Alegia, ez dela inzaia. Kontua, ez, alboan egotea.
0: Bai, hoe bat jarri, ez da.
2: El quintezkela horta.
0: Bai, ez da. Ez que edo, claro, beste batzuk, umetxo batzuk oso txungo da deu. Eta igual, alik eta denbora gutxien egoteko jendea. Ja, claro, gero gusten duzu, de repente sartzen dala hogei ikasleko talde bat, ez? Kaletik, eta zu, bueno, oza, ezin da sartu nire ama edo aita, baina, de repente...
3: Oza, medikuntza ikasten nahi...
0: Bai, edo hori zaintza, edo... Bueno, ez dakit. Bai, bat ez ere komentario aldetik oso eskazak, bai. Bai. Bai niri zuzendutakoak, bai nire bikotekideari, eta horrela, bai.
2: Bai, apuntatu behar dira.
0: Apuntatu behar dira, bat ez ere gero, kexaba jarri behar badut, apuntatu behar dira. Eta, bai, estilo... Bai, hasi nintzenean gaizki sentitzen, hasi nuenean gehiago, basikamente. Esaten nien, bueno, gabuntan, toma honetara enezitorriko, eman zuen biberoia, zuen lana, da? Hori ez nuen esaten, baina, bueno, eman zuen biberoia, eta gero urrengora, etorriko da nire bikotea biberoia matera, eta, oza, hau da, ni datozen sei ordutan enezitorriko.
2: Aita, entenditzen alde.
0: Bai, eta komentarioak zinua. Ah, orduan horro porrak, que bien, Tanis.
2: Baio.
0: Tanis, joder, tu, zazio porrak, tío, si eso descansa, berditxu nebenetik. Te da irugarren eguna.
3: Igual indezakau de jali bat entzulei zeintzuk izan dian mediku erizainak egin dizketen komentariola.
2: Onenak.
3: Onenak, edo.
2: Topamar.
0: Topamar, uff, oza, que idetza nahi, ai.
2: Ja, pribatuan asko zobeto hori pribatuan ez da gertatzen.
0: Berdin.
2: Jartzen izute helikotero bat, etxetik area.
3: Igual esaten izute, zu bai feminista, zu. Ez, hola komentari bat pribatuan, eh? Hora gertzen ez.
2: Hori da.
0: Zenik entzun dutena pribatuan ere eskaxe. Bai. Daukate aitaren dako edo bikotearen dako edo sofa bat edo e bat edo
3: hain privatuan arrasaten eukiko zuten
0: ez
3: nola ez ez
2: o sea, mitiko
3: el sofa sofa din dela laro gehi garren amarkadako sofa no, hori
0: iaia nisartzen nintzen bueno, duzen butaka or? Bat
3: bai, butaka bai usatzen dan butako itako bat
2: tortura potru
0: bai. Arrasaten butaka batzuk daude sofa eske ka horrere zoriaren gauza dago tokatzen mazaizu logela individual bat. Yeah. Horro uste dut sofa bat badagoela. Edukatzen bazaizu elkarbanatzeko bat, ba, daude bi butaka bastante eskaxak.
2: Bai, horiek izan.
0: Bai, zoriak papel handia.
2: Ulma, a ber, eh? Bluetooth gutxiago eta... eta... Zea, onki gehiago.
0: Horrela, ez da egitzeko unta, hola, bitxikeria bezala...
3: Bueno, parkean eta hola zen mozu, hain dekez aibili, baina bide gorrin eta galituko zintu. Eta hola, ze. Zasate, oinatik ze, oinatik ze. Bombazoa izan da.
0: Zer nire ordunaldia? Ah, ez dakit. Ez, o bai, ez da, bai igual.
1: Igual bai,
0: Igual bai.
3: Bai, igual bai. Gazte mugimenduan eta hola.
1: Bai. Rumori da, duz, horri, biko iztu nizadela eta beste eta utzoko bat.
0: Ja.
1: Hori, komenta horien dakalen.
0: Ja. Ez, baina, bueno, ez naiz garrantzitsua.
3: Sentitzen. Batzokira jute jarraitzezu?
0: Ai, batzokian nik ikusi nuen mai honetan eserita dagoen baten bat.
3: Horra utxi bartzen du poltsa.
0: Batzokian. Bai. Ea, bi parentesi, etxo, iraia izuduko naiz. Bitxikeria bezala, umearen bila joan ginen egunean, ozai, eta, ozken ere maziraten alta, behari baino lehena, gorduan, nio oinatira torren nintzen, umean utzita. Goiz horretan oinatitik korrika pasasan, ingenuen korrika, eta ero joan ginen umearen bila ja etxera ekartzeko asmoz.
3: Txagorritxura.
0: Bai.
1: Baixa.
0: Bai.
2: Korrika da guzti, eh?
0: Bai. Ostras. Osa, korrika, eh?
2: Zu bai euskaldun.
0: Ja, bila oso polita. Yes.
2: Horrengo amak izo, horrengo korrika, jungo zela umeat, trofeoa bezala.
3: Lehenengo zo ez aukian, claro. Eta gero ja trofeoa bezala.
2: Bai. Streamingen egurteko.
0: Bai, eta, bueno, pasako diot testigo Aimarri,
1: Kevini... Ahora se sabe eso, niña, contos.
0: Tako jeltzalen inguruko parentesia irekitzeko.
1: Ez, atzo jan nituen talko... Tako...
2: Hautxak, talko hautxak.
1: Ne protonoiarekin.
2: Hostia. Zaiari, zara, bide honetik eramaten.
1: Bai, ez que hazi da berandu gentzuten eta entzun
3: zuen... Nor eraman zuen nor.
2: Hazi da berandu...
1: Nor eraman zuen nor. Gentzuten hazi da, entzun zuen... hau, kagoin da, de repente, nola, Izar. Izar, bihurtu da, behan idoloa, eta esan zian, Juan Bergara, batzokira, tako, oza, jetzare, Izarrek eskatzen duen, ni emana Izarrek eskatzen duen, horako minet.
2: Ba, kizu esan monstruo, sortzen ez,
1: ez? Bai, bai, kristo monstruo, eta ara fan behar izan nintzen, ba, venga, ba, legoazen batzokira. Tan takoak ez... Tako dia? Bai, tako.
3: Eta zeitzen daukat, eh? Tako.
2: Jeltzaleak.
1: Tako jeltzaleak. Hemen, berandu biko hasieran, talo esaten da guztot.
2: Talo jeltzale.
1: Baina talo esaten da guztot, hau txorrek. Baina ez berez tako da. Ez hori.
2: Vale, joder. Eta, claro, gero umea eran berratxea, eta egiten du lo, kaka eta jan. Lo eta kaka bakarrik ditu, baina jan zeukeman behar dizu jaten.
0: Ja.
2: Eta hor dator, lehen da eziko erabaki feminista, lehen hortaz izatea den gara.
0: Bai.
2: Edo lehen da eziko epaiketarako autua, ezta?
0: Ja, ez dago...
2: Nola bizi duzu, nola bizi du belorrek?
0: A ber, ari gara bi mixtoan, oza, bi beroia eta titia, bixak.
2: Dieselta elektrikoa.
3: Ah, hori da, kotxe,
0: hibridoa.
2: Bai, hibridoa.
3: Hibridoa.
2: Zer moderna zehazte.
0: Bai.
3: Merkea bateatzen da.
0: Bai, ja hospitalian azizan pixkat bi beroiakin eta hola, eta gainan nire titia ezan nahikoa, edo beha nekatu itxezan titia hartzen, ze arnaz hartzeko zeltasuna zeukan, eta orduan, ja titi pixkat, ero bi beroia, hola seginan, ritmo hortan, eta etxera etzule ginean esan ziguten, bueno, orain da momentua, ez, usteko biberoia alde batera, eta azteko titiakin esklusiboki.
2: Ah, sustatuta, eh? Hori nork?
0: Bai, bueno...
2: Inguruak?
0: Ez, sanitarioak.
1: Ah, bai. Zuk remi hori ondo ezagutzen duz dorren zinen fiatu zenuen. Ez.
0: Eta esan genion ez. Plana da, mixtoarekin jarraitzia, tola ba, nik pixkat bedeskantza biten dut, eta...
2: Eta bizi,
0: eta, bai, hola. Eta ondo moldatu gara. Bestela hemen ez nintzen egongo, hain goiz ez uste.
1: Ah, bale, orduan biberoi ezker zaude hemen.
0: Bai.
1: Berandui bibero esker aurrera.
0: Bai.
2: No, eske hori da, berandui segurazki teorikoki titiaren alde hongo da. Baina praktikan asko sobeta datorki du biberoia. Eta duan, karo. Zeiten du, ez da bida hortan.
0: Eske maginak ere esan zigun, Joe, formula hauts pote bat egiteko, 4,000 litro ur gastatzen dira. Hori esan zion.
3: Hemen artifiziala zentzen baino.
0: Hori, eta eburura dorzitzaidan, barkatu ya, chat GPT-en bi orduz egotiak, asko zurgeixo gazteik
3: endau. Zentzizun, hauts pote batek?
0: Erditze aurreko klaseetan, esan zion, umearen zako onena, naturalena, osasuntxuena eta bar, dela titia ematea bakarra.
3: Bai, baina gero, baina ezeko paraketa indezu, hautsarekin, hautsataura,
0: Eta esan zigun, eta ekologikoagoa ere bada, zergatik, ze hauts pote bat egiteko...
3: Pote bat, 500 gramo do diala.
0: Bai, 4,000 litro ur gastatzen dira.
2: 4,000 litro, hori da txikitan esaten zigutenen bezala, kanpaia jos gero, pajan bat, itxu geratuko zinela, ez? Ematen du egile berdinen, esan dira.
0: Ja, ja. Zugin nahi dozuna, baina jakin, pote bakoitzeko, urkulu doala pixkat berago.
3: Teoria punta imaiti.
0: Urkulu urtegia.
2: Bestela denok, sintetikoan alde.
0: Orduan, hori egin nahi dozuna, baina jakin.
1: Baina zuk adibidez, zuk esposu ekologikoan jaten, gero esne hori ez da ekologikoa. Eta zuk egiten bozu esnean hautza modu ekologikoan, agrotoxiko gabe, igual bilberoi eta ekologikoa gabe.
0: Bai. Hame, hauts ekologikoak ez da usu ustedes,
1: ez. Imagino, bertako hautza, ekologikoa, garaikoa, eta integrala. Eta zu, en cambio, tako jeltzalea jaten, dela bastante gauza grasinto mierda bat. Eta gero horrekin, ez.
2: Bi itzen esan aian, ez? Tako eta jeltzalea.
1: Bai, hori da.
0: Titixoa beti izango, ekologikoa, ez duzu ezer... gaztau bihar hori itxeko. Osa, berez sortzen dugu emakumio.
1: Hombre, janin biuzu?
0: Jan, baina normal. Pizka gehiago, baina...
1: Baina, segun ze jate duzu?
2: Hortik eta horrik da.
1: Ka, jan tako jatzalea, eta gero, horko esnia. Ean esne hori, emun. Umiai. Dago zela urtengo hau umia.
0: Ez que hori da timo bat, nik erekien ezin genuen la alkoholik eran.
1: Ez? Ja, behitu ba hori adibidez, eta gero eragina duka.
2: Aurretik, bitartean, alandoren, adizara.
0: Titia materakoan ezin dala alkoholik eran.
2: Titia man bitartean.
1: Konzepzion bai, ez? Konzepzion momentuan bai.
0: Hori ere da pixka teoria eta ero praktika bestaldea batetiko, ez?
2: Karo, sortu aurretik.
3: Zugorin eko zenuke. Baina, gero ya.
0: Ja...
2: Bueno, eta erre,
0: Ja.
2: Ia da, bitu, ni hori lehen komentatu dugu. Mundo horretan, hobeto, ez epaitu ezer, porque ez dakizu gero, zera baki hartuko duzun, porque oso momentu intensoa dira. Baina nik unartzen dut, ordunak ikusitu zuen erretzen.
3: Osa, itortu barretu ze itxura txarra ematen duela.
2: Ez, itxura txarra ez, baitu gabe, baina arreta...
3: Atentzia ditzen
2: du. Gara, gune, arretzea kasi-kasi arreta etxegu, baina gara, ja. Eta teatzen zeizu horren... Baina, bueno, ze... Gauza okera, bake.
1: Joder, gero jatea dutako jeltzale jatea hola sin mas.
2: Ume gehienak, ze gueratan sortu diren momentuan. Zer hartuta jakingo abenu, ba...
0: Ja,
1: bai. Bale, eta orduan ze estrategia dakotzu alkoholarekiko mendik aurrera?
0: Ez, igual noizia hemen zuritoan bat erortzen da.
1: Bai,
0: edo bi.
1: Igual kainatxo bai. Kainatxo bat igual, bat, igual.
0: Ja, igual bat.
1: Pintxo pote baten.
0: Igual bat.
2: Bainatien orain zuen berreuna guztotako jaiak bat duzen ez jarraian, ez?
1: Bai, jasi dira.
2: Gazin duzu. Garen barko zu.
0: Baxi, noa urte bat izerregan gabe.
1: Ja, onda momentua, nik uste dut, onda momentua.
0: Ah, ya va.
2: Pero kostatzen da berriro martxa artea, eh. Así verdad, purka hor entrenatzen. Bai.
0: Joske titixa bakarrik ematea gogorra da, eh. O sea, ni hori bibero, baina, eske, zua que esperientzia dako zuela pizkat hortan.
2: Bai, bai, jo.
3: Bai, ni esperientzatik bai, pizkat gogorra.
2: Ni que ematen nion
3: alkoholikean, ezin.
2: Ni que ematen nion titia baina zuen nahi. Ni que ematen nion titia baina zuen nahi. Ni idea.
4: Esta cosa titi oso era cargarri igual al lume batutzen. Es
2: ilea, que tal, ya.
4: Ya. Go.
2: Baina, bai, bai, bai, lotura hori oso polita eta bere alde honak izango ditu, baina
3: baina lotura
2: baina eutxe basai horri, eh?
4: Baina, eta orduan zer gertatzen da hemen ardatz honetan feminismoarekin, gurutzen da nian hau.
0: Ja, nik uste dala egin aldozuna azteko eta gero amaitzeko egin nahi dozuna. Edo alrebez, egin nahi dozuna eta aldozuna bisabotera.
4: Ja.
0: Ez? Bai. Gure generazioa biberoiekin bakarrik ez izan, nik uste. O asko, gutako asko. Eta ondo gauz. Aber, egisa da...
4: Ondo? Ondo gauzela?
0: Ja, igual ez, baina egisa da... Jode, ondo dauela hori... Batitisa... Enbateko dagun gaitasuna gora ipatzia, onurak eta bar, baina... aldi berian, igual, sistema ez dator guztiz bat. Hori, oza, estilo neonatologiako zerbitzua?
2: Ne.
0: Oza, bale, esaten ari zara, eman behar dio dara titia etengabe, baina etzabiltza baliabideak lusatzen nik hori egin alizateko. Eta gizu? Eta pixkatek izartiak egin iguala pasaiken da, haz?
4: Bale, orduan, berez, al feminista zara ondio.
0: Plan, titisa guai, baina, aber, eman baliabideak, edo... zer, barkatu?
2: Gora titia, baina pasabarik.
0: Gora titia, edo ez gora. Gero guan...
2: titia, baina flipabarik.
0: Ez que supe guan abalimakotzu zure gorputzakin harreman, zazuk zure gorputzakin harreman komplexua, ba igual... ez daukazu gogorik, edo ez da oso erosoa titia, matia.
2: Bai, eta gainera eta aztebete.
0: Eh?
2: Ez da, azte bete, ez ja, da, bi, ez da, ia bete, ez da, urte bete, ja. Bueno, hori nahi duna, nahi eran, ez, baina...
0: Bai, inkluso zure seksualitateak indako esun harremana...
2: Ah,
0: oh,
2: bueno.
4: Bai, eta...
0: Eta emakumeak, beraien gorputza, beraien seksualitatea, gizarte honetan, oza... Ez hori guztia ez badago ondo landuta, eta ongi, hori dan ez badago ongi, oinarrian, gero, eske...
4: Bai, bueno, zubagotzu beste ez ne bota batzuk zure hor? Enola, etxien, ni faren, bizte itxafan entzenean, neskuken munoztasun ez niakin.
0: Bai, ja. Ume batekin nahikoa ez, eta...
2: eta men.
4: Eta Kevin.
2: Kontuatu gabe, menari gara, Kevinen gan, begira guztia jartzen. Osea, presio sozial bat egiten ere gaita eskio mutiari.
4: Zatik?
2: Claro, ben zaude, aitatxo da matxo, negatu, bueno, negatuak ez. Ingatuta.
4: Bai, lehen erdi-terri gine, baina hain minoria gana izan.
2: Baina, hain zin behar duzu.
4: Ba, ni ja, ni guztot ja plantau bizatela, ne, protonobia.
2: Gainera, bere protonobia hau entzuten hasi da.
4: Bai. Bueno, ba... Bueno, izena ezin dut ezan, baina... Bueno, protonobia... Eukiku gumea. Mesez. Bi, igual bi, igual iru, vale?
0: Mira,
4: ni esarketan abil, osea, aliketa eskarren. Ze, esan?
0: Nire ustez, zu erreproduzitzea guai.
4: Ondo, ez? Ondo
3: ikusten. Eta erantzako, mese garria.
4: Ondo. Bai, ez da konbeni populuzia asko ikotzea, baina nik bai.
2: Bai, eskal herria nik uste.
4: Bai.
2: Egoera politiko ontan, behar duela biztigarri, astingarri bat.
3: Lider berri bat.
2: Lider berria, bazpare. Bai. Ikusten da espala honeko mutia dela, eta hortikateako gala.
4: Beste galdia espala honekoa, ne protonoixia. Bastante espala honekoa. Bai, kombinazio genetiko interesantia.
2: O sea, che chiqui bat, ¿te dices qué hor? Che chiqui bat.
4: Chiqui.
2: Che chiqui.
4: Este che o.
2: Oh, chalano, chalancho.
4: Ori, ori, ori, esto, ori,
2: vale, vale, bueno. Pues hoy se anda izarren izarba punto cero a macho mundua.
0: Bai, bai.
2: Ya no usa la codoa, así que
4: es que ricas posures bizipena kontu.
2: Claro, es que ensayo en un polimaitasun ere buruzketan ta orain monogamiaren ondorioz. Ondorio bat.
4: Bai.
0: Ja, bai.
2: Ba, claro. olako gara, eta... Eta...
0: Ia...
2: Eze hola da.
0: Ia, zuek ondo... Eze moduzo, dizipete joazte zuen monogamiak.
1: Ni dia, ni ya en bastante ño berroa.
2: O sea, bueno, su sabe. Claro, bidean, sabe.
1: Claro. Mañana este que sube ese suen.
2: Mhm. Eto.
3: Onda. Ori pasada las tenitzen gendun, ¿es?
1: Me bates de niggas.
2: Claro, claro, has pitico vuelta, que está.
3: Sería.
2: Claro. Pero yo la está.
3: Ah, bai, ostra.
1: Bai,
3: bai, bai. Bai. Bidali, gu, beste aportazion bat ez du bidali?
1: Dorleta da, bilu, dorleta da...
3: Beste izen bat, edo beste referentzia biografiko bat ez du bidali?
1: Bai, Alexander Kolontai.
3: Hori astentan izan da.
1: Bai, Alexander Kolontai erreferentzia gisa.
0: Ez.
1: Dorleta da eskuin muturra bezala. Ez dago hemen barruan, baina gure agenda baldintzatu egiten du. Kanpotik.
2: Ja, urrunetik, eh?
1: Oso urrunetik, baina da gai gure agentea badintzatzeko.
3: Eta zergatik proposau digu izan hori, izar?
0: Alexandra Kolontai, hori, behar iburuz etzen genuen behin, aspaldi, aspaldi. Geuzenian, ondio krakain zonen, horre, Alexandra Kolontai, uste dut zala, ez? Sozialista, marxista.
2: Hori da,
0: Leninen. Eta feminista.
2: Leninen txurria ez da?
0: Ez.
2: Eta kolos, nada?
1: Kolontai?
2: Ez, Lenina...
1: Ah, Kruskaia.
2: Kruskaia, ez, claro.
1: Kruskaia. Kruskaia, bai, Kruskaian begi saltoia, bai.
2: Bai,
0: bai. Kolontai izan zen, izan zen Lenini, haizu, emakumeak badituzte... Oso, emakumeak ari da pairatzen, hemen gure sistema honetan, gorriak, eta arazo espezifiko hainbat. Eta zerbait egin beharra dago, eta lehen nire, horre emakumeen kontuak, eta bai, ez...
2: Hola, esan zion, eh?
0: Bai, bai, horre emakumeen kontu horreik, eskeskatu neska, guazen...
2: Tarrikoa,
0: bai, irautza, horrein irautza egin behar dugu, irautza handia, bai.
1: Hombre, altzuen esan, korriak, bai, gauz nago horrekin.
0: Hauzi alde batera emakumeen kontu horiek, eta gero ja...
3: Zentratot dugu, hiera egiten digun.
1: Kolontai izan zen lehenengo emakumea, historian, parlamentu baten parte izan zena, irautza egon zenean, uste behar lehenengo izan zela.
3: Rusia razan, sovieterra goz.
1: Bai, eta boltsebikia esango neukenik. Eta honek asko idatzen gori, emakumea eta maitasuna eta...
2: Hortaz telegramean ari ginenean, gero behitu nun Leninen... Kruskai hau. Eta... Aparte, hori, ba, hobeto lagun bezala gaztetan behintzat, ez? Begirada hori, begirada boltsebika bazekan, wau, ostia, baina gero, egon zen Lenin zaintzen, atope, eta gero pizkat, bueno, stalinista ez, baina, bueno, ez duena hoa asko ireki, eta gainera, balore, abortua, feminismoarekin lotutako zatzuk ere me.
1: Bai. Ja.
2: Ne.
0: Lenine ke zuen kromo aldatu.
2: Ah, bueno, hori aparte.
0: Hori aparte.
2: Claro. Lenine ere.
1: Se Lenine libre ibusa itz berriten.
0: Bai.
1: Aldatu ezuen egin baina jolastu beste kromo batekin ugar.
2: Nah, bueno, hori. Claro. Joder.
1: Hori ze egiten da trioa. Kurskaia, Inez Armand eta Lenin.
2: Hori, Inez Armand.
1: Inez Armand. Inez Armand egin zerbait izan zuen, ez daki Lenin berako ja bikote bezala, ez daki trioa zen, ozen Lenin bi bandatan jolazten. Hori, no, seguro.
2: Jende hori, gara, egunero bilera pilo bat.
1: Joder.
2: Gero, ditu Trotsky, ez?
1: Zer.
2: Boten da Mexiko daño, Frida Kahlo, gero Pioleta.
1: Ja. Frida Kahlo, beharekin bizi izan zen, o...
2: Esto se bai.
1: Bai, ez?
2: No se bai.
1: Ja, ez que Frida Kahlo de komunista zen, ez?
2: Bizka bai.
1: Bai, bai.
0: Joder.
2: Bala, pues ya eman diogu ikut politikoa zenari.
3: Zenari.
2: Porque bain arte zan dugun guztia, hori, bizipen normala dira, ez dira politikoa.
3: Aima komen kontual.
2: Claro.
1: Baina, lasai, sozialismo etortzen danean, osakidetza hobetunga.
0: Bua, a ver.
1: Zer?
0: Joder, bastante gaizki dauela, ez, osak idatza.
1: Baina, orten danean, sozialismoa ia, ez?
0: Buzu,
1: boskatu EHKS.
0: Ja.
2: EHKS, ah, bale, bai. Orkestu behar dira.
0: Ah, bai?
3: Zaiz esaten.
2: Ez? Ez, aurrena orkestu behar dira.
0: Ah.
3: Ez da, una afirmazio bazala.
2: Ez, bueno, bai. Baina, Bai, hori edo bestela zuaiz gurutxaga.
3: Hostia. Egon nahi zikusten tartetxo, eh?
2: Ez da? Zuaiz gurutxaga?
1: Ez da gizein den.
0: Bai, aurkezlea?
2: Bai, programa berri adaka. Herri txiki, fasismo handi.
0: Ah, xe ba?
2: Ba, onda kuartu milenion, bere, bere liburu azaltzen.
1: Ah, zuaiz gurutxaga bak izin den.
2: Bai, hori, hori, hori.
1: Ah, bai, zen liburu.
2: Bueno, pero gauza, pues, ba, eski pasasun futbol ese, tenían presión, tal,
1: tal. Chetatea, tal, tal. Cuarto milenio se encaje educa ahora.
2: Pues dago SS-ak.
3: Dago militar, militar bat.
2: Pero dago Auschwitz eta zea.
3: Eta estralurtarrak. Lo que hizo este tipo bat.
1: Vean biografian, o sea, gurutzatzen dira gauza horrik, ez?
2: Abascalen muserako kuadrilla. Eta gero cuarto milenio. Eta, bueno, pues, gizon artean pues, gauza kontatzen, no?
3: Eman dio, liburuak.
2: Joder, eman diola.
3: Jon Maia abuelo eta abuela eta hostiak, baina honek ere eman dio,
2: Ja, ja. Jon Maia abuelo eta abuela, hori ere kontzentu gisa dona da,
0: Jon Maia abuelo eta abuela eta hostiak.
2: Hori gukatea behar dugu. Ay, bueno, hostiak, Agian ja, ez, Jose?
0: Ez.
2: Ez?
3: Ze karriaz duz, esku horri da hori.
1: apunte bat, Karena, zu lehen nahi zenon esan, liburu bat, ten titulu ere Badela, Alaine Agirrena.
0: Hori, Alaine Agirre, bai.
1: Bai, zeinaren bigarren abizena Garmendia den, por zerto.
3: Zer da, poesia liburu, ez.
2: Karena ere Badena.
3: Oso piztina zoa.
1: Hori da.
0: Karena, ez utxan.
1: Bai, hogeta batean argiteatutako.
2: Ez polita da, bai. Bueno.
0: Ja.
2: Se fini?
0: Aspaldian aipatu duzu epikuro.
1: Ez.
2: Ez ugabe.
1: Ez que estago sentzuit.
2: Bueno, aipatu agian bai,
3: eh? Igual aipatu dugu,
1: eh? Ez Kingegar.
3: Oso ezagun egite zait, epikuro.
0: Edo etxarteri ezagunagoa, egon.
1: Bai.
2: Claro,
1: filikoa da, filia duka. Baina Kingegar aurrekoan. Kingegar, zer, deako zuzateko, Kingegar inguruan?
0: Ez dakit.
1: Ez tekitzu?
0: Ez, basa, hau romantiko bat zan, ez.
1: Ez que gugoztuko bezer esateko behin.
0: Holande ez tristoi bat. Ez igual ez.
2: Bangal etorri zaizu burura, esan bai ez.
0: Bai, igual.
1: Ez zu filosofo bat zaba?
0: Bai. Ai, ba, hola zen.
2: No zen do. Pues agur esateko, erabiliko dugu, Viagra Boys. Fiskate, gaiarekin lotuta.
3: Animal txatzeko.

Iraultza batek hizkuntza berri bat asmatu behar du mundu berri bat kontatzeko. Kuban, iraultzaren garaipenak zentzu berriak sortu zituen, izendatu beharreko gertakizunak, asmoak eta bizipenak. Eta horiek kontatzeko modu bat topatu zuten zineman, analfabetoek ere ulertzen zuten hizkuntza horretan, irudietan, ahotsetan, ekintzetan. Hala sortu zuten Enziklopedia Popular izeneko proiektua, forma, errealitate eta hizkuntza berri horiek erregistratzeko eta ezagutarazteko asmoz. Eta bide batez, munduaren esanahi berriak, zinemaren esanahi berri bihurtu zituzten. Ongi etorri, Zubua Zinema podcastera. Eta eskerrik asko ezer baino lehen Basilikako lagunei. Podcast honek Jose Antonio Sistiagaren Ere erera baleibu izik Zubua aruaren titulu asmatuari zordio bere izena. Film iraultzaile bati nahi bada, nahiz eta ark esanahi berriak sortzea baino gehiago bilatzen zuen esanahitik ies egitea, materiaren dinamika formalei begiratzea, kolorea, denbora bihurtzea. Baina bi asmo iraultzaile horien arteko leku hau, Enziklopedia Popularren sintoniak eta Sistiagaren filmaren izenak bat egin dezaketen eremu nazi hau, leku eroso xamarra da podcast hau abian jartzeko, hain zuzen lotura batzuk berriz pentsatzera eraman gaitzakelako. Azkenean, jardunak izango du, zeri buruzkoa den zehazki zinema podcast delako hau. Zer kabitzen den zinema horretan eta zer geratzen den kanpoan. Hala ere, Nicole Brennerekin akordatu naiz, berak kritikari, programatzaile eta historialari gisa ariketa bat egin duelako maisuki, azken urtetan, zinemaren historia idazteko eta berriazteko. Ez kapitalaren historia, ez nazioen historia, baizik eta abanguardiarena, hitz bakarrean esateko. Elkarrekin pentsatu ditu, abanguardia politikoa eta abanguardia estetikoa, eta defendatu du, iraultzailea ez dela iraultza hitz egiten duena, baizik eta munduan zerbait iraultzen duena. Hortaz, munduaren mugimendu poetiko eta politiko hoien bila abiatuko gara, eta bidean batek daki, abanguardiaren atik zinemaren zetarainoko entziklopedia bat osatzen ariko gara, akaso pixkanaka, nazian eta ustekabean. Ze azken finean, helburua beti da, zinemari buruz hitz egiteko modu bat saiatzea. Beti sortu berria eta iragankorra izango den hiztegi bat zirriborratzea, inoizko pelikulez gaur zerbait esan alizateko. Aurrera jarraitu horretik, ohar tekniko bat egin nahi dut. Podcast honen asmoa film batzuei buruz hitz egitea da, bai, baina film batzuk zirkulazioan jartzea ere bai. Oraingoz, film bat izango da saio bakoitzaren abia puntua, eta film hori ikusteko moduan egongo da interneten. Esku-eskura ez dauden filmak izango dira, normalean Euskal Herriko aretoetan erakutsi gabeak, plataformetan ere ez daudenak, eta gainera labur xamarrak. Ja podcast bat editean entzulei haien denbora eskatzen balin badiezu, gainera pelikula luze bat ikus dezazuen proposatzeak, ba lotsa pixka bat ere ematen dit. Beraz, filmak ikusgai egongo dira Jellyfin zerbitzariaren bidez. Eta bi modu daude horra sartzeko. Bata Jellyfin aplikazioa deskargatzea, telebistan, ordenagailuan, tabletean eta aplikazio horretan saioa astea. Eta beste modua da, interneteko nabigatzaile batean helbide honetan sartzea. ikusi.zubua.eus. Hor ere saioa hasi eta kitxo. Erabiltzailea Zubua da eta pasahitza Basilika dena txikiz. Eta aplikazioa erabilizkero, erabiltzailea eta pasahitza eskatu aurretik, eskatuko dizue zerbitzaria zein den idazteko. Eta da ikusi.zubua.eus. Kontu hauek, Jellyfini eta sarbide datuei eta buruzkoak, ez ditut idatziz jarriko saioaren deskripzioan, ez du alako nahi horri buruzko ezer jakin dezaten robotek, poliziek eta beste espezie inbaditzaile batzuek. Beraz, izan da gelditu da, hala ere, zalantzarik edo problemarik izan ezkero, abisatu lasai. Zerbitzari horren barruan ikusgai egongo dira pelikula guztiak, saio bakoitzeko bat, hori asmoa, saioa publikatu bezperatik, sare sozialetan, saioaren berri ematen dugun momentutik. Eta dagoeneko, hortxe dago lehenengo pelikula, sarrera bukatu orduko komentatuko duguna, Sara Gomezen Mi aporte. Beraz, nahi izan ezkero, gelditu saioa eta segi pelikula ikustera, eta bestela, ba, hasi egingo gara izketan, benetan importa duten gauzei buruz.

0: Mila bederatzireun eta berrogeita meretzi garren urtean, iraultzaren garaipenak ekarritako gobernuak instituzio kultural berria sortu zituen Kuban. Iraultzaileak gobernuaren jabe egin eta hiru hilabetera hain zuzen ere, martxan zegoen IKAIK, Kubako Arte eta Industria Zinematografikoko Institutua, irlako zinemagintzaren eragile nagusia. Hasierako urte haietan, Alfredo Guevara zinemagileak idatu zuen. IKAIK gauza asko izan zen garai hartan, izan zen eskola bat, zinemagile gaztentzat, ekoiztetxe bat, Kubako zein atzerriko zinemagileentzat, kanal bat, gobernu iraultzailearen ekintzen berri emateko, kultur politiken bihotza izan zen zinemari zegokionez, eta gaur egun ere Kubako zinemaren instituzio handietako da, San Antonio de los Baños-eko zinema eskolarekin batera, naiz eta eskola geroagokoa den, 80ko hamarkadan sortua. IKAIK-en barruan hasierako urtetan, zinemagile hasi berriek ofizioa ikasteko bi bide zituzten. Bata zen Notiziero IKAIK Latinoamericano, Santiago Álvarezek zuzendutako albistegia, segurazki lehen urte horietako zinemagilerik importantena izango da Álvarez, gauza izan zelako, bueno, eskasiatik forma berri bat sortzeko, hizkuntza berri bat. Zinema urgente bat egiteko, kolaxaren, muntaketaren eta apropiazio tekniken bidez. Eta zinemagile hasi berrientzako beste bidea zen Enziklopedia Popular. Huraxe izan zen Sara Gomezen eskola. Sara Gomez 1961an hasi zen IKAIK-en lanean, 18 urte zituela. Segurazki, erdiko klaseko bere familia urbano eta beltzaren tradizioari jarraitu izan balio, maistra izango zen edo musikaria, baina iraultza urteetako giroaren eraginez, nahiago izan zuen beste zeregin batzuetan jardun. Kazetari aritu zen, Mella aldizkarian, Gazte Komunisten aldizkarian, eta Etnologia eta Folklore Institutuan matrikulatu zen, eta kultura popularari, erlijioari, eta gizartean baztertutako taldei buruzko ikasketak egin zituen. Uste dut horrek baduela loturarik Gomezen lanean antzematen den sentsibilitate edo kontzientzia berezi batekin. Eta modu harrigarrian uztartzen du kontzientzia hori, zinema dekolonialaren hizkuntzarekin, nolabait esateko, hirugarren zinema deitu izan zaion horrekin. Zinema imperialista instituzionalizatua bezain beste arbuiatzen zuena, zinema autoral independente ustekoaren erreformismoa. Kamera armatzat zeukan hirugarren zinemaren kultura hori egituratzen ari zen une berean, Gomezek uko egin zion horri nolabait kamera arma gisa erabiltzari. Susan Lor ikertzaileak esaten du, bere zineman kamera gehiago dela afektuzko ispilu bat. Enziklopedia Popularren barruan, Gomezek lau lan labur egin zituen. Emakume batek IKAIK-en egindako lehenengoak. Enziklopedia Popular proiektu ambiziotsua zen. 78 kapitulu egin zituzten, 1961 eta 1963 artean, alfabetatze kanpainak bultzatuta asmo pedagogikoarekin. Eta esan bezala zinemagile gaztentzako abia puntua zen. Bazegoen olako ibilbide bat, hasieran albiste edo erreportaje laburroiek egiten zituzten, gero dokumentalak eta azkenean fikziozko film luzeak, horrela zeun antolatuta. Gomezek gainera zuzendari laguntzaile lan egin zuen, garai hartan besteak beste Tomas Gutierrez alearekin, urte batzu geroago La muerte de un burócrata eta Memorias del subdesarrollo pelikula gogoangarriak egingo zituen zuzendariarekin. Iraultzak liluratutako beste Europar asko bezala, Iban de Lanuezek fantasia gorria deitu izan dion horren atzetik edo, Añez Barda Kubara joan zen, 60ko hamarkadan, Salulekuben filma egitera, berez, ezin da esan filmatzera joan zenik, ze Irlan ateratako 1500 argazki muntatuta osatu baitzuen pelikula, 63an. Eta bisitartan, IKAIK-ek Sara Gomez aukeratu zuen, Bardaren zuzendari laguntzailea izateko. Ordurako, bazuelako esperientzia eta gainera frantses ezekielako. Hain justu, filmaren azken eszenan, uniformez jantzita beri da Gomez lankide batekin txatxatxa dantzatzen.
1: Quant à cette jeune personne, Sarita Gomez, qui réalise des films didactiques, elle va danser pour nous, en compagnie d'autres techniciens cinéastes et d'une actrice, le tcha-tcha-tcha final. El Queenie.

Mila bederatzireun eta hirurogeiko hamarkadan, Sara Gomezek dokumental zoragarria zuzendu zituen. Hiria Santiago, Santiago hiriaren erretratu bat, herentzia koloniala oso agerian jartzen duena, Guanabacoa, Kronika de mi familia, lan autobiografikoa, bere familia kokatzen duena, batez ere, belztasuna nabarmenduta, I tenemos sabor, Kubako musika tresnen jatorria eta dantzarako musiken formak erakusten dituen dokumental bat, eta trilogia bat interes handikoa Isla de Pinos uharteari buruz, gaur egun Isla de la Juventud izena duen tokiari buruz. En la otra isla, una isla para Miguel eta Isla del Tesoro. Irla bat zen, irlaren barruan nola baita esateko. Habanatik 140 kilometrora. Beste irla horretan zeudenak ziren, ba, besteak. Proiektu iraultzailetik kanpo geratu ziren pertsona batzuk, berrezi egin behar zirenak. Asko gazteak, beltzak, pobreak. Gomezek hiru film hoietan batez ere pertsonak aurkezten ditu. Identitate konplexua duten pertsonak. Ez da bestetasunaren erregistro edo representazio hutsu bat, baizik eta esan daiteke Che Guevarak aldarrikatzen zuen gizon berria zalantzan jartzeko modu bat dela. Guevarak urte gutxi lehenago adierazi zuen komunismoa eraikitzeko gizon berria eraiki beharra zegoela. Sujetu iraultzailea produzitu behar zela. Gomez berriz gehiago fijatzen da gizabanakoen berezitasun sozial, moral, kultural, psikologikoetan, baina haiek epaitu gabe. Zinemagileak bat egiten du prozesu iraultzailearekin, baina ulertzen du uharte horretan bizi diren gazteek, berresten ari diren gazte horiek, ezin dutela besterik gabe beren iragana eta izaera atzean utzi eta akatsi gabeko iraultzaile bilakatu, testuinguru soziala, familiarra eta abar ez direlako egun batetik bestera desagertuko. Horregatik, bere begirada kritikoa oso berezia da, eta niretzat ematen dio beste zera bat berreraikitze nazional osoari. Gizon berriaren kontzeptu horretan, non daude gazte horiek, bereziki beltzak eta emakumeak, nola parte hartu dezakete identitate berri honren eraikuntzan. Parte hartuko ote duten ere, zalantzan jartzeko modukoa, film horietan, testigantzaren presentzia agertzen da indar betean eta beste irudi batzu proposatzen ditu herrialdearen garapenaz pentsatzeko. Tartean beste film labur interesgarri batzuk ere egin zituen Gomezek, baina ez luzatzeko merezi du esatea 1974an egin zuela bere pelikula luze bakarra, fikziozkoa gainera, de cierta manera. Gainera zoritxarrez, filma bukatu baino lehen hiltzen, asmak jota, asma atake larri baten ondorioz, oso gazterik, 31 urterekin, eta bere lagun eta lankidek muntatu zuten filma. Esaten dute, Gomezek ondo finkatuta utzi zuela muntatzeko egitura osoa. Eta askotan, Tomas Gutierrez Alea eta Julio García Espinosa zinemagile ezagunei aitortzen zaie filma bukatu izanaren meritua, baina Iban Arotxa muntatzaileak eta Luis García argazki zuzendariak baieztatu izan dute biek bakarrik bukatu zutela pelikula. Filma kontatzen du, emakume zuri baten historia irakaslea da eta Habanako inguru marginal batera doa lanera, auzo eraiki berri batera, eta besteak beste gizonezko mestizo obrero batekin daukan harremanaren bidez eta fikzio eta dokumentala nahastuta, inguru horretako klase diferentziak, arraza diferentziak, diferentzia kulturalak irudikatzen dira historioan. Indar handiko erretratu sozial bada, asanbleetako irudiak ikusgarria dira, baina hori horrela batez ere egiteko dagoena seinalatzen duelako. Iraultzaren barruan egiteko dauden iraultzak. Eta errebisio hori egiten duelako aparatu zinematografikoa bera errebisatuz. Gomezek aurreko lanak ez bezala 16 milimetrotan filmatu zuen pelikula hori, gero 35-era handitu zuten negatiboa, arintasun ikusgarri batekin

Zergatik mi aporte? Ba, iruditzen zait Sara Gomezen pelikularik onentzako bat dela. Segurazki, komplejoenetako bat delako bere egituran, eta oso modu garbian biltzen duelako zinemaren egitekoari edo gutxienez egiteko posible bati buruzko ideia bat. Ez du galtzen bere aurreko lan batzuek duten ironia hori, baina aurrez aurre begiratzen die Kubako prozesu iraultzailearen gabeziei, batez ere genero rolen bilakaeran zentratuta. Egoera problematizatzen du, gai horiei heltzen die, esperientzia zehatzen bitartez, ez hainbeste esplikazio total bat emateko, baizik eta debatean parte hartzeko. Gomezen lana proiektu iraultzailearen barruan txertatzen da handik hitz egiten du, eta handik seinalatzen ditu proiektu horren gabeziak, proiektu horren beraren parte diren, baina nolabait bazterrean dauden subjektuen bidez, batez ere emakumeak eta beltzak. Filmaren zati bakoitza bestearen ondoan jartzean, agerian geratzen da zinema eztabaidan esku hartzeko tresna bat dela. Debatea zabaltzeko, lekuz aldatzeko bere itxura aldatzen duen film bat. Ahots berriak inkorporatzen dituna beti, ez zerrigor diskurso bati jarraitzeko, baizik eta batzuetan kontrako esateko beste ikuspuntu bat gaineratzeko bide berriak zabaltzeko. Pentsatzeko, eztabaidatzeko eta esku hartzeko zinema bat da. Pelikula enkargu bat izan zen, Federación de Mujeres Cubanas, Kubako Emakumeen Federazioarena. Federazioa iraultzaren garaipenaren ondoren sortu zuten, 1960an, Irlako emakumeen askapenaren aldeko mugimendua bateratzeko. Eta rol importantea izan du, eta gaur egun ere martxan dago, emakumeak prozesu iraultzailean inkorporatzen, bai lan munduan, bai hezkuntzan, bai politikan, iraultzaren genero politiken ordezkaria da nolabait esateko. Bilma Espín izan zen federazioaren liderra, 2007an hil zen arte, eta urte gutxian izugarri hasi zen federazioa. 1961an 17.000 kide zituen, eta 1965an 2.000.000. Hau da, 15 urtetik gorako emakume kubatarren hiru laurdenak baino gehiago. Horregatik hasten da pelikula federazioaren ereserkiarekin. Las mujeres cubanas, adelante, adelante. Pelikulak hiru zati ditu, bakoitza 11 minutukoa, lehenengo fabrika bateko langilei buruzko erreportaje bat, material askorekin osatua, eta gero bi solasaldi. Baina hasi hasten da Che Guevararen esaldi batekin, esaten duena proletalgoak ez duela sexurik, gizon emakume langilek helburu komun bat dutela, eta abar. Pelikulak laster kuestionatuko duen baieztapen bat. Kredituak oso ederra dira, iragarki taula batean jarritako kartelak, egia esan, gogora etorri zaizkit baita ere Gomezen Irea Santiago pelikulako hasierako kredituak, zoragarriak, kalean pintatutakoak. Baina taula horretako kartelek emakumeari dei egiten diote industrian parte hartzeko, federatzeko, eta eslogan bat ere ageri da hor, combatiente por los 10 millones. 1960-ko azukre kanabera usta historikoari erreferentzia egiten dion mezu bat. Gobernuak 10 milioi tona azukre ekoizteko helburua jarri zuen, eta nahiz eta ez zuten lortu, inoizko uztarik handiena jaso zuten urte hartan. Eta uste dut mi aporte horrela ere irakur daitekeela. Herrialdearen lan kanpaina handi horri, emakumeak modu masiboan lan munduan sartzeko proiektu horri, egindako ekarpen kritiko gisa. Horregatik hasten da filma azukre lantegi batean, Camilo Cienfuegos lantegian, Santa Cruz del Norte nabanatik 50 kilometrora. Hasieran telebistako aurkezle batek, Consuelo Vidalek, Kubako telebistako Detrás de la Fachada saioaren aurkezleak, egoera perfektu bat aurkezten du barre konplizen artean. Emakume langile kontatzen diote nola dabiltzan fabrikako lanean, garai batean gizonek bakarrik egiten zituzten lan horietan,

0: Eta nola ez daukaten problemarik ez gizonezko lankidekin, ez beren senarrekin. Zenaida langileak kontatzen duen bezala, ola, telebistako tono harin horretan.
1: ¿Cuántos hijos tú tienes, Zenaida?
2: Dos hijos, ¿grandes ya o pequeños?
1: Uno, el mayor tiene 10 años y el otro tiene 6 años.
2: ¿Y tú cómo resuelves el problema de los muchachos, el marido y todas esas cosas para poderte incorporar al trabajo?
1: Es porque él se va a las 6 de la mañana y yo me voy a las 3. Entonces, el hijo mayor mío que tiene 10 años, me calienta la leche del marido que tiene 6. Entonces se van para la escuela y ahí almuerzan y eso.
2: ¿No has tenido nunca problema con tu esposo?
1: No.
2: ¿Por el hecho de tú incorporarte
1: no,
2: al trabajo?
1: No.
2: Te ayuda.
1: Sí. Y cuando yo lavo, él me hace la comida.
2: ¿Él tiende? No me
0: digas. Ofeko ahotsak ere kontakizun hori indartzen du. Emakume kubatarrari hitz egiten dio, errepikatzen dio, emakumea iraultzaren langilea dela, gobernuaren albistegi baten tonu positiboan, baina giro horrekin kontrastean, Gomezek bi gizon filmatzen ditu berekin hizketan, aurrekan bertan, pelikulan hitz egiten duten gizon bakarrak, eta esaten diote ez daudela ados berak egindako esketxarekin. Horrazten daia pelikula bere ardatzaren inguruan bueltaka. Esaten diote dena ez dela perfektua, problema daudela, problema handiak, eta emakumeen absentismoa dela problema nagusia. Lan egiteari uzten diotela, etxea zaindu behar duten edo aurdun dauden aitzakian, eta paternalismoarengatik gizonek egiten dituztela azkenean haien lanak. Dokumentalak fabrikatik kanpo jarretzen du ondoren, badoa Gomez lanera ez doazen emakume horien etxeetara, federazioko ordezkariekin batera, ikusteko ze arazo dituzten eta zein izan daiteken konponbidea lanera joan daitezen. Alde batetik, filmatzen du funtzionario bat, erdiko klaseko emakume zuri bat, emakume langile beltz bati galdezka ea zergatik ez doan lanera. Emakume horrek erantzuten dio ezin duela, seme alaben eskola urrunegi dagoela, ezin dituela haiek eskolara eraman eta lanera joan, saiatu dela eskola zaldatzen, baina ez diotela kasurik egiten. Federazioak eskaintzen dion soluzioak, hau da, langile bat hartzeak, ez du konbentzitzen, berak seguru egon nahi duelako seme alabak eskolara da zela, eta hala, minutu gutxitan, Gomezek klitxe bikoitz bat apurtzen du. Emakume afrokubatarrek iraultzarekin bat egiten dute, proiektu horren kidetza dituzte beren buruak, iraultzan parte hartu nahi dute, eta alik eta ondoen ezin nahi dituzte beren semealabak. Beste emakume beltz batek garbi esaten du hau kamerari begira.
3: Bueno, mi problema es el siguiente. Yo estoy sola en mi casa, hago todo lo que hacer en mi casa, reconociendo la necesidad que tiene la revolución de trabajo y de todos los compañeros ayudar a la revolución. Soy federada y quisiera ayudar a la revolución. Cuando creen las condiciones necesarias, pues yo iré a trabajar.
0: Bi emakume horiek esaten dute, etxeko buruak direla, bakarrik daudela, bikotekiderik ez dutela, seme alabak zaintzeko. Baina biek garbi dakite nola ezi behar dituzten eta norekin. Gomezek erakusten du zein diren emakume afrokubatar langile klasekoen beharrak, iraultzak ase ez dituenak. Emakume horiek badakite zer den iraultza, ezagutzen dituzte iraultzaren mugak, garbitz egiten diote federazioaren ordezkariei eta kamerari. Eta horren guztiaren ondoren, beste elkarrizketa labur bat ere badago, emakume zuri baten eta Gomezen artekoa, erremate graziosoa daukana.
4: Susana, ¿tú tienes novio?
5: No.
4: ¿Y tú has pensado en la posibilidad de caso de un matrimonio y que el posible marido no quisiera que tú siguieras en este trabajo que te entusiasma tanto?
5: Bueno, figúrate, es una cosa un poco delicada, ¿no? En todo caso, que ese novio quisiera casarse y me exigiera abandonar el trabajo, había que pensarlo un poco. Y también había que, vaya, de una forma o de otra, darle la vuelta para que, a ver si le permite, en sí, a uno seguir trabajando.
4: Y en caso de que se ponga...
5: Bueno, figúrate, no me quedaría más remedio que dejarlo.
4: ¿Qué cosa? ¿El novio?
5: No, mira, en mi trabajo.
0: Lehenengo zati horrek, argi xamar uzten du, emakumeek lantegietan parte hartzearen kontua, ez dela kontakizun ofizialek diotena bezain erraza, Eta problema ez dela preseski kontzientziazio falta. Umen zaintza, etxeko egoera, senarraren, espektatibak, iraultzak ez du jakin, horri guztiari behar bezala erantzuten. Hori dena testigantzen bidez, adierazten du zinemagileak, aurpegiak dira planoetako protagonistak. Emakume bakoitzaren bizipenei, beren tokia eman nahiko balio ezala. Emakumeak banaka ageri dira, gizonak binaka, horrek esaten du zerbait bakoitzaren posizioaz. Filmaren bigarren parteak, emakume batzuen arteko solasaldi bat erakusten du. Hasieran ematen du hiru direla, baina gero Sara Gomezek berak ere parte hartzen du, ekarpen oso onak egiten gainera. Emakume berria hitz egiten dute, Berriro Che Guevararen oihartzunetara bueltatuta, eta eztabaidatzen dute ea ze baldintzatan dauden emakumeak garapen sozial iraultzailean. Haietako batek, Mirta Valladares diseinatzaileak, kezka adierazten du gatazka bat duelako. Esfera publikoan parte hartu nahi duelako, lan ibilbide bat egin, baina familia bat eraiki ere bai, eta kritikatzen du gizonen konpromiso falta, eta ondorioz, emakumeen lan jardun bikoitza. Lucia Corona ikertzaileak berriz ez daukalako konfliktorik, berak amatasun hori uko indiolako, etxeko emakume rolari uko indio, aldaketa sozial sakon baten zain egon gabe, eta hirugarren emakumearen ikuspuntua, Gladys Egues kazetariarena, soziologikoagoa da nola baitere nabarmentzen duelako heziketaren eta familiaren rola hori guztia aldatzeko. Eta emakumea harrapatuta dagoela hor, lan egin behar duela egoera aldatzeko, baina nolabait gizartean aktiboki parte hartzen duenean, askotan beste emakume bat geratzen dela bere tokian aurrak zaintzen eta. Debate bizia da eta Sara Gomezen hitzek indar berezia hartzen dute, Severa que está acá con César y que con Gogoric.
3: Fíjate, Lucía, yo creo que independientemente de que Mirta tiene razón en eso, de que hay que lograr una ayuda del compañero y todo eso, hay una cosa que es en lo que yo te quiero insistir. Uno no puede estar haciendo concesiones de ningún tipo ni estar diciendo que yo voy a cambiar una frustración por otra. Yo creo que en definitiva, si se ha hecho una revolución es para lograr que el hombre se realice en todas sus dimensiones, tanto en la social como en la biológica. Y eso nos hace que nosotros tengamos una actitud muy fuerte, muy militante, muy decidida a la hora de enfrentarnos ante los problemas, sean dificultades de tipo domésticas o personales, no sé. Si tú te sientes limitada porque no hay un desarrollo en la conciencia masculina para realizarte en los dos sentidos, pues yo creo que lo que hay es que violentar esa conciencia, agredirlo de alguna manera y hay medios, hay armas, yo por lo menos renuncio a declararme impotente.
0: Ez dago irtenbide garbirik, baina diagnostikoa arantzatsua da. Emakumeak lan mundura sartu dira, baina etxetan matxismoa erreproduzitzen da, eta gizon berriaren zatere emakumea menpekoa da. Hala ere esango nuke, orain arte filmean agertu diren emakume guztiek, bat egiten dutela, iraultzak armak eman dizkiela egoerari aurre egiteko. Baina ez dela nahikoa. Eta bereizketa interesgarri bat ere azaleratzen da elkarrizketan Koronaren hitzetan jarrerarik erradikalena daukan emakumearen hitzetan eta klase diferentzia. Filmaren gakoetakoa da eta aurrera goitzen godu gehiago horri buruz. Izan ere ikusten ari ginen solasaldia film bat zen bere horretan, ikaikeko areto batean proiektatua, tabako fabrika bateko 15 bat langilerentzat. Haiek dira hirugarren zatiko protagonistak. Segurazki pelikulako momenturik ikusgarrienak sortzen dituztenak, hasik egoteko modutik hasita. Aurreko solasaldian, erdiko klaseko lau emakume gazte modernok txandaka hitz egite zuten, giro lasaian, eta zinema aretoan dauden emakumeak txarragoa dira, deneti dago, zuriak, beltzak, mestizoak, oso espresiboak gira denak, batek hitz egiten duenean askotan besteren batera animatzen da komentarioren bat egitera, volumena ozendu egiten da, beste kode batzuk dituzte, parre egiten dute, marmarka hitz egiten diote elkarri, arrausi egiten dute, eta bereziki txundigarriak iruditzen zaizkit aurreneko ilaran etxerita duen bi emakumea. Kamerak eskuin aldera begiratzen duenean, ilea atzean koleta batean lotuta daukan emakumea hizketan ari denean, amatasunari uko egitea erabaki duen beste emakume gaztea kritikatzen, haiek hartzen dute planoaren erdia ia. Azpikaldea. Biak bera bedira daude, serio, batak betaurreko iluna ditu, besteak labelarretako handi batzu, zintzilika. Ez dute hitz egiten, baina haien presentziak, haien begiradak, haien isiltasunak, eta beste emakume askorenak, ze gehienek ez dute hitz egiten, edo ez montatu dituzten debate zatietan behintzat, ba, haien jarrerak oraindik eta gehiago zabaltzen du elkarrizketa, oraindik eta galdera gehiago ekartzen ditu, eta oraindik eta gehiago matizatzen du erretratua. Hemen emakumeak taldean daude eta halaxe filmatzen dituzte plano guztietan. Bat egitzen da ere, asko ageri dira plano bakoitzean. Aurreko zatietan ez bezala, planoa ez du hartzen emakume bakoitzaren gorputzak, baizik eta emakume langileen gorputz sozialak. Hitz hartzen duten emakume horiek ere ez daude denak ados. Batez ere, ez daude ados aurreko zola saldian entzundako gauza batzuekin. Haiek lan egiten dute etxean, lan egiten dute fabrikan, seme alabak dituzte, eta karga horrek guztiak ez die eragozten zoriontsu eta eskerroneko agertzea. Horrek irakusten du hain justu, klasea faktore determinantea dela emakumeen perspektibez eta espektatibez aritzean. Hala ere, debatearen azken zatia, gizonarengan zentratzen dute, gizon berri usteko horrengan, ezkerraldean dagoen emakume flekilo duna da, horretan ere elokuentena, esaten du gizonak ez du kumplitzen bere bete beharra. Pelikula osoan, sexu disidentziari buruz, ez dago itzerdirik ere. Gomezek berak agurtzen du filma, ofeko hau batean, emakume horiei guztiei eskerrak ematen dizkie, tabako fabrikako langileak zigarroak egiten ikusten ditugun bitartean. Saiste zina da, orduan ere, zigarroan pentsatzea Kubako elementu emblematiko gisa. Iraultzaren ospakizun maskulinoaren atzean dagoen eskulan horren gorpuzte bat ikusten ariko bagina bezala. Azken finean filma hitza da, emakumeen hitza. Hitz kontraesangorrak, naiz eta dialektika horrek ez duen ez are bat afamatzen bestearen kaltetan. Klase eta raza desberdintasunak nabarmentzen ditu, baina ez hainbeste konparatzeko langileak eta intelektualak aurrez aurre ipintzeko baizik eta elkarrizketaren mugak zabaltzeko. Hitza hartzeko, posizio hartzeko, gai sozial batean esku hartzeko modu bada pelikula. Eta lehen sama dugu Sara Gomezen zinema afektuzko ispilua dela, uste dut film honetan ere garbi dagoela afektua dela esperantzari bide ematen diona, elkarrizketarako espazio bati eusten diona.
6: Y también hacerle crear una conciencia al hombre, de que no solamente en la casa la mujer se puede mover, porque en la casa si tú vas a la cocina yo voy también, si tú vas al baño yo voy también, bueno, pues ese baño y esa cocina lo mismo lo pones allá, lo puedes limpiar tú. Y todos traficamos por aquí, bueno, pues yo puedo dar una barriguita por aquí, tú puedes dar otra barriguita por aquí. No llevo, claro. No van a decir no, porque el hombre no lo hace. El hombre lo hace. Si los animales son animales, se educan. Como al hombre no se va a bajar un terrazo, un terrazo no.
7: Bueno, yo pienso que cuando yo esté lavando, él está atendiendo las cazuelas, está atendiendo la cocina, y si yo estoy planchando, él me hace el almuerzo, y si yo estoy limpiando, que le haga la comida.
6: Y así se acaba de esta leyenda que había antiguamente, de que no, las mujeres deben hacerlo todo en la casa. No, la mujer no hace nada.
8: Sí, pero es para que ellos comprendan. Que no hacía falta que la mujer trabajara.
6: Sí, para que ellos comprendan de que la mujer no, hace, no, lo mismo fuera que la mujer trabajara. Y entonces la mujer era la esclava. No, y te la tenían trabajando, venían para la casa, seguían trabajando, y ellos se paraban en una cantina a beber, y si no se iban a jugar, y si no se iban a conversar, les tienen problemas.
0: Garai hartako elementu interesgarri bat dira manifestuak. Manifestuak diskursoa produzitzeko forma gisa. Adibidez, ezaguna da Julio García Espinosa kubatarraren por un cine imperfecto, cinema imperfecto baten alde. Lehenengoz, 1969an publikatua. Izenagatik, eta testuaren hasieran esaten duelako, orduko zinema perfektua teknikoki eta artistikoki biribila den hori ia beti zinema erreakzionarioa dela, ematen du imperfekzio teknikoaren aldarrikapen badela, 60ko urtetako beste testu batzuen antzera. Hor badaude hirugarren zinemaren bueltan, Lau errotxaren gozearen estetika, Fernando Birri, Nelson Pereira dos Santos, antzerako kontuak esan zituzten, prekarietate materialaren potentzia kreatiboa nabarmentzen zuten, zinema eskura dauden baliabide horiekin egitea, Hollywooden diktadura estetikotik aparte, baina bakoitza bere berezitasunarekin, ea noizbait hoietakoren batean sakontzeko aukera daukagun, inkluso horre guztiak gogora ekartzen du Ito Steigerlek aro digitalera ekarritako irudi pobrearen defentsa, baina hori da imperfekzioaren alderik agerikoena. García Espinosak batez ere lanaren banaketarekin buskatu nahi du. Utopia hori markatzen du Zerumugan. Gizakia librea denean, artea instrumentalizaziotik libratuko da, eta ez da bereizketarik egongo egilearen eta ikuslearen artean. Hala, artea ez da izango esfera autonomo bat, baizik eta bizitzan integratutako jarduera desinteresatu bat. Karl Marxen hitzak ekartzen ditu horretarako. Etorkizunean ez da egongo pintorerik, baizik eta beste gauza batzuen artean pintura praktikatzen duten pertsonak. Zinema imperfektua hortaz, askapen hori iritsi arteko transizio egoera litzateke García Espinosarentzat. Zinema imperfektua izango da, interesatua izan behar duen artean. Hau da, errealitatea transformatzeko konpromisoa hartu behar duen artean. Proposamen hori dena, Kuban, 60ko hamarkadan izandako eztabaida batzuen barruan gertatzen da, esan dezagun, intelektual liberalen eta sektore marxista gogorren artean, hori dena kakotxartean, azkenean Fidel Castro politika kultural garbi batekin definitu zuen kontu hori, iraultzaren barruan dena iraultzaren kontra ezerrez, eta hortik ere ulertu behar da García Espinosaren testuak daukan zera anti-intelektual hori. Garai hartako debate kulturaletan Kuban anti-intelektualismo eta obrerismo hori presente zegoen eta horrekin bat egiten du. García Espinosak arte desinteresatu ideal horri buruz hizketan defendatzen du artea ez dela zentzu ertxian esan da lan bat eta artista dela segurazki intelektualen artean intelektualetik gutxien duena. Galdetzen du testuan. Zergatik sentitzen du artistak bere burua justifikatu beharra langile gisa, intelektual gisa, profesional gisa, gizon disiplinatu eta antolatu gisa, beste dozein lan produktiboren parean. Zergatik du bere jardunaren garrantzia hipertrofiatzeko behar hori. Zergatik sentitzen du alako beharra adierazpen transzendentalak egiteko, bera balitz bezala gizartearen eta gizakiaren benetako interpretea. Ondorengo urtetan idatzitako testu batzuetan, García Espinosak matizatu adintzuen pixka bat bere utopia, eta defendatu zuen batez ere, ez hainbesteko indarrarekin igual klase artistikoaren disoluzio hori, baizik eta arte popular bat. Eta hori izan zen azken finean, bere zinemagile jarduna, zinema popular baten bilaketa. Orain dela hilabete batzuk, Josu Martinezek editatu eta Pamielak publikatu zuen Joseba Sarrionandiak 60ko hamarkadan idatzitako zinema kritiken eta komentarien bilduma bat, eta liburu horrek badakar testu bat 69koa, beraz Sarrionandiak 21 urterekin idatzia, Zeruko Argian ateratakoa, García Espinosaren manifestu horri buruz. Iraultzaren kultura arloko frakasoa komentatzen du testuaren zati handi batean. Esaten du, Kubako zinemagintza iraultzaileak kontribuzio eskergak egin dizkio borroka antiimperialistari eta sozialistari komunikabide eta ikasbide bezala. Baina heldu da maila batera, non ez duen aurrera biderik, triunfalismo iraultzaile faltsu batetatik eta tankera aspergarri eta fosilizatuetatik irten ezinik. Ematen du Sarrionandiari, Kubako garai hartako zinemagintza baino gehiago interesatu zitzaiola, García Espinosaren testua bera. Eta gainera nabari da, bere hitzetan interes bat, García Espinosaren proposamena, zinema alabeharrez pobre, hitzez hitz, esan da, guztietara zabaltzeko. Akaso, garai hartako euskal zinemaren balizko garapenerako bide bat iradokiz. Baina digresionen ondoren, bultatu baitezen, pixkatean mi aportera, ze iruditzen zait, film gutxik bezain ondo jasotzen duela, García Espinosaren ideia hori pelikula bukatzen denean eta hitza ikusle dutenean. Hasieran langileek telebistako aurkezlearen bitartekaritza deformante horren bidez hitz egiten dute. Gero, intelektuala datoz, egoeraren analisi bat egitera. Eta azkenean ikusleak, langileak, mikrofonori gabe, bitartekariri gabe, pelikulari hitz egiten diote. Eta haien hitzek ematen diote zentzua pelikulari. Gainera, imperfekzio teknikoa hitz egin dugunez, badago zera paradogiko bat, Latinoamerikako autore hori guztiek, imperfekzio teknikoa aldarrikatzen zutenak, formak zorroztu nahi zituztenak, zinema egiten zuten, diktaduretan, klandestinitatean, altzen bezala, askotan 16 milimetroko kamera harinekin. Eta bestalde, garai hartan azaleratzen den dokumental berriak, baita ere soinu sinkronizatu duen 16 milimetroko kamerekin, estetika iraultzaile bat bilatzen du metropoliko herrialdetan, zinema zuzena, zinema berite, Baina eskuban produkzioa ikaiki lotuta dagoelako eta ikaik 35 mm lotuta dagoelako. Formatu profesionala, kalitatezkoa, edozein zinematan proiektatzeko erosoa, baina astunagoa. Eta horregatik gaur egun zinema politikoaren genealogia bat egiten hasizkero, bueno, ezoikoa da Kubako kasuari. Momentuarekin bat ez datorren zerbait. Naiz eta, esan beharra dagoen, Sara Gomezek Mi aporten, batez ere hasierako zatian, fabrikan eta langileen etxeetara doanean eta lortzen duela dinamismo bat, plano luzen bidez, mugimenduaren bidez, naiz eta 35 mm filmatu. Esaten genuen ikuslena dela pelikulan azken hitza eta interesgarria izango litzateke jakitea ze pentsatu zuten garai hartan Mi aporte ikusi zuten langileek, baina kontua pelikula zentsuratu egin zutela federazioak, FMC-ek eta Vilma Espinek berak pelikula ikusitakoan kontrairaultzailetzat jo zuten Gomez, aurrera bide iraultzailearen aurkako irudi bat sortu zuela leporatu zioten eta ikaikek urtetan gordeta izan zuen filma. Sara Gomez hori gertatu izan zitzaion, egia esan. Ez beti hain gordin, Mi aporten erabat moztu zutelako kontua, baina lan egiten uzten zioten arren gero bere filmak ez zituzten askotan erakusten. Naiz eta, berriro esango dut, Gomezek bere burua iraultzailetzat zeukan, eta uste dut hori filmak konfirmatzen duela sendotasunez. Egia esan, orain ez dut horretan sakonduko, baina ikaikeko zinemagile afrokubatarren kapituloare aztertzeko modukoa zein da aipatua dutzi horri buruz hizketan Nicolas Guillén Landrean, zinemagile bikaina, bere posizio kritikoaren gatik, besteak beste pelikula batean The Beatlesen musika eta Fidel Castroen irudi banaztea gatik, atxilotu zutena eta elektroshock terapia bat ere egin zioten errehabilitatzeko edo. Azken urtetan, Guillén Landrearen lana dezente zabaldu dela esango nuke. Askotan, Sara Gomezenarekin batera, adibidez duela urte pare bat Donostiako zinemaldian Kubako film zar berrituen ziklo bat egin zuten, eta hor, bien pelikula bat baino gehiago zegoen. Interesgarria da gainera, pelikula horien berritutako kopien arteko aldea. Guillén Landrearenak nolabait esan da, guztiz berritu dituzte, irudia garbi-garbia da, orbangabea, ikusgarria. Eta Gomezen filmek berriz, ageriago dituzte orbanak, hau da, urtetan, artxiboetan, aztuta, abandonatuta, ezetasunak jota egon diren pelikulak berritzean, erabaki dute orban horiek ere filmaren historiaren parte direla. Esaten dutela zerbait filmez. Eta bueno, ez da baia interesgarri bada hor. Metodologikoa, politikoa, filmen zar berritzeari buruz. Sara Gomezen film gehienak Kanadako Queen's Universityn berritu dituzte, Vulnerable Media Labek egindu ikaikekin elkarlanean, eta de cierta manera Berlinen berritu zuten Arsenalen. Horrekin lotuta, adierazgarria da, nik ikusgai jarri dudan kopia horretan, topatu dudan kopia honenean, ingelesezko azpidatziak irudiari itxatxita daudela, kentzeko aukerari gabe. Bueno, Kubako pelikula iraultzaile bati ingelesezko azpidatziak ezin kentzeak, uste dut, esaten duela zerbait film hauen zirkulazio berantiarraren logika neokolonialez ere. Egia esan, Kuban bertan ere kostatu da Sara Gomezi kasu pixka bat egitea, ez zioten omenaldi ofizialik egin urte askoan, turri batzuen arabera, 1989-tik 2021 pelikulak berrituta aurkeztu zituzten arte. Donostiako zinemaldian bakarrik ez, iaz Bartzelonan, La Virreinan, Irudiaren zentroan, erakusketa bat antolatu zuten Sara Gomezi buruz, hain justu Mi aporte izenekoa. Enuen ikusi erakusketa, baina YouTube-en bisita gidatu moduko badago, Valentin Roma komisarioak egindakoa, eta hor ikusten da, etzela bakarrik Gomezi buruzko erakusketa bat, baizik eta azken finean Kubako dokumental gintzari buruzko begira zabal bat, kasi. Testu ingurua asko azpimarratzen zuelako, kartelen bidez, dokumentuen bidez, orduan hor nonbait kokatzen zuten Sara Gomezen obra, berekide ofizialistek eta kritikoek inguratuta, baina erakusketa ikusi gabe kosta egiten da imaginatzea bere filmek zeleku hartu zuten. Saio honen erreferentzietan utziko dut Labirreinako erakusketaren liburuzka, eta nik dakidala Sara Gomez liburuz publikatu den libururik osoena ere bai, Susan Lorek eta Maria Caridad Kumanak editatutako The Cinema of Sara Gomez, Reframing Revolution, 2021-ekoa. Liburu horri zor dizkiot saio honetan azaldutako hainbat ideia egia esan. Momentu honetan Kubari begiratzean, urtegietara bueltatzean, ez daukat fantasia iraultzaile bat proiektatzeko asmorik. Uste dut, zinema gura, zinema garaikidea dela. Zinemaren formei eta irudiaren funtzio publikoari buruz pentsatzea zer egin garaikidea den neurri berean. Zaila da, niretzat behintzat herrialdea zitze egitea, eta momentu honetan akaso oraindik eta zailagoa, estatuatuetako delirio imperialak gerra hotzaren eskemak indar berritu dituen honetan, blokeoarekin eta abar, orkateatuta daude oraindik, Berlingo harresia eraitsi eta 30 urtera oraintxe den aldatu eta oraintxe ez da ezer aldatu, ematen du, etorkizun oparo baterako sortutako emakume berriak, gizon berriak, beti ereko presente batean daudela hor. Harrapatuta, beraz, ea bengoz herrialdea askatzen den bere morrontza guztietatik. Eta besterik ez, espero dut gustura hartuko zenutela lehenengo saio hau, eta batez ere Zaragozan mi aporte. Eskerrik asko entzute batik, eta hurren arte, aio.

Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: erantzuna.
1: Arraio irratia, Zarauzko irrati librea, 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Bada hemen indarra. Bueno, amaitzeko, honen antzeko beste kantu bat kantatuko du, baina hau Irlandakoa da. Han ere gure antzeko oiturak dituzte eta kantakerak eta... Eta, bueno, zurruteroak dira han ere. Eta hau zurrutero baten historioa da. Han pafetan, ordu batean, ja... Ordu zehatz batean, alegia, maikak amadik, ez dakit. Ja, jendea bialdi egiten dute pafetik, ez da? Irlandan oraindik. Orduan gizon hau zan John Mulligan deitzen zana, John Zaharra esaten zioten. The old John. Eta honek etzuen inoiz aldeina izaten, etxean inoratze dukalako. Orduan burruka iten zuen, kamareroak inet esaten zion utzi dazu, belauneko jarrita utzi dazu beste bat hartzen. Eta kantatu egiten zuen, ja bialtzen zuen, alortzen zuenean bialtzea. Kaminoan, ba, kantari joaten zen John Mulligan, hau. Eta kantu hau, Irlandan oso ezaguna dan, jendeak kantatzen du, ba, guk hemen, Baldor ba, edo boga, edo, ez zein bezala. John Zaharraren kantua.

0: Gabon, mil esker.
1: Gabon, eskarri asko. Hemen duzue boskotea. Ez geneukan bizik preparauta. Ez genuen uste arrakasta izango enunik.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh,

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñoin berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Cuando nada vale nada.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

irokeriak. Ezako burutik xalopionte, dibitidon kixote. Ez zu futbolan ustu, kopeti marrasten ikusten dut.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
2: Oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Zerdok

saltzera, xarro pedartzak barna, artzainora, la txartera, zela nire targiz pijai,

ardillak ekin eutxen negarrari. Azpigo xaldez tordan txak ekin eutxen isilari. Urok negar egin eutxen, urok neskabatek ezin.

jasan daikez aldian. Zidarrezko gozaztakar, zeure itzak dantzaldi jan. Zidarrezko gozaztakar, nok jasan daikez aldian.

Irarrezko osastakai, noxia zandaik ez.

daike zaldia. Irarrezko gozastakai zeure itza dantzaldian.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.